Elokuun ilta. Myöhäiskesän hämyinen, lämmin tunnelma ja Olavivirran suloisesti soljuva ääni. Olavin ääni resonoi koko kehossa ja saa tuntemaan vahvasti. Eipä sitä nainen paljon muuta tarvi, kirjoitti kuuntelijamme Vieno toiveessaan. Mestarillisesti Olavi Virta lauloi itsensä säveltämän ja sanoittaman mukavan Foxin. Tämän samaisen kappaleen myötä terveiset menee myöskin Männistön lavalla tavatulle Tertulle. Vuoden 52 tunnelmissa Foxia tanssien aloitimme tämänkertaiset sekahakutanssit. Onkin muuten ihanat tanssit jälleen luvassa, sen tiedän kertoa jo tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen. Oikein lämmin kiitos toiveestani jo tässä kohtaa. Ja siitä, että olette mukana tälläkin kertaa jakamassa musiikin, tanssin ja elämän iloa. Levyt tämänkertaisiin tansseihin on koonnut ja täällä emännöi Heidi Pakarinen. Ihanaa kun olet siellä. Nelille soi Keltaruusu, pohjois-amerikkalainen kansanlaulu Tapio Lahtisen sanoin. Pirkko Jaakkola laulaa ja triola yhtye säästää Harry Bergströmin johdolla. Levytysvuosi on vuotta myöhäisempi edellistä, 1953.

Näin on alkulämpimät foksattu, tulipa oikein mukava mieli näistä kahdesta toivekappaleesta. Jatkamme tansseja valssiin kutsuun vastaten. Sekahakuohjelma kuuntelen aina. On hyviä lauluja, lauluja joita ei juuri muuten kuule. Siis kiitos. Oma toiveheni olisi ohjelmaan Eija Sinikalta Rakastuin sinuun silloin. Tulee niin ihanasti kesän tanssilava tunnelma tästä. Näin kirjoitteli Pirjo M. Riihimäeltä. Näin soi Jari Kokkisen ja Timi Järvivuoren säveltämä ja Timo Jokisen sanoittama valssi Rakastuin sinuun silloin.

Tämän toivekappaleen myötä terveiset Riihimäelle Pirjolle. Sakari lähetti sähköpostia ja kirjoitti. Toivoisin musiikiksi Esa Pakarisen Kaksi vanhaa tukkijätkää. Olen itse 26-vuotias nuori, mutta aina tykännyt kuunnella vanhempaa musiikkia ja tätä kappaletta on tullut kuunneltua jo pikkupoikana. Tämä kappale sopii hyvin elämääni, kun olen itsekin metsuri ja haluan kunnioittaa vanhoja metsureita ja heidän uurastusta suomalaisessa metsässä. Itsekin tiedän, että eipä tästä leipä helpolla perheelle tule. Kiitoksia Sakarille toiveesta. Pääsemme Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannon pariin Kaksi vanhaa tukkijätkää -kappaletta kuuntelen Esa Pakarisen laulaessa.

Tämän kuluvan kesän aikana on ollut kyllä vallan mukavia kohtaamisia ihan ympäri Suomea. Matkaan on tarttunut sieltä ja täältä myöskin sekahakuohjelman toiveita, joita soi nyt seuraavaksi pari tangoparin merkeissä. Myrskylässä Kiparkatin lavalla tavattiin orimattilalaisen Sirkku Tuomisen kanssa. Hän muisteli kuulleensa Veikko Tuomen laulaman Mustaruusutangon lauantain toivotut ohjelmassa 60-luvulla. Tuolloin Eno oli lähdössä tansseihin Mäntsälän seurojen talolle. Mustaruusutangon levytysvuosi on 62 tässä Pentti Viherluodon säveltämässä ja Aimo Viherluodon sanoittamassa tangossa. Veikko Tuomi laulaa.

0: Samainen laulujen tekijä kaksikko, Viherluodon veljekset, löytyy tämän äsken kuullun Punaiset lehdet -tangon taustalta. Tuula-Anneli Rantanen lauloi 49 vuoden takaisella levytyksellä. Oikein lämmin kiitos toiveesta, Kaarina ja Jyrki. Oli ilo tavata Vilpolan lavalla Pälkäneellä. Tässä kohtaa on hyvä ottaa esille suomalainen tango. Suomalaista tangoa haetaan YK:n Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Ja tähän toivotaan koko Suomen kansaa, etenkin tangoa rakastavaa kansaa mukaan. Unescohan on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Ja suomalainen tango, se kun on meille suomalaiselle kovin suurta, musiikin, tanssin, elämäntavan, kulttuurin ja jopa vieläkin suuremman merkityksen vuoksi, olisi upeaa, jos sinäkin tango-ystävä, tangorakastaja voisit osallistua tähän 31. elokuuta asti olevaan äänestykseen. Äänestämään pääset internetin ihmeellisessä maailmassa, kun laitat sinne hakusanaksi suomalainen tango ja Unesco. Niin löydät aivan varmasti reitin ja väylän äänestämään ja kannattamaan upeaa suomalaista tangoa. Kyllähän suomalainen tango nyt kuuluu Unescon aineettomaan kulttuuriperinnön luetteloon. Siellä on jo aikaisemminkin mainittu muun muassa meille suomalaiselle kovin rakas sauna.
1: Tanssi-illalla on semmoinen jännä vaikutus, että se kantaa. Sitten sitä vaan alkaa kaivata uudestaan, että pakko päästä parketille.
0: Ja näin jatkuu meillä tanssit. Pihlajan Marjojen ystäville soikin sitten seuraavana Pihapihlaja Humppa. Raija Pieksämäeltä toivoi pihlaja-aiheista kappaletta. Arvo Koskimaan sävellys ja Jouko Kukkosen sanoitus sai Erkki Junkkarisen laulemaan vuonna 1975. Oikein lämpimiä terveisiä sinne Pieksämäelle. Pihapihlaja kantaa kaunista marjaa.

Ja voi kuinka makkeita ne pihlajanmarjat on, sitten varsinkin kun suu siihen tottuu. Ottakaapa pihlajanmarjat talteen, tai syökää vaikka suoraan puusta. Erittäin hyvä vaikutus on noilla kauniilla oranssisilla marjoilla. Jatkamme jenkkamusiikilla ja upealla harmonikka-instrumentaalla levytyksellä. Hopeeta ja kultaa Ikaalisista on soitollaan saavuttanut Sami Hopponen, ja monta muutakin kilpailuvoittoa Polvijärven mestarilla on. Teuvo Ihanuksen säveltämän ja Jouni Martikaisen sovittaman jenkan toivoi toimi näin sopivasti illan hämärtyessä.

Sekahakukuuntelijamme nimimerkki nainen 76V kirjoitti sähköpostissaan. Elokuun 13. päivä tuli kuluneeksi 15 vuotta Topi Sorsakosken kuolemasta. Itse sairastuin samaan sairauden eri muotoon samoihin aikoihin. Topin sairaus vei nopeasti. Itse selvisin siitä. Voisitteko soittaa häneltä viimeiseksi jääneistä tumman sinisen sävelen?

Topi Sorsakosken laulun taustalla säästi ja soi Tallin sinfonietta johtajanaan Arttu Takalo. Tämä hieno kappale on Hans Schobertin ja V. Sommerin sävellys ja suomalaiset sanat on Saukin Sauvo Puhtilan käsialaa. Liekkö sekahaku väki vielä hivenen kesälomatunnelmissa, koska viime viikon etsintäkuulutus ei vielä tuottanut tulosta, kun vakikuuntelija kyseli laulun perään, jonka sanoja on: unohda en yhtä iltaa, kun sulta suudelman sain, kuljimme rakkauden siltaa. Josko tällainen tekstilaini nyt tavoittaisi sinut ja tiedät mikä kappale, niin lähetäpä meille tänne sekahakuun postia. seka.haku@yle.fi on tuo meidän sähköpostiosoitteemme ja kirjeet ja kortit löytää perille osoitteella sekahaku, postilokero 81 00024 Yleisradio. Ja nyt on vuorossa yllätys. Rakastakin rakkaampi aviomieheni Heikki. 5. elokuuta tuli ensitapaamisestamme 56 vuotta. Elokuun 24. päivä on 52. hääpäivämme. Ja elokuussa 27. päivä saan kiittää ja onnitella sinua 80-vuotispäivänäsi. Tahtoisitko kuulla Tapio Rautavaaran Kulkuri ja Joutsen kappaleen?

on kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljaan jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta joutsen taivahainen. Mun antoi hetken kanssaan taivaltaa. Näin maat ja metsät.

Moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinisemmin loista, ei missään hanki hohda kirkkaammin. Tämä

Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tämän upean klassikkolaulun on säveltänyt Lasse Dahlqvist ja Toivo Kärki ja sanat on Reino Helismaan käsialaa. Tapio Rautavaaran esittämä levytys oli vuodelta 1965. Viestin lähettäneelle upealle naiselle, vaimolle, lämmin kiitos viestistä. Toivottavasti tämä yllätys lämmitti puolisosi Heikin mieltä. Tuulikin toiveena on kaunis vanha hidas valssi Toivo Kärki Reino Helismaa -tuotannosta. Tämä soi elokuisen illan tunnelmaa. On ilta elokuun, kappaleen laulaa Oili Vainio. Levytysvuosi on 1963.

Olipa kaunis toive, kaunis kiitos. Tango toive Toivolle. Ja hänen rakkaan vaimonsa Annelin muistolle soi Seppo Hanskin esittämä tango Anneli, Anneli, Anneli. Säveltäjä Toivo Kärki, sanoittaja Reino Helismaa ja levytys vuosi 65.

70-luvun alkupuolella Urkilla oli tanssit ja siellä esiintyi muun muassa radion tanssiorkesteri solistinaan Lill-Jörgen Petersen. Tansseihin mentiin innolla, sillä siihen aikaan myös mieheni soitti trumpettia. Tango Granada soisi upeasti näille vuosikymmenten takaisille muistoille, Hannele kirjoitti. Juan Lossaksen luomien tangosevelien ja Lill-Jörgen Petersenin taiturimaisen trumpetin soidessa kiitän teitä seurastanne. Sekahakutanssit tanssittaa Yle Areenan puolella, milloin haluat vuoden ajan sekahakuohjelmien verran. Oikein kaunista, lämmintä ja lempeää elokuun loppua. Me tavataan syyskuun ensimmäisissä sekahakutansseissa. Siihen saakka kaikkia rakkaudellista moikka moi!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sä

0: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölmistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Norjassa Oslon lentoasema suljetaan aamulla lentoliikenteeltä. Syynä on lennonjohtajien perjantaina alkanut lakko. Oslon Gardermoenin lentoasema menee kiinni kello 6.30 paikallista aikaa ja liikenne on pysähdyksissä 5 tuntia. Lentojen viivästykset voivat jatkua loppupäivän ajan. Lentoyhtiöt ovat peruneet kymmeniä Norjan lentoja. Finavian mukaan myös Helsingin ja Oslon välisiä lentoja on peruttu tältä aamulta. Iran varoittaa maita liittymästä Yhdysvaltain asettamiin Iranin vastaisiin pakotteisiin. Iranin mukaan jokaista pakotteisiin osallistuvaa valtiota tullaan pitämään vihollisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti aiemmin tällä viikolla, että Irania vastaan alkaa ennennäkemätön taloudellinen operaatio. Japanissa useita ihmisiä on loukkaantunut maanjäristyksessä. Järjestys iski Japanin itäosiin varhain aamulla paikallista aikaa ja se tuntui myös pääkaupunki Tokiossa. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 5,9. Alueen ydinvoimalaitoksissa ei ole raportoitu poikkeuksista. Viime kuussa kymmeniä ihmisiä kuoli Japanin lounaisosassa sattuneessa jonkin verran voimakkaammassa järjestyksessä. Etelä- ja Itä-Suomessa tulee tänään runsaita sateita ja tuuli on paikoin puuskaista. Vettä voi sataa jopa 40 mm. Myös muualla Suomessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 20 asteen välillä.
3: Näin kertoi meille Juuso Vainio kello 4 Yle Uutisissa. Nyt kello on 4.02.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Kyllä siellä aikamoinen myräkkä tällä hetkellä on käynnissä. Voimakas tuuli ja runsaat sateet ovat todellakin saapuneet Etelä-Suomeen lauantai-illalla ja siirtyvät kohti itää. Tuulenpuuskat voivat yltyä lauantai-iltana yli 15 metriin sekunnissa, näin on sanonut eilen illalla Ylen meteorologi Aleksi Lohtander. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Etelä- ja Itä-Suomessa. Ja Suomenlahdella tuuli voi yltää lähelle myrskylukemia. Ja niin kuin Juuso tuossa uutisissa sanoikin, niin vettä voi sataa paikoin jopa 40 millimetriä. Ja tuossa työmatkalla, kun tulin omalla autolla tänne Pasilaan, niin kyllä tuolla aikamoisia vesilätäkköjä oli täällä pääkaupunkiseudulla, että kyllä sitä vettä on tullut. Ja kyllä semmoista niin kuin tuulta ja tuiverrusta myös riitti. Mutta tommosena hetkenä tai tämmöisenä yönä ja aamuna, niin tossa kun tuli kuitenkin nukuttua se varmaan 6-7 tuntia ennen kuin tänne tuli, niin siinä on semmoinen hyvin, siinä on jotain alkukantaista, että kun on tollainen myrskysää ja sitten kun on katto pään päällä ja sänky, jossa nukkua, on jossain suojaisessa paikassa, niin se jotenkin rauhoittaa.

0: rikkonut.
1: Se oli Wilma Aliina ja Palasina. Ja sama pätee muuten tohon alkukantaisuuteen, kun on siis huono. Tai huono ja huono. Ei myrskysää välttämättä huono ole, jos se ei aiheuta tuhoja tai ihmisvahinkoja. Ja tietysti onhan joukossamme paljon myös myrskybongareita, jotka nauttivat siitä, kun on myrskyisä sää ja sitten voi mennä ulos bongaamaan sitä myrskysäätä. Mutta niin siis siihen alkukantaisuuteen ja tähän, että on katto pään päällä, niin se, että jos on teltassa tai jossain laavussa tai tavallaan niin kuin ulkomajoitteessa nukkumassa, niin siinäkin on jotain hyvin rauhoittavaa, kun kuulee sen veden ropinan siihen puulaavun tai telttakankaan tai laavukankaan kattoon, kun se vesisade ropisee, niin siitä tulee jotenkin tosi levollinen olo ja yleensä silloin myös nukkuu jotenkin todella syvää ja hyvää unta. Tämä on ainakin oma kokemukseni. Mun nimi on siis Olli Aimola ja tänään on sunnuntai, 23. päivä elokuuta. Kello on nyt 4.08 ja tänään tällä päivämäärällä suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää Signe ja Varma. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Signe ja Singhild ja ortodoksisessa kalenterissa Reino. Paljon onnea nimpparisankareille. Ja jos haluatte laittaa omia havaintojanne tästä loppukesän myrskystä, niin toki otan niitä vastaan. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon. Tämä on Annika Pudas ja kappale nimeltään Hän sut saa.
2: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Sinfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

0: Neljä ruusua ja sähkökitara. Asuntovaunussa kun nukkuu sateella, niin kolina kyllä on sellainen, että eipä siinä kyllä nuku. Näin laittoi kuulija viestiä WhatsAppiin numero 0401455666. On tuokin näkökulma. Mua se on aina juuri nimenomaan rauhoittanut se, kun telttakangas ropisee sateesta. Mutta toi voi olla ihan totta, että asuntovaunussa se pinta on huomattavasti kovempi, johon se sade iskeytyy, kuin teltassa tai vaikka laavussa tai louessa. Mä en ole muuten ikinä nukkunut varmaan asuntovaunussa itse tai asuntoautossa silloin, kun on ollut sadetta. Tästä syystä ei ole omakohtaista kokemusta. Jyväskylässä ei myrskyä vielä ole, näin laittoi Jarmo. Salossa 16 astetta. Ihmiset jonottaa yökerhoon ja istuu grillin ulkopöydissä syömässä. Satelee harvakseltaan ja tuulee jonkun verran, ei bongattavaa myrskyä. Kiitos näistä reportaajeista. Ja lisää saa laittaa 0401455666. Ei muuten tämä, missä puhuttiin näistä yökerhoon jonottavista ihmisistä ja snaggerista, eli grillistä, niin eipä silloin nuorempana, kun tuli tuolla yöelämässä pyörittyä. Melkein joka viikonloppuhan sitä piti silloin aikanaan mennä baariin, niin ei silloin kyllä tullut mietittyä, että onko myrskysää vai ei. Kyllä sinne baariin. Baariin ja yökerhoon lähdettiin ihan säästä riippumatta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja pakko myöntää, että eipä silloin nuorempana nyt parikymppisenä esimerkiksi. Ihan hirveästi sää asioita muutenkaan tullut mietit.

0: Se oli Kaija K. ja Siniset tikkaat.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.

Paul Oxley's Unit ja Fighters niminen kappale, kello on 4.26. Luinpa tässä juuri siitä, että tällä päivämäärällä vuonna 1973 on Tukholmassa ollut tämä kuuluisa Norrmalmstorgin pankkiryöstö. Ja tämä on siitä kuuluisa tämä pankkiryöstö, että silloin syntyi tämä käsite Tukholma-syndrooma, joka siis tarkoittaa sitä, että panttivangit alkavatkin suhtautua kaappaajiinsa myötämielisesti, jopa hyvin lämpimästi. 6 päivää kestäneessä tässä piirityksessä 2 kaappaajaa piti panttivankeinaan 4 pankkivirkailijaa tuolla Tukholmassa. Ja uhrien reaktio hämmästytti maailmaa, sillä tilanteen lauettua he halasivat ja suutelivat kaappaajiaan ja pysyivät heidän puolellaan, vaikka kaappaajat tuomittiinkin vankilaan. Ja nämä kaapatut, eli nämä panttivangit siellä pankin sisällä, niin oikeastaan pelkäsivät poliisia. Eli tässä tapahtui tämmöinen käänteinen psykologinen asia. Tämä on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä TV:ssä pyörii juuri James Bond-elokuvat ja yhdessä Pierce Brosnanin Bondissa, kun maailma ei riitä, niin Bond puhuu tästä Tukholma-syndroomasta. Mä muistan silloin, kun se leffa tuli ja mietin, että mitä toi Tukholma-syndrooma. No siinähän se Bond sitten selittää sen, mutta muistan silloin parikymmentä vuotta sitten selvittäneeni, että mitä tämä Tukholma-syndrooma oikein tarkoittaa. Ja rockbändi Museilla, eli Musellahan on muuten myös samanniminen kappale, eli Stockholm Syndrome. Mutta joo, tämä on ihan mielenkiintoinen tapaus kyllä, tämä Norrmalmstorgin pankkiryöstö vuodelta 1973. Tällä päivämäärällä se on sinä vuonna alkanut tämä tilanne. En ole itse silloin vielä elänyt, eli en ole pystynyt reaaliajassa seuraamaan näitä tapahtumia. Mutta uskoisin tai luulisin, että Suomenkin mediassa ja esimerkiksi TV- ja radiouutisissa on näitä tapahtumia silloin aikoinaan seurattu. Varmasti kuulijoista ne, jotka silloin ovat eläneet ja ovat niin sanotusti olleet tolkuissaan, eli eivät ole esimerkiksi olleet vielä, tai eivät ole olleet vauvoja, niin varmasti muistavat tämän. Se on muuten hauskaa, nyt tuli vaan tästä James Bondistakin mieleen, kun niitä nyt tuolta telkkarista tulee. Niin aina silloin tällöin tulee kyllä nykyään katsottua siis joku leffa telkkarista, joka tuntuu ihan hölmöltä tähän maailman aikaan, kun kaikki elokuvat on tuolla suoratoistopalveluissa ja niitä voisi katsoa ihan milloin haluaa. Mutta joku, ehkä se on se, kun on elänyt sitä aikaa, että ei ollut vielä internettiä, ei ollut vielä suoratoistopalveluja, niin sitten se tuntuu välillä ihan hyvältä katsoakin telkkarista, jos näkee, että sieltä tulee joku tommonen. Vai esimerkiksi Forrest Gumpinkin mä katsoin tuossa yksi päivä. Se nyt tuntuu tulevan monelta TV-kanavalta suurin piirtein samaan aikaan välillä, mutta välillä se tuntuu kivalta katsoa telkkaristakin ihan leffa.

Reissu Redford 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat soi siinä. Hyvää varhaisaamua Radio Suomesta, kello 4.33. Olli Aimola täällä. Ja tässä on KD Lang, Constant Craving.

Kaikki nuoret tyypit ja tehari, eli tehosekoitin. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, tässä seuraavana.

ihana raspikurkku Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. Soi Radio Suomen varhaisaamussa sunnuntaina 23. päivä elokuuta. Bonnie Tyler muuten menehtyi, kuoli tuossa ihan vastikään 75-vuotiaana 8. päivä heinäkuuta tänä vuonna. Hienoja kappaleita tuo edellä kuultu. Sitten tietysti Total Eclipse of the Heart ja It's a Heartache. Ja moni muu hieno laulu. Ja näistä hienoista walesiläislaulajan tulkinnoista saamme tietysti nauttia, vaikka itse taiteilija onkin siirtynyt ajasta iäisyyteen. Niin, Bonnie Tylerhän joutui sairaalaan jo tuossa huhtikuun lopussa Portugalissa. Hänelle tehtiin kiireellinen leikkaus ja toukokuun alussa sitten hänen tilansa huononi ja hänet vaivutettiin koomaan ja sitten hän kuoli 8. päivä heinäkuuta. Hänet oli kuulemma herätetty jo koomasta, mutta oli ollut hyvin huonovointinen ja tehohoidossa.

0: Helmi Marleena ja kappale nimeltään Juhannusvalssi.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.56. Juuso Vainio toimittaa meille kohta kello 5 Yle Uutiset ennen sitä Movetronia. Romeo ja Julia.

0: Euroopan unioni toimittaa apua Serbiaan taisteluissa maastopaloja vastaan. EU aikoo lähettää Serbiaan toista sataa palopelastajaa sekä 4 helikopteria. Serbia on taistellut viikkojen ajan maastopaloja vastaan. Maa pyysi perjantaina apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Eilen maastopalojen tilannetta kuvailtiin vakaaksi, mutta tuulten on ennustettu yltyvän alueella. Japanissa useita ihmisiä on loukkaantunut maanjäristyksessä. Järjestys iski Japanin itäosiin varhain aamulla paikallista aikaa ja se tuntui myös pääkaupunki Tokiossa. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 5,9. Alueen ydinvoimalaitoksissa ei ole raportoitu poikkeuksista. Viime kuussa 10 ihmisiä kuoli Japanin lounaisosassa sattuneessa jonkin verran voimakkaammassa järjestyksessä. Täällä Suomessa Rantasalmen Haukivedellä perjantaina alkanut öljyntorjunta on jouduttu keskeyttämään huonon sään vuoksi. WWF:n mukaan Rantasalmelle ennustetun kovan tuulen ja sateen vuoksi torjuntaa ei voida jatkaa. WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset saivat eilen siivottua yhden lahden pohjukan, jonne oli aiemman kartoituksen mukaan kertynyt eniten öljyä. Haukivedellä tapahtui öljyvahinko tiistaina. Etelä- ja Itä-Suomessa tulee tänään runsaita sateita ja tuuli on paikoin puuskaista. Vettä voi sataa jopa 40 mm. Myös muualla Suomessa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila vaihtelee 13 ja 20 asteen välillä.
1: Juuso Vainio toimitti uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Varhaisaamua, hyvät ihmiset, kello 5.02. Tässä on Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW.

Anssi Kela, Mikan Fajan BMW. 25 vuoden takaa Anssi Kelahan tekee nyt sitten näitä Nummela 25V-juhlakeikkoja myös. Jossain kohtaa tämä Nummelahan oli ihan siis suurmenestys. Mutta mä muistan silloin, kun tämä tuli ulos ja sitten tämä alkoi jotenkin aika nopeasti niinku myymään kuin häkä ja tämä soi kaikkialla. Mikan Fajan BMW ja kaksi sisarta soi niin kuin tosi paljon silloin radiossa ja puistossa tietysti. Niin muistan vaan, että jonkun verran kuulisit sellaista kritiikkiä siitä, että onko tämä nyt jotenkin liian yksinkertaista musiikkia, mikä oli jotenkin huvittavaa. Hienoja kappaleitahan toi albumi on täynnä. Mutta ehkä se oli sitä, että kun 90-luku oli sitten ollut, siellä oli nämä YUP:t ja CMX:t ja tällaiset niinku koukeroiset bändit, joilla sitten oli paljon tällaista sanotusmateriaalia, missä oli paljon kielikuvia ja tällaista niinku nokkeluutta ja muuta. Ja sitten tulee tämmöinen Anssi Kela, joka tekee sitten tämmöisen hyvin autofiktiivisen ja aika konkreettisen. Siis nämä on hirveän konkreettisia ja todentuntuisia nämä kaikki Nummelan biisit, niin ehkä siihen sitten reagoitiin sen takia, kun se oli niin iso muutos. Ehkä Zen Cafekin sai jonkun verran sellaista kritiikkiä just silloin 2000-luvun alussa, koska varsinkin ne 2000-luvun alun Samuli Putron sanotukset on hyvin sellaisia arkisia, jos nyt ajattelee jotain Aamuisin biisiä esimerkiksi. Mut joo, ja sitten hän tämä Nummela... Tosiaan se oli 2000-luvun, tai se oli pitkään 2000-luvun myydyin albumi Suomessa, kunnes sitten kokoelma-albumi Vain elämää ohitti sen joulukuussa 2012. Ja Anssi Kelahan on kertonut miljoonaa kertaa sen tarinan, kun hänellä oli siis tämä Pekka ja Susi -yhtye, jonka tie oli sitten noussut pystyyn ja eivät enää sitä bändiä halunneet jatkaa. Ja sitten Anssi itse halusi sitten aloittaa soolouran ja alkoi tekemään näitä biisejä sitten Nummelalle. Ja on just kertonut siitä, että halusi muuttaa suuntaa ihan totaalisesti. Että kun se Pekka ja Susi -materiaali oli just ehkä sitten vähän sellaista koukeroisempaa ja vähän enemmän sellaista ohutta yläpilveä ja kielikuvia ja niin edelleen, niin sit Anssi Kelakin halusi niinku kääntää kelkkaa ihan totaalisesti ja mennä enemmän tuommoiseen Neil Young, Bruce Springsteen -tyyppiseen ilmaisuun. Ja sehän kannatti. Mutta Asko Kallonen, levymoguli, oli sitten, tai Anssi Kela oli sopinut hänen kanssaan tapaamisen, että Anssi tulee soittamaan näitä uusia demoja. Ja Asko Kallonenhan oli jo niinku, hän on kanssa kertonut itse, että hän oli niinku valmistellut sellaisen puheen Anssille, että et nyt ei vaan niinku, tää musiikkijuttu ei ehkä lähde sun kohdalla, että ehkä kannattaisi miettiä jotain muuta, mutta sitten Anssi oli soittanut sitten siellä Asko Kallosen toimistossa jonkun näistä biiseistä. Mä en muista, olisiko se ollut kaksi sisarta. Ja sitten Asko Kallonen oli kiroillut muutaman kerran sitten kuullessaan sitä biisiä ja sanonut Kelalle, että nyt tehdään

Hyvää sunnuntaista varhaisaamua Radio Suomesta. Olli Aimola täällä, kello on 10 minuuttia yli aamu 5. Eppu Normaali ja kitara taivas ja tähdet soi tässä.

Sunnuntai-aamun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksosen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.

Kokkola on Nero. Tää on niin hieno. Saimaa 1-1. Niin paljon parempi kuin se alkuperäinen Robert Milesin 1-1. Mutta kertoo kyllä siitä, että onhan toi sitten niin kuin hieno biisi, siis hieno sävellys, hieno sanoitus, että siitä on pystytty tehdä tollainen hieno, hipahtava versio, niin kuin Saimaalla on tapana tehdä. Mutta näinhän siis Matti Mikkola Saimaan Primusmoottor on just sanonutkin, että olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu Eurodancen sisälle, ja se kaipasi tulla hippianthemiksi. Asia piinasi niin monta vuotta, että nyt tämä oli pakko toteuttaa. Hienoa, että toteutitte. Toi on hieno, hieno versio. Tänään on 23. päivä elokuuta ja sunnuntai, ja myräkkä on riepotellut tässä menneenä yönä Suomea. Sadetta on tullut runsaasti Etelä-Suomessa sekä Itä-Suomessa. Vettä voi sataa jopa paikoin 40 millimetriä. Sade on voimakkainta juuri nyt sitten tässä yöllä sekä nyt sunnuntai-aamuna etelässä ja idässä. Ja tuulen puuskatkin voivat yltyä yli 15 metriin sekunnissa, näin on eilen illalla sanonut Ylen meteorologi Aleksi Lohtander. Ja tuossa kun muutama tunti sitten tulin tänne Pasilaan, autolla ajelin tuosta 10 kilometrin päästä omasta kodistani. Kyllähän täällä pääkaupunkiseudulla ainakin on ollut nyt yöllä ihan kunnon myräkkä. Eli kadut oli täynnä puista tippuneita lehtiä, jonkun verran näkyy myös puista irronneita oksia. Ja vettä oli satanut niin paljon, että tuolla oli monin paikoin teillä tosi isoja lätäköitä. Ja sen vuoksi kannattaakin varoa, jos tänään aamulla lähtee itse ajelemaan autolla sitä vesiliirtoasiaa ja muutenkin niitä lätäköitä. Se on kuitenkin, auto voi käyttäytyä, niin kuin kaikki tietää, eriskummallisesti, jos ajaa esimerkiksi tuommoisella ihan kehätielläkin tai sitten moottoritiellä isoon lätäkköön. Sitten jos siihen vetää oikein kunnon vauhdilla, niin voi niin sanotusti lähteä lapasesta. Tänään suomalaisen kalenterin mukaan Signe ja Varma viettävät nimipäiviä. Suomalaisen ruotsalaisen kalenterin mukaan Signe ja Signhild ja ortodoksisen kalenterin mukaan Reino. Paljon onnea. Nyt kuunnellaan Meiju Suvasta. Tää onnea on. Kello on 5.21.

0: Meiju vastaa onnea on. Katson tässä Yle Uutisten verkkosivuilta juttua, jossa kolme robottia juoksevat 100 metrin pikajuoksua. On kyllä erikoisen näköistä. Kiinassa on tapahtunut tai ollut siis tämmöinen tapahtuma, jossa on testattu näitä humanoidirobotteja, kuinka nopeasti ne pystyvät juoksemaan 100 metriä. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa Kiinassa robotti on rikkonut Usain Boltin maailman ennätyksen 100 metrillä kansainvälisessä robottien kisoissa. Kiinan Beijing Innovation Center of Humanoid Roboticsin kehittämä humanoidirobotti juoksi nimittäin 100 metriä 9,39 sekunnissa eilen lauantaina. Ja tämä suoritus todellakin ylitti siis Usain Boltin vuonna 2009 Berliinin yleisurheilun MM-kisoissa juoksemaan miesten 100 metrin maailman ennätyksen, joka on 9,58 sekuntia. On toi kyllä aika skifiä katsoa. Käykääpä tsekkaamassa Yle Uutisten verkkosivuilla. Löytyy ihan tuosta pääsivulta toi video, missä nämä humanoidirobotit, joilla on siis jalat, niin juoksevat tuon 100 metriä. Erikoisen näköistä. Tulee ihan siis Tähtien sota mieleen tosta. Sitä joskus pikkupoikana, kun katsoi Tähtien sotaa ja katsoi sitä 3CPO:ta ja R2D2:sta, niin mietti, että milloin me eletään oikeasti sellaisessa maailmassa, että ton näköisiä tyyppejä alkaa täällä vilisemään. Niin periaatteessahan me ollaan jo jonkun aikaa elettykin tällaisessa maailmassa. Siis kyllähän noi robotti-imurit, nehän on periaatteessa niin kuin R2D2. Ja sit kun tuolla menee kauppakeskukseen tai vaikkapa terveysasemalle, niin siellä saattaa olla tämmönen lattianpesurobotti. Ja monessa paikassa onkin. Ne on kans hauskan näköisiä vekottimia ja musta tuntuu, että noista. Ja sit on tietysti nämä ruoankuljetusrobotit, joita on kans ollut jo monta vuotta tuolla liikuttelemassa, kiikuttelemassa meille ruokaa ja kaikkea muuta. Et mehän ollaan jo tässä robottien maailmassa hyvin vahvasti. Vielä ei näy tuolla katukuvassa näitä tämmöisiä humanoidirobotteja, eli tämmöisiä niinku ihmisen tavallaan ihmisen näköisiksi tehtyjä robotteja, mutta eli 3CPO:ta. Mutta vaikuttaa siltä, että ei siinäkään nyt enää kauaa mene. Että nyt kun ne R2D2:set on tonne jo saatu ja ne on monta vuotta tuolla meidän keskuudessamme ollut, niin eiköhän noin ihmisen oloiset humanoidirobotitkin kohta tuolla meidän kanssa pörräile. Jotenkin tämäkin tuntuu nyt jotenkin oudolta, mutta sitten kun se tapahtuu jossain vaiheessa, niin sitten siihen varmaan suhtautuu samalla tavalla kuin nyt näihin robotteihin, jotka jo nyt tuolla eri puolilla meidän arjessamme näkyvät.
1: Yle, Radio Suomi.

Phil Collins, One More Night soi siinä. Jari laittoi viestiä. Tää kappale tuo muistot Mariella laivalta. Just oltiin menty naimisiin ja häämatka Tukholmaan vuonna 1988, 11. päivä syyskuuta. Ihan, ui, mahtavaa. Mahtava juttu. Mariellahan ei muuten enää Itämerellä ole muutamiin vuosiin risteillyt. Mariella valmistui vuonna 1985 ja se piti hallussaan maailman suurimman matkustaja-autolautan titteliä 4 vuotta, kunnes samalta telakalta Viking Linelle valmistui vielä suurempi Athena. Mutta joo, siis Viking Mariella myytiin vuonna 2021 Välimerelle ja se on purjehtunut siellä siitä lähtien Korsika Ferriesin väreissä keltakylkisenä ja Mega Reginaksi nimettynä. Joo, kyllä vaan. Ranskalais-italialainen Korsika Ferries kuljettaa matkustajia ja ajoneuvoja 14 aluksella Korsikaan, Sardiniaan ja muille läntisen Välimeren saarille. Mutta hienoa, että Mariella siellä jatkaa eloaan. Saman aikakauden laivoja, toi Viking Gabriella, niin olin itse tuossa kesällä Gabriellalla, kun tulin Tallinnasta Helsinkiin, niin se sattui olemaan Gabriella laiva. Ja niin monet kritisoi näitä 80-luvun laivoja siitä, että ne alkaa olemaan jotenkin aikansa nähneitä ja muuta. No totta kai, jos niitä vertaa nyt näihin 2010-luvulla tai 2020-luvulla valmistuneisiin laivoihin, niin totta kai ne on vanhoja niihin verrattuna. Onhan niitäkin tietysti uusittu ja kunnostettu. Mutta niissä on, kyllä niissä, sit kun on itse just oman lapsuuden viettänyt

0: Esala ja muitakin ihmisiä.
1: Joo, muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
2: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonaccin lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Charlie Erika Wikman, Father, I Will Never Confess. Kello on 5.50 tässä säätiedotus meren kulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, luoteistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden itäosassa oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti Laatokan yli koilliseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on monin paikoin kovaa ja lähivuorokauden aikana. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 10-15, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 11-16, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli idästä 8 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 6 kilometriä. Harmaja 14, pohjoinen 9, tihkusadetta 4. Uuttöö 16, pohjoisluode 9, pilvistä 31. Nyhamn 16, pohjoinen 9, Isokari 16, pohjoinen 12, pilvistä yli 20. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoiskoillinen 10. Tankkar 15, pohjoinen 10, selkeää 23. Nahkiainen 15, koillinen 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 4, Pietarsaari miinus 0, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 6, Rauma ja Turku plus 9, Föglö plus 14, Hanko plus 8, Helsinki plus 2, Porvoo plus 3 ja Hamina plus 8 senttimetriä.

0: muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
1: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonacci-lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Iran varoittaa maita liittymästä Yhdysvaltain asettamiin Iranin vastaisiin pakotteisiin. Asiasta kertoi Iranin korkean kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Mohsen Rezai maan televisiossa. Iranin mukaan jokaista pakotteisiin osallistuvaa valtiota tullaan pitämään vihollisena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti aiemmin tällä viikolla, että Irania vastaan alkaa ennennäkemätön taloudellinen operaatio. Norjassa Oslon lentoasema suljetaan aamulla lentoliikenteeltä. Syynä on lennonjohtajien perjantaina alkanut lakko. Oslon Gardermoenin lentoasema menee kiinni kello 6.30 paikallista aikaa ja liikenne on pysähdyksissä 5 tuntia. Perumisilla on vaikutusta ainakin noin 9000 matkustajaan. Tällä kotimaassa Helsingin Mellunkylässä on sattunut yöllä suuri tulipalo lastenkodissa. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo pääsi leviämään rakennuksen yläpohjaan. Pelastuslaitos avasi rakennuksen kattorakenteita palon sammumisen varmistamiseksi. Pelastuslaitoksen mukaan palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, rakennuksen yhteen huoneistoon tuli paljon vahinkoja ja koko rakennukseen savu- ja vesivahinkoja. Pelastuslaitoksen arvion mukaan rakennusta tuskin päästään käyttämään normaalisti vielä moneen kuukauteen. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Laitoksessa on yhteensä yli 30 asiakaspaikkaa. Rantasalmen Haukivedellä perjantaina alkanut öljyntorjunta on jouduttu keskeyttämään huonon sään vuoksi. Ympäristöjärjestö WWF mukaan Rantasalmelle ennustetun kovan tuulen ja sateen vuoksi torjuntaa ei voida jatkaa. WWF:n öljyntorjuntajoukot sekä paikalliset vapaaehtoiset saivat eilen siivottua yhden lahden pohjukan, jonne oli aiemmin kartoituksen mukaan kertynyt eniten öljyä. Haukivedellä tapahtui öljyvahinko tiistaina.
3: Haliba tsuippaa. Hyvää huomenta. Kello on 6.02. Jan Fredriksson toimitti meille uutiset ja nyt säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajan matalapainealueen vuoksi epävakaista ja pohjoisen puolinen tuuli voimakasta sekä puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä, utuista ja yleisesti sadetta, joka on etenkin idässä jatkuvampaa ja paikoin runsasta. Päivän kuluessa pilvipeite rakoilee ajoittain lännessä, mutta paikoin on myös sadekuuroja. Yötä kohden yleisemmin poutaa ja lännessä osaksi selkeää. Päivän ylilämpötila on 16-20, idässä 13-16 astetta, yön alin 9-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puolesta tuulta, illemmalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa verrattain pilvistä, aluksi paikoin sumupilveä. Päivällä pilvistä tai puolipilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-19, Pohjois-Lapissa 11-15 astetta, yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, joka on puuskaista alueen eteläosassa. Tuulivaroitus maa-alueille maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa pohjoisen puoleinen tuuli on voimakasta. Tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja merialueille varoituksia. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautusveneilijöille Merenkurkku ja Perämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa luoteistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Siinä oli säätiedot poikineen. On ollut myräkkäinen yö, ainakin Etelä- ja Itä-Suomessa. Vettä on tullut monin paikoin jopa 30-40 millimetriä. Suurlähettiläät, kun tänään lähden tässä. Hyvää huomenta.

Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Tie 51 eli Länsiväylä Espoo ja tarkempi paikka välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Vettä tiellä Helsinkiin päin ajettaessa. Eli tie 51 Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Vettä tiellä haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Hauskaa, että tuossa liikennetiedotteessa puhutaan Suomenojan liittymästä. Se on kuitenkin muutaman vuoden ollut jo Finno nimeltään. Tai siis ainahan se on ollut Finno. Se on ollut Suomenoja Finno. Mutta muutama vuosi sitten Espoon kaupunki, tai mikä nimi lautakunta se nyt sitten onkaan, joka näistä paikkojen nimistä päättää, niin päätti, että kun sinne nyt rakennettiin se uusi asuinalue, niin se ei olekaan enää Suomenoja, vaan se on Finno, ihan suomen kielelläkin. Suomen oja ei ehkä sitten nimenä ole niin kutsuva. Mutta tämä on vaikea paikka itselle, koska mä oon sieltä kotoisin tuolta Suomen ojalta. en osaa vielä ihan adaptoitua siihen, että se ei olekaan enää Suomen oja, vaan Finno. Mutta joo, noita tuommoisia paikkoja varmasti nyt tänä aamuna. Paljonkin, jossa on vettä tiellä, isojakin lammikoita. Toi on paha paikka, toi just toi Ompun kohta, Isomenan kohta siinä länsiväylällä. Ja on varmasti ympäri Suomen samanlaisia paikkoja, johon aina tuppaa kertymään vettä silloin, kun sataa paljon vettä.

Se oli Mira Luoti, kappale nimeltään Jonkun oma. Kello on 13 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää sunnuntai huomenta Radio Suomesta. Olli Haimola täällä. Ja tänään on 23. päivä elokuuta. Satui vaan katsomaan, niin kuin tulee aina tehtyä. Aika useinkin itse asiassa aamuisin, vaikka ei olisikaan töissä täällä radiossa, että mitä tällä juuri nimenomaisella päivämäärällä on sattunut tapahtumaan, niin 23. päivä elokuuta vuonna 1939, arvannette ehkä jo, mitä silloin tapahtui, liittyneen jollain tavalla toiseen maailmansotaan. Kyllä, aivan oikein. Molotov-Ribbentrop-sopimus allekirjoitettiin ja solmittiin siis tällä päivämäärällä 23. elokuuta 1939. Ja sehän oli siis Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa oli sitten tämä Euroopan etupiirijako, jossa siis Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto sitten jakoivat Itä-Euroopan omiin etupiireihinsä. Ja sittenhän toinen maailmansota käynnistyikin tai alkoi sitten ensimmäinen päivä syyskuuta vuonna 1939, kun Natsi-Saksa hyökkäsi Puolaan. Ja oikeastaan tämä aihe on ollut nyt muutenkin siis toinen maailmansota omassa mielessä tässä viime aikoina. Tietysti olen muutenkin kiinnostunut historiasta ja Suomen historiasta. Ja toinen maailmansota on tietysti sellainen kiinnekohta, mihin aika moni historiasta kiinnostunut ihminen sitten jo

jumiutuu, koska se on se viimeisin iso kriisi, joka Suomea on koetellut. Mutta tähän liittyy eräs meidän Ylen ihan mahtava podcast nimeltään Lehmitytöt 1944. Tämä siis kertoo siis teinitytöistä. On siellä ollut tietysti teinipoikiakin jonkun verran ja aikuisiakin ihmisiä, mutta pääosin teinityttöjä. Siis tommosia 13, 16, 17-vuotiaita teinityttöjä, jotka ovat kuljettaneet kaiken karjan evakuoineet Karjalasta sitten eri puolille Suomea. Tämä on aikamoinen operaatio ollut ja hienoa, että tämä asia nostetaan myös esiin, ja tämä on hyvin koskettava tämä Lehmitytöt 1944 podcast, joka Yle Areenasta löytyy. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Mä oon sen itse asiassa vasta tällä viikolla itse kuunnellut työkavereiden suosituksesta, niin jatkan tätä suositusta nyt sitten teille. Mutta sen verran voin siis kertoa, että tosiaan, mistä tämä vielä vähän laajemmin kertoo, että kun Suomi tosiaan kävi jatkosotaa Neuvostoliittoa vastaan kesäkuusta 41 aina syyskuuhun 44 asti, niin jatkosodan loppuvaihe käynnistyi 9. päivä kesäkuuta vuonna 1944. Silloinhan alkoi tämä Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannakselle, ja silloin Karjalan kannas sitten päätettiin evakuoida nopeasti siviileistä, ja myös karja piti saada tietysti turvaan, koska se tuotti elintärkeää ravintoa. Ja itse asiassa näissä kaikissa jatkosodan aikaisissa evakuointisuunnitelmissahan, se tuleekin tässä podcastissa esiin, niin ykkösenä on siis niin kuin tärkeysjärjestys, missä järjestyksessä asiat pitää evakuoida, niin ykkösenä on ihmiset ja kakkosena on karja. Eli se kertoo siitä, kuinka tärkeässä osassa ja kuinka tärkeä asia karja on tuohon maailman aikaan ollut. Ja sitten lehmien siirtelyyn eri vaiheisiin osallistui tietysti myös sotilaita, lottia ja työvelvollisia miehiä ja poikia, mutta operaation erikoisjoukko ja pääasialliset toteuttajat olivat siis teinitytöt. Ja tästä kokonaisuudesta kertoo tämä podcast-sarja. Ja siksikin tämä on hirveän koskettava, koska tässä podcastissa on haastateltu näitä nykyisin sitten jo reippaasti yli 90-vuotiaita naisia, jotka ovat silloin vuonna 44 olleet teinityttöjä ja ovat sieltä omilta kotitiloiltaan lähteneet Karjalasta. Ja esimerkiksi yksi heistä on lähtenyt tai evakuoitu sitten Karjan kanssa Perniöön ja toinen on evakuoitu Lappeenrantaan ja joku itäiselle Uudellemaalle ja niin edelleen. Niin iso suositus, kannattaa kuunnella.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan, soi siinä. Ai niin, mä oon unohtanut kertoa, että kuuntelette muuten tuoretta lottovoittajaa. Eilisessä lauantain lottoarvonnassahan tuli siis yksi täysosuma, eli 7 oikein, sillä voittaja saa 6 miljoonaa euroa. En ole tämä henkilö, mutta mulla oli siis 4 oikein lotossa ja sillä voittaa massiiviset 10 euroa. Eli olen lottovoittaja. En siis nyt millään tavalla kannusta ketään pelaamaan näitä pelejä, mutta kyllä toi lottoaminen on jotenkin hyvin syvällä meissä suomalaisissa. Mä lottoan ehkä vuoden aikana suurin piirtein noin 6 kertaa ja mä yleensä laitan 2 riviä ja se on sit niinku siinä. Että en ihan hirveästi käytä rahojani näihin uhkapeleihin, koska en tee mitään muuta kuin lottoaan sen ehkä noin 6 kertaa vuodessa. Eihän siinä lottoamisessa tavallaan mitään järkeä ole, koska kaikkihan tietää kuinka pieni se todennäköisyys on yksi jostain monesta 10 miljoonasta, se 7 oikein rivin saaminen. Mut, ja toisaalta sitten taas, että olisiko se sitten kiva juttu, jos tuommoisen 6 miltsiä yhtäkkiä saisi tilille. No toisten mielestä se on kiva ja toisten mielestä ei. Mä en ehkä sitä päävoittoa muutenkaan itse havittele lotossa, vaan omasta mielestäni olisi mukava voittaa lotossa vaikka semmoinen 2000 euroa. Muistan, kun omat jo nyt edesmenneet toiset isovanhempani voittivat, tai siis oma vaarini voitti. Oli muistaakseni, oliko se 10 000 markkaa vai jopa 15 000 markkaa joskus 90-luvulla, ja mun vaari oli sellainen, että hän lottosi joka viikko. Niin olihan se hienoa. Muistan, että isovanhemmat ostivat sitten kerrostaloasuntoonsa näillä lottovoittorahoilla, sillä niillä tuhansilla markoilla, niin uudet sohvat. Eli joo, meni raha oikein hyvään käyttöön. Mutta juu, en tiedä itsekään, että haluaisinko esimerkiksi noita varsinkaan niitä, mitä on tuolla sitten tuolla Eurojackpotissa jaossa niitä jotain 40-50 miljoonaa euroa. Mä en tiedä, tarviiko kukaan ihminen niin paljon rahaa, mutta just tuommoinen joku muutama 1000 euroa, jos lotosta joskus rysähtäisi, niin sanotaan näin, että en valittaisi.

0: Charlie Sani ja Muistuta mua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja vain yhdellä N-kirjaimen lisäyksellä saamme Sannin ja kappale nimeltään Me ei olla enää me.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Sunnuntai mun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8.10.

0: Suvi Teräs, Niska ja Kuu Pölyä. Siinä kello on 6.50. Nyt seuraa Vaju, eli vaihtojuonta. Huomenta, Reetta.
1: Virallinen osuus nyt suoritetaan tässä Ollin kanssa.
0: Kyllä. Mutta sä otat siis komennon tuossa kello 7 jälkeen täällä radioaaloilla.
1: Kyllä vaan. Ja 7 jälkeen lähdetään liikkeelle. Pitäisikö ihmetellä vähän säätä?
0: No sitä. Niin. Sitäpä. Pysyitkö pystyssä, kun tulit tänne? Oliko kovaa tuulentuiverrusta?
1: No ei ollut kovaa tuulentuiverrusta. Mä ennen kuin laitoin nukkumaan, niin katoin, että kehotettiin laittamaan terassikalusteet suojaan mahdollisesti, mutta ilmeisesti on aika rauhallista ollut.
0: Niin siis vettä on kyllä tullut, mutta ainakaan
1: maalu. Jäikö se myräkkä nyt sitten kuitenkin vähän lähtötelineisiin, mutta en tiedä, on tuolla
0: siis
1: tullut
0: hyvä,
1: tuolla
0: niin,
1: merellä.
0: Jos on jäänyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja onhan tuossa meredustalla ollut tuulivaroitukset tietysti voimassa ja muuta.
0: Kyllä vaan, mutta joo, tuossa perinteiseen tapaan sitten sunnuntai-aamussa, niin 8 jälkeen vähän luontohommissa, siellä on Minna Pyykön maailmaa ja Juha Laaksosen luontoretkeen. Ja
1: Laaksonen lähtee elämänsä eka kertaa golfaamaan. Mä mietin, että siitähän voi tulla aika hauskaa tarinaa. Tietysti siellä puhutaan myös sitten niin kuin luonnosta. Mm. Hän vähän siinä tutkailee. Hän on tietenkin lintuharrasten kanssa golfaamassa, niin tutkailee sitten sitä niin kuin golfkenttien luontoarvoja, minkälaisia kasveja ja eläimiä tai lintuja lähinnä siinä näkyy. Mm. Mutta saattahan siinä tulla vähän syntyä komiikkaakin. Mitenhän sillä mahtaa onnistua se golfaaminen?
0: Mielenkiinnolla odotamme. Tuo golfaaminen on kyllä semmoinen, siis mä oon tavallaan itse ainakin kiinnostunut siitä lajina, mutta en ole vielä minäkään aloittanut.
1: Mä oon joskus käynyt niinku.
0: Mä oon kerran kokeillut.
1: Niin, no mä oon käynyt kantamassa niitä kamoja kaverina mun isälle.
0: Sä oot ollut kädinä.
1: Niin.
0: Reetta 7 jälkeen Radio Suomessa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ulosottolaitos pyrkii ehkäisemään häätöjä ennalta uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajia koulutetaan häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Pilottikaupungeissa häädöt ovatkin vähentyneet alkuvuonna, kun useissa muissa kaupungeissa häätöjen määrä kasvoi selvästi. Terhi Toivonen.
1: Häätöjä ennaltaehkäisevässä kokeilussa mukana olevissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä on puolestaan vähentynyt samaan aikaan. Ulosottovirasto on pohtinut pilottikaupungeissa sosiaalityön, asumisneuvonnan ja suurten vuokranantajien kanssa parhaita keinoja häätöjen estämiseksi. Kokeilun tavoitteena on puuttua vuokravelkoihin ajoissa ja tavoittaa nuoria miehiä, joille häädöt kasaantuvat, kertoo talousneuvonnan asiantuntija Tiia Vasholm Ulosottovirastosta.
2: Me ollaan Lahdessa tosiaan koulutettu vuokranantajia, nimenomaan yksityisiä vuokranantajia ja isännöitsijöitä. Sitten pyritään tavoittelemaan niin nuoria aikuisia, jotka on siinä itsenäistymisen kynnyksellä. Ja lisäksi on sitten vielä otettu tätä puheeksioton mallia Jyväskylästä käyttöön. Eli raha-asioita ja taloutta otetaan puheeksi eri palveluissa.
0: Helsingin Mellunkylässä lastenkodissa on sattunut viime yönä suuri tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo levisi rakennuksen yläpohjaan, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Rakennukseen tuli palosavu- ja vesivahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Laitoksessa on yli 30 asiakaspaikkaa. Taipalsaarella purjeveneestä pudonnut ihminen on hukkunut yöllä eteläisellä Saimaalla. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan purjehtija etsittiin vedestä sekä lähisaareilta ja luodolta tuntien ajan tuloksetta. Pudonneella ei ollut pelastusliivejä. Jatkotoimista vastaa poliisi.
3: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Kello on 7:02. Nyt säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajan matalapaineen alueen vuoksi epävakaista ja pohjoisen puoleinen tuuli voimakasta sekä puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Odotettavissa huomisaamun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä, utuista ja yleisesti sadetta, joka on etenkin idässä jatkuvampaa ja paikoin runsasta. Päivän kuluessa pilvipeite rakoilee ajoittain lännessä, mutta paikoin sadekuuroja. Yötä kohden yleisemmin poutaa ja lännessä osaksi selkeää. Päivän ylin lämpötila on 16-20, idässä 13-16 astetta, yön alin 9-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta. Illemmalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa verrattain pilvistä, aluksi paikoin sumupilveä. Päivällä pilvistä tai puolipilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-19, Pohjois-Lapissa 11-15 astetta. Yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on puuskaista alueen eteläosassa. Tuulivaroitus maa-alueille maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa. Pohjoisen puoleinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa, Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa, Perämeren pohjoisosa luoteistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Siinä oli liuta varoituksia merialueille. Ja kylläpäs tuolla tosiaan tuo tulivaroitusmaa-alueelle annettiin myös maan itäosa ja Uudellemaalle Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen ja Keski-Suomeen. Sata ropisee. Ihanasti nukahdin semmoiseen sateen ropsutukseen ja samoin heräsin juuri sopivasti ennen herätyskelloa kuuntelemaan vähän sateen ääniä, niin siitä oli hyvä ponkasta tähän uuteen päivään. Sunnuntai 23. päivä elokuuta on tänään ja onnitellaan nyt saman tien nimipäiväsankarit Signe ja Varma. Tämä päivä on teidän nimipäivien merkeissä. Reetta Arvila toivottaa hyvää sunnuntai-huomenta.

Ihan hyvät ihmiset lauloi siinä Haapporadio. Tosiaan tässä pääkaupunkiseudulla on tullut vettä läpi yön. Ehkä sitä ei tullut ihan niin paljon kuin oli odotettu. Tosin nuo sateet jatkuu aamupäivään saakka ja saattaa olla, että sitä vettä ehtii tulla ihan reippaasti vielä tässä aamuaikana. 15-20 milliä, mutta esimerkiksi Kotka-edustalla tuossa yöaika ennen puolta yötä niin oli satanut reippaammin kuin esimerkiksi Helsingissä. Tämä on nyt ollut tätä sateiden seuraamista tämä elämä kyllä tässä tällä viikolla. Pohjois-Pohjanmaa ja pohjoisempi Suomi sai osansa tuossa viikolla ja nyt sitten Etelässä ja Keski-Suomessa satelee ja Itäisessä Suomessa myös. Tälle päivälle aika reippaasti tulee tuota vettä. Mutta sitten, aina sitten käänne tapahtuu jossakin vaiheessa. Kuulemma tuossa alkuviikosta, niin sää muuttuu poutasemmaksi ja aurinkoisemmaksi. Suomeen työntyy korkeapaineen alue. Sitä odotellessa. Oi mikä voima Einiltä kuullaan nyt.

0: Joo, muunaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä.
1: Kasvien monet muodot ja lehtien rytmit ovat kiehtoneet taiteilijoita, luonnontutkijoita ja matemaatikkoja jo pitkään. Ja auringonkukkien ja käpyjen Fibonacci-lukusarjat. Että mitä ihmettä, osaavatko kasvit siis matematiikkaa? Tästä me juttelimme sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa professori Paula Elomaan kanssa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Minna Pyykön maailmaa tässä odotellessa ehditään muun muassa tutustua viikon luontoääneen. Se kuuluu harjalinnulle. Ihan pian päästään kuulemaan pientä esitelmöintiä harjalinnusta. Mä täällä tietenkin titteränä ja googlasin ja mietin, että vaikka en ole kummoinen lintutunnistaja, niin tämän harjalinnun kyllä varmaan tunnistaisin nyt, kun olen katsonut, että miltä se oikein näyttää. Ainakin jos tämä lintu olisi häiriintynyt. Nimittäin kuulemma sillä on varsinkin silloin, kun se on vähän ehkä säikähtäneenä tai sitä häiritään, niin nostaa ylös ton harjan. Eli sillä on semmoinen viuhkamainen harja. Yleensä se menee pitkin päälakea. Tai sitten jos on tosiaan kohotettuna tuolle eteen ja ylöspäin, niin on ihan komea näky. Ilmeisesti se tavallisempi asento on se, että se on sinne alaspainuneena, mutta sitten... Sitten kun se nostaa, niin ei voi erehtyä. Mutta harjalinnusta opitaan siis lisää Anin kappaleen jälkeen. Syttynyt sammumaan kuullaan

Tuula summaa Rovaniemen kesää, tai mitä kesää oikeastaan voisi sanoa, koska hän kirjoittaa, että syksy tuli kevään jälkeen. Kesää ei ollut. On kuulemma ollut yhtä sateiden seuraamista koko kesää. No nyt tosiaan Rovaniemen seudullakin niin ilmeisesti on sateetonta viikon verran, näin Tuula ainakin uumoilee, mutta aamut on kylmiä ja näinpä se tuntuu jo, että kesälle sai heittää heipat. Mutta se viikon luontoääni, niin tämä säästä. Nyt keskitytään harjalintuun. Esittelijänä on Pekka Toikka.

on tuulinen ja sateinen alkukesän puolipäivä Kotkan Mussalon golfkentällä. Ei, en ole paikalla lentävien golfpallojen vuoksi, olen paikalla lintujen vuoksi. Navakan kesätuulen puuskat haittaavat kuuntelua. Äkkiä tuuli laantuu hetkeksi ja golfkentän korkeasta koivusta, läheisestä metsäsaarekkeesta kuuluu useampi sarja laulua. Upupupu, upupupupu, upupupu. Tuo ontto, helmipöllömäinen puputus on harjalinnun laulu. Harjalintu on yksi koko Euroopan erikoisimman näköisistä linnuista. Se herättää tunteita niin paatuneimpien bongareiden kuin tavallisten luonnontarkkailijoiden keskuudessa. Itse asiassa se on kiehtonut ihmismieliä jo kivikaudelta saakka. Sitä on vuosisadojen varrella pidetty niin onnen ja menestyksen tuojana ja suojelushenkenä kuin pahan ja kuoleman demonisena symbolina. Sattumaa ei liene sekään, että kaiketi Suomen ensimmäisen dokumentoidun harjalintuhavainnon teki hauholainen Christopher Herke Peus jo vuonna 1756. Se ulkonäkö. Harjalintu on suuren rastaan kokoinen. Siivet ovat leveät ja pyöreäpäiset, nokka on pitkä. Siipien ja pyrstön väritys on mustavalkean kirjava. Päätä ja rintaa peittää beigen punertava väri. Erikoisuus on päälaen viuhkamainen harja, jonka lintu nostaa pystyyn erityisesti vaaran uhatessa tai kiihtyneenä. Usein matalalla tapahtuva lento on aaltoilevaa ja epäsäännöllistä, tyyli muistuttaa närheä. Maassa linnun puuhastelu on touhukasta ja energistä. Se kaivelee pitkällä nokallaan ravintoa ruohikolta tai paljaalta maalta. Ravinnoksi käyvät madot ja toukat, ja suurimmat herkut löytyvät kuulema lehmänlannan joukosta. Harjalintu ei ole vakituinen pesimälaji Suomessa. Yksittäisiä harhailijoita saapuu meille keväisin ja syksyisin suotuisten etelätuulten mukana. Syyshavaintoja on selvästi kevättä runsaammin ja myöhäisimmät havainnot ovat joulukuulta. Enin osa havainnoista tehdään eteläisestä Suomesta. Lajia on yhtä lailla silti tavattu Enontekijöitä ja Utsjokea myöten. Ja havaintomäärät ovat olleet 2010-luvun ajan selvässä kasvussa. Harjalintu on melkeinpä globaali laji. Sen levinneisyys kattaa hyvän osan Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Valtaosa Euroopan harjalinnuista viettää talvensa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alalajeja on useita. Aiemmin omana lajinaan pidetty Afrikan harjalintu on nykyään myös päälajin alalaji. Lähimmät vakituiset pesimäalueet löytyvät itärajan takaa ja Virosta, jossa pesii vuosittain muutamia kymmeniä pareja. Todella iloisia uutisia kuultiin Länsi-Suomesta Pyhärannalta vuonna 2022, kun siellä harjalintuvanhempien nähtiin ruokkivan kolmea poikasta. Tuo onnistunut pesintä oli vasta Suomen toinen. Ensimmäinen on kaukaa vuodelta 1940 Porin Vähäraumalta. Pesä löytyy tavallisesti ontosta puusta tai rakennuksen kolosta. Rakennusmateriaalina on korsia ja olkia ja vaikkapa kuivaa lehmän lantaa. Erikoinen piirre on pesän ja itse munienkin voimakas ja erittäin pahaksi kuvailtu haju. Se on peräisin vahamaisesta öljystä tai rasvasta, jota harjalintunaaras erittää rasvarauhasestaan ja levittää sitä muniin. Haju karkottaa pesärosvoja ja parantaa muutenkin kuoriutumismenestystä. Monen lintuharrastajan elämään kuuluu toive löytää itse joskus jotain kovaa, kiinnostavaa, harvinaista, kunnon rari. Näin on myös itseni kohdalla. Silti kaikki Suomessa näkemäni ja kuulemani harjalinnut Helsingissä, Vihdissä ja kevätkesällä Kotkassa ovat olleet muiden löytämiä. Silti meissä muiden löytämien lintujen katselijoissa elää kuitenkin se toive ja kipinä. Voi kun joskus ihan itsekin löytäisi tuon upean pystytukkaisen

0: nojata.
1: Ihan loogista on, että tämän kappaleen nimi oli Joku, johon nojata. Jenni Vartiainen siinä siis lauloi. Otetaan liikennetiedot. Tie 51 eli Länsiväylä Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 51 eli Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Siellä on ollut vettä tiellä, mutta tilanne on nyt ohi. Eli tiellä 51 Länsiväylä Espoo, Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä, niin tilanne ohi. Siellä ei ole enää vaarallisia määriä vettä tiellä. Seitsemän 7.30 seisoo kellossa. Reetta Arvila täällä Radio Suomessa äänessä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Coldplaylla jatketaan.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Tuntuu mukavalta ja oikealta ajatukselta ottaa joku hyvä uutinen tähän varhaiseen sunnuntai-aamuun. Päädyin uutiseen kuluneelta viikolta. Lapin Kansassa kirjoitettiin, että lohen nousu jatkuu pirteänä Tornionjoella. Eli siellä on laskeskeltu niitä lohien määriä ja elokuun 11. päivään mennessä niin sinne oli noussut lähes 82 000 lohta. Ja tässä on siis 3 aika huonoa vuotta alla. Ja jos vertaa noita lukuja, niin kun kesä 2023 oli aika huono jo, niin tuo määrä on nelinkertaistunut verrattuna siihen muutaman vuoden takaiseen. Kulma hätytellään vuoden 2021 lukemia, silloin niitä nousi yhteensä lähes 100 000 lohta. Eikö tämä aika kiva uutinen? Näyttää tosiaan siltä, että lohikannat ovat elpymässä ainakin hetkellisesti, näin iloitsee Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Atso Romakkaniemi tässä Lapin Kansan jutussa tämän 3 vuoden heikomman ajanjakson jälkeen. Ja niin, sieltä on päästy hyvin merivaellukselle, eli ne on selviytyneet siitä merivaelluksesta viime vuonna ja nyt sitten se lopputulos on tässä. Ja se, mikä on kans hyvä juttu, niin näistä nousevista lohista kohtalainen määrä on kulma ollut kosseja. Tiedättekö, mikä on kosse?

Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Ja kun oli tuossa puhetta tuosta Tornionjoen lohen noususta, niin kerron, että jouduin eilen semmoiseen Kukkolan koski somekuplaan. Katsoin yhden videon, joka nousi siihen Facebookin syötteeseen Kukkolan koskelta. Siellä on siis lipottu siikaa. Ja niinpä se alkoi sitten syöttämään mulle kaikki mahdolliset videot tästä lähiaikoina, mitä sieltä on laitettu. On siis tämmöinen Facebook-sivu kuin Kukkolan koski ja siellä siis tosiaan nyt on viime aikoina paljon tuosta siian lippuamisesta ollut videoita. Ja niin kuin tiedetään, niin joet on tulvinut ja niin myös Kukkolan koskella on ollut aikamoinen meininki. Sellainen renkut rakennettu, että pääsee lippuamaan.

olemaan ja ei kaikkiin renkkuihin enää ole pääsyä. Täällä on siis videoita tuosta, kuinka tuo koski tuossa kuohua ja kulma Ruotsin puolella kollegoilla on vaikeuksia lipota. Yksi renkku on kulma heiltä jo irronnut, mutta siellä siis lipotaan siikaa mahdollisuuksien mukaan.

Rolling in the Deep. Adelesta hypätään nyt vielä Apulannan kyytiin. Valot pimeyksen reunoilla kuullaan ennen merisäätietoja.

Kello on 7.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa, Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, luoteistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. Siellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 3 metriä. Suomenlahden itäosassa oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti Laatokan yli koilliseen. Pohjoisen ja Luoteen välinen tuuli on monin paikoin kovaa lähivuorokauden aikana. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 10-15 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

Jäätelökesän muistaa tietysti Maarit. Nyt liikennetiedote. Tie 6 Lappeenranta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 6 välillä Lappeenranta-Joensuu. Lappeenrannassa tarkempi paikka välillä Ahvenlammen liittymä, Joutsenon liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus Joensuun suuntaan mentäessä. Tie 6 Lappeenranta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ahvenlammen liittymä, Joutsenon liittymä Lappeenrannassa. Joensuun suuntaan sattunut siis onnettomuus.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ulosottolaitos pyrkii ehkäisemään häätöjä ennalta uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajia koulutetaan häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Pilottikaupungeissa häädöt ovatkin vähentyneet alkuvuonna, kun useissa muissa kaupungeissa häätöjen määrä kasvoi selvästi. Terhi Toivonen.
1: 7 vuotta sitten Ville Kupiainen häädettiin ensimmäisestä omasta vuokra-asunnosta ja hän oli 3 vuotta asunnoton. Häädön syynä olivat maksamattomat vuokrat ja häiriökäyttäytyminen.
2: Ei ollut semmoisia perusoppeja, että niinku pitäisi vuokrat maksaa ja pitäisi niinku asunnosta pitää huolta. Mutta sitten se isoin osa, mikä oli, niin oli kuitenkin se niinku päihteiden käyttö. Että et niinku kaikki raha, mitä tuli, niin meni niihin päihteisiin. Ja kaikki tuet, mitkä oikeastaan tuli, niin käytettiin sitten niinku niihin päihteisiin myös.
1: Ulosottoviraston mukaan toimitettujen häätöjen määrä on kasvanut alkuvuonna 7% koko maassa. Kovinta kasvu on Turussa, Oulussa ja Porissa. Häätöjä ennaltaehkäisevässä kokeilussa mukana olevissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä on puolestaan vähentynyt samaan aikaan. Ulosottovirasto on pohtinut pilottikaupungeissa sosiaalityön, asumisneuvonnan ja suurten vuokranantajien kanssa parhaita keinoja häätöjen estämiseksi. Kokeilun tavoitteena on puuttua vuokravelkoihin ajoissa ja tavoittaa nuoria miehiä, joille häädöt kasaantuvat, kertoo talousneuvonnan asiantuntija Tiia Vassholm Ulosottovirastosta.
3: Me ollaan Lahdessa tosiaan koulutettu vuokranantajia, nimenomaan yksityisiä vuokranantajia ja isännöitsijöitä. Sitten pyritään tavoittelemaan niin nuoria aikuisia, jotka on siinä itsenäistymisen kynnyksellä. Ja lisäksi on sitten vielä otettu tätä puheeksioton mallia Jyväskylästä käyttöön. Eli raha-asioita ja taloutta otetaan puheeksi eri palveluissa.
1: Ville Kupiainen on ollut jo 3 vuotta kuivilla ja kouluttautunut päihde- ja mielenterveystyön ohjaajaksi. Kupiainen kertoo lyhentävänsä yhä vanhoja vuokrarästejään velkajärjestelyssä.
0: Ruotsalaisessa Fagestassa on surtu laajasti kouluiskussa menehtynyttä 17-vuotiasta lukiolaistyttöä. Perjantaina tapahtuneessa miekkahyökkäyksessä lukioon haavoittui lisäksi 3 nuorta. Kuulusteluissa 18-vuotias miesoppilas on sanonut valinneensa uhrinsa sattumalta. Lukiolaistytön tuntenut opettaja Pontus Ekvall kuvaili Ruotsin television haastattelussa uhria kiltiksi mallioppilaaksi.
4: Otroligt fin tjej. Lugn och stillsam. Det är aldrig en fluga för nära eller något sånt här. Så att det är helt galet alltså.
0: Tämä on aivan hullua, Ekvall totesi. Poliisi tutkii Fagestan kouluiskusta epäilyn yhteyksiä koulusurmia ja väkivaltaa ihan noiviin nettiryhmiin. Japanissa useita ihmisiä on loukkaantunut maanjäristyksessä. Järjestys iski Japanin itäosiin varhain aamulla paikallista aikaa ja se tuntui myös pääkaupunki Tokiossa. Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 5,9. Alueen ydinvoimalaitoksissa ei ole raportoitu poikkeuksista. Viime kuussa 10 ihmisiä kuoli Japanin lounaisosassa sattuneessa jonkin verran voimakkaammassa järjestyksessä. Täällä kotimaassa Helsingin Mellunkylässä lastenkodissa on sattunut viime yönä suuri tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo levisi rakennuksen yläpohjaan, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Rakennukseen tuli mittavia palo-, savu- ja vesivahinkoja. Pelastuslaitoksen arvion mukaan rakennusta tuskin päästään käyttämään normaalisti vielä moneen kuukauteen. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Laitoksessa on yhteensä yli 30 asiakaspaikkaa. Taipalsaarella purjeveneestä pudonnut ihminen on hukkunut yöllä eteläisellä Saimaalla. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan hälytys pelastustehtävästä eteläisen Saimaan kotiselälle tuli ennen ilta 10. Kohteeseen saavuttuaan pelastuslaitos otti purjeveneeseen jääneet 2 ihmistä kyytiinsä ja hinasi veneen läheiseen saareen. Pudonnutta etsittiin vedestä sekä lähiluodoilta ja lähisaarilta tuntien ajan tuloksetta. Pudonneella ei ollut pelastusliivejä. Jatkotoimista vastaa poliisi. Sateita tulee yleisesti koko maassa. Idässä sade on jatkuvampaa. Yötä kohden sää poutaantuu. Päivälämpötila on 16-20 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-16 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle, maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Kun uutiset päättyvät, kello on 5 minuuttia yli 8:00. Jan Fredriksson oli toimittajana.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Reetta Arvila toivottaa hyvää sunnuntaihuomenta kaikille täältä Radio Suomesta. 23. päivä elokuuta on tänään Signe ja Varman nimpparipäivä. Luontokokemuksia golfkentältä otsikoidaan Juha Laaksosen luontoretkeä tälle sunnuntaille. Toki kiinnostaa, että minkälaisia luontoarvoja siihen golfkenttään liittyy. Laaksosen havainnoit kasveista ja linnuista, mutta pikkusen kanssa kutkuttelee, että miten ensikertalaisilla sujuu golf. Ehkä se selviää myös tuossa luontoretkellä. Lähdetään siihen ihan kohta. Samuli Edelman ja sinun kanssasi ja sitten tosiaan pääsee vauhtiin Juha Laaksonen.

0: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Sunnuntain luontoretkellä vietetään jännittäviä hetkiä. Nimittäin Juha Laaksonen lähtee ensimmäistä kertaa elämässään pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Tietysti pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentäympäristön luontoarvoja, lähinnä kasveja ja lintuja. Kuinka hyvin Kirkkonummen Hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen ja onko siellä pelikentällä liikkuminen rentouttavaa?
3: Pakko kyllä myöntää, että se aloituslyönti, niin se oli aika vaikea ja siinä oli pientä epävarmuutta ja semmoinen kunnon swingi. Sä vedit niin tyylikkäästi, mutta sulla onkin enemmän kokemusta.
4: No, kyllä pitää olla nöyränä, kun näiden pitkien mailojen drivereiden kanssa touhuilee. Että, mutta näissä on voimaa, mutta aina se kaikkia jännittää.
3: Tämä oli mun ensimmäinen kerta, kun mä oon pelaamassa golfia. Oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä sain pitää tuommoista isoa mailaa kädessä. Ja täytyy sanoa, että vaikka sählymailaa on pitänyt ja lätkämailaa, niin on se vähän erilainen tuommoinen golfmaila.
4: On, mutta hyvin sä pidit. Ja pallo sai tosiaan hyvän lähdön matkaan. Mutta kiva siitä on lyödä. Siis, ja varsinkin mä kyllä tykkään, kun pelataan luonnossa. Niin se on niin kuin tämän golfin hauskuutta.
3: Me ollaan täällä Hirsalassa siis golfkentällä ja Matti Nieminen houkutteli mut Luonnonsuojeluliiton pikkojouluissa pelaamaan golfia ihan niin kuin luontomielessä, että katsotaan maisemia ja tultiin jo kello 6 aamulla, aloitettiin tyynessä kivassa kesäsäässä, siis aivan mielettömän hieno ilma ja sitten joo, tunnelma ja siis tää luonto ja nämä maisemat, siis vaikka on viheriöitä, niin täällä on hirveästi isoja mäntyjä ja erilaista kasvillisuutta ja kedon kukkia ja tuommoisia kosteikoita ja kaiken näköisiä vesilampareita että, ja hyvin miellyttävää.
4: Joo, siis nämä on monipuolisia luontoympäristöjä, että totta kai tämä on tämmöistä ihmisten ylläpitämään nämä niin kuin jotkut kriinit, nämä viheriöt, mutta sitten tässä muualla tämä kaikki tässä ympärillä, niin kyllä mä nautin vaikka noista kalliomänniköistä kanervineen, niin jotka just nyt kukkii kauniisti, niin musta on hieno kulkea niin kuin niiden vieritse ja läheltä ja ainakin mulle tässä pelaamisessa, niin koska musta ei koskaan tule mitään kovaa pelaajaa, mutta mä nautin siitä niin kuin, että mä saan olla täällä luonnon keskellä. Ehkä tulee kilometritolkulla käveltyä, vähän urheiltuukin ja monipuolista.
3: Niin nämä siirtymät siis radalta toiselle, ne oli tosi hauskoja loppujen lopuksi. Siinä tuli juteltua ja katseltua lintuja ja oikeasti rentouduttuu aika lailla. Nähtiin käpytikkaa, harmaa päätikkaa, metsäkirvisiä muutti koko ajan.
4: Keltavastaräkkeä meni ja sitten oli jopa petolintuja nyt tässä lopussa nähtiin, kun päivä vähän lämpeni ja oli kurkia. Ja kyllä, että se oli kivaa ja sitten musta se on mukava kuulla, että niin kuin esimerkiksi täältä Hirsalan kentältä, kun on tutkittu tätä luontoa tämmöisillä tallentimilla, niin on sitten selvinnyt, että täällä on kaikenlaista lajistoa. Ja tuossa, mihin me nyt, tuossa on pari pelaajaa just lähdössä lyömään, niin tuossa heidän takana on heti tämmöinen pieni luonnonsuojelualue, että nämä golfkentätkin voi huolehtia siitä lähiluonnostaan halutessaan niin yhtä hyvinkin kuin täällä.
3: Kyllä, kyllä. Ja kyllä me pysähdyttiin katsomaan päivän kakkaroita, ahdekaunokkeja, pietaryrttiä ja monta
4: keltamaitetta ja kyllä joo. Ja tuli hyviä ideoita siitä, että voisi olla vaikka kangasajuruohoa tuoda tällaiselle paikalle. Hieno perhoskasvi. Että ehkä sitten se, että golfkentillä voi, jos halutaan, niin voi tehdä hyviä ratkaisuja, jotka sitten edistää sitä luonnon monimuotoisuutta.
3: Mutta kuinka paljon sulla on, kun sä käyt pelaamassa, niin kun sä oot myös lintuharrastaja, niin siis silmähän hakee ja korva kuulee koko ajan, niin onko se niinku, ehkä golfia pelataan golfin ehdoilla, mutta pakko tehdä havaintojakin. Tai ne tulee pakosta.
4: Ne tulee niinku pakosta, joo. Ja kyllä siinä niinku lyöntihetkellä, niin kuin ehkä huomasit, niin siinä ei paljon muuta pysty ajattelemaan. Ja ehkä sen takia me residenttejä myöden golfia on pelattu ja pelataan. Että se vaatii sen täydellisen keskittymisen ja siinä ehkä jotkut muut murheet niinku unohtuu siksi hetkeksi, että Mutta silloin kun ei lyödä, niin silloin nautitaan tästä luonnosta, mikä nyt tässä varsinkin loppukesän täyteydessä niin on musta aivan ihanaa.
3: Katsos, tuolla menee aika iso kottaraisparvi nyt.
4: Joo, ja onneksi näkyy taas niitä. Ne on, parvet on suurentuneet. Tässä joskus oli takavuosia, jolloin ne oli kovin pienen tuntuisia.
3: Ja haarapääskyjä ja räystäspääskyjä.
4: Yksi tervapääskykin vielä.
3: Joo,
4: mua ainakin tämä niinku pääskyjen runsaus niinku tässä tuntuu, niinku, että kesä jatkuu. Ja kyllähän suomalainen usein toivoo, että kesä olisi pitkään. Niin mulle ne on niinku tärkeitä tässä kaiken keskellä.
3: No kyllä sä hyvin valitsit tämän päivän tai tämän aamun, että ei näin tyyntä ja kaunista aamu oikeastaan voi ollakaan. Nyt tähän viherille tuli sinipaitainen kaveri pelaamaan. Mehän voidaan tästä vähän seuratassakin, voit analysoida, että miten se swingi lähtee siitä.
4: Joo, hän tuossa pyörittelee mailaa ja kädessä lupaavasti vaikuttaa hyvältä pelaajalta. Mutta ymmärsin, että oli myös kiinnittänyt huomiota luontoon ja tehnyt luontohavaintoja tuossa niinku kierroksen varrella, mikä on kauhean kiva kuulla, että golfarit löytää niinku luonnon tämän hienon pelin yhteydessä.
3: Mikä pytikasta puhuu? Nyt on pari metriä matkaa, se on pallo laitettu tiille ja nyt valmistaudutaan ensimmäiseen lyöntiin. Tähän kuin urheiluselostus.
4: Niin on, ja silloin kun hän lyö, niin silloin meidän pitää olla hetken aikaa hiljaa.
3: Ai niin kuin suunnistuksessa.
4: Joo.
3: Huiskaillaan. No, nyt valmistautuu lyöntiin.
4: Hieno lyönti. Kaunis lyönti.
3: Joo, se hyvin lähti.
4: Joo.
3: Se lähti melkein yhtä hyvin kuin sulla parhaimmillaan.
4: Niin, tai sulla, joo. Niin.
3: No, mä onnistuin siinä.

0: Viimeisessä lyönnissä aika hyvin.
1: Joo, se oli upeat avaukset ja kiva nähdä niin sinun kuin hänenkin huulillaan hymyä. Et se on kiva. Mutta mä pidän suuresti siitä, että jos golfarit, joka on hyvin suosittu urheilulaji Suomessa, jossa on joku 160 000 harrastajaa rekisteröitynyttä, niin että jos tämä luonto herättää kiinnostusta ja se on osa tätä peliä, niin silloin muakin hymyilyttää.
0: Mulla tuli mieleen, kun me kierrettiin, siis aika monta reikää pelattiin ja sitten kuulin noita kosteikkoja, missä kasvaa leveä osvankäämiä ja rantakukkaa oli aika paljon, niin sitten vähän teki mieleen, että olisi jäänyt katsoa, että onko siellä kerttuja ja ruokokerttusia niin kuin aterioimassa ja tällaista. Että siinä on jännä fiilis, vaikka on aika kilpailuhenkinen ja halusi lyödä hyvin, niin kuitenkin sitten vähän olisi pitänyt katsoa, että mitä kaikkea siellä on. Mutta kyllä mä melkein menin enemmän silti nyt pelin ehdoilla.
1: Menitkö? Silleen. Joo, mä huomasin. Ja toisaalta se peli vie niin kuin mennessään ja se saa sut liikkumaan ja kävelemään. Mutta se, että sä voit yhdistää tämän luonnon havainnon, niin se on ihanaa. Ja mun mielestä se pikkulepinkäinen, joka me nähtiin siinä yhdessä kohtaa, niin ainakin mulle oli semmoinen niin kuin kiva havainto tämmöisistä loppukesän arvokkaista pikkulinnuista. Ja sittenhän siinä kuului joku pieni pätkä ehkä pajulinnun laulua. Että kyllä tässä tulee koko ajan havainnoitua ja sitten oli pähkinäpensasta ja muuta. Kaikenlaistahan me ehdittiin huomata.
0: Joo, tervaleppää ja isoja haapoja ja huhut kertoo, että liito-oraviakin on alueella.
1: Joo, tässä on ja täällä on myös kartat tosiaan tämän lajistoa niin kaikenlaista. Ja itsekin on tehnyt juuri tässä, missä me seistään, niin yhtenä kesäiltana, kun tässä olin kiertänyt, niin kehrä ja surisi kauniisti tuossa ihan vieressä. Ja oliko se niin, että sä oot joskus retkeily itse täällä niin kuin jo kauan sitten, että sä tunnet tämän alueen?
0: Joo. Kyllä, mä oon täällä ollut siis 80-luvulla paljon ja sitten vielä tuolla toisen Surfweekin kentän puolella. Nyt alkaa porukkaa tulee enemmän, mutta me oltiin aikaisin, koska me oltiin jo 6 aikoihin. Ja se oli yksi kokemus sekin, että sai rauhassa täällä olla. Siihen mä muuten kiinnitin huomioon, että se oli aika kiva, että kun tää on tosi luontoystävällinen alue tai kenttä, niin täällähän on erilaisia tauluja. Siellä oli keltakannusruohosta tai kannusruohosta yleensä. Sitten tuli matelioista, rantakärmeistä ja kyystäkin tietoiskuja ja ohjeita ja neuvoja.
1: Joo, musta se on hienoa, että se, että esimerkiksi kyyt ja rantakärmeet, jotka on arvokkaita ja hienoja eläimiä, että täällä voi niin kuin ikään kuin opetella noiden taulujenkin myötä niin kuin kunnioittaa niitä ja arvostaa ja näkee ne hyvänä juttuna, niin pidän siitä. Ja täällä on paljon tämmöisiä niin kuin ikään kuin pienkosteikkoja, missä on sit niin kuin niitä käärmeitä. Et se on kyllä golfarille varmaan aika tavallinen, että kesän mittaan tulee sitten käärmeitä vastaan ja ne kuuluu niin kuin tänne luontoon.
0: Niin varsinkin, kun lyö viheriöiltä ohi tuonne kanjonin puolelle, niin sitten tulee erilaista puutiaista ja
1: rantakäärmettä. Joo, sit voi tulla puutiaista, että joutuu sen takia pelaa hyvin. Niin, mutta sä olit hyvällä tiellä, että sähän et hirveästi ollut siellä pusikoiden puolella, vaikka oli vasta eka kertaa.
0: No sä olit aika armollinen, pari palloa meni jontkan puolelle, mutta yksi katos, se täytyy myöntää.
1: Niin, ja se sulle selvästi rakkain pallo. Kyllä se on hyvä, kun pidät huolta siitä pallostakin, eikä ainoastaan luonnosta.
0: Tämä on kyllä semmoinen homma, että meikäläinen voisi ihan hyvin vielä jatkaa jonkun verran pelaamista. Että tuli vähän himoa, että pitäisikö meidän lyödä kumminkin vielä pari lyöntiä vai jos...
1: Voidaan mennä tuossa noin. Nyt tässä ollaan ja sanon vielä ehkä sen, että jos alkoi laji niin kuin kiinnostaa, niin kyllä ne aamuvarhaiset ja iltamyöhäiset, silloin kun on niin kuin rauhaa, niin ne on kyllä niin kuin luonnonystävälle, joka haluaa tässä lajissa viihtyä, niin ihania hetkiä. Että joskus juuri se niin kuin rauhaa, kun löytää ja kaikessa rauhassa kulkee niin kuin ominensakin, niin se on mulle ainakin se tapa harrastaa tätä lajia. On kiva mennä kavereidenkin kanssa. Oli kivaa.
0: Musta tämä kesän loppu, tai ei nyt kesä vielä tähän loppu, elokuuta eletään, niin on sinänsä hauskaa, että ensimmäiset metsäkirveset muuttavat, että kuuluu ääniä, korpit huutelee ja tälleen. Jos linnut laulaisi vähän liian kovaa, niin se ei kesällä ole myöskään, että se on jo liian niin kuin inspiroivaa.
1: Niin, se on hauskaa, että tähän lajiin liittyy nämä lintunimiset onnistumiset, nämä birdit ja eaglet ja albatrossit, että jollain tavalla nämä linnuthan kulkee näiden niin kuin onnistuneiden pelisuoritusten nimissä. Eli jos ihan tuloksien lyö jotain upeita tuloksia, niin sitten näitä birdejä tulee. Ja sitten kun tuosta ikasta oli puhetta, niin sitten taas jos menee huonosti, niin pelotellaan tämmöisillä bokitikoilla, että jos pallot kolisee noihin puurunkoihin, noihin komeihin mäntyihin, niin niitä vertaillaan tikkaan. Että jotenkin tämä kielellisestikin tämä on vähän yhteydessä tähän luontoon tämä laji.
0: Hei, ensi lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivää ja sä oot Riku Lumiaron kanssa ollut sitä kehittämässä ja se on vakiintunut liputuspäivä ja täälläkin varmaan oot sanonut kavereille, että pitää liputtaa, eikö niin?
1: Kyllä, että jokainen itseään ja luontoa kunnioittava golfkenttä voi silloin juhlistaa suomalaista luontoa, niin kannattaa tehdä se täällä. Ja kyllä mä saattaa olla, että mä oman Suomen luonnonpäivän vieton yhteydessä myös saatan hyvinkin olla pelaamassa ja liputtamassa luonnolle.
0: Se riippuu vähän ilmeisesti, minkälainen sää on.
1: No vähän jos. No. Ihan kovat sadet, niin
0: ei kulje
1: ja mieskään kulje. Mutta noin todennäköisesti. Ja nyt tämä on niin kuin ihana vaihe, tämä syyskesän täyteys, johon tämä Suomen luonnonpäivä ajattuu.
0: Mä toivotan sulle hyvää Suomen luonnonpäivää jo näin etukäteen, jos ei tavata. Ja arvas, mitä mä aion nyt tehdä.
1: Toivottavasti lyödä.
0: Niin, ja arva, mitä mä aion tehdä. Mä teen birdin. Sä voit suomentaa kuulijoille, joo, mikä se on.
1: Joo, eli seuraavalla reijällä Juha Laaksonen lyö yhden alle ihannetuloksen, eli paarin. Hyvä, mennään tekemään.
2: Mitenhän mahtaa Juha Laaksosella käydä? Kuulosti melkoiselta kokemukselta. Ainakin iso määrä kasveja ja lintuja tuli tuossa pelin aikana havaittua. Kuntoilua, rentoutumista ja noita hauskoja havaintoja. Mikä sen parempaa? Ja ensi lauantaina tosiaan vietetään sitten Suomen luonnonpäivää, ei muuta kuin suunnittelemaan tuon päivän ohjelmaa ja Suomen lippu sitten myös salkoon.

tämän Ankin kappaleen ainoa huono puoli on se, että se on liian lyhyt. Tota olisi nauttinut pidempääkin. Hieno laulu vuodelta 66, ne kesäyöt. No, mennään vuoteen 73 seuraavaksi. Sami Papitsin ja Da Da Da. Ja sen jälkeen sitten Minna Pyykön maailmaan.

0: Kasvien erilaiset geometriset muodot ja rakenteet on kiehtoneet matemaatikkoja, taiteilijoita ja luonnon tutkijoita tuhansien vuosien ajan. Mistä johtuu esimerkiksi, että auringon kukan ja päivän kakkaran kukat tai joidenkin männynkäpyjen kierteet tuntuvat noudattavan Fibonaccin lukusarjaa? Nyt Minna Pyykkö käy Helsingissä Viikissä juttelemassa professori Paula Elomaan kanssa siitä, osaavatko kasvit matematiikkaa. Tämä ohjelma on uusinta viime syyskuulta.
1: No tämä on hämmästyttävää. Meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
2: Pari kuukautta sitten kirjakaupassa silmääni osui teos, jolla on jännittävä nimi. Do plants know math? Osaavatko kasvit matematiikkaa? Viime vuonna ilmestyneen kirjan tekijöinä on professoreita fysiikan, matematiikan ja biologian aloilta Stephanie Dowdy, Jacques Dumé, Christopher Gollet ja Nancy Pick. Ja kirja kertoo kasvien säännönmukaisista rakenteista, erityisesti kierteiden ja spiraalien tarinaa Leonardo da Vincistä nykypäivään. Se kuljettaa lukijaa, näin kirjassa luvataan, vuosisatojen läpi suurten ajattelijoiden, taiteilijoiden, fyysikoiden, matemaatikkojen ja biologien seurassa, jotka ovat näitä pohtineet ja nähneet näitä kierteitä ja spiraaleita kaaleissa kävyissä auringon kukissa. Kasvit ovat kaikkialla ympärillämme kotona, puutarhassa, metsissä, teiden pientareilla ja silti emme useinkaan katso niitä tarkasti. Näin kirjoittajat väittävät. Suuremman osan tieteen historiasta kasveja on jossain määrin jopa ylenkatsottu. Olemme käyttäneet niitä, me tarvitsemme niitä tietenkin, mutta monikaan tieteen tekijä ei ole ollut kiinnostunut perehtymään tarkasti niiden rakenteeseen, lehtien asentoihin, muotoihin, jotka ovat yllättävän matemaattisia. Ja kun olen päässyt kirjassa tähän asti ja pohtinut sitä aikana, niin päädyin siihen, että tarvitsen aiheesta tietävän keskustelukumppanin. Tapaan siksi Helsingin yliopiston maataloustieteellisen tiedekunnan puutarhatieteen professori Paula Elomaan, joka on tutkinut porukoineen juuri näitäkin teemoja. Paulalla on pari kukkaa kädessään, kun tapaamme ja istahdamme lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä Viikissä metsän laitaan puupenkille.
1: Tästä on olleet kiinnostuneita matemaatikot ja tällaiset teoreettiset tutkijat niin jo vuosituhansia. Jo muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin säännönmukaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä. Ja sitä ihmetellään yhä edelleen, että ei tämä ole mitenkään ratkaistu keissi, että mitä kasveissa tapahtuu ja miksi kasvielimet muodostaa niin säännönmukaisia rakenteita.
3: Niin, että tässä on itse asiassa tämä kyselijärooli on vähän helpompi nyt, mutta kun sinäkin olet näihin kysymyksiin perehtynyt, olet aika kunniakkaassa seurassa, koska eikö niin, että Darwin ja Leonardo da Vinci on esimerkiksi pohtineet näitä samoja?
1: Kyllä, tämä on tosiaan niin kuin taiteilijat, luonnontieteilijät, matemaatikot ja matemaatikot edelleen työskentelee näiden kysymysten parissa. Eli ne matemaattiset teoriat on niin kuin yhtä lailla ajankohtaisia kuin se biologinen tutkimus. Ne ihan varhaisimmat tutkimukset on ollut tällaisia teoreettisia tutkimuksia ja ylipäätänsä on niin kuin rekisteröity jo olemassa olevia rakenteita ja tutkittu niin kuin sellaisia ihmissilmällä nähtävissä olevia rakenteita ja pyritty miettimään sitä, että mistä se säännönmukaisuus kumpuaa niin kuin teoreettisella tasolla. Et vasta nyt sit viime vuosina on niin kuin opittu kasveillakin ymmärtämään, että meidän täytyy tutkia itse asiassa paljon varhaisempia kehitysvaiheita, että me ymmärretään, että miten tämä säännönmukaisuus sen kehityksen aikana muodostuu.
3: Me istutaan tosiaan Viikissä, tämmöisillä puupenkeillä on aurinkoinen syyspäivä ja oot tullut tuolta työhuoneestasi tähän, mä oon houkutellut sut tähän pihalle ja sulla on siinä kaksi esimerkkiä kädessä, eli kerro vähän noista.
1: Joo, nämä on molemmat tällaisia mykerokukkasia kasveita. Tässä on tällainen joku ohdakelaji ja sitten on tällainen koristekasvi, joka vähän muistuttaa auringonkukkaa, mutta en edes muista tämän nimeä, joku rutbeckia muistekseni latinaksi. Joo, nämä on tosiaan molemmat tällaisia mykerokukkasia kasvilajeja, joita mekin ollaan tutkittu ihan laboratorio-olosuhteissa ja nämä ehkä semmoinen tunnetuin, kaikille tunnettu mykerokukka, ne on auringonkukka. Ja aika monet ihmiset on ihmetelleet niitä auringonkukan keskellä näkyviä möykkyjä, jotka muodostaa hyvin säännönmukaisia spiraaleja. Ja nämä spiraalit on nähtävissä myöskin näissä kahdessa esimerkkilajissa, eli tällä ohdakkeella nähdään, että nämä kehtosuomut, jotka suojaa tätä mykerää, niin nämä muodostaa tällaisia säännöllisiä vasemmalle ja oikealle kaartuvia spiraaleja. Ja samaten tässä keltaisessa koristekasvissa, niin täällä kukinnan keskellä olevat kukat muodostaa säännönmukaisia spiraaleja. Tämä on nyt vähän jo yli kehittynyt, mutta periaatteessa ne spiraalit on niin kuin ihan silmin nähtävissä. Ja nämä noudattaa tällaista matemaattista kaavaa, eli Fibonacci-sarjaa. Eli jos me ruvetaan laskemaan näitä spiraaleja, eli lasketaan kuinka monta oikealle kaartuvaa spiraalia tai vasemmalle kaartuvaa spiraalia näissä rakenteissa on, niin niiden lukumäärät noudattaa aina kahta peräkkäistä Fibonacci-lukua. Ja se Fibonacci-sarja alkaa niin kuin 1, 1, 2, ja Fibonacci-luku on aina kahden edellisen luvun summa siinä sarjassa. Eli mennään 1, 1, 2, 3, 5, 8 ja niin edelleen. Ja auringonkukalla niiden spiraalien lukumäärä voi olla tosi suuri. Eli voi olla vaikka 55 ja 89 spiraalia. Ne on myös Fibonacci-lukuja. Ja tämä on niinku ollut se hämmentävä kysymys, mikä on myös matemaatikkoja kiinnostunut, että miten ihmeessä tällainen säännönmukaisuus, mistä se tulee.
3: Mutta jos nyt siis lähtee ulos ja katsoo ohdaketta tai katsoo tämmöisiä muita mykerökukkasia, niin miten, kerro vielä tarkasti, että miten sä voit niinku havaita siinä sen Fibonacci-luvun?
1: No sä voit laskea. Tässä ohdakkeessa näkyy hyvin nämä tämmöiset suomut, niin sä voit laskea ihan täältä tyvestä, katsot, että mistä se spiraali lähtee. Mm. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spiraalia mun mielestä tänne oikealle.
3: Niin, että tavallaan nyt sä laskit niin kuin noita, ikään kuin noita tummia juovia, jotka
1: näitä
3: niin kuin
1: juovia,
3: muodostaa
1: jotka
3: sen.
1: Jotka kiertyy ja muodostaa tämän spiraalin. Ja sitten tästä näkee, että ne spiraalit kiertyy myös tänne toiseen suuntaan. Ja niitä on 5 kappaletta tässä näin, eli 8 ja 5, jotka on Fibonacci-lukuja. Auringonkukasta se on kaikkein helpoin nähdä. Voi esimerkiksi ottaa kännykällä kuvan siitä auringonkukan keskustasta, jolloin ne spiraalit on tosi selkeästi nähtävillä. Ja sitten vaikka printtaa sen ja kynällä merkkaa, että mistä ne spiraalit lähtee sieltä reunoilta, niin pystyy niinku havainnoimaan niiden lukumääriä.
3: Mulla on tässä kädessäni englanninkielinen kirja, jossa tosiaan puhutaan niin kuin siitä otsikkoa raflavasti, että osaavatko kasvit matematiikkaa. Ja tässä on itse asiassa myöskin käpy tuotu esimerkkinä.
1: Eli lännyn käpyä, kun katsoo sieltä pohjasta päin, niin näkee nämä spiraalit ihan samalla tavalla kuin auringonkukassa. Ne yksittäiset kehräkukat tuolla mykerökukinnon keskellä muodostaa niitä spiraaleja.
2: Kirjakasvien matematiikasta on Paula Elomallekin tuttu, ja niinpä me selailemme sitä siinä penkillä. Kuvia kävyistä, auringonkukista, päivän kakkaroista, mutta myöskin erilaisia eläintä ja kasvien kierteisiä rakenteita, joista kaikki eivät suinkaan noudata tätä lukusarjaa, vaan ovat ehkä rakentuneet aivan toisen luonnon periaattein, vaikka ovatkin sellaisia spiraalimuotoisia. Mutta monet mykerökukkaiset kasvit esimerkiksi noudattavat, niin kuin koristekasveina meillä tutut gerberat ja auringonkukka.
1: Tässä on nyt esimerkki tällaisesta auringonkukasta, missä on

0: tutkittu paljon aikaisempia kehitysvaiheita. Eli siinä vaiheessa, kun ne yksittäiset kukka-aiheet alkaa muodostua sinne kasvin kasvupesteeseen. Ja me pystytään näkemään, me pystytään visualisoimaan ne muodostuvat kukka-aiheet siinä vaiheessa, kun ne on vaan muutaman solun kokoisia. Eli me pystytään tekemään sellaisia siirtogeenisiä kasvilinjoja, joissa pystytään visualisoimaan kasvihormoni auksiinia. Ja auksiini on sellainen hormoni, joka määrää mihin ja milloin se kukka-aihe muodostuu. Ja sillä tavalla me ollaan voitu seurata, että miten nämä sadat yksittäiset kukat muodostuu siellä kehityksen alkuvaiheessa. Ensin tulee yksi kukka-aihe, toinen, kolmas, neljäs, viides tulee yhtä aikaa, kuudes, seitsemäs, kahdeksas pullahtaa yhtä aikaa. Ja miten se Fibonacci-lukujen määrä lisääntyy siellä kasvin kasvupisteessä. Nythän niin kuin historiallisesti matemaatikot ja luonnontieteilijät on tarkastelleet tällaisia jo valmiita rakenteita, mutta ne ei aina kerro sitä kehityshistoriaa, että miten se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on tällaisia molekyylibiologian työkaluja, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Eli lähdetään liikkeelle näistä aivan pienen pienistä, alle millimetrin kokoisista kasvupisteistä. Ja pyritään ymmärtämään, miten ne järjestäytyy. Ja sitä kautta on opittu ymmärtämään, että miten nämä Fibonacci-spiraalit muodostuu siellä.
1: Ja teidän tutkimuskukkana on tämä Gerbera vai?
0: Joo, kyllä. Me käytetään ihan tavallinen koristekasvi Gerbera. On osoittautunut meille sellaiseksi sopivaksi koekasviksi.
1: Niin, kun tutkii yhtä, niin voi ajatella, että se kuitenkin samantyyppiset tämmöiset hyvin varhaiset systeemit sit toimii myös muilla lajeilla.
0: Kyllä, ja nämä mekanismit on varmasti hyvin universaaleja kaikille kasveille. Että.
1: No, mutta jos mietitään nyt sitä Gerberaa, kuvaile vähän, että minkälainen se on ja mistä sen, mikä on se ensimmäinen kukka?
0: Ensimmäinen kukka on se, että siellä verson kärjessä on pienen pieni kasvupiste. Ja se kasvupiste on varhaisessa kehitysvaiheessa, se on vaan sellainen pieni pullistuma, ikään kuin semmoinen solurykelmä. Ja vähitellen sinne alkaa sitten muodostua niitä kukka-aiheita. Eli kun me pystytään visualisoimaan niin kuin mikroskopian avulla, minne se auksiini alkaa kertyä siellä kukka-aiheessa, sen kukka-aiheen reunalle, niin me tiedetään, että sen kohdalle muodostuu sitten, siihen kehittyy kukka myöhemmässä kehitysvaiheessa. Ja vähitellen se kasvupiste alkaa niin kuin kasvaa kooltaan, se alkaa laajenemaan, tulee ikään kuin tilaa niille uusille kukka-aiheille. Ja tosiaan ne kukka-aiheet, niin niitä muodostuu useampi kerralla, toisin kuin jollain muilla kasveilla kukka-aiheita muodostuu yksi kerrallaan. Mutta Gerberan tapauksessa, kun se kasvupiste kasvaa laajuuttaan, niin sinne muodostuu useita kukka-aiheita kerralla. Ja niiden muodostuminen noudattaa tätä Fibonacci-lukusarjaa.
1: Tuleeko se sen keskelle päin vai reunoille päin?
0: Ei, tulee ensin reunoille. Ja sen jälkeen, kun reunat on täyttyneet, eli esimerkiksi Gerberan tapauksessa sinne on muodostunut 34 kukka-aihetta, sen jälkeen ne uudet kukka-aiheet alkaa muodostua lähemmäksi sitä keskipistettä. Ja sinne tulee ikään kuin sellainen siksakkimainen reuna niitä kukka-aiheita. Ja sen siksakkikuvion mukaan alkaa ne spiraalit muodostua, kunnes se koko kukka-aihe on aivan täynnä yksittäisiä kukkia. Eli mykerokukilla yhtä kukkaa muistuttava rakenne voi koostua sadoista yksittäisistä kukista.
1: Niin se on niin kuin tavallaan se mykerokukka.
0: Se on se mykerö. Eli me täällä on, kun ihmiset laskee, että rakastaako vai eikö rakasta, niin ne nyppii näitä, ihmiset sanoo näitä tirälehdiksi, mutta nämä on kokonaisia kukkia. Eli täällä on laitakukkia täällä mykerön reunoilla ja kehräkukkia sitten tuolla mykerön keskellä. Auringon kukalla niitä kukkia voi olla 1000. Ja kaikki ne muodostuu sieltä millimetrin kokoisesta kasvupisteestä.
1: Mietin, miten innostunut herra Fibonacci olisi, jos hän olisi kyllä päässyt tämän kokemaan.
0: Varmasti olisi. Ehkä hän näkee sen jostain tuolta. Toivottavasti.
2: Itse asiassa kasvien matemaattisten rakenteiden tarkkailuhistoria on pitkä ja varmasti paljon pitempi kuin koko kirjoitettu historia, josta on tallentunut tietoa meille jälkipolville. Jo antiikin Kreikassa 2300 vuotta sitten filosofi Teofrastus kirjoitti jo havaintojaan lehtien ja oksien järjestäytymisestä. Kiinalainen filosofi Han Jing teki ennen ajanlaskua sen merkittävän huomion, että kasvien kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä on 6 sakaraa. Ja sitten vuonna 1202 italialainen Leonardo de Pisa, jota kutsutaan nyttemmin Fibonacciksi, kirjoitti matematiikasta kertovassa kirjassaan tästä lukusarjasta, jota alettiin sitten vasta paljon myöhemmin

0: 1800-luvulla kutsua Fibonacci-lukusarjaksi. Siis tästä, jossa saadaan aina seuraava luku laskemalla edelliset kaksi lukua yhteen. Eikä Fibonaccin sarja liittynyt aluksi mitenkään kasveihin, vaan se oivallus tuli myöskin sitten vasta paljon myöhemmin. Itse asiassa tämä Fibonacci-lukusarjan alku ei ehkä ole ihan tässä, vaan myöskin intialainen, persialainen ja egyptiläinen matemaatikko olivat kuulemma jo vuosisatoja aiemmin painiskelleet vähän samanlaisten numerosarjojen kimpussa. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjassa? Käykin ilmi, että entisaikaa tieto ei oikein kulkenut, tuloksia kirjoiteltiin eri kielillä, tutkimus eteni hitaasti ja sivuaskelin ja monia keksintöjä tehtiin siksi monta kertaa uudestaan. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjan kirjoittajat ovat itse tutkijoita ja ehkä siksi heitä on kiinnostanut kuvata myöskin näitä eri vuosisatoina eläneitä kasveista kiinnostuneita ihmisiä ja heidän elämänkohtaloitaan, joihin kuuluu monenlaisia unelmia, innostusta, sattumaa, takaiskuja, suruja, yksinäisyyttä, muistisairauksia, sotaa, jopa noita vainoja. Monet olivat köyhiä ja osa itseoppineita, eivätkä kaikki olleet omana aikanaan suinkaan mitenkään arvostettuja. Toisaalta läheiset ihmiset, kuten kasveista innostuneet vanhemmat, opettaja tai taidokkaasti käpyjä piirtänyt sisko, ovat kaikki voineet siivittää tutkimusta eteenpäin. Ja tietenkin tekninen kehitys, mikroskoopit ja tietokoneet ovat vaikuttaneet siihen, mikä yleensä on ollut mahdollista oivaltaa, mitä on voinut nähdä ja tutkia. Kirjan kirjoittajien mukaan eri vuosisatojen tutkijoita on yhdistänyt kuitenkin sitkeys, intohimoinen kiinnostus kasveihin ja matematiikan näkymättömään maailmaan, niinäkin aikoina, jolloin nämä tutkimusaiheet eivät ole olleet mitään valtavirtaa. Ja se ajatus tulee mieleen myöskin kirjaa lukiessa, että miten ihmeessä tätä kaikkea ei ole tullut tarkasteltua tarkemmin, vaikka kasvit ovat ihan tässä ympärillä koko ajan. Kysyn tätä myöskin Paula Elomaalta, että miten hän on ryhmineen kiinnostunut tästä kasvien matematiikan teemasta.
1: Me tutustuttiin sellaiseen kanadalaiseen matemaatikkoon ja tietokoneeksperttiin, joka mallintaa kasvien kasvua ja kehitystä. Ja hän oli kovin innostunut näistä Fibonacci-spiraaleista ja ylipäätänsä kokonaan niin kuin luonnon tämmöisestä järjestäytymisestä. Ja hän jotenkin innostui sitten näistä meidän systeemistä ja innosti meitä myöskin niin kuin tutkimaan lähemmin sitä, miten se mykerokukinto järjestäytyy. Ja siitä se lähti. Eli me ollaan tehty tosi läheistä yhteistyötä tietokonemallintajien kanssa, jotka sitten on mallintaneet niitä prosesseja ja me ollaan voitu sitten sen meidän molekyylibiologisen tiedon perusteella rakentaa malleja siitä järjestäytymisestä.
2: No onko hän nyt ollut innoissaan, kun tämmöisiä tuloksia on tullut?
1: Totta kai, me ollaan kaikki oltu hirveän innoissaan. Tämä on ollut aivan fantastisen hauska projekti ja sekin, että sellainen intensiivinen tutkimusyhteistyö, niin meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
2: No mutta onko teillä vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin, että miksi ihmeessä nämä noudattaa tämmöisiä säännönmukaisuuksia?
1: Ei meillä ole siihen vastausta, enkä usko, että kenelläkään on vastausta, että mitä hyötyä kasville olisi esimerkiksi siitä, että sen rakenteet on niin säännönmukaisia. Esimerkiksi lehtien suhteen on tehty sellaista tutkimusta, että on ajateltu, että jos lehdet on jotenkin tietyssä järjestyksessä, siellä varren ympärillä esimerkiksi niin, että ne ei niinku peitä toisiaan, niin on ajateltu, että tällaiset kasvit olisi niinku tehokkaampia yhteyttämään, eli ne sais kaapattua valoa paljon tehokkaammin, ja se voisi olla syy tällaiseen järjestäytymiseen, mutta yhtä lailla meillä on hirveä määrä kasveja, joilla lehdet peittää toisiaan, eli se ei niinku ole se syy. Sitten on ajateltu, että lehtien täytyisi olla säännönmukaisesti järjestäytyneitä sen varren ympärille, jotta se kasvi kasvaa tasapainoisesti, voi olla. No miksi kukat on muodostaa spiraaleja? Se on ehkä tämmöinen pakkauskysymys, se on tehokas tapa pakata asioita pieneen rakenteeseen, mutta mitä etua kasville olisi evoluutiossa tällaisesta järjestäytymisestä, niin se on yhä edelleen sellainen iso kysymysmerkki, jota kaikki pohtii. Ehkä se on vaan seurausta siitä, että se kasvupisteen järjestäytyminen on sellaista, että se ei niin kuin salli tällaista epäsäännönmukaisuutta. Eli se on vaan tällainen luonnonlakien seuraus, mitä me nähdään sitten silmin.
2: eikö luonnossa kaiken kaikkiaan monet asiat on enemmän niin kuin kierteisiä kuin vaikkapa suoria kulmia tai jotain tämmöistä, että voiko se, jos ne kukka-aiheet tulisi jotenkin, tai ne niin tulisi jotenkin eri muodossa, niin olisiko se, pakkautuisiko ne huonommin sitten?
1: Kyllä ne pakkautuu huonommin. Me voidaan esimerkiksi tehdä ihan keinotekoisesti sellaisia mutantteja, joissa se kasvupisteen kehitys on häiriintynyt, että ne yksittäiset kukka-aiheet muodostuu ihan sattumanvaraisesti sinne. Silloin sinne muodostuu vähemmän niitä kukkia. Ja tietenkin näiden kukkien tavoitteena on tavallaan houkutella pölyttäjiä. Mitä enemmän siellä on niitä kukkia, sitä enemmän saadaan siemeniä ja se kasvi varmistaa sitä lisääntymistään sillä, että on tällainen tehokkaasti pakattu houkutteleva rakenne.
2: Niin äsken sanoit tuosta myöskin siitä, että miten ne lehdet on järjestäytynyt varren ympäri, niin siinä on myös siis havaittavissa säännönmukaisuutta.
1: Kyllä, lehtiasentoja voi olla hyvin monenlaisia. Lehdet voi olla esimerkiksi siellä varren ympärillä niin kuin kohti suorassa toisiaan vastaan. Ne voi olla niin kuin vastakkain tai vuorottain, mutta myös lehdet voi järjestäytyä spiraalin muotoon. Ja sitten kasveilla voi olla siellä hyvin nuoruusvaiheisessa taimessa, niin voi olla erilainen lehtiasento kuin aikuisissa kasveissa. Et se lehtiasento voi myös vaihdella sen kehitysvaiheen mukaan. Ja tällaiset muutokset on myös matemaattisesti mielenkiintoisia. Miten esimerkiksi joku vastakkainen lehtiasento yhtäkkiä muuttuu spiraalin muotoon? Et mikä aiheuttaa sen muutoksen siellä kasvupisteessä?
0: Tätä kasvien lehtien asentoa ja järjestäytymistä esimerkiksi varren ympärille kutsutaan sanalla fyllotaksia, mikä tulee antiikin kreikan sanoista fyllon, lehti, ja taksis, järjestäytyminen. Ja tätäkin aihetta on aikansa yleisnero Leonardo da Vinci ehtinyt pohtia jo 1400-luvulla Italiassa. Hän kirjoitti ahkerasti muistikirjaansa yhteensä 13 000 sivua luonnoksia, muistiinpanoja taiteesta, tieteestä, luonnosta, tekniikasta. Ja niistä muistiinpanoista löytyy myöskin kasvipiirroksia ja tekstinpätkiä, joissa on kuvattu, miten erilaisin tavoin lehdet oikein lähtevätkään varresta. Esimerkiksi pareina samasta kohdasta tai vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Tai ja tämän hän ilmeisesti kuvasi ensimmäisenä, kierteisesti spiraalina, siten että parin kierroksen jälkeen usein kuudes lehti on taas ensimmäisen päällä. No, Leonardo da Vincin jälkeen monet muutkin ovat pohtineet lehtien kasvamista varresta ja jatkaneet aiheesta pidemmälle. Ja on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen jännittävä seikka, että monilla kasveilla kahden peräkkäisen lehden välinen kulma on 137,5 astetta, mikä on niin sanottu kultainen kulma. Ja tämän ja sen ympyrän jäljelle jäävän, siis sen isomman kulman suhde, on myös niin sanotusti kultainen. Kultainen suhde tai kultainen leikkaus. Ja näiden suhteiden mukaiset rakennelmat näyttävät usein kauniilta ja harmonisilta ihmissilmään, mikä myös on havaittu jo aikanaan antiikin Kreikassa. Mutta mikä mielenkiintoista, sen samaisen Fibonaccin lukusarjan kahden peräkkäisen luvun suhde on myöskin hyvin lähellä tätä kultaista suhdetta.
2: Tuntuuko susta, että olet päässyt kurkistamaan mikroskoopin tai ette olette päässeet kurkistamaan mikroskoopin kautta jotenkin jonnekin hyvin varhaisiin asioihin?
1: Kyllä, ilman muuta. No, sanotaan nyt vaikka nämä mykerokukkaset kasvit, niin ei kukaan ole katsonut niin varhaisia vaiheita kuin mihin me ollaan päästy kiinni. Että on se kyllä tosi jännittävää. Ja tästä on niin kuin kummunut tietenkin uusia ideoita myöskin, että nyt meillä tutkitaan mansikan kasvupisteitä ja mansikkahan on myös tosi mielenkiintoinen, että mansikan kukissa tapahtuu just tällaisia, että se järjestäytyminen vaihtelee siellä kehityksen eri vaiheessa. Eli esimerkiksi mansikan verholehdet muodostuu spiraalin mukaan, mutta sen jälkeen kun terälehdet ja heteet alkaa muodostua, niin ne muodostuukin tällaisissa rinkuloissa. Ei enää spiraaleissa, vaan tällaisissa kehämäisissä rinkuloissa. Ja sitten sinne mansikan kukaan keskelle taas tulee hirveä määrä emejä ja yhtäkkiä ne emit muodostaa taas spiraaleja. Eli siellä tapahtuu tällaisia muutoksia siinä järjestäytymisessä. Ja nyt me yritetään ymmärtää ja mallintaa myös sitä, että miten tällaiset muutokset siinä järjestäytymisessä tapahtuu.
2: Mutta toi on varmaan aika jännää, että teidän tutkimuksesta olette myös päässyt näkemään jotenkin sinne hyvin varhaiseen evoluution alkuun, jossa nämä tämmöiset hyvin perustavat lainalaisuudet on niin kuin ehkä määräytynyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja niillä on ihan käytännön merkitystä myöskin sitten, että kun me opitaan ymmärtämään, että miten esimerkiksi kasvien rakenteet määräytyy, niin me pystytään vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja ehkä sitten jopa jalostamaan sellaisia viljelykasveja, joissa on sato-ominaisuudet parantuneet. Että tällä on kyllä niinku linkki siihen käytäntöön ihan hyvin vahvasti.
2: Mutta siis näitä vastaavia rakenteita, niin me puhuttiin tässä männyn kävystä. Mistä muualta niitä nyt voi katsoa luonnossa tai vaikka ruokakaupassa?
1: No, ruokakaupassa yksi hyvä esimerkki on ananas. Eli ananaksen ne hedelmät muodostaa spiraaleja. Tai tällainen romanesco kaalihan on oikein tyypillinen esimerkki. Ja siellä ne spiraalit kertaantuu niin kuin monella tavalla, eli sinne muodostuu tämmöinen fraktaalirakenne. Ja se on myös tosi jännittävä. Ranskalaiset on tutkineet niitä romanesco kaaleja, mutta niissä meinaa mennä pääsekaisin, kun niitä tuijottaa. Ne on tosi vaikeita rakenteita.
2: Niin, että me ei suositella, että liian pitkään tuijottaa niitä kaaleja.
1: Joo.
2: Mä oon lueskellut tosiaan tätä kirjaa jonkun verran, mutta osa oli mulle vähän vaikeita kyllä, varsinkin englanniksi. Mutta tuliko sulle uusia oivalluksia, kun sä oot lukenut tätä kirjaa?
1: No joo, siis tämä matemaattinen teoria on tosi haastavaa, että en mäkään pysy ihan perällä ja nämä kirjoittajat on matemaatikkoja osa. Eli, ja sitten kun tämä historia on niin valtavan pitkä ja asia on pyöritelty niin kuin hyvin monesta eri näkökulmasta, niin jotkut tämmöiset matemaattiset näkökulmat tuntuu niin kuin biologista jotenkin hassuilta nyt, kun on itse nähnyt, mitä siellä tapahtuu siellä kasvupisteessä, niin sitten aina välillä tuntuu, että en kyllä ihan pysy perässä tässä tekstissä.
2: No, toi on lohdullista, jos säkään et kaikessa pysy perässä, mutta entäs sitten tämä kirjan kysymys, että osaavatko kasvit matematiikkaa, niin mihin me päädytään?
1: No, mä kyllä päädyn ihan samaan johtopäätökseen kuin nämä kirjoittajat, että ei kasvit osaa matematiikkaa, että se matematiikka on meidän ihmisten silmissä ja tietenkin se johtaa juurensa sieltä luonnon lainalaisuuksista. Eli kaikki tällainen luonnon järjestäytyminen johtaa semmoiseen säännönmukaisuuteen, josta voidaan sitten niinku ehkä ajatella niin, että kasvit osaisivat matematiikkaa, mutta eihän ne oikeasti osaa.
0: Näin kertoi puutarhatieteen professori Paula Elomaa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen siellä suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt ei muuta kuin ulos retkelle, vaikka katselemaan kasvien erikoisia matemaattisia muotoja, laskemaan männynkäpyjen ja päivän kakkaroiden spiraaleja ja katselemaan sitä, miten monin hienoin tavoin lehdet voivatkaan siitä varresta kasvaa.
3: Siinäpä tulikin ihan roppakaupalla uutta ajateltavaa. Minna Pyykön juttukaverina oli siis professori Paula Elomaa ja ohjelma oli uusinta viime syyskuulta. Tie 24 Padasjoki, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä Padasjoki, tarkempi paikka välillä Nyystölän tie Padasjoki, siellä siis sattunut onnettomuus. Tie 24 Padasjoki, ensi tiedote liikenneonnettomuudessa. Välillä Lahti-Jämsä, tarkempi paikka välillä Nyystölän tie Padasjoki.

Levi and the Livingsia ehditään kuunnella vielä ennen kello 9 uutisia ja urheiluja. Sen jälkeen sitten soikin iskelmäradio.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb ovat saapuneet aamulla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. He ovat kaksipäiväisellä vierailulla, joka huipentuu Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlintaan huomenna. Vierailu tapahtuu kireässä turvallisuustilanteessa, sillä Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin viime aikoina. Presidentti Stubb osallistuu vierailullaan Ukraina, Pohjoismaat, Baltia huippukokoukseen sekä Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Suomen delegaation kuuluvat presidenttiparin lisäksi puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola ja joukkoyrityksiä. Ulosottolaitos pyrkii ehkäisemään häätöjä ennalta uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajia koulutetaan häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Kokeilussa mukana olevissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä onkin vähentynyt, kun koko maassa määrät ovat kasvaneet alkuvuonna 7%. Terhi Toivonen.
1: Ulosottovirasto on pohtinut pilottikaupungeissa sosiaalityön, asumisneuvonnan ja suurten vuokranantajien kanssa parhaita keinoja häätöjen estämiseksi. Kokeilun tavoitteena on puuttua vuokravelkoihin ajoissa ja tavoittaa nuoria miehiä, joille häädöt kasaantuvat, kertoo talousneuvonnan asiantuntija Tiia Vassholm ulosottovirastosta.
2: Me ollaan Lahdessa tosiaan koulutettu vuokranantajia, nimenomaan yksityisiä vuokranantajia ja isännöitsijöitä. Sitten pyritään tavoittelemaan niin nuoria aikuisia, jotka on siinä itsenäistymisen kynnyksellä. Ja lisäksi on sitten vielä otettu tätä puheeksioton mallia Jyväskylästä käyttöön. Eli raha-asioita ja taloutta otetaan puheeksi eri palveluissa.
0: Ja aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulla. Helsingin Mellunkylässä lastenkodissa on sattunut viime yönä suuri tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo levisi rakennuksen yläpohjaan, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Rakennukseen tuli palo, savu ja vesivahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Laitoksessa on yhteensä yli 30 asiakaspaikkaa. Säännösten mukaan sateita tulee yleisesti koko maassa, idässä sade on jatkuvampaa. Yötä kohden sää poutaantuu. Päivälämpötila on pääosin 16-20 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-16 astetta. Vielä tuulivaroitus maa-alueille, maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
3: Uutisten jälkeen on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Oikein mukavaa sunnuntaihuomenta. Sotkamo Jymy on voiton päässä välieräpaikasta miesten superpesiksessä. Jymy kaatoi toisessa puolivälierässä vieraskentällä Joensuun Mailan jaksoin 2-0 ja viime kauden hopeajoukkue johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0. Näin Sotkamon Kalle Kuosmanen niputti toisen ottelun.
4: Me ehkä tultiin vähän huonosti tänään peliin. Ei oltu oikein valmiita, lyytiin paljon laittomia lyöntejä ja sitä kautta meidän sisäpeli meni vähän hankalaksi, mutta hienosti sitten noustiin ensimmäisen jakson lopussa ja sitten toinen jakso kyllä tuntui, että oli koko ajan meidän hallintaa, että se vaan otteli sitten, että milloin saadaan riittävät juoksut lyötyä. Ja vähän joudutaan takaisin seisomaan täällä, kun vastustaja pomputtaa hyvin, niin hienosti kestettiin takatilanteessa.
5: Missä menee Sotkamo Jymy kohti syksyä 2026? Minkälainen pelifiilis pelaajalla on tästä puolivälieräsarjasta, joka on kaksi peliä kestänyt?
4: Ulkopeli meillä on koko ajan ollut kyllä tosi hyvää. Sisäpeli me ollaan nyt siirrytty tuohon kahden keulan peliin, niin siinä on hyvä rauha sinne sisäpelissä. Ja kenenkään ei tarvitse pakottaa sitä pelaamista, niin siinä on otettu isoja steppejä nyt pari viimeistä peliä ja se on hyvään suuntaan menossa, mutta ei ole vielä valmista tuo sisäpeli, mutta se on sitä kohti menossa.
3: Kalle Kuosmasta haastatteli Onni Keronen. Välieräpaikka on Jymyn lisäksi tiistaina katkolla myös Vimpelin Vedolle, joka kukisti Raahessa toistamiseen pattioen urheilijat jaksoin 1-0. Kiteen pallon ja Koulan pallonlyöjien sekä Hyvinkään Tahkon ja Manse PP:n ottelupareissa pelataan tänään toiset pelit. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelataan viikon päästä maanantaina ja kamppailu kuuden joukkueen mestaruussarjan viimeisistä paikoista on tiukkaa. Joukkueet sijoilla 3-8 ovat 5 pisteen sisällä ja tänään pelataan paikallisottelut niin Helsingissä kuin Turussakin. Näin kiperää sarjatilannetta pohtivat Yle Urheilun toimittajat Petri Sjöblom ja Jussi Vainikka.
6: Paikallismatsit herkulliset semmoiset HJK Knistan Turussa TPS Inter. Miltä nyt näyttää, mitä joukkueelta vaaditaan, jotta paikka sinne kuuden joukkoon ylös aukeaa?
7: No joo, onhan nämä tavallista herkullisimmat paikallispelit vielä ja samana päivänä jokaisella. No Inter tietysti on jo paikkansa sarja kakkosena tuolla kuuden parhaan joukossa varmistanut, mutta TPS tarvitsee kipeästi pisteitä, kun eilen sekä VPS että Oulu omat pelinsä voittivat, joten jos TPS mielii tuonne kuuden sakkiin mahtua, niin ilman muuta Interia vastaan pisteitä tarvitsee. Sitten taas HJK ja Gnistanin peli oikeastaan kuvastaa tätä, miten tasainen tuo oikeastaan sijat 3-8 ovat. Gnistan HJK voittamalla nousisi jopa HJK ohi kolmanneksi, mutta taas jos HJK ottelun voittaa ja varmistaa tuon paikkansa tuolla mestaruussarjassa, niin Gnistanille voi jäädä ihan oikea vaara sille, että putoaa tuolta kuuden sakista kokonaan pois. Ja tämä silloin, jos TPS pystyy Interin voittamaan, ja se tarkoittaisi sit sitä, että noi joukkueet lähtisivät tasapisteestä viimeiselle runkosarjan kierrokselle ja pelaisivat vastakkain.
6: No mikä mielestäsi tässä on nytten yllättävää, että näinkin tiukkaa ja vielä TPS:ää myöten kaikki on auki?
7: No yllättävintä on ilman muuta se, että TPS on vielä tässä taistelussa mukana. Heidät tuomittiin tuonne sarjan hännille aika vahvasti kauden alla ja samalla kyllähän Lahti on ihan vahvan kauden pelannut, vaikka heidän olien korsi päästä tuonne kuuden joukkoon on aika pieni, niin sarjanousijoiden vahvat kaudet, niin se on ollut yksi tämän kauden tarinoista.
3: HJK Gnistan ja TPS Inter-otteluiden lisäksi tänään pelataan myös kolmas peli, kun sarjakärki Kuopion Palloseura saa vieraakseen hänen huippu IFK Mariehamnin. Ja tuolta sarjataulukkoon jännittävää tilannettahan pääsee tutkailemaan esimerkiksi Teksti-TVn sivulta 242. McLarenin Lando Norris lähtee paalupaikalta tänään ajettavaan Formula 1 Hollannin osakilpailuun. Kadillakin Valtteri Bottaksen lähtöruutu on viimeistä edellinen, eli 21. Mercedeksen 19-vuotias Kimi Antonelli johtaa sarjaa kauden puolivälissä peräti 53 pisteen erolla Ferrarin Lewis Hamiltoniin. Antonellista voi tulla kauden päätteeksi selkeästi kaikkien aikojen nuorin F1-mestari. Näin Antonellin tilannetta pohtii Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildi.
8: Onhan hän osoittanut Antonelli, että hänellä on siis mahdoton lahjakkuus nuorena kaverina. Nuorena kaverina pysyy aivot ja pää. Noin selvänä, mitä hän on nyt osoittanut tässä alkukaudesta, niin mä uskon, että kuljettajana kyllä. Toinen asia, mikä tässä tulee tapahtumaan, on kuitenkin se, että vaikka nyt ei sinänsä saa tauon aikana tehdä töitäkään, mutta prosessit muissa talleissa on menossa kovasti eteenpäin, että miten Mercedes saadaan yleensäkin kaadettua, koska he on varmaan nyt onnistunut kuitenkin kaikkein parhaiten tässä kehitystyössä ja auton uusien sääntöjen niin kuin adaptoitumaan niihin. Mutta mä uskon, että Antonelli on kyllä merkittävä mestariehdokas tänä vuonna.
3: Totesi Jukka Mild. Palataan urheiluasioihin jälleen puolen päivän uutisten jälkeen.
9: Henri Pitkänen toimitti Urheiluradion.
10: Yle, Radio Suomi.
9: No nyt. Iskelmäradio tarjoilee tänäkin aamuna monipuolisen kattauksen kotimaista iskelmää toimittajansa Jenna Bogebergin opastuksella.

Nuori neitonen, joka saa kaikkien roomalaisten miesten päät pyörälle. Signorina Cappuccina. Näistä ihanista italo-iskelmistä olemme saaneet nauttia suomi-käännöksinä vuosikymmenten ajan. Villitys lähti kunnolla nousukiitoon 50-luvun lopulla. Ehkäpä näissä Saapasmaan iskusävelmissä meitä viehättää se tietty mollivoittoisuus ja tarttuva melodisuus, jotka ovat kuin läheisiä serkkuja meidän omalle molli-iskelmällemme. Molempien maiden iskelmäperinteissä löytyy toki myös tunteenpaloa. Olkoonkin niin, että suomalaiseen tyyliin se saattaa olla joskus jäyhemmin ilmaistua. Eino Grön lauloi pehmeän taipuisasti iskelmaradion aloituskappaleen, johon suomenkielisen tekstin kirjoitti Olli Hämäläinen. Tämä levytys vuodelta 1962. Buongiorno, hyvää huomenta iskelmaradiosta Jennalta. Ikoninen rakkaustarina Romeosta ja Juliasta lienee innoittanut tätä seuraavaa iskelmää.

You Romeo. Oi Romeo, lauloi Britta Koivunen Erkki Melakosken orkesterin solistina. Amerikkalainen käännöskappale, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin. Taattua tyylikästä tulkintaa Koivuselta, joka on omimmillaan tämmöisissä jatsahtavissa iskelmissä. Oikein taitava laulaja, luonteva tekstin käsittelijä rytmisestikin. Umberto Bindi oli italialainen laulaja, laulun kirjoittaja. Hänet tunnetaan ja muistetaan erityisesti jättihitistä Il mio mondo, jonka hän kirjoitti yhdessä Gino Paulin kanssa. Tai no, kappale ei sinänsä mikään hitti Italiassa ollut vielä silloin ilmestyessään, vaan se nousi maailmanmaineeseen vasta englanninkielisenä versiona myöhemmin Silla Blackin levytyksenä. Oman tulkintansa tästä kappaleesta on tehnyt myös Topi Sorsakoski, joka levytti sen 90-luvun alkupuolella soolo-albumilleen Yksinäisyys. Menestyslevy sisälsi ainoastaan käännöskappaleita, jotka Markku Johansson sovitti. Kari Tuomisaaren suomenkielisin sanoin Sorsakoski laulaa nyt Olet kaikki.

The Stylistics on amerikkalainen yhtye, jonka ytimessä soul-tulkinnat. He ovat levyttäneet muun muassa kappaleen Tears and Souvenirs, eli kyyneleitä ja matkamuistoja. Nimensäkin mukaisesti surullinen rakkaustarina. Samaisen laulun on levyttänyt suomeksi Katri Helena Krisse Johanssonin tekstillä Hän on mennyt pois. Kappaleen sovitus Olli Heikkilän.

Hän on mennyt pois, lauloi Katri Helena tällä vuoden 1976 levytyksellään. Katri Helena on muistellut 70-luvun olleen hänelle voimallista aikaa. Hän sai perheen lisäystä ja teki levyjä vuorovuosin. Elämä oli täynnä kaikkea, mistä hän oli unelmoinut. Nykyinen kauppias, vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski, keikkaili laulajan urallaan aktiivisesti ja laulaa kyllä edelleen satunnaisesti, kunhan vain kauppiaan töiltään ehtii. Soitan sulle nyt miehen tuotannosta kappaleen esikoisalbumiltaan. Tämä laulu on nimeltään Angelle, jonka ovat kynälleet Risto Asikainen ja Ilkka

Kun maailma elää on Kasevan toinen studioalbumi vuodelta 1976. Se tehtiin albumin tuottajan Otto Donnerin johdolla Tukholmassa tuohon aikaan suomalaistenkin käyttämällä Marcus Music-studiolla. Lopputuloksena syntyi erittäin tylkästä jälkeä, joka on kestänyt aikaa. Seuraavaksi levyltä soi kappale nimeltään Monen vuoden jälkeen, joka löytyy albumin B-puolen päätösraitana. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen johtohahmo Asko Raivio, kitaristilaulaja. Hän on sovittanut kappaleen yhdessä Kasevan toisen johtohahmoista kanssa, Mikko Jokelan. Tällä levytyksellä mukana myös Ruotsin radion sinfoniaorkesteria.

Monen vuoden jälkeen ja kaseva. Elokuvasävelmän Strangers in the Night, muukalaiset yössä, teki maailmalla tunnetuksi aikanaan Frank Sinatra, joka voitti vuoden 1966 levytyksellään useita Grammy-palkintoja. Kappale on alun perin instrumentaali, johon tehtiin sitten myöhemmin sanat. Se joutui sittemmin plagiointisyytöstenkin kohteeksi, mutta pitkällisten tutkimuksen päätteeksi ne kumottiin lopulta. Tämä ikivihreä on sittemmin päässyt Grammy Hall of Famein, johon kelpuutetaan kappaleet, jotka ovat historiallisesti merkittäviä ja korkealaatuisia. Kappaleen tulkitsee nyt Tuula Valkaman suomenkielisellä tekstillä ja Erkki Melakosken sovituksella Marton Garam, joka tunnetaan paremmin nimellä Martti Garam. Hän on Garamien musikaalisesta suvusta.

yhteisen, kaiken muutti yö. Oot mulle rakkain, yksinäisyys jäi, kun luokseen sun sain, sinun kanssas on.

50-luvun naissolistien ihan ehdotonta kärkeä Helena Siltala ja yksi läpimurtolevytyksistään Pikku Midinetti. Hieno ranskalaistyylinen valssi. Kappale Erik Lindströmin sävellys, sovitus. Lindströmin, jonka yhtyeessä Siltala myös aikanaan lauloi, sanoitus Hillevin. Pikku Midinettiä ennen tunnelmoi Martti Garam levytyksellään ikivihreällä Muukalaiset yössä. Se kuuntelet Iskelmäradiota ja tänäkin aamuna musiikillisena oppaanasi Bogebergin Jenna. Kiva, että sinä oot kuulolla. No Hollywoodissa kaikkihan on mahdollista, mutta samalla kilpailu kovaa. Yhdysvaltalaisen elokuvateollisuuden ja viihde-elämän keskus, joka ei lepää laakereillaan. Hollywoodin sykkeestä on kirjoitettu myös suomeksi iskelman musiikkia. Seuraava näyte vie vuoteen 1984, jolloin Marion levytti Hollywood-nimisen kappaleen. Sävellys Kari Litmanen, sanoitus Raul Reiman.

Hollywoodista lauloi Marion. Soundeista ei voi kyllä erehtyä. Ehtaa kasarimeininkiä siinä kuultiin. Mennään kasarilta seuraavaksi edelliselle vuosikymmenelle, 70-luvulle.

Ura lähti liikenteeseen Ernos-yhtyeen riveissä 60-luvun lopulla. Sen jälkeen hän siirtyi oman soolouransa pariin ja alkoi keulakuvaksi yhtyeelleen Savannahille. Porukka oli etenkin opiskelijoiden suosiossa. Lisäksi Uralta löytyy muun muassa lukuisia ja taas lukuisia taustalaulutehtäviä eri iskelmäartistien taustalta levytysstudioissa. Vuonna 2020 luku oli huimat 1543 raitaa, mikä on suomalaisista naislaulajista kolmanneksi eniten, edellä vain Irina Milan ja Irma Tapio. Puhun Marjo-Riitta Kervisestä, joka teki pitkän uran myös laulun opettajana. Hän lauloi edellä kappaleen Mitä sateessa teet, levytysvuodelta 1974. Kappaleen on levyttänyt alun perin amerikkalainen yhtye Looking Glass nimellä Sweet Something. Kervisen suomenkielisen version sanoitti Pertti Reponen. Suuri voima edustaa kadunmiehen gospelia. Tuure Kilpeläisen mukaan laulu syntyi uskontokeskustelun seurauksena kysymyksestä, mitä usko merkitsee suomalaiselle ihmiselle. Kilpeläisellä on tuntuma, että monilla suomalaisilla on jonkunlainen hengellisyys olemassa, mutta se ei ole useinkaan sama kuin mitä pappi saarnaa. Suomalainen voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi kirkossa käydessään ja silti hänellä voi olla tieto siitä, että suuri voima kuljettaa meitä. Kappaleen työnimenä oli alussa Pappi ja klabbi ajatuksella tuli kirkkoon mies ja klabbi. Tämmöisiä ajatuksia Kari Tapio Sinivalkoinen ääni -teoksessa. Kari Tapio laulaa nyt kappaleen Suuri voima.

Sinne häipyy taustalle Kari Tapion levytys Suuri voima. Kappale osa hänen viimeiseen pisaraan Suomi Country-albumia. Taustalaulajina tuolla levytyksellä suomalaisen juurimusiikin sanansaattajat Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen. Oljen korsia ruutupaidassa on Heli Ruotsalaisen levytys vuodelta 2007. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kikka Laitinen ja sävelyspuhissa on myös ollut mukana Janne Halmela.

Muisto erästä kesäisestä illasta, joka vei latoon lopulta hempeilemään. Muistiin jäivät miehen ruutupaidassa olleet oljen korret. Heli Ruotsalainen lauloi näistä hetkistä edellä. Mikä siinä onkin, että nämä sunnuntai-aamut menevät aina niin vauhdilla? Jälleen kerran todettava, että viimeisen kappaleen aika Iskelmäradiossa tämän aamun osalta. Valitsin päätöslauluksi käännöskappaleen nimeltään Tulethan, jonka Olavi Virta levytti vuonna 1963 Jaakko Salon orkesterin solistina. Kappaleessa Saukin suomenkielinen teksti ja Salon sovitus. Levytyksen aikaan Virran elämässä oli jo paljon vaikeuksia, mutta siitä ei pääse mihinkään, että ääni soi yhä hienosti. Tässä kappaleessa on sellaista vanhan ajan glamouria, charmikasta tulkintaa. Me kuullaan taas viikon päästä. Jennalta sulle nyt. Moikat!

0: kahvivirran. Tulethan päätteli tämänkertaisen Jenna Bokebergin toimittaman Iskelmäradion.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sillä, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Irtikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Puolen päivän aikaa jytisee taas. Kulma kunniansa saavat kuulla poliisit, mopoilijat ja sukkien valmistajat. Ja jotain valitettavaa on keksitty myös muumimukeista. Mutta nyt mennään kuuntelemaan uutiset.
4: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ine Stubb ovat saapuneet aamulla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Vierailu tapahtuu kireässä turvallisuustilanteessa, sillä Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin viime aikoina. Ylen haastattelema Tetjana harkitsee perheensä kanssa muuttoa pois Kiovasta jatkuvien iskujen vuoksi.
5: Пролунала тривога і загроза балістики. Я прочитала телеграм-канали, що наразі ціль на Київ, тому я спустилася в метро.
6: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ine Stubb vierailevat Kiovassa vaikeassa turvallisuustilanteessa. Venäjän ballistiset ohjukset ovat uhka. Kiovassa on muitakin valtiojohtajia. Maa viettää huomenna itsenäisyyspäivänsä.
4: Näin kertoi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen. Presidentti Stubb osallistuu itsenäisyysjuhlan lisäksi vierailullaan Ukrainan Pohjoismaat Baltia huippukokoukseen sekä Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Suomen delegaation kuuluvat presidenttiparin lisäksi puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola ja joukko yrityksiä. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta, kertoo pääministeri Mark Carney. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita, maatalouskoneita, sellua, paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteita asetettavat uudet jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Ruotsalaisessa Fagestassa on surtu laajasti kouluiskussa menehtynyttä 17-vuotiasta lukiolaistyttöä. Perjantaina tapahtuneessa miekkahyökkäyksessä lukioon haavoittui lisäksi 3 nuorta. Kuulusteluissa 18-vuotias miesoppilas on sanonut valinneensa uhrinsa sattumalta. Lukiolaistytön tuntenut opettaja Pontus Ekwall kuvaili Ruotsin television haastattelussa uhria kiltiksi mallioppilaaksi.
7: Otroligt fin tjej. Lugn och stillsam. Det är aldrig en fluga för nära eller något sånt här, så att det är helt galet alltså.
4: Tämä on aivan hullua, Ekwall totesi. Poliisi tutkii Fagestan kouluiskusta epäilyn yhteyksiä, koulusurmia ja väkivaltaa ihannoiviin nettiryhmiin. Täällä kotimaassa Helsingin Mellunkylässä lastenkodissa on sattunut viime yönä suuri tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo levisi rakennuksen yläpohjaan, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Rakennukseen tuli palo, savu ja vesivahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Naulakallion lastenkotiin sijoitetaan 12-17-vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria. Laitoksessa on yhteensä yli 30 asiakaspaikkaa.
0: Jan Fredriksson toimitti kello 10 Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt on sitten Pekka Laineen ihmemaan aika.
2: Tämänkertaisen ohjelmamme sankareina kuulemme. Hetkinen, mitä tuo sankarisana oikein tarkoittikaan? Kompastummeko nyt herran pieksut ensimmäiseen lauseeseen? No sovitaan vaikka, että sankareita on monenlaisia. Joku tunnustaa sankarin sellaiseksi, toinen taas ei. Yksi sankari näyttää sankarilta, toinen ei. Entäpä tämän aikamme? Sankaruuden tematiikka ei todellakaan ole simppeliä juuri nyt. Huh, mikä solmu. Katsotaan, miten käy. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Aivan alkajaisiksi hoidamme lämmittelyn huolella sekä keho että sielu vettreiksi. Nokkelimmat pokkelimmat huomasivat, että avausnumero on hengeltään ikään kuin kiihkeimmän kesäsesongin hommia. Ja juuri näin. Vaikuttaa jopa vähän harkitulta rikokselta. Asialla 60-luvun lopulla hervottoman suosittu lauluyhtye The Fifth Dimension. Kuka muistaa? No, sieltä nousi tuhansia lapasia pystyyn. Toki muistamme Up, Up and Away, yes. Ja tietty Aquarius, Let the Sunshine In. Fifth Dimensionin se isoin hittimaukari. Landy McNeil-niminen laulunikkari oli kirjoittanut Fifth Dimensionille täsmäohjuksen vuoden 1970 kesäkähinöihin. Se oli hänen uransa isoin hitti. On the Beach in the Summertime. Ei yllänyt poppilistoilla ihan terävimmässä kärjessä, mutta keskitien aikuisempaa viihdemakua palvelleiden Adult Contemporary radioiden tarjontaa mitannut lista. Siellä oltiin ihan huipulla. Harmi, kun ei voi käyttää aikuisviihde-sanaa musamielessä. Olisi niin hyvä. Mutta ei, kun ei voi. En malttanut odottaa seuraavaan kesään, eli nyt vaan kehiin tämä vielä. Imetään kaikki irti tästä suvesta. Ja kuulkaas tätä seuraavaa auringonpaisteella ladattua uutuutta. Voiko levy hymyillä korvasta korvaan? Kyllä voi.

veljet ja siskot, että rullaa. Vanhoista soundeista innoituksen ja ilmeen imaissutta tuoretta varaa. The Sincere-niminen yhtye. Itäisen Los Angelesin latinohuudeelta, sieltä missä tällainen romanttinen vanhan liiton tunnelmointi on pitänyt aina kutinsa. Ja romantiikka nimenomaan nyt avainsana. Laulaja Joey Quinones, loistava hahmo, joka uskaltaa tehdä juuri sitä, mikä teki 50-60-luvun slovareista niin mahtavia. Pitää uskaltaa olla tunteellinen, lähes piinaavuuteen asti. Jos itketään, niin itketään saman tien valtameri. Jos lähdet, kuolen heti. Paatosta ja rakkausmehustelua koko rahalla. Ja orkalle iso peukku, näinhän tätä kuuluukin soittaa. Did you know? Ja kiskastaan parit sielumusiikkiesitykset vielä. Upouutta ja suomalaisillekin kuulijalle erittäin tuttua mahtiklassikkoa kasarin lopulta luvassa. Pysyttelemme perhepiirissä kahden seuraavan musiikkiesityksen välillä. Aluksi kolmikko, jolla on sellaiset sukujuuret, että ei mitään tolkua. Ei ihme, jos irtoaa. If I Let You, The Womack Sister.

No siis, mistä päin me lähdetään piirtämään sukupuolta? Okei, äiskän puolelta. Äidin isä, Sam Cooke. Ei enempää, ei vähempää. Suoraan soulmusiikin ensimmäiseen jättiläiseen johtaa tie. Isä puolestaan Bobby Womackin veli Cecil Womack, joka aloitti uransa jo 50-luvulla. Womack Brothers oli bändi aluksi. Siitä tuli The Valentinos, jonka biisistä It's All Over Now se eräs Rolling Stones teki aikamoisen menestyslevytyksen ja yhden sukupolven avainrokin. Iskä Cecil ja äiskä Linda 80-luvulla hääräsivät nimellä Womack and Womack. Kohta kuulimme pienenä muikkarina, mitä muun muassa siitä seurasi. Eli näillä geneettis-kulttuurisilla eväillä The Womack Sisters musiikkiuralle. Suosittelen, että marssitte ohjelman kuunneltuanne Ihmemaan Facebook-ryhmään ja tsekkaatte videon tästä If I Let You-biisistä. Aikamoinen trio. Hyvässä nosteessa. Mutta kaupallisessa mielessä aikamoinen kapuaminen isin ja äitin isoimman hitin tasolle. No, ajat olivat tuolloin toiset. Mutta oli tämä upea tuotos ja on sitä edelleen.

Womacker Womack Heroes. Musiikkia sielulla ja keholla. Pelittää kaikessa rauhassa kuunneltuna ja tanssilattialla yhtä lailla. Mutta nyt jätetään parketit siksi vähäksi aikaa ja lähdetään Poriin.

Yhden suuren suomalaisen rocktarinan alkulaukaus. Yö-yhtyeen esikoisalbumi Varieté. Vuosi 1983. Pori rock iskee itsensä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Ensi singlenäkin yöltä julkaistu Likaiset legendat. Tärkeä biisi. Kappaleen tekijä, bändin toinen perustaja. 4 vuotta sitten 58 vuoden iässä kuollut Jussi Hakulinen. Yö-yhtyeen tarinan ja porilaisen rockin storin avainhenkilö, josta on ilmestynyt nyt elämäkertateos. Opuksen kirjoittaja suomalaisesta populaarimusasta useammankin kirjan tehnyt tietokirjailija toimittaja Timo Kalvi Fors. Hakulisi elämäkerran nimi luontevasti miehen tunnetumman kappaleen mukaan Joutsen laulu. Ja tämä teos ja sen ilmestyminen sai tällä kertaa aatoksen kulkemaan tämän sankari-tematiikan suuntaan. Eikä ajatella nyt tätä sankarisanaa silleen liian totisesti ja höhlän mahtipontisesti. Voisi puhua tarinan päähenkilöstä. Kun kerromme historiaa vaikkapa jostain musiikki-ilmiöstä, bändistä, artistista ja puemme homman tarinan muotoon, siihen ilmestyy rakenteita, jossa on joku sankari usein ja kenties myös roisto pahimmassa tapauksessa, mutta nyt ei mennä roistoihin, koska se ei kuulu mitenkään tähän. On vastapareja, joiden välisestä sähköstä syntyy storyin voima ja veto. Jussi Hakulinen ei missään nimessä mikään vaiettu tai unholaan jäänyt suuruus, mutta kuitenkin aika klassinen esimerkki hahmosta, joka ehkä haaveili kirkkaammista valokeiloista, mutta jonka syvin jälki syntyi ihan toisella tapaa. Yksin lauluja kirjoittajan. Ja ne muut tyypit keräsivät ne isoimmat aplodit. Luovan työn laulujen teon kautta toimi Jussi Hakulinen. Missä on orkesterin X luova voima, musiikillinen herkkyys, sielu? Missä taas se tahdonvoima, asioita eteenpäin puskeva jääräpäisyys, vimma pärjätä ja menestyä? Nämä energiathan usein eivät ole yhdessä ja samassa henkilössä. Hakulisessa aikamoinen häivähdys surullisen hahmon tai sanotaan kovan onnen soturin tematiikkaa, mutta sankari hänkin ehdottomasti. Yön katalogissa miehen biisit olennaisia monella tapaa. Muistamme ne valtavat menestykset, Joutsen laulut, Rakkaus on lumivalkoinen ja niin poispäin. Mutta mitä itse säveltäjä arvosti omista töistään? Käsittääkseni tämä nyt soimaan lähtevä järkelemäinen teos kuuluu tälle listalle. Kappale, jossa musiikki ja tekijänsä ovat todella yhtä. Kun nuoruus katoaa.

yksinäisen murhenäytelmän. Oli katsees levollinen vasta osastolla, jolla morfiinia säästelty ei ollut. Onnellinen hetken kiitävän. Meren rantaan mennään, jonne aallot pysähtyy, kumpi meistä heittää Ruotsiin laakakiven. Ja kun pois nukahdit, en tiennyt, mikä oli lähdön syy. Voiko herkki

Kun nuoruus katoaa, yö yhtyy. Jussi Hakulinen, Jouset sovittanut Anssi Tikanmäki. Ja jos sallit, nyt poikkeamme tunnelmasta aivan toiseen. Pysymme sankareissa, ehdottomasti. Tämän Heroksen pelipaikka ei ollut eturivissä, ei. Hänen roolinsa erään tarunhohtoisen rock-yhtyeen taktisessa kuviossa oli vieläkin tärkeämpi.

ZZ Top ja mitä rockihistoriaan tulee yksi kaikkien aikojen reteimmistä palkkapäivistä. Nyt nimittäin kilisee taskussa ja kunnolla. Just got paid. Ja herra isä Barille, mikä jytävä rockikroove tässä. ZZ Topin kakkosalbumilla vuonna 1972 jyrähti tämä biisi. Kappale, joka piti pintansa halki vuosikymmenten orkesterin setissä. Ei soinut aina, mutta ehdottomasti yksi kovimmista ZZ Top -stygeistä. Ja juuri sitä svengaavaa irtonaista orkesterin alkuvuosien meininkiä hienoimmillaan. Ja tämän kappaleen sankari on elokuva.

17. päivänä kuollut rumpali Frank Lee Beard. Ja kuten kuuluu tässä kohti mainita aina maailman tappiin asti lohkaista, hän oli juuri se trion jäsen, jolla ei sitä partaa ollut. Näin velvollisuus hoidettu. Frank Beard edustaa sitä sankaruuden lajia, josta olen saarnannut ihmemaassa ennenkin ja aina asiaan palataan, koska se on vähän niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, kun puhutaan yhtyeen bändin toimivuudesta. Sellaisen bändin, jossa soitetaan perinteisillä vekottimilla. Huom! Minä en käytä ikinä termiä oikeat soittimet. Ja asia on simppeli. Rumpali on perusta, ratkaiseva palikka. Svengi, energiataso, se toimiiko vai eikö toimi. Jos nimittäin rumpujakkaralla istuu ongelma, mitään ei ole tehtävissä. Siellä lavalla etuosastolla keikoilevat hahmot eivät tätä asiaa pysty paikkaamaan mitenkään. Kitarasankarit, vokalistit ja muut huomiota loputtomiin janoavat hiihtäjät. Te ette tätä hommaa pidä pystyssä. Sori vaan. Ja niitä täydellisiä rumpaleita, niitä on hyvin monenlaisia. Usein emme puhu puhtaasta soittotekniikasta, paitsi joissakin musiikkityyleissä ja yhteyksissä se on aivan ratkaisevan tärkeä asia. Frank Beard romuluisine svengeinen huippuesimerkki sellaisesta touhusta, jossa täydellisyys on kaukana täydellisyydestä noin muodollis-teknisessä mielessä. Mutta, Jeesus, mikä groove, mikä jytinä.

Tarvitseeko sankarin näyttää sankarilta? Ei välttämättä todellakaan, mutta saa näyttää, jos se sattuu olemaan tilanne. Yksi tämän kesän suomalaisen festaritarjonnan staroista näyttää staralta. Mielenkiintoinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Uutta sikäli, että tämän sellaiset reilut 60 miljoonaa kuukausikuuntelijaa spottarissa haalineen Kaiffarin yleisö on nuorta. Kuulin itsekin hänestä tyttäreltäni ja kun kuulin, olin mielessäni. Ja nyt tullaan siihen vanha osastoon. Musahan on rockia tavallaan. Ei kun on. Sähkökitara ja sen sellaista. Ai kun kiva homma ja minkäs näköinen heppu. No oho, todella hyvän näköinen, komea kuin faan ja ihan klassinen rockjumala. Karismaa on ja pahelistakin fjongaa siinä habituksessa. Sombr. Flow-festivaalin päälava oli kuulemma kova. Tämä raportti tuli luotettavalta kokemusasiantuntijalta. Ikääntyneemmät raportoijat puhuivat Nick Cavestä tietysti maailman tappiin. My body isn't ready. Oman kehonkuvan kanssa kamppailu. Se on ehdottomasti teema, josta entisten aikojen Sombrin tavoin pelottavan lahjoilta näyttäneet sankarit eivät laulaneet. Mutta mikäli sankari ei heijastelisi teoissaan ja sanoissaan omaa aikaansa, niin mitä sellaisella sankarilla olisi virkaa?

Minä voin rehellisesti tunnusta, etten osannut odottaa sellaista Michael Jackson -vuotta, jollaiseksi tämä 2026 on osoittautunut ja muokkaantunut. Michael elämäkerta-elokuvan menestys, lähes täydellinen näyte siitä, miten populaarikulttuurituote osuu johonkin ja kunnolla. Osin ilmeiseen, osin sellaiseen pinnan alla kytevään, ei ilmeiseen. No, jokainen tässä pirtissä tietää, mitä tarkoitan, kun sanon, että Michael Jackson vähän kimorantti tapaus. Hänen tarinansa ja henkilönsä ja ennen kaikkea se, miten siihen suhtaudutaan, on suhtauduttu. Onko rajumpaa vuoristorataa nähty? Popin historiassa ei. Silloin kun tämä skandaalin kärryinen puoli oikeusjuttuineen oli kuumimmillaan, mukaan luettuna kuolemanjälkeiset uudet kohut, Leaving Neverland-dokumentin synnyttämä massiivinen hyöky silloin jotain 7 vuotta sitten ja kaikki tämä tuntuma oli se, että kukaan ei ole pudonnut pophistoriassa niin korkealta, niin alas kuin Michael Jackson. Nyt on selvästi aika myös toisenlaiselle Michael-narratiiville, kuten sanonta kuuluu. Michael-leffa on laukaissut uuden boomin, jossa on mukana vanhat fanit ja uudet, jotka eivät olleet syntyneetkään, kun homma alkoi mennä solmuun aikanaan ensimmäisen kerran suhteessa julkisuuteen. Nyt on siis tarjolla kilpailevia painotuksiltaan hyvin erilaisia tarinoita Michael Jacksonista. Se fiktioelokuva, jossa synkemmät varjot suhteessa kohuihin vilahtavat jossain reunamilla alaviitteenä. Sitten vaikkapa Popin kuninkaan tuho -dokumentti BBC-tuotantoa Yle Areenassa, painopiste aivan toinen. Skandaalit ja julkisuuskuvan rapautuminen vahvasti storin ytimessä. Katsotaan, kuunnellaan. Totuus. Kuka sen tietää varmuudella? No, sano se. Hurja tarina, jonka yksi opetus on mielestäni selvä. Jos haluat tasapainoisen niin sanotun normaalin elämän, kierrä huippuluokan amerikkalainen viihdebisnes kaukaa. No johan oli mietelause. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntaita. Tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Meidän ohjelmaosuutemme päättää kaksikko, josta 50% kuuluu sarjaan Tuoreet Suomen kävijät ja sitten se toinen puolikas. Olisi kiva, jos olisi Suomen kävijä. Rufus Wainwright, Susanna Hoffs ja iki ihana kappale. Happy together. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb ovat saapuneet aamulla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Vierailu tapahtuu kireässä turvallisuustilanteessa, sillä Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin viime aikoina. Ylen haastattelema Tetjana harkitsee perheensä kanssa muuttoa pois Kiovasta jatkuvien iskujen vuoksi.
1: Продолжала тревога и загроза балістики. Я прочитала телеграм-канали, що наразі цільна Київ, тому я спустилася в метро.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb vierailevat Kiovassa vaikeassa turvallisuustilanteessa. Venäjän ballistiset ohjukset ovat uhka. Kiovassa on muitakin valtiojohtajia. Maa viettää huomenna itsenäisyyspäivänsä.
0: Näin kertoi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen. Stubb osallistuu itsenäisyyspäivän juhlan lisäksi vierailullaan Ukraina, Pohjoismaat, Baltia huippukokoukseen sekä Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition valtiojohtajien kokoukseen. Suomen delegaation kuuluvat presidenttiparin lisäksi puolustusvoimaan komentaja Janne Jaakkola ja joukkoyrityksiä. Ulosottolaitos pyrkii ehkäisemään häätöjä ennalta uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajia koulutetaan häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Kokeilussa mukana olevissa kaupungeissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä on vähentynyt, kun koko maassa määrät ovat kasvaneet alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajasta 7%, ei prosenttiyksikköä kuten aiemmin kerrottiin. Alkuvuonna häädöt ovat lisääntyneet eniten Turussa, Oulussa ja Porissa. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulla.
3: Kun uutiset päättyvät kellon 2 minuuttia yli aamupäivä 11.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sillanpään sunnuntai viihdyttää nyt tämän kello 11 tunnin.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Kahdella hienolla versiolla upeasta kappaleesta käynnistettiin tämän viikkoinen Sillanpään sunnuntai. Ensin alkuperäinen Evie Sandsin One Fine Summer Morning vuodelta 70 ja sen perään Ankin pari vuotta myöhemmin tekemä suomennos. Näin syntyy laulu muistojen. Ja tämän kauniin parivaljakon myötä tervetuloa viettämään Sillanpään sunnuntaita meitsin eli J.P. Sillanpään ja valitsemieni biisien seuraan. Ja tähän seuraavaksi olen valinnut 40 vuotta sitten eli elokuussa 86 ilmestyneen kappaleen, josta on tullut vuosien saatossa kotimaassaan lähes kansallishymnin veroinen teos.

Don't Dream It's Over ja Uuden-Seelannin ylpeys, Crowded House. No, bändissä on aina kyllä ollut myös vahva Australian edustus, mutta uusseelantilaiseen laulajaan ja lauluntekijä Neil Finneyin Crowded House on aina henkilöitynyt. Kuunnellaan seuraavaksi saman aikakauden musaa. Bändiltä, joka oli kotoisin Kansasista, USA:sta, mutta jolle suurimmat markkinat löytyivät Euroopasta ja erityisesti Pohjoismaista ja aivan erityisesti Norjasta.

Se oli 80-luvun lopussa useampaankin kertaan Suomessa vieraillut The Rainmakers ja Small Circles. Ja siis aivan erityisen suosittuja he olivat Norjassa. Jopa niin suosittuja, että kun bändi herätettiin uudelleen henkiin 90-luvulla muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen, heidän comeback-levynsä pärjäsi hienosti oikeastaan vain yhdessä maassa, Norjassa. Otetaan vielä yksi 80-luvun lopun rockihomma. Muistatko vielä tämän tyylikkään ballaadin?

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Silloinpäin sunnuntaissa kuultiin ensin Boycottin Crystal ja sen perään Alabama Shakesin Hold On. Alabama Shakesiltä muuten ilmestyy ensi viikolla uusi pitkä soitto, ensimmäinen yli 10 vuoteen. Ja jos siltä löytyy yksikin yhtä hieno biisi kuin tuo Hold On, niin hyvä tulee. Tältä seuraavalta kokoonpanolta on odotettu uutta levyä jo yli 20 vuotta ja odotus vaan jatkuu.

Kulta, Hippu, Hapsi ja Ville Leinonen ja Valumo. Kokoonpano, jolta ei uutta musaa ole saatu yli 20 vuoteen, mutta joka on tehnyt viimeisen vuoden aikana joku sen keikan kuitenkin. Viimeinen itse asiassa meni ihan justiinsa. Eli ei varmaankaan ole aivan täysin toivotonta odottaa, että vielä joskus saisimme kuulla tuon edellä kuulun tapaisia todella hienoja uusia kappaleita. Tämä seuraava kappale kuultaneen maanantai-iltana Helsingissä.

Boulder the Birmingham lauloi Emmylou Harris, joka kiertää parhaillaan Eurooppaa jäähyväisten merkeissä. Tuo on muuten sellainen kappale, että jos meikäläiselle kävisi käsky mennä loppujääksi autiolle saarelle ja mukaan saisi ottaa vain mankan ja yhden kasetin, jolle saisi nauhoittaa vain 10 biisiä, niin tuo olisi yksi niistä, jonka nauhoittaisin. Ja niin olisi muuten myös tämä seuraava. Tämän nauhoittaisin ihan ensimmäisenä.

Tom Waits ja Martha. Se on kappale, jonka olen kuunnellut varmasti useita satoja kertoja ja joka kerta edelleen sielussa läikähtää. No, mitä muuta autiolle saarelle voisi mukaan nauhoittaa? Ehkä palataan siihen asiaan joku toinen kerta vielä.

Se oli Grateful Deadia ja Box of Rain. Se on kappale, joka johdattelee meidät tähän seuraavaan uutuuteen, joka kuuluu ehdottomasti tämän kesän mukaviin yllätyksiin. No tarina menee näin. Vuosi on 1988 ja kaupunki on New Orleans. Grateful Dead on kaupungissa keikalla. Ja niin on myös The Bangles. Yhtyeiden kitaristit Bob Weir ja Susanna Hoffs törmäävät toisiinsa kaupungilla ja viettävät yhdessä ikimuistoisen illan. Puheenaiheita riittää, muun muassa vanhat elokuvat. Kuluu 38 vuotta, eli tullaan tähän päivään. Susanna Hoffs julkaisee uutta musiikkia. Ensimmäistä kertaa muuten 14 vuoteen. Kappale on nimeltään Casablanca ja se kertoo siitä yhdestä ikimuistoisesta illasta.

Olipa mukava kuulla pitkästä aikaa Susanna Hoffsin ääntä. Casablanca oli kappale ja syyskuussa saamme kuultavaksi uuden Susanna Hoffs-albumin pitkästä aikaa. Ja syyskuussa saamme kuultavaksi ensimmäisen Viivi Rättyä-albumin. Se kuulostaa muun muassa tältä.

Se oli uutta upeaa suomalaista lauluntekijäosaamista. Viivi Rättyä ja Lentokisat taivaaseen. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Nämä ohjelmat ovat kuunneltavissa Radio Suomen lisäksi Yle Areenassa aina kuukauden ajan kukin jakso. Kirjoitan sinne myös aina nämä ohjelmassa soineet biisit artisteineen. Kuunnellaan tänään tähän loppuun kerrassaan komea Hyvästit-aiheinen kappale, josta on aikain saatossa tehty monia eri genrejä edustavia versioita. Alun perin se oli countrybiisi, hitin siitä teki lauluyhtye The Casinos, ja oman tulkintansa siitä ovat tehneet myös muiden muassa Johnny Nash, James Brown, Andy Williams, Glen Campbell, ja lista jatkuu ja jatkuu. Me kuuntelemme kuitenkin hienon soul-laulaja Betty Swanin näkemyksen aiheesta. Ja se kappale, se on nimeltään Then You Can Tell Me Goodbye. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntain tämänpäiväinen jakso päättyy Betty Swanin kappaleeseen Then You Can Tell Me Goodbye. Ja kuten tuossa Sillanpää itsekin mainitsi, niin Areenastahan voi kuunnella myöskin koko lähetyksen, jos se meni ohi tuossa, tai jos tulit mukaan vasta vaikka keskivaiheella, niin Areenan kun menet sinne podcast-osioon, kirjoitat tuonne suurennuslasin kohtaan hae ja selaa. Sillanpään sunnuntai saat kokonaisen listan näistä kaikista jaksoista. Ja sitten kun valitset sieltä vielä sen jakson, jonka haluat kuunnella, eli nyt vaikka tämän viikon jakson klikkaat sen auki, niin sieltä löytyy myöskin kappalelistaus. Usein nimittäin WhatsApp-viestejä saapuu lähetyksen aikana, että mikä oli se ja se biisi. Niin vinkki viitonen sieltä löytyy, eli kun klikkaa vielä tuon näytä lisää nuolen auki, niin sieltä löytyy koko lista. Ihan hetken kuluttua kello 12 Yle Uutiset ja Urheiluradio, ja sen jälkeen päästään Kansanradion tosikoiden ja veitikoiden seuraan.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Angela Nurmi, hyvää päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ovat saapuneet aamulla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Vierailu tapahtuu kireässä turvallisuustilanteessa, sillä Venäjä on tehnyt ohjusiskuja Kiovaan ja muihin suuriin kaupunkeihin viime aikoina. Ylen haastattelema Tetjana harkitsee perheensä kanssa muuttoa pois Kiovasta jatkuvien iskujen vuoksi.
1: Продолжена тривога і загроза балістики. Я прочитала телеграм-канали, що наразі ціль на Київ, тому я спустилася в метро.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb vierailevat Kiovassa vaikeassa turvallisuustilanteessa. Venäjän ballistiset ohjukset ovat uhka. Kiovassa on muitakin valtiojohtajia. Maa viettää huomenna itsenäisyyspäivänsä.
0: Näin kertoi Kiovasta toimittajamme Antti Kuronen. Presidentti Stubb korosti paikan päällä pitämässään puheessaan Suomen ja Ukrainan samankaltaisia kokemuksia. Hän lupasi tuen Ukrainalle jatkuvan niin kauan kuin tarvitsee. Puheessaan Stubb painotti, että Suomella on samankaltaisia kokemuksia toisesta maailmansodasta. Presidentti Stubb osallistuu itsenäisyysjuhlan lisäksi Ukraina-Pohjoismaat-Baltia huippukokoukseen sekä Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Ukraina uskoo, että Venäjä suunnittelee mobilisoivansa 300 000 sotilasta lisää sotaponnisteluihinsa syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Asiasta kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski lisää, että Venäjä voisi kutsua palvelukseen satoja tuhansia lisää ensi vuonna saavuttaakseen keskeisen tavoitteensa vallata loput Ukrainan itäisestä Donetskin alueesta. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta, kertoo pääministeri Mark Carney. Tuontitullit koskevat hänen mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia terästuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Iranin presidentti sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan Iranin presidentti kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina presidentti sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Ulosottolaitos pyrkii ennaltaehkäisemään häätöjä uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajille annetaan koulutusta häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Kokeilussa mukana olevissa kaupungeissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä on vähentynyt, kertoo valtakunnan vouti Veikko Minkkinen.
3: Mitään sellaista lopullista varmaa johtopäätöstä ei näistä voi vielä tehdä, mutta toki se on rohkaisevaa, että juuri niissä kaupungeissa, joissa meillä tätä pilotoidaan, häätöjen määrä on kääntynyt laskuun ja muissa se tuntuu niin kuin edelleen kasvavan.
0: Koko maassa häätömäärät ovat kasvaneet alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajasta 7%, ei prosenttiyksikköä, kuten aiemmin kerrottiin. Alkuvuonna häädöt ovat lisääntyneet eniten Turussa, Oulussa ja Porissa. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi. Sää on epävakaista ja sateista sekä tuuli on puuskaista. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Päivän ydinlämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila voi olla alimmillaan 5–13 astetta. Tuulivaroitus on annettu maa-alueille, maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa. Pohjoisen puoleinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Uutisten jälkeen hetkeksi urheiluradion pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Oikein hyvää sunnuntaista keskipäivää. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros pelataan viikon päästä maanantaina ja kamppailu kuuden joukkueen mestaruussarjan viimeisistä paikoista on tiukkaa. Joukkueet sijoilla 3-8 ovat 5 pisteen sisällä ja tänään pelataan paikallisottelut niin Helsingissä kuin Turussakin. Vaasan Palloseura onnistui voittamaan eilen Ilveksen vieraskentällä 1-0 ja VPS on nyt neljäntenä. Päätöskierroksella on vastassa niin ikään vielä mestaruussarjaan pyrkivä FC Lahti ja vaasalaisten kapteeni Martti Haukioja odottaa ottelua jo innolla.
5: Todella innokkaana, että se on niin kuin mä sanoin niin edelleen omissa käsissä, joten se pystyy keskittyä siihen omaan tekemiseen ja siitä tulee hieno spektaakkeli ja päästään haastamaan. Mun mielestä todella laadukas joukkue, joka tekee tiettyjä asioita todella hyvin ja päästään haastamaan ja sitten tosiaan viime kerralla päättyi tasapeli ja nyt sitten halutaan vähän revanssia siitä. Että
4: totesi Martti Haukio ja tämänpäiväisten HJK Gnistan ja TPS FC Inter paikallispelien lisäksi kolmannessa Veikkausliigan ottelussa Kuopiossa kohtaavat sarjakärki KuPS ja hänen huippu IFK Mariehamn. Kansallisen liigan mestaruussarjassa Gnistan kohtaa sarja kakkosen Åland Unitedin. Naisten superpesiksessä ratkaistaan tänään varmuudella kolmas välieräjoukkue, kun Joensuun Maila ja Rauman Fera kohtaavat viidennessä puolivälierässä joensuulaisten kotikentällä. Oulussa lipponaiset pyrkii siirtämään ratkaisun viidenteen otteluun. Hallitseva mestari Manse PP johtaa sarjaa voitoin 2-1. Porin pesäkarhut ja Seinäjoen Jussittaret ovat jo varmuudella 4 parhaan joukossa. Miesten superpesiksessä Kiteen Pallo kohtaa Koulan Pallolyöjät ja Hyvinkään Tahko Manse PP:n toistamiseen. KPL ja Manse johtavat sarjoja voitoin 1-0. Urheiluradio seuraavan kerran kello 16 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Henri Pitkänen ja häntä ennen kello 12 Yle Uutiset Angela Nurmi. Nyt kello on 7:07, on aika siirtyä Kansanradion pariin. Muumimukeja olisi mukava keräillä, mutta niistä ei ole hyvä juoda. Suosittujen astioiden lisäksi kunniansa saavat kuulla nyt alkavassa Kansanradiossa muun muassa poliisit, mopoilijat ja sukkien valmistajat. Toimittajana Lasse Olkinuora.

0: Timo ehdottaa, että kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus. Lähtöpalkka noin 2000. Ja sitten kun valtio ja kansalaisten talous ja hyvinvointi lisääntyy ja kaikki suomalaiset saavat vaaditut lääkkeet, hoidon, toimeentulo, niin palkka alkaa nousemaan. Jäisi kaikki tyhjänpäiväisyydet pois eduskunnasta, jotka eivät saa mitään muuta kuin pahaa aikaisiksi, ja tyhjentäivät ansiokkaasti valtion kassaa vetämällä tyhjänpäityn kovaa palkkaa. Siis tuhospalkkaus edustajille ja hallituksen. Se on ehkä vaikea mitata, mutta kyllä sen näkee ja kokee kansalaiset. Tämä olisi hyvä systeemi. Kiitos, hei.
1: Arkadia Mäkeen liittyvää ehdotusta ja kommenttia, niitä on lisää luvassa tämän juuri alkaneen jakson aikana, ei pääty tuohon ensimmäiseen puheluun. Se on Kansan Radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Kansanedustuslaitos ei tietenkään ole ainoa aihe tällä viikolla paljon ja hyvin erilaisista aiheista on tänne meille taas soiteltu. Siis sivareista muumimukeihin ja villisijoista yleisurheiluun. Porilaisten marssiakin toivotaan, mutta voi olla, että vähän maamelaulua kuullaan sen sijaan. Toissa viikonloppuna Tuusulassa poliisi kiilasi mopoilijan ojaan, se uutinen ja se video sai suomalaiset kyllä keskustelemaan aika kovaankin ääneen ja ärhäkästi. Tänne Kansanradion siitä tuli heti välittömästi todella vähän puheluita. Vasta nyt tässä menneen viikon aikana ihmiset ovat soitelleet aiheesta. Mutta niinhän meitä ihmisiä nykyään kehotetaan. Että joku aihe kun nostaa oikein tunteet pintaan, niin anna pulssin vähän tasaantua ja sitten vasta lähtee kommentoimaan aihetta.
2: Nyt on käyty tästä mopomiitin jutusta aika paljon juttua ja väärinhän siinä meni ja lapsia ei saisi tollaan kohdella, mutta on jäänyt kertomatta poliisilta paljonko niitä miittinkejä on, paljonko siellä rikotaan sääntöjä ja määräyksiä ja paljonko siellä ajetaan väärillä rikollisilla moottoripyörillä, siis toisin sanoen virteltyjä, ynnä muuta. Voisi poliisit kertoa, sit kun tämä rauhoittuu, tämä tilanne, miksi ne käsittelee näitä näin. Niitä nimittäin niille haistatellaan tuolla jutuissa ja näytetään keskisormeja ja taidetaan vähän sylkeäkin, ainakin kiroillaan. Eli voisi nyt tehdä niin kuin tämmöisen paljastuksen, jos voisi sanoa. Kiitos, moi.
3: On tainnut Suomen poliisi katsoa vähän liikaa sitä brittiläistä UK:n poliisien ajojahtisarjaa. Mun mielestä johonakin pitäisi vetää se raja, jotta ei tuo vaan niin kuin lisäännyt tuo homma, koska ne on verorahoilla kansan palvelijoita nämä poliisit, eikä mitään ylimistöä, jotta tätä mieltä minä olen. Kiitos.
4: Täältä Vantaalta poliisi ei ole niin purmunen kuin sitä luulisi. Kiitos näkemiin, ei vaan kuule.
5: Jussi tässä, hei. Siitä Tuusulan tapauksesta, mopoilijoista ja mopomiittingin liittyen, niin miksei niitä voida tehdä ihan laillisesti? Se voidaan tehdä. Yksi tekee itsensä siihen vetäjäksi ja sen jälkeen vuokraa sen tieosuuden käyttöön tien omistajalta ja haltijalta, olkoon kunta, valtio tai muu. Tekee ilmoituksen viranomaisille, nimismiehelle tai poliisipuolelle yleensä. Eli tekee siihen palo- ja pelastussuunnitelma, että miten siinä toimittaa. Ottaa sinne järjestyksen valvojia, mitä ne viranomaiset määrää, 20 vai 30 henkeä. Ja sitten tieturva 1, tieturva 2, omaavat kortit kavereille ja sitten ensiapu 1 ja ensiapu 2. Ihan helppoa hommaa. Sitten palkkaa sitten joku pelastuslaitoksen sinne ensiapu- ja pelastustehtäviin. Noita vapaaehtoisia VPK-laisia löytyy ympäri Suomea, ettei ole mikään ongelma. Sitten tekee siitä ympäristölupa paperia, että kuinka vaan alue on suljettu ja millainen meteli tulee. Siihen löytyy ihan paperia. Sitten ottaa vakuutuksen järjestäjille. Ja ottaa vakuutuksen jokaiselle ajajalle. Ne on henkilökohtaisia. Pyörät ja kulkuneuvot on vakuutettava, eli niissä pitää olla liikennevakuutus, ettei se häiritse. Jos karkaa käsistä, niin löytyy OK. Tällöin ei vaadita kuljettajalle KH-laitteeseen korttia ja tällöin poliisi ei puutu asiaan. Se voi käydä siellä ulkopuolella, mutta sillä ei ole mitään tähän muuta. Te järjestätte ja kaikki menee ihan hyvin. Et opetetaan noudattamaan lakia asetuksia. Ei keulita tuolla tiellä niin kuin paljon ja lähdetä karkuun, vaan pysäytetään ihan laillisesti. Ei se kaveri ole semmoinen niin huono näköinen, ettei huomaa poliisiauto. Tai sitten ei tarvitse olla ajoneuvon haltijana ollenkaan ajaa sitä. Ei muuta, ei.
1: Viikon alussa, kun avaa Kansanradion vastaajan, niin nopeasti käy selväksi, että kyllä löytyy tästä maasta iso määrä asioita, joita ihmiset haluaisivat viilata vähän parempaan kuntoon tai tumpata. Meillä on tullut viesti nimimerkillä Huolehditaan terveydestämme. Kulkiessani keräilen roskia ja varsinkin myymälöiden parkkipaikalta, kun menen ostoksille. Roskikset ovat lähellä, mutta niitä ei kaikki käytä. Sieltä löytyy jos jonkinlaista poimittavaa. Tyhjiä tupakka-askeja erityisesti, ja nyt tuli vastaan ihan täysikin tupakka-aski. Enpä ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota tekstiin, ja kyllä löytyy varoituksia. Niin kysymys kuuluu, että eikö ihmiset piittaa edes omasta terveydestään? Kun siinä lukee, että tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä, tupakan savussa valtava määrä erilaisia myrkkyjä, siis todellakin tappaa ja vie terveyden. Terveys on paras omaisuutemme, terveyteen kannattaa sijoittaa. Näin siis nimimerkki Huolehditaan terveydestämme. Kansanradio.
6: No täältä yksi aina kateellinen vanhus soittelee sinne päin. Hyvää ehtopäivää.
1: Hyvää ehtopäivää. Sanotko kateellinen?
6: Ei.
1: No minkä takia kateellinen?
6: No kun tuonne kaupungille menee, kun kylälle menee, tai mihinkä päin hyvää se menee. Ja kun silmä pitää levätä, niin... Naisilla on joku rintaliivit ja bikinit.
1: Naisilla ei ole päällä kuin rintaliivit ja bikinit.
6: Niin, mutta vestivaali, kun katselee TV-stäkin, niin siellä on valtavasti tällaisia vähän pukeisia, niin hän pääsee. Siellä on halavalla vaatepenustossa.
1: He säästävät, kun ei tarvitse niin paljon laittaa kankaaseen rahaa. Pitäisikö meidänkin sitten ottaa mallia tästä festarimuodista? Säästetään mekin rahaa.
6: Ei, kun mä en ole yksinäkään festarissa järjestä käynytkään ja... Tässä alkaa kolistelemaan toi pitkä kilometrimäärä on meikäläinen, eli ei tule voi niitä vanhan liiton miehiä.
1: Niin just.
6: Toinen, mikä on sellainen, mitä mä oon huomioinut ja mistä on ollut jo pitkän aikaa vähän niin kuin myrkistynyt nenään, että kun niin tuo näkee tyttöjä, joilla on säädä paljon aina, mutta niin kuin noissa kävellä jostain likamoituun pohjasta, kun kädet, jalat on säädet ja käsivarret ja säädet on, on nyt kaukaa katsoa, niin kuin ne olisi likaiset. Kun ne on tätä tatuointeja.
1: Okei, joo.
6: Siis tämä on vaan minun mielipiteeni. Se ei tee naista nätiksi millään lailla.
1: Niin.
6: Ja tatuointipuoli on joka puolella nykyään, niin kun on käsivarjakin ihan olkapäätä myötä.
1: Ne on niin makuasioita, nuo jutut, kun mä muistan juuri juttelin yhden henkilön kanssa, joka oikein niin kuin ihailemalla ihailee toisten joo. ihmisten. Hänellä ei itsellä ole tatuointeja, mutta tykkää nimenomaan katsella, kun muilla on.
6: Joo, ei mullakaan tatuointia, joo, ja ennen vanhaa, silloin kun minäkin olen maailmanruudun kiertää, niin se mies, joka tuli vastaan ja se oli käsivarressa tatuointia, niin se tiesi varmaan tämän tarkkaan, että se on ollut linnassa.
1: Niin just, merimies ennen tai vanhaa. Linnakundi.
6: Näin on, se ennen vanhaa vedettiin vain linnassa leitä. Mutta ei mitään tuota, tämä on mua tosiaan niin kuin hänennyt ja kiusannut.
1: Niin.
6: Pitkän aikaa mä ajattelin, niin mä otan jo oman kannan. Tämä on siis minun oma kantani.
1: Niin, ihmisellä on oikeus omaan kantaan, kyllä.
6: Kyllä. Ei mitään kuin, niin hyvää päivää ja illan jatkoa sinne paku.
1: Minä toivotan ihan samaa, kiitos.
6: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos. Moi.
7: Muumin mukki fani soittaa. Muumin mukki on liian pieni. Se pitäisi olla semmoinen korkeampi ja isompi. Koska siitä on parempi juoda ja pitää katsoa, että kahva on kunnolla. Mutta Harrodsin muki, jonka mä oon saanut, niin 2 kappaletta, se on tarpeeksi iso ja siinä on kahva. Eli siitä, mistä pidetään kiinni hyvässä asennossa. Ne on mainioita mukeja. Ja semmoista mä oon Suomessa hakenut. Mutta muumi tekee liian pieniä. Nyt täytyy lanseerata suurempi muumimuki, missä on kunnon kahva. Kiitos.
8: Olen 80-vuotias nainen ja haluaisin, että ostettavien sukkien, nilkkasukkien ja polvipituisten sukkien kantapäät olisi vahvistettu. On ikävä, kun ne menevät puhki kantapäästä, parhaillaankin minun kantapääni ovat paljaana, vaikka muu sukkapolvi, polvi tai pesen asti on aivan ehjä. Menee paljon sukkia hukkaan. Voi kääntää tietysti kotioloissa sen reijän tähän nilkan etupuolelle, mutta ei niillä semmoisilla sukilla sitten voi oikein mihinkään tilaisuuteen mennä. Varmaan on olemassa hyviä, vahvoja sukkia, mutta valtaosa kaupassa myytävistä on tämmöisiä. Tähän asiaan minä toivoisin parannusta. En ole ylipainoinen, että ne sen tähden menisivät rikki niin nopeasti kuin ne menee. Kiitoksia. Kuulemiin.
9: Joo, mä perään tällä Uudeltamalta. Mä sen perään huomantasuomaan ja katselen, että ykkösellä tulee selkosuomeksi uutiset, mutta

0: pitäisi MTV3 toimittaja, mikä tämä on, että se vaan puhuu okei. Eikä pitäisi jonkinlainen kirjekielellä toimittajalla. Että semmoista on vähän kiinnittää huomioon, kun se tulee aika usein. Tällä samalla toimittajalla, että okei. Se siitä. Okei, ei muuta.
1: Veijo soittelee tästä siviilipalvelusta, kun on kuunnellut ja epäillyt, että onkohan tuo Ukrainan porukat, niin porukassa on paljon siviilipalveluukkoja tai akkoja, kun ne pärjää niin hyvästi. Kuitenkin iso rohmu Venäjää vastaan. Ja suomalaiset Suomessa ei olisi ollut siviilipalvelijoita silloin Talvisovassa ja Jatkosovassa, niin eipä taitaisi olla koko Suomea olemassa. Että minä en arvosta näitä siviilipalveluja millään tavalla. Siinä siviilipalvelijat häviää hyvin äkkiä, jos venäläinen hyökkää Suomeen. Tämä on minun mielipide ja varma mielipide on. Heippa rauhaa.
2: No niin, nimimerkki Tyytymätön. Ihmettelen tämmöistä asiaa, ja kuka on keksinyt sanonan, että Suomi on maailman onnellisin kansa. Eihän se pidä mitenkään paikkaansa. Kysykääpä vaikka työttömiltä, pienituloisilta ja eläkeläisiltä. Taloudellisestihan heillä kaikilla menee todella, todella huonosti, että ei heidän mielestä Suomi ole maailman onnellisin kansa. Kysymys onkin näistä Kelan maksamista tuista, joita aina vaan leikataan ja leikataan, että eihän ihmisille jää enää rahaa esimerkiksi lääkkeisiin. Että tietenkin nämä, mitkä on suurituloisia, niin heidän mielestä on onnellisin kansa. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Heippa hei.
3: Hajamielinen ihminen minä olen, mutta aika varma minä silti olen siitä, että tuossa jakson aika alussa minä sanoin, että Arkadianmäelle kohdistettua viestiä, sellaista on vielä lisää luvassa. Ja näin on. Seuraavaksi kuunnellaan niitä.
4: Kyllä nyt kaikki työttömät äänestää Kanki Kaikkosen seuraavaksi pääministeriksi, kun se esitti, että työttömyysturvasta ja sosiaaliturvasta pitää tehdä vastikkeellista, eli sillä lailla, että kaikkien kepulaisten ja kokoomuslaisten isojen maatilojen pelloille mennään sadon korjuuseen sirpillä, viljat leikataan, heinät niitetään viikatteella, perunat kuokitaan kuokalla ylös maasta ja kaikki leikkuupuimurit ja isot miljoona traktorit pannaan romutukseen. Niistä maksetaan romutuspalkkio niille maatiloille, kun ne on ostanut kalliita nelivetotraktoria ja leikkuupuimuria. Ne romutetaan kaikki tai lahjoitetaan Venäjälle. Sitten käsin, kaikki sato korjataan käsin ja kaikki työttömät orjiksi maatiloille. Ei makseta palakkaa, jos ei viitti nostaa omia perunoitaan, mitä syö ja marjoja ja kaikkia. Porkkanoita ja vihanneksia. Kaikki pannaan orjatöihin työttömät. Ruoskitaan vielä sitten. Kaikki pääministerit ja ulkoministerit ja nämä herrat pannaan ruoskimaan työttömät. Kiitos.
5: Esa soittelee, terve. Sellainen hallitukselle hyvä säästökohde, niin kansanedustajan tämä sopeutusraha, niin laitettaisiin puolen vuoden pituiseksi maksimissa. Ja maksamiseen ehdoksi 4 työpaikkaa hakua kuukaudessa. Tällainen säästövinkki. Kiitti.
6: Muori Hämeestä. Hyvää päivää. Mun mielestäni tuon hallituksen olisi tarvitsisi kokeilla vähän tätä ensisijaisesti, että leikkaisivat sieltä omista palkoistansa. Ja ettei ottaisi noita köyhiltä ja eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Ja kulukorvaus ei riitä, katso, että täytyy taksilla ajaa loman aikanakin. Kiitoksia. Tällä hyvällä radiolle.
7: Se on Kukkonen Veikko, huomenta. Kiehahti, kun tuossa äsken sellaisen nettiä, että joka saa toimeentulotukea, niin jos hän poimii marjoja ja myy, niin toimeentulo, se vaikuttaa toimeentulotuen määrään, tämä marjoista saatu tulo. Eihän tässä ole mitään järkiä, eli miksi? Tässä maassa olisi esimerkiksi sopeutumiseläkkeet ja kaikki teidän kansanedustajien ylimääräiset, sieltä on varaa ottaa. auttaa. Kerta kaikki, älä nyt kehatko puuttua tuota pienituloisten ihmisten tulloihin. Ei se varmaan se leipä ole liian leviää tuota. No vielä kehataan tämmöisen. Tämä on törkeää. Mutta sitten jopa joka kerää pulloja, ne omia pulloja, niin siitä pitää ruveta maksamaan veroa. Siis tämähän on sairasta. Eihän tuommoisia 200 pässiä tuolla tarvita tuolla Arkadian meillä, jotka puuttukaa oikeisiin asioihin, äläkä tämmöisiin naurettaviin lillukan varsiin. Tämä on törkeää. Ei muuta. Kiitos, hei.
8: No, tässä on tämmöinen työtön. Mä sitä meinasin, että kun aina puhutaan työttömät marjamettä, niin mä olen täällä marjassa käynyt nyt ja aika köyhä mä edelleen oon kyllä, kun puhutaan, että meidän pitäisi mennä metsään ja kerätä marjaa. Kiitos.
3: Kauniin kortin on meille lähettänyt tänne Kansanradioon nimettömäksi jättäytyvä henkilö. Kortissa on piirretty kuva 5 kissasta, jotka nukkuvat päällekkäin. Muille olisi tuollainen hankalaa, mutta kissa se on kyllä lahjakas kaveri torkkumaan ihan kaikkialla ja missä vaan ja koko ajan. Tässä kortissa lukee, että neuvotaan, miten suojautua nettihuijareilta, mutta eipä ole varmaa keinoa tapaa, ettei joutuisi netissä rikollisten huijaamaksi. Se on vähän kuin venäläistä rulettia, kun tekoälykin tuli rikollisille avuksi. Mutta on yksi tapa, paras ja tehokkain, se on se, kun lopettaa digiasioinnin, stressi laskee ja nukkuu paremmin. Aika ennen digitalisaatiota oli sivistyneempi, inhimillisempi, fiksumpi ja järkevämpi ja turvallisempi. Näin lukee tänne saapuneessa kortissa. Ohjelman lähes lopussa tulee sitten ne meidän yhteystiedot. Ja seuraavaksi urheilua. Kansanradio.
9: No kun porilaisten marssia odotetaan.
3: Koska Vainio voitti Euroopan mestaruuden.
9: Kyllä, no niin. Euroopan mestaruudelle ilman muuta.
3: Niin just, jännitit koko kisan ajan.
9: No ihan koko kisan.
3: Tosin meni heti niin selvästi johtoon, että eihän sinä melkein edes tarvinnut jännittää, kun
9: no,
3: oli niin selkeä
9: hienompi.
3: Voitto. Niin,
9: sitä
3: kyllä.
9: Hienompi voitto.
3: Ehdottomasti.
9: Aivan loistava suoritus.
3: Kyllä.
9: Paljon onnea hänelle ja on porilaisten marssin paikka.
3: Olisiko se kyllä porilaisten marssi aina, kun Suomelle tulee mitallia?
9: Vanhat perinteet kunniaa.
3: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit.
9: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
3: Kiitos samoin, kiitos.
9: Hei.
3: Moi.
10: Hei, mahtavaa. Naiset pelastaa jälleen kerran kisat. Moi.
11: No yksi akka täältä Espoosta vaan. Hei. Ollaanko me nyt noin miesten armoilla, että ei edes puolta tuntia Kansanradiolle keskellä päivää löydy aikaa. On pelkkää urheilua. Ei me kaikki välitetä urheilusta. Kiitos paljon tähän astisesta. On ollut erittäin miellyttävää kuunnella aina Kansanradiota. Hei hei.
3: Kansanradio.
12: No täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta. Hyvää päivää. Tuli mieleen täällä, kun olet kuuntelut tuossa, jos katselin telkkaristakin vähän osittain. Hieno, helvetin hieno maratoni. Alisa on aina onnea, vaan Alisa kohti. Suosittelen Lasse, että nyt tämä Maamme laulu.

0: Hyvä Suomi!
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tänne ja lauloit maamme laulu. Ollaanko me tyytyväisiä Suomen mitallisaldoon näistä kisoista?
0: Minä olen ainakin. Mä olen näin pieni, hyvä. Kaksi kultaa, yksi hopea.
1: Niin just. Hei, tiedätkö, minä kiitän todella isosti, kun soitit ja lauloit maamme laulu. Päivän jatkotteen.
0: Hyvä, kuin myös.
1: Jes, moi.
0: Moi.
1: On monenmoista kysymystä soittajilla, joita kuullaan seuraavaksi, kunhan ensin luen tämän Kikka Kitkien lähettämän sähköpostin. Hänkin siinä esittää kysymyksen heti otsikossa, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon? Olen omakotitaloasukas ollut jo yli 50 vuotta. Talomme on Turun kaupungin keskustasta noin 4 kilometriä omakotitalokujan varrella. Ihmetykseni on, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon, jos eivät hoida oman talonsa kuntoa, ulkoverhoilua, kattoa, portinpieluksia, puutarhaa ja niin edespäin. Koko kujan häpeäpilkkuja ovat talot, jotka eivät ajattele naapureitaan sen verran, että oman tontin kuusen ja koivun oksat eivät rehottaisi naapurin puolelle varjostaen naapurin pensasaitoja. Miksi siis välinpitämättömät ihmiset hankkivat omakotitalon, jos rahkeet ja huolenpito eivät riitä siitä ja sen ympäristöstä huolehtimaan? Kujallamme on myös postilaatikkoryhmiä. Ja yhteen laatikkoryhmään on törmännyt auto, jonka seurauksena koko laatikkoryhmä on maannut maassa jo 2 kuukautta. Tulee syksyn sateet, talven lumet ja lumiaurat, taitaa laatikot mennä lumikasavallien alle. Eli toinen kujan häpeäpilkku, eikä kukaan tee asialle mitään. Nyt on minulla mitta täys, siksi tämän Kansanradioon vuodattelin. Terveisin Kikka Kitkiä.
2: Lahdesta 90 mummo terve. TV:ssä mainostetaan, koti ovelle tuodaan ruokaa Sokos. Olen soittanut 150 metriä on Sokoksen ja Prismaan on 150. Sokos sanoo, ei heille ole mitään palvelua, soittakaa Prismaan. Ja siellä ei ole myöskään mitään palvelua, ei kotiin tuoda. Haluaisin tietysti vain tämmöisiä perusruokia, kuten maitoa, leipää, perunaa, porkkanaa ja niin edespäin. Itse pystyn laittamaan, mutta kantamaan en voi, koska ne on painavia nuo ruuat. Ja taksilla ei voi mennä, koska on niin lähellä, että taksi ei onnistu kyyti. Mitä varten Sokos mainostaa, vai onko se pelkästään sitten viina, alkoholi, jota tuodaan kotiovelle, mutta mummot ei saa? Miten saadaan, että kotiin saisi perusruokia tilattua, ettei voisi itse laittaa? Kiitos.
3: Ärsyttää tavattomasti radion naiset, kun te aina hoitte, asia on niinku. Selitäkääpä, mitä se niinku sisältää. Miksi puhutte päälle kuin rokkapataa? Naurun kiherrystä selostellessa, vaikka se ei kuulu koko asian luonteeseen. Heippa.
4: Tiellä semmoinen oppimaton savolaispappalainen on vähän ihmeessään tämän nykyisen puhetyylin kanssa, kun on tämmöinen niinkus-juttu tullut nyt hyvin isosti muotiin tuossa erilaisissa tiedotusvälineissä ja telekarissa ja radiossa. Ja minusta se on niin mahtavaa, kun siellä tuommoiset oppineet ja muut toimittajat, niin ne osaa niin kuin sanoo käytteen niin mojovasti, että siinä ihan kuulostaa, että ne on pätevöitynyt monen muuhun, niin kun ne osaa sen niin pätevästi tuoda esille. Ja kun pääsisi tuommoiselle kurssille jossa, kun tietäisi missä niitä kurssia pidetään, niin minustakin saattaisi tulla yhtä pätevä siinä hommassa, mutta kun en ole päässyt. Minun vaan pitää kuunnella, kun muut on päteviä, ja en minä ole tuommoisen varmaan tarpeeksi viksu. Ei tässä muuta. Kiitoksia. Moi.
5: No, Merja tässä. Morjesta. Tässä jäin ihmettelemään semmoista juttua, kun tästä nyt TV:tä katselen, että miten se nettikiusaaminen loppuu sillä, että sä lahjoitat rahaa jollekin tilille. Ei mulla muuta. Moi.
1: Kansanradio.
6: No niin, kuule, Etelä-Karjalasta yksi Jolly Good Fellow soittaa.
1: Jolly Good Fellow Etelä-Karjalasta. Mitä
6: joo,
1: kuuluu?
6: Mulle ihmetyttää tämmöinen homma, kun aikoinaan keksitty tämä dieselvero. Mm-hmm. näille dieselautoille siitä, kun niillä on niin hirmu halpa se polttoaine. Ja tänä päivänä se on kalliimpa kuin mikään bensa. Ja dieselvero jyllää edelleenkin. Tässäkin minun ystävällä on 800 euroa maksaa kuukausi, ajaa vajaa 2000 kilometriä vuodessa. Ja on se ihan järkyttävä homma, että ei se dieselvero ole mitenkään muutettu sitä. Ja kuka kansanedustajat on minkäännäköistä kantaa tuon homman.
1: Eli kysymys kuuluu, että miksi tämä on vielä voimassa?
6: Niin, nimenomaan. Se ihan kauhea, kun miettii tuota hommaa. Kun se aloperi keksittiin sen takia, kun diesel on niin hirmu halpaa. Bensa maksoi silloin melkein 2 kertaa enemmän kuin diiseli siinä vaiheessa, mutta tänä päivänä se on toisiperin. No toisiperin, mutta kuitenkin enemmän se diiseli maksaa tänään kuin kalleinkaan bensa.
1: Eikö löydy tuolta eduskunnasta tai sinne pyrkivistä ihmistä, joka olisi ottanut tämän asiakseen?
6: No sitä tässä ihmetellään, just kun ei ketään kiinnosta asia niin paljon. Minkähän takia se ei todellakaan ole agendalla missään, millään tavalla tuossa hommat. Kun tuota varmaan aika monta kiinnostaa, varsinkin jos ajaa 2000 kilometriä vuoteen ja 800 euroa maksaa sitä dieselveroa, siis sitä mitä bensa ihminen ei maksa. Johan joku tolkku siinä pitäisi olla kyllä.
1: Joo.
6: Niin se vero perustuu alunperin siihen silloin, kun diesel on niin halpa, että pitää panna erillinen vero näille dieselkuskeille sitten. No, ei tässä sen kummempaa, mutta ihmetellä pitää.
1: Ja pitää esittää kysymyksiä, kun niitä on esitettävänä, ehdottomasti. Hei, hyvä kun soitit.
6: Joo.
1: Kiitos.
6: Joo, kiitos sinulle.
1: Moi.
6: Moi.
1: Kyllä me tähän loppuun kerätään vielä kuuntelemaan muutamia ehdotuksia, kehotuksia ja käskyjä. Minä puolestaan en käske, vaan ehdotan ja kehotan, että se aihe, joka mielestäsi kaipaa enemmän huomiota, oli se sitten ruusumaista tai risumaista, niin ota yhteyttä, kerro se meidän kautta ihan kaikille. WhatsAppin välityksellä viestit numeroon 044-55-15464. Sähköposti kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti osoitteeseen Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja vastaajan numero vielä, se on 0800-15464. Ja ihmisvastaaja se odottaa kuten aina. Kauluspaita päällä ja mirri kaulassa kello 12.30 ja 15.30 välillä sunnuntaisin. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kesän loppumetrejä. Kaikkien asioiden loppuminenhan ei ole hirveän mukavaa, mutta kesän loppumisessa on yksi sellainen hyvä puoli, että sieltä se saapuu sitten seuraavaksi se syksy. Saa kumpparit jalassa ihminen ihastella ruskaa. Ei muuta kuin päivän jatkot. Kansanradio.
7: Haverilipetti täältä Ranuan elämästä päivää.
1: Päivää.
7: Kuulkaako tuota, mulla on semmoinen ajatus tullut tuota, kuuluuko sinne hyvin?
1: Kuuluu todella hyvin.
7: Joo, oikein hyvä. Kun täällä on joskus katvealueita, ei tähän saada millään yhteyksiä.
1: Joo, kyllä kuuluu erittäin hyvin.
7: No oikein hyvä. Niin tuota, mulla on tullut semmoinen ajatus, että kun ikäihmiset on niinku tavallaan syrjäytetty tästä digimaailmasta. Ja pankkipalvelujakin saa olla kerran viikossa 3 tuntia täällä Rovaniemelläkin esimerkiksi.
1: Oho.
7: Niin se on liian vähän.
1: Mm.
7: Ja eräpäivät tuota, pakkaa päälle ja niitä pitää aina vähän muutella. Niin tuota, minä on tullut ajatus, että minä ehdottaisin näin, että jos joku kansanedustaja tätä kautta alkaa soitamaan asiaa niin, että nuo kaikki kirjastot täällä niin tuota velvoitettaisiin auttamaan ikäihmisiä laskujen maksuissa.
1: Kirjastossa, kirjastoihin semmoinen palvelu, okei.
7: Niin, semmoinen palvelu kirjastoihin. Että se on niin kuin leikisesti sanottu, näin se olisi niin kuin toinen pankki. Niin,
1: joo.
7: Että siellä autettaisiin ikäihmisiä näin laskujen maksuissa. Ja sitten tuota, jos ne rahanostoja ja semmoisia ole, mutta kuitenkin, että maksuja voisi hoitaa.
1: Käy hakemassa jonkun Agatha Christien kesälukemista
7: niin.
1: Ja samalla maksaa laskut.
7: Niin.
1: Joo.
7: Olisi oikein hyvä, jos tuota kirjastolta saataisiin tuota auttamaan ikäihmisiä laskujen maksuilla, että pysyisivät heidänkin asiat jollakin lailla ajan tasalla.
1: No niin, sellaista ehdotusta minä kiitän siitä.
7: Tällainen ehdotus minun on tullut mieleen, kun kirjastoja käyttävät, vanhat ihmisetkin käyttävät paljon kirjastoja ja käyvät siellä, niin samalla voisivat saada laskunsakin maksettua.
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tämän jutun.
7: Oikein hyvä. Kiitoksia teille.
1: Kiitos.
7: Kuulemiin.
1: Moi.
8: No, Lassi täältä Helsingin Alppiharjusta. Kuulin Radio Suomesta, että sä nyt pohditat alinopeudesta sakottaa. Minä ihmettelen, miten riivatussa siitä voidaan sakottaa, jos ihminen ajaa alinopeutta. Sehän osoittaa sitä, että ihminen ei kerta kaikkiaan halua ajaa ylinopeutta, kun kaikesta pitäisi vaan sakottaa. Tämmöinen paskavaltio tämä Suomen valtio on, että aina vaan sakotetaan. Sen sijaan, että ymmärretään niitä, jotka haluavat ajaa normaalia nopeutta. Ja se normaali nopeus tarkoittaa sitä, että sitä ajetaan tilanteen mukaan. Järki hoi, älä jätä. Morjens.
9: Villisikan asia on tähän semmoista ratkaisua, että kun näitä villisikoja näyttää enemmän ja lisääntyy, niin tähän voisi antaa karhuille ja susille syötäväksi. Nehän tykkää niistä kovasti. Ei muuta kuin karhuille ja susille syötävää, koska ne tarvitsee sitä, niin ne ei sitten söisi niin paljon ihmisten lampaita eikä muuta tuhoja tekisi niin paljon, että niin kuin villisikoja siellä ampuvat ja niitä vähentävät, niin se olisi paras ratkaisu.

0: kun hän oli löytänyt ne Kekkosen viinat, että ettei vaan olisi mennyt sieltä ottaa etukäteen, että käyttäisi nyt varovasti niitä, että Kekkonen osasi käyttää niitä varovasti, että pärjäs maailmanjohtajien kanssa, että voihan se tämä nykyinenkin residentti ottaa pienet neuvonantajat sieltä, että jos tekee tiukkaa, että kaikkea hyvää hänelle. Kiitos, moro.
1: Tämän viikkoisen Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora. Ja parhaillaan siellä on, kuulkaapas, ihmisvastaaja päivystämässä numerossa 0800-154-64. Päivystää 15.30 saakka ja saattaapi olla, että jos oikein lykästään, niin saadaan hänet tänne lähetykseen myöskin meidän kanssa jutustelemaan Kansanradion asioista tässä iltapäivän mittaan. Muina aikoina voit jättää viestisi vastaajaan tuohon samaan numeroon. WhatsAppkin löytyy, se on oma numeronsa 0445515464. Sinne voi jättää tekstimuotoisia tai äänimuotoisia viestejä. Sähköposti toki kulkee myös kansan.radio@yle.fi ja kirjepostia, jos tahtoo lähettää, niin sekin onnistuu. Osoite on Kansanradio, postilokero 79 00024 Yleisradio. Eli Lasse Olkinuora ja Lauri Koivisto ovat meidän Kansanradio-himmomme.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 12.41. Aivan muutama minuutin kuluttua vuoroon tuoreimpia säätietoja ja siitä pölykatsaus myös siihen samaan syssyyn. Sitä ennen kerätään kuunnella vielä Kaija Koolta tuoretta musiikkia. Tässä on Kanarian lintu.

0: on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista ja tuuli puuskaista. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja, alueen itäosassa myös yhtenäistä sadetta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää, mutta huomenna alueen lounaisosassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta, lämpimintä lännessä. Yön alin 9-13 astetta. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta. Yöstä alkaen alueen länsiosassa poutaisempaa, mutta itäosassa yhä huomenna paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-17 astetta ja yön alin 9-13 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta. Yöllä tuuli on heikompaa. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta, joka on aluksi puuskaista alueen eteläosassa. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa pohjoisen puoleinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ennakkovaroitukset. Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Saimaalla navakan luoteistuulen todennäköisyys on 30% maanantaina. Sitten Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin asti. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien siitepölyä on enimmäkseen vähän koko maassa Lappia lukuun ottamatta, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi maan etelä- ja keskiosien rannikkoalueilla. Etelä-Lapissa heinien siitepölymäärät vaihtelevat erittäin vähäisistä vähäisiin. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan eteläosissa ja ovat vähäisiä maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siitepölyä on erittäin vähän. Sade laskee siitepölymääriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomenlahden itäosassa oleva syvä matalapaine liikkuu hitaasti Laatokan yli koilliseen ja täyttyy. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Suomenlahdella pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illasta alkaen 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-14 ja aamuyöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoistuulta 6-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaarella lämpötila oli plus 17 astetta, tuulta pohjoisluoteesta 8 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoisluode 5, pilvistä 21. Orrengrund 16, pohjoinen 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, pohjoisluode 6, Kalbodagrund 16, luode 10. Itätoukki 15, pohjoisluode 10, Harmaja 15, pohjoisluode 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, Pohjoisluode 12, Pogačar 15, Pohjoinen 10, Pilvistä 41. Hanko-Tulliniemi 17, Pohjoisluode 12, Russarö 17, Pohjoisluode 11, Venö 17, Luode 8, Yyttö 17, Luode 11, Pilvistä 31. Rajakari 17, Pohjoisluode 11, Fagerholm 17, Luode 9. Vilsanti 17, Luode 10, näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotska-Sandön 18, Luode 8, 28. Kumlinge 17, Pohjoisluode 10, selkeää yli 20. Nyham 18, Pohjoisluode 10. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 17, Pohjoisluode 11, puoli pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, Pohjoisluode 15, selkeää 18. Tahkoluoto 17, Pohjoisluode 12, selkeää 25. Selgrund 20, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Bredsjäret 16, Pohjoinen 11, Strömmingsbodan 15, Pohjoinen 8, Valassaaret 15, Pohjoinen 10, Kallan 15, Pohjoinen 13, Tankkar 16, Pohjoinen 12, selkeää 25, Ulkokalla 16, Pohjoinen 7, Nahkiainen 14, Pohjoinen 6, Raahe 17, Pohjoinen 9, selkeää 13, Oulu-Vihreäsaari 16, Pohjoinen 6, näkyvyyttä 16 kilometriä, Marjaniemi 15, Pohjoiskoillinen 9, selkeää 15 ja Kemi 1 15, Pohjoinen 9 ja Ajos lämpötila plus 16 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 13, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 7, Vaasa ja Kaskinen miinus 8, Mäntyluoto miinus 2, Rauma miinus 0, Turku plus 9, Föglö plus 12, Hanko plus 26, Helsinki plus 36, Porvoo plus 40 ja Hamina plus 50 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Se oli yhtyeen nimeltä Pilvet, pilvet, hajoan. Kello on tuota pikaa 4 minuuttia vaille. Kello 13, kello 13 tuoreempia Yle Uutisia. Niitä ennen keritään kuunnella vielä Arttu Viskaria. Kun me diskossa suudeltiin, on tämä biisi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa vierailulla Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainassa vietetään kansallislipun päivää ja juhlallisuuksiin osallistuu useita Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtionjohtajia. Presidentti Stubb korosti paikan päällä pitämässään puheessaan Suomen ja Ukrainan samankaltaisia kokemuksia. Stubb painotti, että Suomella on samankaltaisia kokemuksia toisesta maailmansodasta. Hän lupasi tuen Ukrainalle jatkuvan niin kauan kuin tarvitsee. Presidentti Stubb osallistuu vierailullaan myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen. Lisäksi hän osallistuu Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Ulosottolaitos pyrkii ennaltaehkäisemään häätöjä uuden pilottihankkeen avulla. Kokeilussa vuokranantajille annetaan koulutusta häätöprosessista ja nuorille tarjotaan apua ennen vuokravelan paisumista. Kokeilussa mukana olevissa kaupungeissa Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa häätöjen määrä on vähentynyt, kertoo valtakunnan vouti Veikko Minkkinen.
2: Mitään sellaista lopullista varmaa johtopäätöstä ei näistä voi vielä tehdä, mutta toki se on rohkaisevaa, että juuri niissä kaupungeissa, joissa meillä tätä pilotoidaan, häätöjen määrä on kääntynyt laskuun ja muissa se tuntuu niin kuin edelleen kasvavan.
1: Koko maassa häätömäärät ovat kasvaneet alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajasta 7%. Alkuvuonna häädöt ovat lisääntyneet eniten Turussa, Oulussa ja Porissa. Aiheesta laajemmin osoitteessa yle.fi.
3: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:03, kuuntelet Radio Suomen viikonloppua ja tarkemmin ottaen vielä sunnuntai-iltapäivä on nyt käynnissä. Seurannasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. Mukava kun oot kuulolla ja oikein hyvää sunnuntai-päivää sinne. Tässä on Zen Cafe, mies jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Sen kafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Sunnuntaita eletään. Sunnuntaissa on tarkka päivärytmi täällä radiossa. Vajaan 10 minuutin kuluttua vuoron saa maailmanpolitiikan arkipäivää. Siellä puhutaan tänään Euroopan hirmuhelteistä. On ollut nimittäin poikkeuksellisen kuuma kesä tuolla Keski- ja Etelä-Euroopassa. Puhutaan siitä tässä kyseisessä lähetyksessä. Kahden jälkeen saan vieraakseni päivän meteorologin tuolta meteorologien toimituksesta ja hän vastaa kuuntelijakysymykseen. Puhutaan siis yleisesti myöskin säämeiningeistä, viikonlopun säästä ja niistä sateista, joita monin paikoin pitkin Suomea tässä on saatu viikonlopun aikana. Kolmen jälkeen sitten sunnuntai vieras siellä tänään oppilaitospappi Leena Huovinen. Kiinnostavaa asiaa siis ihan koko iltapäivän ajan. Kannattaa pysytellä vastaanottimen äärellä.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Tässä tuoretta tunnelmallista musiikkia Knipiltä. Kappaleen nimi on Sivelin vetoja.

0: se ilosta.
1: Knipi ja Sivelin vetoja. Toukokuussa julkaistu tämä single ennakoi lokakuussa julkaistavaa seuraavaa soloalbumia, joka peilaa Knipin omia elämänvaiheita ja esittelee rakastettua herkkää ja akustista puolta. Vielä ennen kuin päästetään maailmanpolitiikan arkipäivää irti, kuunnellaan hieman kypsempää musiikkia. Sonic ja It Feels So Good.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 15 minuuttia yli yhden, on vuoro maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman. Euroopassa kesä on ollut paikoin ennätyksellisen kuuma. Lämpötilat ovat huidelleet jopa yli 40 asteessa. Arvostelijoiden mukaan Eurooppa on heikosti varautunut tappohelteisiin. Samaan aikaan ilmastointilaitteiden vähyydestä on tullut laitaoikeistolle poliittinen lyömäase. Miten Eurooppa selviää ilmastonmuutoksen myötä pahenevista hellekesistä? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Kirsi Crowley, Jari Mäkinen ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: Länsi-, Etelä- ja Keski-Euroopassa on tänä kesänä kärvistelty pahimmillaan jopa yli 40 asteen paahteessa. Kuluvasta kesästä on tätä vauhtia tulossa Britanniassa mittaushistorian kuumin. Paahde ja vähäiset sateet ovat kärventäneet pellot ja nurmialueet Englannissa. Manner-Euroopan tärkeimpiin lukeutuvat joet Rein ja Tonava ovat olleet kuivuuden vuoksi paikoin niin alhaalla, että Euroopan taloudelle merkittävä rahtiliikenne kärsii ja pellot ovat karrelle kuivuneita. Joissain kohdissa Rein-jokea vesi on niin alhaalla, että uomasta näkyviin on tullut pahaenteisesti niin sanottuja nälkäkiviä. Niihin on kaiverrettu edellisiä äärimmäisiä kuivuusvuosia varoituksena mahdollisesta nälänhädästä ja vesiliikenteen ongelmista.
1: Ja macht Angst. Natürlich macht es Angst.
0: Saksalainen Christian Starke totesi tilanteen olevan pelottava. Unkarissa Tonavan laskun vuoksi ydinvoimalan toimintaa jouduttiin rajoittamaan, koska joesta ei saatu jäähdytysvettä riittävästi. Unkarilainen Kristiina Nemet sanoi matalaksi kuivuneen Tonavan äärellä tilannetta surulliseksi ja pelottavaksi sekä hyvin vakavaksi varoitukseksi. EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan Eurooppa lämpenee nyt kaikista maanosista nopeimmin. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuu oli mittaushistorian kuumin. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme raportit pitkien hellejaksojen keskellä paahtuneista Ranskasta ja Britanniasta. Jari Mäkinen raportoi Bordeauxsta ja Kirsi Crowley Lontoosta. Molemmissa maissa kuumuuden keskellä kuumana on käynyt myös ilmastokeskustelu. Sen keskiöön ovat Ranskassa nousseet ilmastointilaitteet ja Lontoossa etenkin vesiongelmat. Kysymme asiantuntijoilta, millaisia vääristyneitä tai harhaanjohtavia väitteitä ilmastointiin liittyy ja miksi siitä näyttää tulleen osa laitaoikeiston käymää kulttuurisotaa. Lopuksi kuulemme myös Cambridgen yliopiston professorilta, millaisia johtopäätöksiä kuluvan kesän perusteella voi vetää Euroopan varautumisesta ilmastonmuutoksen seurauksiin. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ranskassa kuluvasta kesästä on kovaa vauhtia tulossa myös ennätyksellinen. Maan ilmatieteen laitos laskee hellepäiviä olleen kesäkuun puolivälin jälkeen jo yli 50. Kuumuus on lisännyt kuoleman tapauksia tuhansilla. Laitaoikeisto on ottanut helteestä myös poliittisen lyömäaseen valtaa pitäviä vastaan. Sen mukaan ilmastointilaitteella voisi pelastaa ihmishenkiä, mutta tavan kansan sijaan niitä on eliitillä. Jari Mäkinen jatkaa Bordeauxsta.
2: On keskiviikko 19. elokuuta, kun kävelen tässä Bordeauxn keskuspuistossa Jardin Publicissa ihan asuntoni luona. Aurinko paistaa, kuten tänä kesänä on tupannut paistamaan täällä melkein koko ajan, ja lämpötila on jotakuinkin 30 astetta, ja itse asiassa se tuntuu mukavan viileältä aiempaa verrattuna. Juuri tänään täkäläinen ilmatieteen laitos, Meteo France, kertoi tuoreimmista säätilastoista. Kesäkuun puolivälin jälkeen Ranskassa on ollut 52 hellepäivää ja parhaimmillaan meneillään oleva helleaalto siis jo

0: 5. tänä kesänä on toistaiseksi pisin koskaan mitattu. Helle on jatkunut 22 päivää yhtäjaksoisesti, siis nyt tällä kerralla. Edellinen todella kuuma kesä oli 2022, jolloin oli myös suuria metsäpaloja, siis myös täällä Bordeaux'n luona. Ja silloin hellepäiviä kesässä oli 33 ja nyt siis tähän mennessä on ollut jo 52, eikä kesä ole vielä loppu, ei suinkaan. Ja muuten kun sanoin tuossa edellä helle, niin tarkoitan sillä ranskan sanaa canicule, helleaaltoa, jolloin yli 3 vuorokauden aikana lämpötila on parhaimmillaan yli 36 astetta, eikä laske yöllä alle 21 asteen. Tänä kesänä on menty näidenkin lukujen yli roimasti. Korkeimmat lämpötilat varjossa ovat olleet hyvin paljon ylitse 40 astetta, melkeinpä 4-5 ja yli, eikä yöllä niin sanottu elohopea ole laskenut alle 30. Liikakuumuus, se ei ole vain epämukavaa, vaan myös käy terveyden päälle. Santé publique France eli Ranskan kansanterveysviranomainen julkaisi heinäkuun lopussa alustavia lukuja kesän 26 kuumuuteen liittyvistä ylikuolleisuustilastoista. Kuolemia on ollut kaikkiaan 5764 normaalia enemmän, eli ylikuolleisuus oli alkukesästä 36% verrattuna odotettuun, siis normaaliin. Ongelmana ovat ennen kaikkea yölämpötilat, koska elimistö ei pysty palautumaan. Ilmastoinnilla tätä voidaan tietysti auttaa, mutta Ranskassa on ilmastointilaitteisiin suhtauduttu tähän mennessä hieman liioitellen epäekologisina pröystäilylaitteina.
1: Il faut un grand plan clim évidemment. Ne peut pas condamner des personnes âgées dans les EHPAD, on peut pas condamner des enfants dans les écoles.
0: Kansallisen liittoutuman eli Rassemblée National-puolueen Marie Le Pen totesi kesäkuun 30. päivänä, siis kesän ensimmäisen tavanomaista aiemmin alkaneen ja parisen viikkoa kestäneen helleaallon kuumina päivinä, että jos minut, siis hänet, valitaan presidentiksi, panen toimeen massiivisen ilmastointisuunnitelman. Etenkin sosiaalisessa mediassa tämä tietysti käännettiin siten, että hallitus alkaisi hänen johdollaan asentamaan koteihinkin ilmastointilaitteita valtion piikkiin tietysti.
1: C'est une décision de santé publique que d'équiper massivement.
0: Kansallinen liittoutuma täsmensi viestiä myöhemmin. Kyse olisi noin 40 miljardin euron ohjelmasta, joka kestäisi 10 vuotta ja sen tarkoituksena olisi laittaa ilmastointilaitteet sairaaloihin, vanhainkoteihin ja kouluihin, siis niihin, missä ei nyt jo ole. Le Pen tietysti kritisoi nykyhallitusta siitä, että, sitaatti, tavalliset ihmiset kärsivät kuumuudesta, kun eliitti nauttii ilmastoinnista. Puolue puhuukin oikeudesta viileyteen kaikille ja esittää tätä pragmaattisena ekologiana. Taustalla on tietysti tässäkin iso kuva. Ranskassa ei ole siis paljon ilmastointilaitteita, kuten ei ole muuallakaan keskisessä Euroopassa, koska kuumia päiviä on kesäisin ollut kuitenkin suhteellisen vähän. Tarvetta ei ole siis ollut, mutta nyt on ja on lisääntyvissä määrin. Lisäksi täällä on perinteisesti suhtauduttu ilmastointilaitteisiin kriittisesti myös kansallisessa liittoutumassa, mutta ennen kaikkea vasemmistossa ja vihreissä.
2: Il y a plein de choses, le diagnostic thermique en fait c'est beaucoup basé sur l'hiver, très peu sur l'été.
0: Et donc les Ranskan vihreiden Marine Tondelier toteaa tässä, että huomio Ranskassa on ollut lähinnä lämmittämisessä talvella, ei viilentämisessä kesäisin. Esimerkiksi talojen energiatehokkuutta parantaviin toimiin, joita valtio tukee varsin massiivisesti, ei voi laittaa toistaiseksi lämmöltä suojaavia ikkunasuojia tai tuulettimia esimerkiksi. Tämän täytyy muuttua.
3: Quand on est puni de prison, la peine c'est la privation de liberté. Ce n'est pas la torture calorifique. Et il se trouve que dans les prisons surpeuplées,
0: Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise eli alistumaton Ranska-puolueen perustajajohtaja, on tietysti puuttunut myös asiaan ja hän nosti esiin täynnä olevien vankiloiden tilanteen. Jos on tuomittu vapausrangaistukseen, niin se ei saa tarkoittaa kurittamista kuumuudella. Siksi vankiloihin pitää asentaa ilmastointilaitteita. Ranska on kenties eniten ilmastonmuutoksesta kärsivä Euroopan maa ja on täysin selvää, että tähän täytyy reagoida myös ilmastointia parantamalla täällä niin julkisissa tiloissa kuin kodeissakin. Le Penin heitot ovat kuitenkin enemmän jatkumoa, missä tartutaan populistisesti kiinni erilaisiin julkisessa keskustelussa oleviin aiheisiin. Kaikki mahdolliset aiheet käytetään hyväksi, kun voidaan kampittaa presidentti Emmanuel Macronia ja nykyvaltaa pitäviä. Kärjikkäimpien kommenttien mukaan Macron olisi jopa syypää itse ilmastonmuutokseen, että sellaista.
4: Bordeauxsta raportoi Jari Mäkinen. Kuten Jarin jutussa edellä kuultiin, keskustelu ilmastointilaitteista on vahvasti politisoitunut. Paitsi Euroopan populistisen laitaoikeiston puheissa, Euroopan ilmastointilaitteiden vähyys on noussut esiin tänä kesänä myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi The Washington Post-lehti väitti Euroopan olevan vihamielinen ilmastointilaitteille ja tämän olevan itsetuhoista. Myös miljardööri Elon Musk on patistanut Eurooppaa hankkimaan ilmastointilaitteet. Ilmastointilaitekeskustelussa on kuitenkin harhaan johtavia väitteitä. Näitä on koonnut ja korjannut ilmastonmuutoskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajulkaisu Carbon Brief. Se otsikoi heinäkuussa julkaistun artikkelinsa seuraavasti. 8 faktaa ilmastoinnista kiivaan maailmanlaajuisen keskustelun keskellä. Tavoitin jutun kirjoittajista yhden.
5: My name is Molly Lemprier. I'm policy section editor at Carbon Brief.
4: Molly Lemprier työskentelee verkkojulkaisun politiikkaosastolla toimittajana Lontoossa. Hän sanoo, että kansainvälisessä ilmastointikeskustelussa on kulttuurisodan merkkejä.
5: Has definitely been positioned as a culture war over the last couple of months, definitely.
4: Kulttuurisodassa ilmastointilaitteiden puolesta on Lemprierin mukaan poliittisen kentän oikealla olevia puolueita. Ne ovat usein suhtautuneet varsin penseästi ilmastonmuutoksen hidastamistoimiin, kuten fossiilisista polttoaineista irtautumiseen.
5: Tension between parties on the right who often have been quite hostile towards tackling climate change in certain ways.
4: Samaan aikaan ilmastotoimia ajaneiden puolueiden joukossa puheet ilmastointilaitteiden laajamittaisesta käyttöönotosta turhauttavat. Ne nähdään laastarina eikä ilmastonmuutoksen juurisyihin, kuten fossiilisiin polttoaineisiin puuttuvana.
5: Some people view sort of a blanket rollout of air conditioning as a sticking plaster rather than tackling the source of the problem in this.
4: Kuumana käyvässä ilmastointikeskustelussa on Molly Lemprierin mukaan yksi usein toistuva virhe tai vähintään harhaanjohtava väite, että Euroopassa vain noin 20% kotitalouksista on ilmastointilaite. Tosiasiassa lukema vaihtelee maittain ja myös maiden sisällä on maantieteellistä vaihtelua.
5: And it varies greatly from country to country and even within nations how much air conditioning households do have. So in Italy, for example, nearly 60% of households have air conditioning, 40% in Spain and as much as 80% possibly in Greek.
4: Molly Lemprier huomauttaa, että Italiassa lähes 60% kotitalouksista on ilmastointilaite, 40% on Espanjassa, Kreikassa jopa 80%.
5: I think it's somewhat disingenuous to sort of attack Europe for only 20% of households having air conditioning.
4: Lemprier toteaa, että vaikka Euroopassa on perinteisesti ollut jonkin verran ilmastointilaitteisiin vihamielisyyttä, lämpötilojen noustessa asenne jo muuttuu.
5: There has been some historic hostility towards air conditioning because it's not a cultural norm in Europe, but as the temperatures keep growing, that's changing.
4: Molly Lemprierin mukaan on nähtävissä, että ilmastointipuheilla jotkut haluavatkin hyökätä ilmastopolitiikkaa vastaan.
5: I think some people definitely use them to hit out at climate policy.
4: Suomalainen energiatalouden asiantuntija Lauri Myllyvirta soisi Euroopassa laajemmin nyt ymmärrettävän, että ilmastointia ja viilennystä voidaan nykyteknologioin ja energiaratkaisuin tuottaa varsin kestävästi.
6: Mun mielestä tämä ajattelu, että sähkön kulutusta pitäisi minimoida, niin se erityisesti heijastaa sitä tilannetta, jossa oltiin 10 tai 20 vuotta sitten, että sähkön tuottaminen puhtaasti oli kallista ja hankalaa ja ei ole ehkä ihan sisäistetty sitä, että nyt puhdasta sähköä pystytään tuottamaan erittäin edullisesti, erittäin suuressa mittakaavassa, ja sitä pystytään varastoimaan niin, että vaikka aurinkoenergialla pystytään tuottamaan myös illan kulutukseen sähköä. Ja tietysti nimenomaan aurinkoenergia on ideaalinen energianlähde ilmastoinnin sähkön tarpeeseen vastaamiseen, koska ilmastointia tietenkin käytetään huomattavasti enemmän aurinkoisina päivinä.
4: Vielä lopuksi Lauri Myllyvirta, mitä ajattelet ja kommentoit niille, jotka argumentoivat, että näillä ilmastointilaitteilla vain hoidetaan seurauksia eikä perimmäistä syytä, eli ilmastonmuutosta?
6: No mun mielestä se on aika hurja ajatus, että vaikka vanhainkodeissa tai sairaaloissa pitäisi kärsiä kuumuudesta, jotta saataisiin luotua painetta puuttua ilmastonmuutoksen syihin. Ja mä uskon myös, että siinä, että saadaan yhteiskunta laajasti mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin se viesti, että meillä on puhdasta energiantuotantoa, puhtaita teknologioita, joilla pystytään elämästä tekemään mukavaa, miellyttävää, pitämään sähkön hinnat kohtuullisina, niin on kuitenkin huomattavasti houkuttelevampi viesti kuin se, että meidän pitää kärsiä ennätyshelteet ilman ilmastointia saadaksemme rangaistus siitä, että ei olla aikaisemmin tehty tarpeeksi.
4: Ilmastointilaitteiden ohella Britannian historiallisen kuuman kesän keskellä on puhututtanut maan vesitilanne. Englannin joista lähes 80% on kuivuuden ja kuumuuden vuoksi nyt normaalia matalammalla, vesivarastot ovat pudonneet ja eri vesilaitokset ovat asettaneet asiakkailleen veden käyttörajoituksia. Niiden piirissä on ollut yli 20 miljoonaa ihmistä. Pääkaupungissa Lontoossa veden tulo tyssäsi osalla täysin. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley raportoi Lontoosta.
7: Yeah, we can rearrange for you. No problem.
8: Tässä italontoolaisen koulun edustalla on pitkä jono autoja. Ne ovat tulleet hakemaan vettä. Tässä parkkipaikalla on paikallisen vesiyhtiön Thames Waterin edustajia oransseissa suojaliivissään. Ja he kantavat jokaiseen auton takakonttiin vesipulloja. Hurjimmalla hellejaksolla tuhannet ihmiset täällä Itä-Lontoossa jäivät ilman vettä, kun putket menivät rikki. Siksi koulun pihalla jaetaan nyt vettä.
9: Maximum we can give is 4 at the moment. 4 cases, is that okay?
10: Yeah. I mean there is 7 of us living in the household, so is that still the maximum?
8: Vesiyhtiön edustaja saa antaa kerrallaan 4 12 litran vesikollia. Näillä pitää hoitaa jano ja pesut. Veden hakija sanoo, että kotona asuu 7 ihmistä. Ystävällinen edustaja pyytää hakemaan myöhemmin lisää. Lontoon vesiinfra on surkealla tolalla. Ikivanhat vesiputket katujen alla rikkoontuivat kuivassa ja kuumassa maaperässä kesän ennätyshelteissä. Hanat kuivuivat tuhansissa kotitalouksissa. Veden hakijat ovat yhtä mieltä syyllisestä.
9: It's Thames Water's fault because they don't put enough money into it. They take all of our money and then all the bosses upstairs.
8: Syy on vesiyhtiön. Se ottaa rahamme ja antaa ne pomoilleen sen sijaan, että korjaisi putket, valittaa Ross McNaught.
9: Yeah, it's disgusting now, the water nowadays.
8: Hänellä on huoli veden riittävyydestä lapsilleen, kissoilleen ja koirilleen. Suihkuunkaan ei pääse. Mutta vaikka aurinko on porottanut taivaalta viikkokausia, hän ei monen britin tavoin pidä uhkana ilmastonmuutosta.
9: There's no climate change. It's the same as like evolution. Everything happens. It gets hotter some years, it gets colder some years.
8: Ei ole olemassa ilmastonmuutosta. Joinain vuosina on lämmintä, toisinaan kylmää. Jääkaudesta ollaan menty kuumaan päin. Sitä ei pysäytetä vain lopettamalla deodorantin käyttö, hän sanoo. Sama viesti on populistisella laita-oikeistopuolueella Reform UK:lla, joka on kehottanut kansalaisia nauttimaan helteestä. McNaught näkee puutarhurina myös kuivuuden vaikutukset. Nurmikoiden kastelu on kielletty, hänen työkenttänsä on kuivunut keltaiseksi. McNaught ei usko, että Lontoossa on pulaa vedestä ja että sitä pitäisi erityisesti säästää, vaikka ympäristöviranomainen sanookin Lontoota uhkaavan vesipulan.
9: Well, it should be enough. We're surrounded by water, the country is. So they just have to pull out the machine that they probably got to clean the seawater. It's simple as that.
8: Maatamme ympäröi vesi. Heidän täytyy vain oppia puhdistamaan merivettä. Sitä ei tehdä, koska vesiyhtiöt haluavat tehdä rahaa, vai mitä, hän sanoo. Brittien mielipiteitä tiedustelevan YouGovin mukaan ennätyshelteet eivät ole saaneet brittejä huolestumaan ilmastonmuutoksesta enempää kuin ennen. Yli 2/3 tunnistaa ilmastonmuutoksen lämpenemisen syyksi, mutta suurin osa pitää tärkeänä vähentää kotitalouksien laskuja eikä osallistua karsimaan ilmastopäästöjä.
5: In England specifically, we are set to face a 6 billion liter a day shortfall by 2055, which isn't actually that far away.
8: Vuoteen 2055 mennessä vain Englannissa meillä on 6 miljardin litran vajaus vedestä per päivä. Se hetki ei ole kaukana. Se on 4,5 kertaa Wembleyn stadionin verran vettä, sanoo Waterwise-järjestön projektipäällikkö Laura Birks Ylelle. Waterwise-järjestö edistää veden tehokasta käyttöä. Se on haaste maassa, jossa kansa rakastaa vihreitä nurmikoitaan ja laita oikeistopopulistinen Reform UK-puolue lupaa perua nurmikon kastelukiellot, jos se pääsee valtaan.
5: The reality is ultimately that even if water companies tomorrow fixed every single leak in the street, which would be amazing, we would still face a shortfall in the future.
8: Vaikka kaikki putkivuodot korjattaisiin, vettä ei silti riitä tarpeeksi, Laura Burks sanoo. Vesiputkista karkaa maahan nykyisin 1/5 juomavedestä vuotojen takia. Siksi vesiyhtiöitä syytetään kastelukieltoon johtavasta pulasta ja Britannian keltaisista nurmikoista. Mutta valtio ei ole rakentanut juomavettä varastoivia uusia vesialtaita vuosikymmeniin. Ja kesällä lämpimiksi rakennetut brittitalot ovat kuin pätsejä. Englannissa vedenkulutus henkilöä kohden on isompi kuin Suomessa, 136 litraa päivässä. Waterwise-järjestö haluaa sen laskevan 122 litraan.
5: I think for a long time water was something that just sort of appeared out of the tap, and there's still a real need for education around that.
8: Veden nähtiin pitkään vain tulevan hanasta kuin itsestään, Laura Burke sanoo. Veden tehokasta käyttöä edistävässä järjestössä ei haluta nähdä brittejä kuitenkaan piittaamattomina. Laura Burke sanoo, että ihmisiä kiinnostaa neuvot vaikkapa sadeveden keräämisestä. Huoli syntyy erityisesti kuivuuden aikana, mutta vettä voi säästää parhaiten silloin, kun sitä on eniten, eli sateen aikana.
5: We did some research around hosepipe bans recently. I think it was like a couple of years ago. And the majority of people.
8: Teimme tutkimusta nurmikon kastelukiellosta pari vuotta sitten. Suurin osa piti sitä tarpeellisena kuivan kauden aikana, mutta vielä on paljon työtä, jotta saamme viestin perille. Laura Burke sanoo nurmikkojaan rakastavista briteistä.
5: There is still work to do, definitely.
4: Lontoosta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kysytäänpä vielä lopuksi ilmastonmuutoksen varautumis- ja sopeutustoimia seuraavalta professori Ronita Bardhanilta, mitä tämä kesä hänelle on Euroopan varautumisesta paljastanut. Cambridgein yliopiston professorin mukaan kaiken varautumisen lähtökohta pitää olla tosiasioiden tunnustaminen.
11: Recognizing that this is no longer an once in a case that is going to happen in once in 5 years or once in 2 years, it's going to happen every year, so we need preparedness. And
4: professori Bardhanin mukaan Euroopassa pitää ymmärtää, että erittäin kuumat helteet eivät ole enää vain poikkeus, joita tapahtuu kerran 5 vuodessa tai edes joka toinen vuosi, vaan niitä tulee vuosittain. Varautumisen ensitaso on hätätilanteisiin, kuten tulviin, tulipaloihin ja muihin varautuminen, mutta professorin mukaan tarvitaan myös isompia rakenteellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
11: We are in a state where we need to have more strategic structural interventions and policies in space in order for people to cope, adapt and probably also mitigate at some point the extreme summer heat.
4: Professori Ronita Bardhan sanoo, että kaupunkeihin tarvitaan toimintasuunnitelmat kuumuuteen, muun muassa viilennyskeskuksia ja jäähdytystorneja.
11: So we need things like heat action plans, we need things like cooling centers, or we need things like where we can reduce the number of people who are suffering indoors.
4: Professori Ronita Bardhan katsoo, että Euroopassa on nyt ymmärretty, että riski on todellinen ja sen mittaluokka todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin tähän astisten toimien laajuus.
11: We are at a time where Europe has understood that the risk is real and the magnitude of the risk is probably much more larger at scale than what our interventions or what structural interventions we have already done.
4: Näin totesi professori Ronita Bardhan Cambridgein yliopistosta Britanniasta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla toteutamme jälleen yhden MP.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 20 vaille, iltapäivä 2. Radio Suomen sunnuntai-iltapäivässä soi miljoona sade. Tulkoon rakkaus.

0: Eppu ja vanha hitti ja hipit rautaa siinä verevästi versioimassa Saimaa. Kello on 13.47, meinaa sitä, että 13 minuuttia ja silloin kuullaan jälleen tuoreempia Yle Uutisia.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

rennosti lätkyttävä komppi siinä kappaleessa jotain niin oikeaa. Seuraavaksi hieman dramaattisempiin tunnelmiin. Tässä on tietenkin Queen, The Show Must Go On. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 2. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Katasalaspuro seurassasi kello 17 saakka.

riipaiseva kappale. En tiedä, syntyykö riipaisevuus enemmän itse kappaleesta vai kun tietää Freddie Mercuryn kohtalon, joka oli jo selvillä tätä kappaletta tehdessä. Se oli Show Must Go On ja Queen. 4 minuutin kuluttua tuoreempia Yle Uutisia ja niiden jälkeen sitten jatketaan. Minä saan tänne studioon vieraakseni päivän meteorologin, hän on tänään Aleksi Lohtander. Kysytään häneltä kuulijan kysymys ja jutellaan säästävään muutenkin. Ennen uutisia vielä tehosekoitin ja asfaltti polttaa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa. Häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja yksi lievemmin. Norjassa Oslon Gardermoenin lentokenttä on avattu jälleen lentoliikenteelle. Kenttä oli tänään kiinni 5 tunnin ajan lennonjohtajien lakon takia. Norjan lentoasemien toiminnasta vastaava Avinor varoittaa, että myöhästymiset ja mahdolliset lentojen peruuntumiset jatkuvat vielä pitkään tänään. Pelkästään lentoyhtiö Norwegian perui tältä päivältä yli 70 lentoa. Perumisilla oli vaikutusta noin 9000 matkustajaan. Eilisiltana purjeveneestä Taipalsaarella veteen pudonneen ihmisen etsintöjä on jatkettu aamusta lähtien. Poliisi ja pelastuslaitos käyvät läpi alueen saaria ja luotoja siinä toivossa, että kadonnut olisi päässyt rantautumaan johonkin niistä. Veneestä pudonnut on 2000-luvulla syntynyt täysi-ikäinen mies. Purjeveneessä oli tapahtumahetkellä lauantai-iltana 3 henkilöä ja yksi heistä putosi veteen ilman pelastusliivejä. Kohteeseen saavuttuaan Etelä-Karjalan pelastuslaitos otti purjeveneeseen jääneet 2 ihmistä kyytiinsä ja hinasi veneen läheiseen saareen. Etsintäoperaatioon osallistuu poliisin sekä pelastuslaitoksen veneitä.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:02. Kuuntelet Radio Suomen viikonloppua sunnuntai-iltapäivässä seurassasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. Tämä kello 14 tuntihan sunnuntaisin tapaa olla se, jolloin kysytään säästä. Eli tuossa varmaankin muutaman musiikkikappaleen verran odotellaan ja sitten saadaan tänne studioon Aleksi Lohtander, joka on tämän päivän meteorologi. Jos sinulla on mielessäsi joku sääkysymys, se ei nyt tämän päivän lähetykseen enää ehdi tässä kohtaa, mutta sen voi käydä lähettämässä Radio Suomen verkkosivuilta. Siellä on semmoinen kysy säästä -lomake. Eli osoite on yle.fi/radiosuomi. Sinne voit käydä lomakkeelle kirjailemaan oman toiveesi ja jos oikein lykästää, niin sitä sitten käsitellään jonain sunnuntaina lähetyksessä. Aleksia odotellessa kuunnellaan musiikkia. Tässä on Siiri Nordin ja Sydämeni osumaan saa.

0: Vestan keväällä julkaistulta kolmannelta albumilta nimeltään Suomi soimaan oli se kappale nimeltään Helmi.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Nyt kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 2. Olen saanut studioon meteorologisen vieraan. Hän on Aleksi Lohtander. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Miten sulla menee näin sunnuntain ratoksi?
2: Oikein hyvin. Tässähän tämä töissä menee viikonloppu, mutta toisaalta ulkonakin on luokasateista, ettei pitänyt välttämättä niin haittaa.
0: Niinpä. Siis eilen varoittelin kuulijoita tässä iltapäivälähetyksessä, että myräkkä on tulossa, koska näin meidän sivuillamme luki. Ja sitten saman tien paukahti WhatsAppiin lukuisia viestejä, että Pohjanmaalla on aurinkoissa, tänne ei tule sateita. Joten pääsin korjaamaan puheitani. Eli ne oli ilmeisesti aika nyt etelä- ja itäpainotteisia nämä sateet tässä viime yönä ja eilen.
2: No juuri näin. Et etelässä ja idässä on nyt tuulta ollut ja on tässä vahingontorjuntatehtäviäkin ollut jonkin verran, kun tuota tilannehuonetta esimerkiksi katsellut, niin kyllä siellä on yli satakunta ollut tämmöisiä pieniä puiden kaatumisia ja aitojen kaatumisia ja tämän tällaista. Ja ihan ei myrskyn rajaa ylitetty tuolla merellä, mutta hyvin lähellä käytiin tuossa eilen illalla. Ja kyllä tämä nyt sitten oli suunnilleen semmoinen, mitä ennustettiinkin. Vettä on semmoinen 40 milliä tuli ainakin Kotkan seudulla.
0: Niin just 40 milliä ja tänään ilmeisesti sitten se on niin kuin pikkusen tullut jo kuuroja tonne myöskin sinne lännempään. Pitääkö tämä paikkansa edelleen?
2: Joo, kyllä siellä Länsi-Suomessa myös liikkuu tämmöistä sadekuurottelua, mutta siellä sitten vähän poutasempaa kuitenkin ja se aurinkokin pilkahtelee siellä Pohjanmaan seudulla.
0: Niin, ja ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on ollut kohtalaisen lämmin siitäkin huolimatta, että on satanut, ei ole ollut sellaista niin kuin syksyn kylmyyttä vielä niissä. Mutta mitäs nyt sitten alkuviikko, miltä se näyttää sääkarttojen osalta?
2: No alkuviikosta on tulossa poutainen. Et se on niinku yleiskuva. Juurikaan ei ole sateita ennusteessa oikein minnekään päin maata. Ehkä pohjoisessa voi tuossa alkuviikon aikana hyvinkin vähäisiä sateita tulla. Välillä aurinko pilkahtelee, välillä on pilvisempää. Etelässä lämpötila siellä 20 asteen tienoilla koko oikeastaan arkiviikon ajan. Pohjoisessa sitten lähempänä 15 astetta ja yölämpötiloissa voi napata sen 10 astetta pois noista.
0: No mites nyt sitten, kun sä sanoit, että tässä eilen 40 milliä oli pahimmillaan tullut sitä vettä, niin minkälaiset niin kuin sademäärät meillä on koko kesän osalta ollut? Kun tuntuu, että näitä tämmöisiä rankkasadepäiviä tulee sellaisia otsikoita, että nyt tulee koko heinäkuun sademäärä kerralla tai nyt vastaavasti elokuun sademäärä yhtenä päivänä tai jotenkin muutaman tunnin sisällä, niin onko tämä pelkkää mutuilua vai onko tosiaan ollut jotenkin erityisen sateinen kesä?
2: Kyllä tämä on ollut sateinen kesä, joo, että ihmiset sanoo, että on ollut hirveän kylmä kesä. Se ei pidä paikkaansa. On ollut hyvinkin keskimääräinen kesä lämpötilojen osalta, kun verrataan 1991 ja 2020 välisiin tilastoihin. Mutta sateinen kesä on tosiaan ollut, että näitä on useampia ollut päiviä. Esimerkiksi Keski-Suomessa oli toi yksi päivä, siitä on useampi viikko, että tuli se yli 100 milliäkin vettä siinä. Ja, et on kyllä ollut sateista.
0: Eli se ehkä vaikuttaa myös siihen tunteeseen, että on ollut viileämpää kuin ehkä normaalisti. Ja sitten tietysti tämä kesä ei ole ehkä ollut niin sellaisia helleputkia, mitä tuossa pari edellistä on ollut, niin sekin varmaan vaikuttaa siihen yleistuntumaan.
2: No ihan varmasti joo, että ei ole tosiaan mitään pitkiä helleputkia, että just tämmöisiä yksittäisiä päiviä hellettä ja sitten taas vähän viileämpää ja sitten taas pari päivää hellettä. Että aika tyypillinen määrä on hellepäiviäkin ollut, että lämpötilan osalta hyvinkin tyypillinen suomalainen kesä. Meillä on vain pari kesää ollut aika lämpöä. Pimiä, että ehkä me toisaalta ihmisellä on lyhyt muisti ja totutaan herkästi sitten siihen, mitä on viime vuonna tai toissa vuonna ollut.
0: Tismalleen. No mennäänpä sitten tähän kysy meteorologilta -osioon. Esa Kittilästä on nyt lähettänyt kysymyksen, jossa hän kysyy, että miten kuvata sademäärää kansantajuisesti? Esimerkiksi jos vuorokauden sademäärä on 35 millimetriä, niin voisiko likimääräisesti sanoa, että se vastaa 35 senttimetriä lunta talvella ja vastaavasti sitten 100 millimetriä sadetta kesällä vastaisi metriä lunta talvella? Hän sanoo, että hän ei ole koskaan kenenkään meteorologin kuullut käyttävän tällaista vertausta ja kehottaa, että ottakaapa käyttöön. Onko syytä ottaa käyttöön, Aleksi Lohtander?
2: Siis tämä on ikuisuusongelma, koska se, että mä just sanon sullekin, että nyt satoi 40 milliä vettä, niin se on jotenkin aika vaikea sitten kuitenkin suhteuttaa, että millaista se sade on oikeasti ollut ja kuinka paljon sitä sadetta on tullut. Voi kun tämähän löytyisikin hyvä ratkaisu. Mm. Eli toki siis yleissäännöltään voisi käyttää just tota, että 1 millimetri vettä vastaisi sitä, että tulee 1 senttimetri lunta. Mm. Se ei ihan päde oikeasti niin kuin aina, eli talvellakin 0 kelillä se pätee, mutta sitten jos on tosi paljon pakkasta, niin 1 milli vettä saattaa hyvinkin olla 5 senttiä lunta, kun sataa sellaista kevyttä höttöä.
0: Mm, totta.
2: Mutta kesäisin sademäärät on vähän isompia kuin talvella tyypillisesti, tai onkin isompia. Ja en tiedä, olisiko se sitten kesälle kovinkaan hyvä puhua, että kuinka paljon se nyt olisi sit lumena ollut, se sademäärä.
0: Niin, onko se vähän kaukana sitten se lumi siinä kohtaa kuitenkin ajatuksissa?
2: On se ehkä vähän kaukana, että siis 1 millimetri vettähän tarkoittaa sitä, että jos sä laitat jonkun astian, niin sitten siihen tulisi niin kuin millimetrin syvyydeltä vettä. Mm. Että jos ajatellaan, että on 4 metri, niin siihen kaadettaisiin 1 litra vettä, niin sitten on satanut 1 millimetri.
0: Niin aivan, eli tämä nyt liittyy just siihen, mikä sitten taas ehkä näin, niin kuin joka miehen järkeen sanoisi, että nestettä mitataan litroissa ja millilitroissa, mutta tämä nyt liittyy just siihen, eli se on niin kuin se metrin alue, johon kaadetaan 1 litra vettä, sanoitko niin?
2: Joo, näin Joo. se on, että se tavallaan suhteutetaan siihen alueeseen, että, tai se astiaan voi olla pienempi ja silti tulee sama määrä, koska jos ajatellaan, että sade tippuu tasaisesti, niin sitten pienempään astiaan tippuu vähemmän vettä, niin. Mutta sitten se syvyys on kuitenkin sama. Mä en oikein tiedä, siis jos teillä kuuntelijoilla on hyviä ehdotuksia, että miten tätä voisi suhteuttaa, sehän on erittäin hyvä, että en tiedä, Amerikoissahan on paljon sitten, kaikkia verrataan aina, että kuinka monta elefanttia ja kuinka monta kotkaa on tämä, mutta tota, meillä Suomessa ei ole hirveästi ollut tapana käyttää tollaisia niin kuin tosi kuvainnollisia juttuja tai verrata sitä johonkin eläinten tai laivojen tai jalkapallokenttien pituuksiin tai painoihin, että en tiedä, pitäisikö Suomessakin siirtyä sellaiseen.
0: Niin, mä en kyllä äänestä sen puolesta, koska mä en ole yhtään varma siitä, että ne selkeyttää sen kummemmin. Mm. Mutta useimmiten kaikkeen on selityksensä ja vastauksensa, ja jos on jotain säässä tai säätiedotuksessa, mikä pohdituttaa, niin oman kysymyksensä voi lähettää sillä lomakkeella, joka löytyy Radiosuomen sivuilta yle.fi/radiosuomi. Siellä siis kysy säästä -lomake. Kiitos oikein paljon tästä, Aleksi Lohtander.
2: Kiitoksia.

Jannika B ja seuraavaan elämään. Blondie, the tide is high, kello on 21 minuuttia yli iltapäivä 2. Mukava, kun oot siellä kuulolla.

alun perin jamaikalaisen ryhmän nimeltä The Paragons vuonna 1967 levyttämä kappale, tämä The Tide Is High. Sitten heti perään 1980 The Blondie teki sitten oman versionsa. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin jälkeen saadaan studioon Kansanradion Lauri Koivisto. Hän on siellä ihmisvastaajana tänään toiminut ja kertoo, että mikä nyt kansaa puhuttaa.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, surusilmäinen kauneus siinä. Sunnuntaina studion ovi käy kuin pyöröovi konsanaan. Ensin oli meteorologia, nyt on Kansanradion ihmisvastaaja Lauri Koivisto. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Oikein mukavaa kesäiltapäivää.
0: No niinpä, hyvä painotus.
1: Kyllä.
0: Hei, mä haluaisin Lauri kysyä sulta, että jos sä itse, nyt leikitään tämmönen pieni roolileikki, että sä et oliskaan nyt Kansanradion ihmisvastaaja, vaan sä olisit ihan tavallinen kansalainen, tavallinen kadun tallaaja, niin kuin sanonta kuuluu. Ja sitten sulle tulisi impulssi, että minäpä soitan Kansanradion, niin mikä olisi se aihe?
1: No nyt kun sanoit ton kadun tallaaja, niin ehkä siitä tulee mieleen se, kun ihmiset ei osaa välttämättä aina liikkua tuolla kadulla. On paljon ihmisiä, että jotka jostain syystä pysähtelevät niin kuin mitään varoittamatta ihan keskelle sitä kävelyrataa tai kävelytietä, että niitä on paljon, että ei mene mitenkään edes niin kuin erityisesti sivuun siinä, vaan jotenkin vaan lyö täysin jarrut päälle siinä keskellä kävelytietä, niin heistä haluaisin ehkä sanoa tässä vaiheessa, että jos tulee tarve pysähtyä, niin ottaa askeleen siihen sivuun ja pysähtyy siihen, eikä siihen keskelle jalkäytävää. Tai jo kaupassa keskelle käytävää ilman, että on niin kuin ottamassa edes mitään niin kuin mistään.
0: Mä tunnistan tosi hyvin tämän ja mä haluaisin lisätä tähän vielä sellaisen pienen nyanssin, että usein sekin, että jos on pysähtynyt vaikka tien sivu tai kadun reunaan tekemään jotain, mitä nyt kaivamaan käsilaukkua tai solmimaan kengänauhoja tai mitä vaan, niin siitä kun lähtee takaisin siihen ihmisvirtaan, niin katsoo ympärilleen ennen kuin liittyy siihen olemassa olevaan liikennevirtaan.
1: Joo.
0: Tämmöinen pieni niin kuin täältä.
1: Ehdottomasti joo, ja siis sen verran vielä itseäni tässä tarkennan, että ymmärrän toki, että ihmisillä on juuri, kuten sanoit, niin kuin kengännauhat tai joku muu vastaava, niin että on ihan niin kuin oikeita syitä pysähtyä. En sitä sano, mutta se pitäisi aina tehdä sillä tavalla jotenkin niin kuin suunnitellusti, eikä vaan niin kuin suoraan sinne keskellä sitä jalkakäytävää, niin
0: joo,
1: pysähdy siihen.
0: Ja rullaportaiden päässä ei eritoten pysähdellä.
1: Kyllä,
0: siitä siirrytään sivuun.
1: Nimenomaan.
0: Joo, ehkä tämä kiteytyisi sellaiseen muiden ihmisten huomioimiseen, että syitä voi olla, mutta sitten kiinnittää huomiota niihin muihinkin, jotka siellä tallustaa. Sä oot ollut nyt tuolla vastaamassa puhelimeen ja puhelinvastaaja vuoro jatkuu siis vielä tunnin verran, vielä voi soitella. Onko sieltä noussut tänään jotain sellaista erityistä teemaa, joka nyt puhututtaa kansalaisia?
1: No toki täällä on normaali kansanradiotapaa niin paljon eri aiheita, joka on aina rikasta ja saa aloittaakin uusia aiheita, joka on hyvinkin tervetullutta, mutta niin kuttelu jatkuu. Se on ihan vakioaiheita, että tässä itse asiassa viime viikolla, kun tämän viikon, tai siis nyt alkavan viikon audiopuffia, eli tätä kierrossa olevaa mainosta tein, niin otin parin vuoden takaa sinne tällaisen kierrätyspuffiin, niin siellä puhuttiin myös niikuttelusta, että se oli hauska sattuma, että se nousi taas keskusteluun sama aihe. Sitten on nämä mopot ja poliisit. Se on aihe, joka puhututtaa useampia. Mutta yksi hauska ehdotukset on aina hyvinkin niin kuin tervetulleet ehdottomasti. Niin Jyväskylään Kalle Rovanperälle oma katu.
0: Okei.
1: Se oli yhden soittajan ehdotus.
0: No niin, just toivotaan, että siellä on joku asioista päättävä kuulolla. Tuohon niinkutteluun vielä palaan. Tuossa kun kuuntelin tämän viikon jaksoa, niin huvitti se, että kun siellä eräällä oli asiaa juuri tästä niinkuttelusta, niin hän itse sanoi viestissään monta kertaa tuota. Mutta se ei ilmeisesti ole yhtä ärsyttävä sitten, kun se kaikenlaisia täytesanoja.
1: Joo.
0: Ymmärrän hyvin. Hei, kerro vielä Lauri, että miten nyt voi osallistua, jos haluaa vaikkapa ensi viikon Kansanradion mukaan? Kuinka tulee toimia?
1: No jos ensi viikon haluaa, niin se on aina parempi, että näin alkuviikosta, siis niin kuin viimeistään tiistaina, niin kannattaa olla yhteydessä, kun sitten se siinä puolisväisviikkoon se jakso on valmis ja perjantaina tulee jo areenaan, että niitä tulee sitten aina myös heti niin kuin lauantaina, jotka niin kuin olettavat, että pääsevät niin kuin huomisen jaksoon, vaikka se on jo silloin areenassa se jakso tarjolla. Mutta napakka puheenvuoro joko Kansanradion puhelinvastaajaan tai WhatsApp-ääniviesti, ne on hyvinkin tervetulleita, koska niissä on yleensä se puhe äänenlaatu on parempi niissä WhatsApp-ääniviesteissä kuin perinteisissä puhelin vastaajaviesteissä.
0: Joo, ja mitkä sen numerot vielä on, mihin näitä viestejä voi toimittaa?
1: Tämä puhelinvastaaja, joka siis on nyt vielä melkein tunnin verran myös ihmisvastaajan vastaama, eli on 0800 154 64. Ja sitten WhatsApp-numero, johon näiden WhatsApp-ääniviestin lisäksi myös WhatsApp-tekstimuotoiset kommentit, niin 044 551 5464.
0: Ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen kansan.radio@yle.fi ja kirjepostikin kulkee Kansanradio postilokero 79 00024 Yleisradio. Kiitos paljon Lauri Koivisto, mä päästään sut takaisin vastaamaan puhelimeen, ettei siellä ihmiset hermostu, kun täällä vaan jaaritellaan radiossa eikä vastata puhelimeen.
1: Näinpä, kiitoksia.

Helmikuussa julkaistu kappale Kuumalta, Tuun vielä himaan. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 965, välillä Pelkosenniemi Kelloselkä ja tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannan tien välinen tieosuus. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 965, välillä Pelkosenniemi Kelloselkä, tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannan tien välinen tieosuus.

Se oli suloista teininostalgiaa ainakin minun ikäpolvelleni Green Day Basket Case. Tämä on ehkä muutaman vuoden päästä nostalgiaa nyt nuoruuttaan eläville, Mirella ja Seireeni.

tieosuus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä. Tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannan tien välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Mirella ja Seireeni. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 965 välillä Pelkosenniemi-Kelloselkä ja tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannan tien välinen tie.

Viime UMK-kilpailuun kappaleella Rakkauden kipeä osallistunut artisti Kiki siinä tuoreella sinkullaan nimeltään Pahoille teille. Tässä on hieman ehkä vanhempaa tuotantoa Anssi Kelalta puolestaan. Elokuvamusiikkia elokuvasta Minä ja Morrison, tässä on Milta.

täytti tuokin kappale. Se oli Anssi Kela ja Milla. Lisää elokuvamusiikkia sunnuntai-iltapäivään elokuvasta Lion King, Can You Feel the Love Tonight? Asialla Elton John.

0: Tässä Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Puolustusteollisuusyritys Patria kertoo aloittavansa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistajan kanssa. Osana yhteistyötä ukrainalaisen droonivalmistaja General Cherin kanssa Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan vierailulla Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on myös 7 suomalaisyritystä. Stubbin mukaan suomalaisyritykset Patria, Insta ja Boomeranger ovat kirjoittaneet matkalla aiesopimukset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodan aikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Hänen mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa. Häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Poliisi tutkii kouluiskuista epäilyn yhteyksiä koulusurmia ja väkivaltaa ihannoiviin nettiryhmiin.
1: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 3:02 iltapäivällä. Kuuntelet Radio Suomen viikonloppua iltapäiväseuranasi Kata Salaspuro kello 17 saakka. Nyt eletään kello 15 tuntia ja Sunnuntai vieras -niminen ohjelma tekee paluun tuossa vartin yli. Kuullaan vielä uusintoja keväältä, kunnes uudet jaksot alkavat pyöriä, mutta sitä ennen keritään kuunnella musiikkia. Ketunhautaan tiellä ollaan kirjastoautosta.

0: ole välttämättä tyhmä idea lähteä kirjastoautolla Hornantuttiin. Sitten olisi ainakin luettavaa siellä, kun on. Se oli siis Ketunhautain tie ja kirjastoauto.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Onko kesäisempää musiikkia kuin reggae? Sweat a la la la la long oli sen kappaleen nimi Inner Circle. Elinoran jälkeen päästään sunnuntai vieraan pariin.

0: Elli-Noora ja Elefantin paino. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie ja Raisiossa tarkempi paikka välillä Raision kaari ja Raision tie. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie ja Raisiossa tarkempi paikka välillä Raision kaari Raision tie. Pastori Leena Huovinen tunnetaan erityisesti pitkästä urastaan Suomen olympiajoukkueen kisapappina. Nykyisin hän toimii Helsingin yliopiston oppilaitospappina. Hänen työnsä keskiössä ovat usein menestyspaineet, kriisit ja ihmisyyden syvimmät kysymykset suorituskeskeisessä maailmassamme. Leena Huovisen tapasi toimittajamme Hanna Katajarahko.
1: Pastori Leena Huovinen, sinut tunnetaan erityisesti pitkästä urasta Suomen olympiajoukkueen kisapappina sekä myös työstä Helsingin yliopiston oppilaitospappina, mutta mennään ensin tuonne urheilumaailmaan. Minkälainen tie oli se tie, joka vei sut sinne kisapapiksi?
2: Tie oli ihan aika yksinkertainen, niin kuin normaalisti, kun töitä haetaan. Eli 2003 mun edeltäjäni Göran Hellberg, joka oli vuodesta 1972 ollut kisapappina, niin hän jäi eläkkeelle ja sitten kirkkohallitus haki uutta kisapappia. Ja jotenkin mulla aika nopeasti alkoi kiinnostaa se, johtuen, että olen urheilusta ollut kiinnostunut, mutta tietysti ehkä, ja itselläni on kilpaurheilutausta silloin nuorena, mutta ennen kaikkea, että musta on tosi mielenkiintoista ja pidän sitä merkittävänä, että teen työtäni ihmisten arjessa ja ihmisten seassa, niin siellä yliopistolla kuin urheilumaailmassa. Eli minä menen niiden ihmisten luo, eivätkä niin, että he tulevat minun luokseni. Ja siitä se sitten lähti, että hain sitä paikkaa ja itse asiassa samana päivänä, kun meidän viides lapsi syntyi, niin tuli virallinen päätös, että tuli valittu kisapapiksi.
1: Sä oot sanonut, että voitto voi olla urheilijalle ihan yhtä suuri järkytys kuin epäonnistuminenkin.
2: Näin se varmaan on. Ja mä luulen, että ne, jotka urheilua seuraavat penkkiurheilijat, niin pystyvät television kautta sitä näkemään joskus tilanteita, että urheilija on ihan, että hei, mitä mulle kävi. Että nyt kaikki se, mitä mä oon tavoitellut jopa vuosikymmeniä, vuosikausia, niin toteutu. Ja monestihan siinä käy niin, että sitten se alkaa realisoitumaan vasta niin kuin vähän myöhemmin, että monethan sanoo, että mä en voi uskoa tätä, että tässä kävi näin hyvin. Ihan samalla lailla kuin, että se epäluulo sen suhteen on käynyt huonosti. Nyt kun en ollut ensimmäisen kerran 22 vuoteen olympialaisissa, niin katsoin niitä paljon televisiosta ja tajusin, että sen kautta niin kuin sillä hiljaisella tiedolla, mikä mulla ihmisistä ja siitä koko systeemistä on, niin näkee tosi paljon ja pystyy tekemään mielenkiintoisia ehkä tulkintojakin ja näkemään asioita, mitä välttämättä kaikki ihan normipenkkiurheilijat ei näe, että mitä siellä tapahtuu, että se on niin pieni osuus sitten.
1: Niin, se urheilusuoritus, mitä me nähdään. Joo. Miksi meidän on joskus vaikeampaa käsitellä menestystä kuin pettymystä?
2: Joo, aika hyvä kysymys, että mä en hirveästi usko semmoisiin narratiiveihin, jos me sanotaan, että me suomalaiset ollaan semmoisia, että kaivetaan armoa tuolta lattian raosta. Ehkä me sitäkin tehdään, mutta ehkä se on aika kaunistakin, että sitten kun se hyvää tapahtui, niin voisiko ajatella, että no ei ainakaan rupea sitten kauheasti keulimaan sen asian kanssa. Toki sitten sen toinen puoli on, että pitää jotenkin, ehkä puhun niin kuin urheilusta nyt, mutta kyllä se pätee meillä kaikkeen muuhunkin, että silloin kun sä tunnet itsesi hyvin ja sä tiedät, että missä sun rajat kulkee ja sä uskallat mennä niitä sun rajoja myöten, ei niitä ylittäen. Tämähän on semmoinen yleinen puhe, että aina ylitetään rajoja. Mä en niin kuin, se musta on outoa. Mä ajattelin, että silloin kun me uskalletaan mennä niitä rajoja myöten, niin hyvä tapahtuu ja hieno tapahtuu. Voisi ajatella, että sit jos yllättyy kauheasti niistä epäonnistumisista ja onnistumisista, että onko sitä sitten jotenkin huonosti tuntee itsensä. Ei se varmaan ihan sitäkään ole. Hyvä voi olla joskus vaikea ottaa vastaan.
1: Sen huomaa monesti ihan työelämässäkin, jos pitäisi kehua ottaa vastaan, niin sitäkin tuntuu olevan vaikeaa ottaa vastaan.
2: Niin, ja tätä mä hyvin paljon tuolla Helsingin yliopiston seinien sisäpuolella opiskelijoita ja henkilökuntaa, kun saan tavata, niin se on aika monesti semmoinen kysymys, että kun sitten saa hyvää palautetta nuori ihminen, niin että no joo, että tämmöinen huijarisyndrooma iskee, että no onko mä nyt ansainnut sitä. jolloin mä aina sanon, että hei, nyt ota kaikki vaan se hyvä mukaan ja laita tuonne sun sydämeen.
1: Olet siis tuolla kisapappina toiminut henkisenä tukena paikoissa, jossa odotukset on ihan äärimmillään näillä urheilijoilla, niin mikä on tärkeä oppi siitä, että miten ihminen pysyy ehjänä näiden kovien suorituspaineiden alla?
2: Ehkä mä ajattelen jotenkin niin, että tuli kauniisti sanottu tuo ehjänä, että silloin kun mä seison niin kuin keskellä itseäni, että mä tunnen tarpeeksi hyvin sen oman itseni ja se ei ole aina helppoa, että siihen tarvitaan aina muita ihmisiä. Ehkä jos nyt jotakin oppia, vähän huonoin näitä oppeja jakaa, ei kuulu mun semmoiseen maailmankuva, mutta että jotenkin pitää huolta mitä tahansa me elämässä niin kuin tehdä, että meillä olisi niin kuin tarpeeksi, ja nyt mä nimenomaan sanon, että tarpeeksi, ei tarvitse valtavaa

0: määrää ihmisiä olla ympärillä. Mutta jotka niin kuin toimii peilinä, jotka hyvän hetken tulen antaa sitä hyvää palautta, mutta sitten on myös rehellisiä sen suhteen, että hei, tämä ei nyt mene ihan niin kuin pitäisi, että skarppaappa vähän. Että meillä on niin kuin koko ajan peiliä siinä, joiden kanssa niin kuin me mennään, koska sitten ne asiat saa oikein mittasuhteen, kun se hyvä menestys tulee tai sitten se rökäle tappio. Että sä et ole ihan niin kuin ulalla. Ja silloin sä säilyt varmaan jotenkin, niin kuin, eihän nyt ehjänä elämästä säilytä, mutta sillä tavalla, että on niin kuin riittävän hyvä.
1: Viime vuonna julkaistiin, tai sulta tuli ensimmäinen kirja, Suorituksesta vapaa alue. Miten yliopistopappi voi käytännössä luoda sellaisen, miten sinä sen luot sen turvallisen tilan näille opiskelijoille ja autat heitä itseään luomaan sitä turvallista tilaa, kun me eletään maailmassa, jossa kaikkea mitataan vain suurella suorittamisella?
0: Tämä mun kirjan nimi Suorituksesta vapaa-alue, niin se liittyy silloin oma tarinansa, että silloin 1998, kun aloitin yliopistopappina Helsingin yliopistossa, niin aika nopeasti mulle tuli sieltä, että jotenkin pitää määritellä se, että mitä tämä papin työ siellä oppilaitoksessa on. Se ei ollut siis uutta silloin, kun minä aloitin, että meillähän on pitkät perinteet siihen, että kirkon työntekijän on myös oppilaitoksessa. Ja aika nopeasti sitten se määräytyy, että on oltava joku paikka, jossa ei katsota, että kuinka paljon sulla on rahaa tai miltä sä näytät tai saat sä suoritettua niitä opintoja tai mitä ikinä. Ja ei siihen varmaan mitään semmoisia niinku kikkakonsteja ole, että jotenkin semmoinen läsnäolo. Mä siihen ehkä luotan, että mä teen paljon sielunhoitotyötä, joka on kirkon ihan perustyötä. Kohdataan ihminen luottamuksellisesti ja niissä hetkissä mä aina ajattelen, että toivottavasti se paikka, mihin hän tulee, niin on sen kaltainen, että ei tarvitse jännittää. No, kyllä ne monesti ne ihmiset jännittää, jos ne on ikinä käynyt papin luona. Mutta aika nopeasti se siihen sulaa sitten, että ihminen ehkä tunnistaa sen, että jos hän tulee aidosti kohdatuksi. Ja sitten niiden asioiden tietysti puhumista ja viemästä siihen suuntaan, että mihin me tarvitaan tätä suorittamista. Me tarvitaan tietenkin joihinkin asioita suorittamista. Mun pitää käydä töissä, että mä saan leivän pöytään ja maksettua laskut ja niin edelleen. Ja opintoja kannattaa tehdä ja suorittaa, jotta niin kun se homma etenee siihen suuntaan, että pääsee joskus siihen ammattiin ja niin edelleen. Johonkin tähän läsnäolon eetokseen mä sen niin kun liitän. Että, ja on tilanteet, jolloin kun mä opiskelin sanon, että hei, nyt pulinat pois, että nyt vaan alat tekemään sitä gradua. Että kyllä mä silleen, niin kun Liisa Keltikangas-Järvinen, fiisas emeritusprofessori, meni sanoa, että ei se gradu synny siitä, että ahistaa, että sitä käydään puhumalla. Että sitten se lähtee siitä, se ahistus, kun sä rupeat myös tekemään asioita.
1: Että joskus tarvii ehkä vähän vaan sellaista niin sanottua potkua, että nyt
0: nimenomaan
1: asiat ei muuta kuin tekemällä.
0: Näin on. Mutta tietysti tänä päivänä tämä nuorten aikuisten tilanne on huolestuttavakin. Mä olin eilen semmoisessa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa, jossa julkaistiin 36 toimenpide-ehdotusta. Ja ne annettiin ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeri Mika Poutalalle siinä tilaisuudessa, jossa tähän nuorten niin kuin heikentyneeseen tulevaisuuden uskoon otettiin kantaa. Ihan siis niin kuin käytännön toimenpide-ehdotukset, mitä meidän pitää tässä koko maassa tehdä. Että ei niinkään, että ne nuoret on tulevaisuus, koska se on niiden elämää, niin kuin kaikkien ihmisten elämä on tässä ja nyt. Että mitä me voidaan tehdä paremmin?
1: Tästä on ollut paljon tosiaan puhetta tästä uskosta tulevaisuuteen ja siitä, että mitä siellä, että odottaako siellä oikeasti mulle työpaikkoja nuorilla, että mitä siellä odottaa, kuinka tämä näkyy sun työssä arjessa, tämä nimenomaan tämä nuorten epäusko ennemminkin siihen omaan tulevaisuuteen.
0: No kyllä se näkyy sille, että tällä hetkellä meidän opiskelijat eivät saa niitä harjoittelupaikkoja, kesätyöpaikkoihin on paljon menijöitä. Sitten siinä on aika isoja eroja myös oppiainekohtaisesti, että on tietysti jotkut lääkiksen opiskelijat, ehkä juristit, joissa enemmän on lähtökohtaisesti, että mä tuun aina töitä saamaan. Ja sitten on siellä toisessa päässä varmaan meidän humanistit eri aloilta, jotka kokee, että onko teille mitään merkitystä. Ja ehkä se mun viesti kuitenkin on, että ei pidä vaivoa epätoivoon, ja joka ei tarkoita, että suljetaan silmät tältä maailman tilanteelta. Tähän on tosi, mitä minäkin olen elänyt, poikkeuksellinen. Mm. Mutta että ehkä myös se, että hyviä asioita tapahtuu ja niihinkin voi korottautua.
1: Opiskelijoiden uupumus ja myös tämmöiset mielenterveyden haasteet, nekin on lisääntyneet. Siihenkin varmasti vaikuttaa maailman tilanne ja ympärillä tapahtuvat asiat, mutta mikä on Leena Huovinen mielestäsi suurin yksittäinen tekijä tämmöisen kehityksen takana vai voiko sellaista edes sanoa vai onko se monien asioiden summa?
0: Itse ajattelin, että se on monien asioiden summa. Tämä suorituksen eetos mikä näyttäytyy niin kuin näissä esimerkiksi nuorisobarometrin tutkimuksessa, 2025 tutkimuksessa, niin siellä oli kärjessä nimenomaan tämä työ, että töitä ei riitä, tule mulle riittämään tai löytyykö niitä ja mitä ikinä. Mutta sitten se oli yli 50% ajatteli liitty ulkonäköön, kavereiden löytymiseen, että kelpaanko me myös niin kuin tämmöiseen. Ja tämä sosiaalinen mediahan on yksi, joka on tuonut kyllä tämän ihmiskokeen tähän meidän yhteiskuntaan. Pitää varmaan muistaa, että meillä on paljon nuoria aikuisia opiskelijoita, jotka voi tosi hyvin ja elämä on niin kuin mallilla ja hyviä asioita tapahtuu. Ja sitten siellä toisessa päässä, niin varmaan aina ennenkin on ollut, mutta varmaan niitä on tällä hetkellä ehkä enemmänkin sitä, että jotenkin, että riitänkö minä tässä yhteiskunnassa. Ja sitten heti, kun me mennään näihin ulkonäkötilanteisiin tai ulkonäköön, omaan taustaan, mistä mä tuun. Yksi, missä mä oon huolissani, että esimerkiksi tämä koulutus, joka on meillä Suomessa ollut hirveän merkittävä, että riippumatta sun taustasta, niin jos sulla on vähänkään niin kuin lahjoja, niin sulla on ollut mahdollisuus päästä opiskelemaan ja muuta. Ja nyt meillä rakennetaan vaikka tämmöisellä rahalla voi ostaa avoimen yliopiston kautta niin kuin itselleen tutkinnon. Niin nämä on semmoisia, niin kuin, että mihin me niin kuin sillä tähdätään, että nämä tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan elementit, ne on kyllä valtava hienoja meillä ollut, jonka ehdoton kannattaja olen kyllä.
1: No, puhutaan armollisuudesta myös vähän, koska kaiken tämän suorittamisen ja muun paineen keskellä, niin armollisuus itseään kohtaan on kuitenkin myös semmoinen, mitä pitäisi aina välillä muistaa ja opetella ehkä siihenkin, niin millaisia eväitä opiskelijoille erityisesti annat siihen, että miten oppia olla armollisempi itseään kohtaan?
0: Varmaan yksi semmoinen ajatus aina, mitä mä sanon ja toistan, että vertailu kannattaa lopettaa. Koska se on jo lähtökohtaisesti, sen hävitään. Aina joku etevämpi, rikkaampi, kauniimpi, nohevampi ja niin edelleen. Että sen pelin häviää niin kuin heti ensi kättelyssä. No sama hengenveto, mä en hirveästi tykkää siitä hokemasta, että olla paras versio itsestään, mutta se on jotenkin semmoista nollapuhetta tai muuta. Varmaan mun semmoinen tapa ajatella, toimia ja sanottaa asioita on, että jotenkin, että ette hätäännyt, ihminen ei hätäänny sen elämän suhteen, että sä et ole mistään myöhässä. Että elämä on tässä ja nyt. Meidän monet opiskelijat ajattelivat, että ne on myöhässä jostain. Niin kuin, että mistä sä oot myöhässä? Jotenkin, että kun pitäisi olla sitä ja tätä ja tota. Ja sitten etenkin, jos on jo ikää lisää ja vaan vielä mä täällä opiskelen ja niin edelleen. No tämä on sun polku. Mutta että mennä sitä kohti, että se, mistä tuossa aiemmin jo puhuttiin, että muutoskin on mahdollista. Mutta se vaatii joskus tekoja, niin kuin yrittämistä johonkin niin kuin siihen suuntaan menemistä, että hei, että tuolla voi se hyvä tapahtua. Ihmisessä on paljon hyvää, jota me ehkä huomata itsessämme. Että moni voi, niin kuin, että sen, siinä mä yritän ehkä myös kaivaa niitä aina, että ihminen alkaisi huomata sen itsessä, että hei, vau, tätäkinhan mä oon tehnyt. Että äkkiä jotenkin se sumentuu monesti meillä, eikä se ole pelkästään näillä nuorilla aikuisilla, se on meillä keskikäisillä vanhuksilla ja ketä me nyt sitten ollaankin, niin alkaa sotkeutua, mennä sotkeutua, että ei tästä mitään tule tai muuta. Ja sitten kun hetkeksi pysähtyvät hetkinen, että näin paljon tapahtuu hyvää, niin olla sen äärellä sitten. Että ja se armollisuus, sekin on vähän semmoinen hokema, että ole itselle armollinen. Mutta, että
1: niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
0: Se on pitkä tie, se voi olla tosi pitkä tie. Jos sä oot niin kuin kasvanut sun niin kuin vuosikymmeniä jopa, että aina vaan niin pitää, että ei riitä. Mutta jos mä rupesinkin sanomaan jotenkin, että no eiköhän tämä nyt riitä. Mutta siihen me tarvitaan myös muita ihmisiä. Me tarvitaan lempeitä katseita ja kannustavia katseita ja kannustavia sanoja ja että me saadaan olla osa jotakin yhteisöä.
1: Se on aika ihanasti sanottu, koska niitä lempeitä katseita ja kannustavia sanoja me ihan kaikki tarvitaan, ei ainoastaan todellakaan opiskelijat. Mm.
0: Ja monet luulee, mä luulen, että yksi sellainen tuolta urheilumaailmasta etenkin, mä en ehkä siellä havainnut, että siellä on tietysti menestyneitä siinä omassa lajissaan menestyneitä muuta. Ja sitten ihmiset erehtyy ajattelemaan, että no toi ei kannata antaa kiitosta tolle, kun toi tietää, että se on hyvä tai jotakin muuta. Mutta ei se niin mene, että monesti ne ihmiset, jotka on tehnyt hienoja suoritteita, joista muutot pääset osalliseksi vaikka vaan seuraamalla vierestä, niin monesti heille jää sanomatta, että hei vautsi, että sä oot tehnyt tosi nastaa tai mitä muuta. Että mun mielestä aina kiitosta kannattaa antaa ja tuoda hyvää enemmän kehin kuin huonoa.
1: Sitten voitaisiin ottaa sananen ihan kirkosta ja kirkon arvoista. Se on ollut aika suorapuheinenkin kirkon sisäisistä keskusteluista ja kirkon arvoista. Ja otetaan alkuun tämmöinen, kun poikien ja nuorten miesten sitoutuminen kristiuskoon on lisääntynyt 2020-luvulla ja he on nykyään merkittävästi sitoutuneempia kristiuskoon kuin tytöt tai nuoret naiset. Ja tämä muutos on näkynyt valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa ja näissä rippikoulukyselyissä, joihin vastaa vuosittain yli 20 000 nuorta. Niin osaatko Leena Huovinen sanoa, että miksi tässä ajassa nuoret miehet erityisesti ja pojat kokee näin?
0: Yksi analyysi saattaa olla se, että tämä maailma on monimutkainen, tämä on kompleksinen ja paljon tapahtuu monenlaista. Ja sitten semmoinen turvan hakeminen erilaisista asioista niin varmaan nostaa päätä. Mä mietin tällä hetkellä vaikka, että meidän maanpuolustus, militarisointi on ihan kyllä ymmärrettävä, mitä se puhe on niin kuin lisääntynyt. Mutta että, no uskonnothan tarjoaa semmoisia ikään kuin selkeitä raameja. Tai tietynlaisia raameja, joiden kautta voi niin kuin hahmottaa elämää. Ja yksi sellainen keskusteluaihe tietysti on ollut, että onko nämä nuoret miehet kaivamassa siellä sellaista aika konservatiivista kuvaa, jossa niin kuin on hyvin selkeät rajat, että näin tulee tehdä tai näin ei tule tehdä ja niin edelleen. Eli tavallaan vähän niin kuin palaamista johonkin semmoinen, mistä ollaan just päästy irti. Ja siksi se nuoret naiset ei enää mene siihen, vaan että ajatellaan omilla aivoilla. Että se jännä tätä kirkosta, mistä meillä nyt tulee, niin kuin, mitkä nyt kaksi keskeistä asiaa varmaan enää näkyy, on edelleenkin naispappeuskysymys. Voiko nainen olla papin virassa? Ja toinen liittyen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kysymykseen meidän kirkossa. Ja ne on niin kuin ne kaksi keskeintä jotenkin, niin on helppo niin kuin vähän yhtyäkin sitten. Mutta mä itse ajattelin, että jos ne nuoret miehet, hyvä kun uskonto kiinnostaa, mutta tietysti, että mikä siellä kiinnostaa ja mihin suuntaan se vie sitten. Että viekö se siihen enemmän semmoiseen kapeutuvan kuvan tästä meidän kristinuskosta vai avaako se ikkunoita. Ja nyt kun katsotaan maailmantilannetta, niin tämmöinen uskontodialoginen ymmärtäminen on hirveän tärkeää, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Että se, joka sanoo, että uskonnolla ei ole merkitystä, niin on niin kuin aika ulalla. Että itse koen, että, ja olen ajatellut se varmaan niin kauan kuin olen ymmärtänyt ajatella, että Jumalan luomistyö on todella moninaista. Ja se on varmaan ollut myös silleen, se on ohjannut myös mun, kun puhuit tuossa aikaisemmin, että puhun suoraan tai millä tavalla puhun sillä tavalla, kun olen ymmärtänyt kristinuskon, jonka palveluksessa olen. Ja ajattelen, että se lähtee siitä, että Jumalan luomistyö on niin moninaista, että meidän ajattelu on aika pientä sen rinnalla. Ja asiat, mitä mä oon täällä kirkossa tehnyt ja yrittänyt toimia, niin liittyy siihen, että se on aina käsi kädessä niiden kohtaamisten ihmisten kanssa. Kun mä tuossa jotakin karkeasti laskin, että kun mä oon kohta 30 vuotta ollut siellä yliopistolla, niin mä käyn keskimäärin 200 sielunhoitokeskustelua vuodessa, keskimäärin tunnin mittaista. Niin sehän tarkoittaa, mä oon niin kuin noin 6000 semmoista keskustelua käynyt, plus kaikki muut. Ja siitä on se rakentunut se kuva, miten, mikä ihmisten elämä on. Siihen oma teologiani niin kuin asettuu. Ja se asettuu siihen, että jos nyt jotakin, jotka kaipailee semmoista, että minä kerron teille, kuinka asiat on, niin kannattaa miettiä uudestaan. Ihmisellä on älyä, ihmisellä on oma kyky lukea vaikka Raamattua ja kyky lukea tätä elämää, joka on hirveän moninaista ja ihmeellistä.
1: Juttelet paljon nuorten kanssa, niin kuin tuossa sanoit, niin minkälaisen kirkon nämä nuoret haluaisi? Kuinka tasa-arvoinen se on? Puhuit tuossa naispappeudesta ja sitten seksuaalivähemmistöistä. Miten nuoret nämä näkee?
0: No osalle nuorille siellä merkitystä. Osallehan ei ole myöskään merkitystä, että mitä kirkko sanoo tai meidän piispat tai papit tai mitä ylipäätänsä. Mutta mä en usko, että se on kauhean erilainen kuin että mitä ihminen ylipäätänsä toivoo tältä yhteiskunnalta elämältä. Kirkko tietysti on, se on hengellinen yhteisö. Ja sen tehtävä onkin olla hengellinen yhteisö ja sitten myös diakoninen, että ollaan auttamassa muita, niin on paikka, missä mä tuun kokonaisena nähdyksi ja kuulluksi, juuri sellaisena kuin mut on luotu. Ja se on semmoinen, mä luulen, että se on kaikkien ihmisten toive, riippumatta uskonnosta, maailmankatsomuksesta, poliittisesta kannasta. Että mä oon jotenkin semmoisessa levossa ja muuta, että tää on mun elämä ja mä tarvitsen teitä muita ja mä tarvitsen Jumalaa, että mä selviän tästä.
1: Millainen tilanne, Leena Huovinen, sun mielestä tällä hetkellä meillä evankelis-luterilaisessa kirkossa on, jos puhutaan tästä vaikkapa nyt seksuaalivähemmistöjen tilanteesta? Olet sanonut, että avioliitto kuuluu kaikille ja sitä ei voida kieltää riippumatta siitä, että mikä seksuaalinen suuntautuminen on. Niin missä me mennään tällä hetkellä? Mitä toivoisit?
0: Mä sanon sen nyt näin päin. Meitä on paljon kirkossa pappeja, jotka vihitään jo samaa sukupuolta olevia ihmisiä, ja se on jo tietynlainen normikäytäntökin. Että, mutta sitten on tietysti Suomi on hirveän pitkä maa ja erilainen, ja meillä on erilaisia hiippakuntia. Ja jos mitä mä saan toivoa, niin mä ajattelen, että kirkkona ollaan tosi hidas näiden päätösten tekemisessä, mutta että selkeä niin kuin yhtenäinen näkemys, että se on mahdollista, koska Suomellakin sen mahdollistaa, niin mehän tullaan perässä tämän suhteen. Mutta ajattelen, että tämä on hyvä. Meillä on todellakin iso joukko jo, jotka tehdään, että ollaan tehty jo pitkään näitä vihkimisiä, ja että se on suuri ilo.
1: No entäs naispappeus sitten tämän päivän Suomessa? Senhän ei pitäisi olla yhtään sen erilaista kuin miespappeus.
0: No nimenomaan.
1: Vaan nimenomaan olla, minkälaista on olla pappina Suomessa vuonna 2026?
0: No joo, mutta ehkä mä sen verran vielä kerron, että mä oon hyvin vähän mun 30 vuoden papin uran aikana niin törmännyt niihin, että mulle on suoraan tultu sanomaan, että hetsät kelpaa tai muuta. Ensimmäisiä kastetoimituksia 30 vuotta sitten oli semmoinen, että siellä isoäiti Kainuusta lähetti erikseen lähdevettä. Hän ei suostunut tulemaan siihen kastetilaisuuteen, kun oli naispappi kastamassa vauvan, mutta hän lähetti sen lähdeveden, jotta niin kuin se pelastaisi sitten tämän kastetoimituksen. Ja sitten, no joitakin tilanteita on ollut, että on inisseviä naispappeja. Kirjassanikin taisin kertoa siitä, kun taksikuski piti naispappeja inisseinä. Mutta mä ajattelin, että papin työ tämän päivän Suomessa, niin se missä minä työtäni teen on siellä lähinnä nuorten aikuisten ja toki siellä vähän vanhempiakin ihmisiä tai urheilumaailmassa, niin se on kauhean luonteva paikka olla, koska valtaosa meistä on jollain tavalla hengellisiä, mitä ikinä se onkaan. Ja että on joku ihminen, jonka kanssa siitä voi luontevasti keskustella. Että juuri ennen kuin tulin tänne, niin sovin yhden meidän urheilijan lapsen kastamisesta. Hän piti sitä tärkeänä, että mä tuun sinne sen tekemään, koska mä oon oltu pitkään yhteisillä kilpamatkoilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on yksi työ, mitä me tehdään. Tämä on minulle se ainoa työ, mitä mä oon voinut tehdä. Nyt kun mä katson jälkeenpäin, ei ole monta vuotta, kun eläkkeelle jää, jos tässä terveenä pysyy. Niin se on ihmisten palveluammatti ja sen työn kautta saa nähdä ja kokea jotakin hyvin erikoista niin kun, ja intiimiäkin ihmisten elämästä. Että kun pappia tarvitaan, niin yleensä on elämän käännekohtia. Syntyy vauva, mennään naimisiin, joku kuolee, sairastuu. Tai sitten on nämä niin vaikka tuolla opiskelumaailmassa, että jossa sielläkin tapahtuu kaikenlaisia. Ihmiset sairastuu, kuoleekin, rakastutaan väärin henkilöihin tai oikeisiin. Että elämän kaikki isot kysymykset kyllä. Ja siinä joo, papin työssä kyllä näkee niin kuin tosi ison kuvan ihmisten elämästä. Voi olla, että me ei puhuta yhtään mitään Jumalasta tai Kristuksesta, mutta aina mä ajattelin, että Jumala on niissä keskustelussa läsnä. Että koen erittäin etuoikeutetuksi tässä työssä, on saanut kohdata valtava määrä viisaita ihmisiä ja olla jakamassa niin kuin isoja asioita.
2: Pastori Leena Huovisen tapasi. Toimittaja Hanna Katajarahko, mainittakoon vielä tässä kohtaa, että kyseinen sunnuntaivieras oli uusinta viime keväältä.
3: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä.

happoradioja, jos et olisi siinä. Virallinen pitkäikäisyysennätys se kuuluu ranskalaiselle Jeannette Calmanille, joka kuoli vuonna 1997. Hän oli tuolloin 122 vuotta ja 164 päivää vanha. Osa pitkäikäisyystutkijoista on kyllä epäillyt, että ennätyksen todellisuudessa olisi saavuttanut hänen tyttärensä, joka olisi omaksunut äitinsä henkilöllisyyden tämän kuoltua vuonna 1934. Eli tällöin sitten kuollut nainen olisi ollut Calmanin 23 vuotta nuorempi tytär Yvonne, eikä hän silloin olisi siis voittanut itselleen tätä pitkäikäisyysennätystä. Yleisesti mietitään, että tai tämmöinen tutkijoiden konsensus on siitä, että semmoinen, että ihmisen eliniän yläraja olisi noin 115 vuotta, mutta ei ole suljettu pois myöskään 125 vuoden ikää. Nyt Venäjällä on Skolkovan tiede- ja teknologiainstituutin sekä Artificial Intelligence Research Instituutin tutkijat menneet vielä pidemmälle ajatuskokeessaan. Ja heidän mukaansa, jos kaikki teoriassa parannettavissa olevat vanhenemisen syyt saataisiin hoidettua ja jäljelle jäisi vain solujen DNA-vaurioiden kertyminen, eliniän yläraja voisi nousta jopa 194 vuoteen. Tästä kertoo tekniikan maailma. Puhtaasti teoreettinen laskelma siis vielä kyseessä, eikä vanhenemisen syitä tunneta vielä täysin. Ja myöskin monet ovat sitä mieltä, että arvioita hämärtävät virheelliset ja vilpilliset ikätiedot. Esimerkiksi Kreikassa noin 70% 100-vuotiaaksi kirjatuista ihmisistä on osoittautunut jo kuolleeksi ja heitä on vaan pidetty paperilla elossa, jotta sitten omaiset on saaneet nostettua sitä eläkettä. Ja vielä tätäkin laajempia eläkepetoksia on paljastunut Japanista. Mutta siis melkein 200 vuoteen olisi ihmisen fyysisesti mahdollista yltää. Miltä se kuulostaisi? Haluaisitko elää niin pitkään?

0: Céline Dion ja tänä keväänä julkaistu Dance On, joka kääntyy jotakuinkin pikkutanssiksi.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Reissu Redford, jos vielä oot vapaa. Puhuin tuossa ennen kappaletta siitä, että venäläistutkijat väittävät nyt, että ihminen voisi elää jopa 194 vuoden ikäiseksi saakka. Kysyin, että haluaisitko elää niin pitkään. Se on ihan totta, että usein näistä puhutaan sellaisella painotuksella, että ikään kuin se pituus, se elämän pituus olisi kaikki kaikessa, eikä puhuta lainkaan siitä, että mitä se sitten sisältäisi, mitä ne vuodet sisältäisi. Jos tällä hetkellä 115 on suunnilleen se maksimi-ikäraja, niin siihen sitten vielä reilut semmoinen 70 vuotta päälle. Minkälaista elämää se olisi? 70 vuotta on helposti yksi kokonainen tämänhetkinen keskimääräinen elinikä. Minkälaisia ne vuodet olisi? Four Non Blondes, What's Up, kun kello on 4:07. Radio Suomen viikonloppu käynnissä Kata Salaspuro seurassasi kello 17 saakka. Mukava, kun oot kuulolla.

Four Non-Blondes, what's up? Kello on sen verran, että 3 minuuttia ja kuullaan tuoreimpia Yle-uutisia ja urheiluradio myöskin pitkästä aikaa. Sitä ennen vielä Kaija Kärkinen ja Hullu yö.

0: Yle Uutiset kello 16. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Kiovassa. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen on tehostanut villisikojen metsästystä. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on Kiovassa kaksipäiväisellä vierailulla. Ukrainassa vietetään huomenna itsenäisyyspäivää. Presidentti osallistui aamulla kansallislipun päivän juhlallisuuksiin yhdessä Baltian maiden, Norjan ja Tanskan valtionjohtajien kanssa. Vierailua on täällä Pasilassa seurannut ulkomaan toimittaja Vilma Romsi. Millaisen viestin Stubb antoi tuesta Ukrainalle?
1: No, tämä Stubbin viesti oli aika lailla sama kuin aiemmin, eli se, että Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Stubb puheessaan nosti esille sen, että miten Suomella on Ukrainan kanssa samankaltaisia kokemuksia talvia jatkosodasta, ja hän kertoi, että kuinka hänen omatkin sukulaisensa aikanaan joutuivat pakenemaan Karjalasta. Ja hän kuitenkin lisäsi puheeseensa rohkaisevan noston siitä, kuinka Suomi lopulta sitten säilytti oman itsenäisyytensä.
0: No, toiko vierailu sitten jotain uusia yhteistyöavauksia Ukrainan kanssa?
1: Kyllä, eli presidentti twiittasi tässä pari tuntia sitten, että hänellä on vierailulla mukanaan 7 suomalaisyrityksen edustajat ja että 3 näistä yrityksistä oli matkalla Ukrainaan allekirjoittanut aiesopimuksia ukrainalaisten tahojen kanssa. Ja Stubbin mukaan teollista yhteistyötä edistetään nyt maalla, merellä ja ilmassa. Yksi näistä yrityksistä on Patria, joka omassa tiedotteessaan kertoo, että se suunnittelee droonituotanton käynnistämistä Suomessa yhteistyössä ukrainalaisen droonivalmistajan kanssa.
0: No, millaista tukea Ukraina ylipäätään nyt tarvitsee?
1: Ukrainalla on yhä enemmän vaikeuksia torjua Venäjän ballistisia ohjuksia, siksi että sillä on huutava pula erityisesti yhdysvaltalaisista Patriot-ilmatorjuntajärjestelmistä. Näissä Venäjän iskuissa kuolee yhä enemmän siviilejä, ja esimerkiksi viime kuussa Ukrainassa kuoli 437 siviilimiekä on enemmän kuin kertaakaan toukokuun 22 jälkeen. Ja presidentti Zelenski nosti tämän aiemmin tänään esille ja sanoi, että Venäjä on kiihdyttämässä omaa ohjustuotantoaan.
0: Kiitos näistä tiedoista, Vilma Romsi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta on tehostanut villisikojen metsästystä. Vaikka Kaakonkulman tartuntavyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä, on heinäkuun lopun ja elokuun aikana muualla kaadettu villisikoja vuoden takaista enemmän. Metsästäjien oma riistapalvelussa ilmoittamien tietojen mukaan kaatoja on lähes 60, eli yli kolmannes vuoden takaista enemmän. Metsästyksen tulee kuitenkin olla harkittua, jotta villisikakantaa ei levitettäisi, sanoo erätalousneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.
2: Meillä on syyskuun aikana niin sidosryhmien kanssa palaveri tästä villisikakannan hallinnasta ja villisian metsästyksestä, ja me harkitaan huolella, että mitä kaikenlaisia toimenpiteitä, mahdollisia lisätoimenpiteitä tarvitaan tähän kannan hallintaan. Vaikka villisian metsästyksen kannustetaan ja maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on villisikakannan puolittaminen villisikatyöryhmän toimenpidesuositusten mukaisesti, niin silti sen villisian metsästyksen täytyy olla kuitenkin harkittua ja suunniteltua toimintaa.
0: Suomen palloliiton kanta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kiisteltyyn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon vaihtui 2 MM-kesän aikana. Asia paljastuu Ylen selvityksestä. Tuomas Hyytinen jatkaa.
3: Vielä alkukesästä ennen MM-kisoja palloliitto oli kaikessa hiljaisuudessa sitä mieltä, ettei voi tukea Infantinon jatkokautta. Kesäkuun puolivälissä palloliiton kanta kääntyi äänestyksen jälkeen. Oli paljastunut, että jo 200 maata oli ilmaissut tukensa Infantinolle. Palloliiton hallituksen jäsen Juha Malinen.
4: Koettiin sen kokouksen yhteydessä, että on järkevämpi olla mukana ja yrittää vaikuttaa asioihin niin kuin sisäpiirissä kuin että olla ulkopuolinen.
3: Infantinon puolesta puhuivat myös FIFAn rahavirrat ja panostus naisten jalkapalloon. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
5: Silloin oli tiedossa toki, että nämä MM-kisat, mitkä nyt järjestetään, niissä ylitetään kaikki tulostavoitteet.
3: Palloliiton kelkka kääntyi uudestaan, kun MM-kisojen jälkeen paljastui Infantinon junailema bisneshanke.
5: oltiin valmiita myymään jalkapalloa sielua yksityisille sijoittajille ilman mitään niin kuin syytä, miksi sitä pitäisi tehdä.
3: Infantinon itsevaltaisuus, maailman johtajien liehittely ja rahanteko muiden arvojen kustannuksella eivät ole uusia asioita. Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Mattsson.
6: Asiathan ei ole aina niin yksinkertaisia, mitä en ehkä ulospäin näyttää, että paljon on asioita tapahtunut hyvässä ja huonossa.
3: Palloliitonkin FIFAlta saama tuki on moninkertaistunut Infantinon kaudella. Puheenjohtaja Ari Lahti.
5: Ja se oli mun sana yksi syy, mikä takia sitten myöskin oltiin häntä tukemassa, että hän on kuitenkin pystynyt kaupallistaa jalkapalloa ja tuonut sitten tukea niin meille kuin muillekin jäsenmaille.
0: Lue koko Ylen selvitys osoitteessa yle.fi/urheilu. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut Fagerstön kouluiskusta epäillyn 18-vuotiaan miehen. Mies on tutkintavankeudessa. Häntä epäillään todennäköisin syin murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstössä sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja yksi lievemmin. Poliisi kertoi eilen, että motiivia teolle ei vielä tiedetä. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Yön alin lämpötila on 5 ja 13 asteen välillä. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä. Tuulivaroitus, pohjoistuuli, voi vielä tänään aiheuttaa paikallisia vahinkoja maan etelä- ja itäosassa. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa.
7: Ja sitten vuoroon Urheiluradio, sen toimittavat Jussi Vainikka ja Petri Sjöblom. Lähdetään toki jalkapallolla liikkeelle, nimittäin Veikkausliigassa on menossa runkosarjassa viimeistä edellinen kierros. Mielenkiintoisia paikallisotteluita tänään. Myöhemmin illalla Turussa TPS kohtaa Interin, mutta nyt parhaillaan Töölössä jalkapallostadionilla siellä HJK pelaa Gnistania vastaan. Ja molemmille joukkueillehan tämä todella tärkeä matsi, pisteitä kaivataan. Jussi Vainikka siellä paikalla. Mitä Jussi sanot, miten matsi on lähtenyt liikkeelle? Kumpi vie?
8: Joo, juuri joukkueet tulee. Toiselle jaksolle kentälle. HJK johtaa 2-0 ja ansaitusti johtaakin. Gnistan on tyytynyt aika syvältä tänään puolustamaan ja HJK pystyy noin pari paikkaa käyttämään hyväkseen. Santeri Haarala pääsi lähes tyhjiin tuikkaamaan tuon 1-0 maalin. Gnistan maalivahti Matea Juricka vähän törmäiltyä HJK:n hyökkäyksen kanssa ja Juricka tuossa vähän loukkaantui ja joutuikin lopulta jättämään kentän ja Ville Tikkanen ampuikin sitten komeasti HJK:n 2-0 johtoon tuossa ensimmäisen jakson loppupuolella. HJK on siis tätä ottelua kovaa vauhtia voittamassa ja Gnistanin kannalta tappio tänään tarkoittaisi sitä, että tuohon viimeiselle runkosarjakierrokselle TPS vastaan sinne jäisi sitten panokseksi vielä se, että pääsevätkö he mukaan tuonne mestaruussarjaan 6 parhaan joukkoon vai eivät. Ja TPS:llä tietysti tänään vielä mahdollisuus kerätä lisää pisteitä sitten Interiä vastaan. Ja se, mikä täällä Töölössä myös kohdutti yleisössä ensimmäisen jakson aikana, oli tilannepäivitykset tuolta Kuopiosta, missä sarjakärki KuPS on häviämässä Jumbo IFK Mariahamnille 1-3 ensimmäisen jakson jälkeen. Joten HJK:han tässä tämän pelin voittamalla niin ottaa 3 pistettä KuPSia kiinni, jos näin käy, ja ehkä joku ohut mestaruussaumakin voi vielä jäädä jäljelle.
7: Hei, sano Jussi vielä lyhyesti, kohdutetaanko lisää siellä vielä jengiä, nimittäin missä se on Teemu Pukki? Hei, 5 maalia tällä kaudella, niin kaivataanko kaveri kentälle?
8: No, Teemu Pukki istuu penkillä tänään ja ei varmaan, jos peli samanlaisena jatkuu kuin ensimmäisellä jaksolla, niin ei Pukkia myöskään tänään välttämättä kentällä tarvita, mutta eikä hänetkin kirmaamassa tuolla vielä nähdä vähän myöhemmin, juuri kun nyt saadaankin tämän toinen jakso tästä käyntiin.
7: Kiitokset Jussi Vainikalle sinne Töölöön, ja totta kai sitten myöhemmissä radiossa seurataan noita tuloksia. IFK Mariehamnhan on voittanut tällä kaudella vain 1 matsin, viime kierroksella kaatui SJK, joten isoa paukkua rakentamassa Kuopiossa. Kerrotaan vielä tuosta FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinosta, joka joka on kohujen keskellä koko ajan, kuten uutisissa jo kuultiin Palloliiton kanta, niin hänhän ilmestyi junioriturnaukseen, vaikka häntä oli erityisesti pyydetty olla osallistumatta Dominikaanisessa tasavallassa järjestettävään junnuturnaukseen. Ja Pohjoismaat nyt vaativat muun muassa, että FIFA käynnistää kattavan ja riippumattoman arvioinnin oman hallintomallinsa periaatteista. Eli nyt otetaan lahjukset ja muut mahdolliset luupin alle. Seuraava Urheiluradio vajan tunnin kuluttua.
9: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Angela Nurmi. Tilanne on muuttunut tiellä 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä ja tarkempi paikka siellä Pelkosenniemen Pirttiojan sillan ja Savukosken Viitarannantien välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja raskas liikenne ei pääse tapahtumapaikan ohi. Siis tilanne muuttunut tiellä 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä. Tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannantien välisellä tieosuudella. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Raskas liikenne ei pääse tapahtumapaikan ohi.

0: Radio Suomi.
1: Kello on tuota pikaa 12 minuuttia yli 16, iltapäivä 4 siis toisin sanoen kello. Sunnuntai-iltapäivää eletään 23.8. on päivän numero. Kata Salaspuro seurannasi kello 17 saakka. Usein on kuultu semmoinen neuvo, että tutki itseäsi, jotta löydät vastauksen kysymykseen, kuka oikein olet. Toiset lähtee oikein ulkomaillekin itseään etsimään, mutta onko tämä järkevää? Puhutaan siitä ihan kohta lisää. Sitä ennen Neon 2, ei yksinäinen unta saa.

Ne on kaksi. Ei yksinäinen unta saa. Usein kun on tapahtumassa jotain jännittävää, on menossa vaikka työhaastatteluun tai esimerkiksi ensitreffeille ja sitten sitä tilannetta purkaa jollekin ystävälle, niin saattaa saada semmoisen neuvon, että älä suotta stressaa, oot vaan oma itses, niin kyllä se siitä lutviutuu. Hesarin haastatellut organisaatiopsykologi Pekka Tölliä, joka on sitä mieltä, että tämä on vähän hankala neuvo, koska ei semmoista pysty noudattamaan. Kukaan ei pysy täysin samanlaisena erilaisissa tilanteissa, eikä mitään yhtä muuttumatonta minä ole olemassa. Tämä on musta tosi kiinnostavaa, koska siis muistan itse joskus nuorena, kenties hieman kulmikkaana, mustavalkoisena ihmisenä ajatelleeni, että sehän on hirveän falskia, jos on eri ihmisten seurassa erilainen, että eikö ole joku muuttumaton minä ja eikö pitäisi aina olla sille uskollinen sen sijaan, että mielistelisi sitä seuraa. Sittemmin olen kääntänyt kelkkani, nykyään ajattelen, että se on sosiaalista älykkyyttä ja tietysti se seura muokkaa sitä omaa itseä ilman, että se muuttaisi sitä ihmisen ydintä sen kummemmin. Tietysti siis tilannesidonnaiset asiat saa esiin erilaisia piirteitä ihmisen persoonassa. Voi olla niin, että on luonteeltaan hyvinkin introvertti, mutta tekee semmoista työtä, että joutuu vaikkapa esiintymään paljon, jolloin ihmiset saa semmoisen kuvan, että tässähän vasta rempseä esiintyjä, kun on ekstrovertti, vaikka se ei välttämättä ole koko totuus lainkaan. Tai se, että työympäristössä on usein nousee erilaiset piirteet esille kuin mitä kotona. Eli jos kysyttäisiin kotiväeltä, niin ne saattaisi nostaa aivan erilaisia adjektiiveja kuin mitä työkaverit sanois. Ja tätä kyseinen organisaatiopsykologi pitää yksinomaan hyvänä asiana, nimittäin kun vaalii monipuolista kuvaa omista taidoistaan ja ominaisuuksistaan, niin ei suotta rajoita arkeaan ja mahdollisuuksiaan. Ja hän antaa tässä esimerkiksi erään insinööriystävänsä, joka löysi taiteellisuutensa nelikymppisenä. Aiemmin hän ei ollut tohtinut tätä puolta itsessään tarkastella lainkaan, koska hänestä se on luovuus oli hörhöilyä. Se kuulosti niin kuin hankalalta asialta. Lisäksi tämä juttu nostaa äärimmäisen tärkeän asian esiin, nimittäin puhe aitona itsenä olemisesta unohtaa usein tärkeän näkökulman, nimittäin sen, että toisillakin ihmisillä on oikeus olla omia itseään. Hänen mielestään siis organisaatiopsykologi Pekka Töllin mielestä parempi pohdinta kuin että miten löytäisin itseni on kysymys siitä, että miten olla oma itsensä ja antaa samalla muidenkin olla. Tähänhän kytkeytyy hyvin vahvasti se semmoinen ajatus siitä, että aitous on sellaista niin kuin täysin suodattamatonta suoruutta. Mistä ei tietenkään ole kysymys. Ei pidä sekoittaa aitoutta ja ilkeyttä toisiinsa. Ja käytöstavat on myöskin semmoinen asia, mikä on hyvä muistaa, vaikka kuinka olisi aito ja niin sanottu luonnonlapsi. Mukautumattomuus voi Pekka Töllin mukaan tarkoittaa toisten jyräämistä. Semmoisella ajatuksella, että minä saan kyllä olla tämmöinen kuin olen, mutta muut voivat joustaa. Ja lisäksi sitten useinhan me roolitetaan muita ihmisiä omassa päässämme ja sitten oletetaan, että he elävät tämän meidän antamamme roolin mukaisesti. Esimerkiksi nyt, että on joku tietty ystävä, joka on hirvittävän vastuullinen tai että vaikka oma pikkusisarus, se on semmoinen niin kuin huithapeli, sen varaan ei oikein voi laskea mitään. Usein siis lähisukulaiset näitä tämmöisiä epiteettejä kantavat enemmänkin äiti, no sehän joustaa aina. Oishan se tosi kätevää, jos näin olisi, mutta silloin se kaventaa väistämättä niiden toisten ihmisten tilaa olla omia itseään. Tämä herätti monenlaisia ajatuksia. Musta oli tosi miellyttävä ajatus toi, että kuinka olla oma itsensä ja samalla varmistaa, että muut siinä ympärillä myöskin pystyvät olemaan omia itseään. Mira Luotin uutuuskappale kantaa nimeä Jonkun oma.

0: Jonkun oma. Se oli sen kappaleen nimi. Mira Luoti oli siinä asialla.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Kello on 16.24, aivan tuota pikaa. Kohta on vuoro sen hetken tässä lähetyksessä, kun kuullaan liikenneasiaa. Tänään kuullaan asiaa ruuhkamaksuista. Suomessahan ei tosiaan ole käytössä liikenteen ruuhkamaksuja, mutta miksei ole ja pitäisikö olla? Tätä lähti Olli Haapakangas selvittämään. Kohta kuullaan lisää siitä aiheesta, sitä ennen Pink, Just Like a Pill.

0: Drink just like a pill.
1: Radio Suomen viikonloppu.
0: Jokainen varmaan tietää, että Suomessa ei ole käytössä liikenteen ruuhkamaksuja eikä muitakaan ylimääräisiä käyttöön perustuvia tiemaksuja. Mutta miksi ihmeessä ei, kun kerran melkein kaikissa Euroopan maissa joitain maksuja on käytössä? Olli Haapakangas lähti selvittelemään asiaa ja löysi Länsiväylän rampin luota juttukaverikseen liikenne- ja viestintäministeriön yksikönjohtaja Niko-Matti Ronikonmäen. Juttua isketään arkipäivänä kahden aikaan iltapäiväruuhkia odotellessa.
2: Dire Straits-yhtyeellä on kappale Telegraph Road, jossa lauletaan, että 6 lanes of traffic, 3 lanes moving slow, 6 kaistaa, joista 3 liikkuu hitaasti. Sehän on suomeksi ruuhka ja potentiaalinen paikka semmoiselle. Suomessa voisi olla esimerkiksi tämä, missä nyt Niko-Matti Ronikonmäen kanssa seisomme, eli Länsiväylän kantatien 51 alkupää. Sä oot Niko-Matti liikenneministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön hemmo, ja onko susta kiva katsoa liikennettä?
3: Totta kai liikenteen katsominen on aina mukavaa ja kaunista, ja on se sitten lähellä tai vähän kauempaa, tuo aina hyvän mielen.
2: Niin, ja onko se vähän semmoinen, että kun joistakin asioista sanotaan, että se pitää tehdä, että ei riitä, että katsoo, niin liikenne on melkein niin kuin mukavampaa, kun sä et ole siinä sisällä, vaan oot tällainen niin kuin me tässä niin kuin tarkkailijan asemassa.
3: No siinä on puolensa ja puolensa. Itse tykkään kyllä hirveästi myös olla autoratissa ja nauttia siellä liikenteen seassa olemisesta, mutta kyllä se tarkkailu, siinä on omat puolensa, tunnustelun vähän liikennenörtikin itse myös, niin tulee ihan katseltua huvin vuoksi myös.
2: Niin, ja Länsiväylästä voi olla montaa mieltä, se on monella mennyt hermot siinä ja näin, mutta se on... Se ei ole ainakaan niin kuin tarpeeton, että se on ihan ehdottomasti niin kuin semmoinen väylä, mikä niin kuin selvästikin tarvitaan, koska sitä koko ajan niin kuin ihmiset jossain määrin ajelee johonkin suuntaan. Että tämä ei ole niin kuin mikään turha liikennemonumentti.
3: Ihan yksi merkittävimpiä sisääntuloväyliä meillä Helsingissä, ja hyvä huomata, että ihmisiä liikuttaa tuolla maan alla myös Länsimetro samaan aikaisesti, eli he ollaan valtasuonen äärellä.
2: Tämmöinen ajatusleikki, että olisi 2 autoilijaa, jotka tulisi Espoosta Helsinkiin päivittäin. Toinen tulisi Länsiväylää pitkin komeasti ja suorasti, ja toinen sitten kiertelisi noita rantoja ja pieniä teitä pitkin, kuluttaisi siihen vähän enemmän aikaa. Ja tällä hetkellähän niitä 2 ei oikeastaan rankaista eikä palkita niiden ratkaisuista, vaan ne muuttuvat kustannukset, mitä siitä autoilusta kummallekin tulee, niin ne on oikeastaan vaan se niin kuin käyttövoima, eli bensiini tai joku muu.
3: Joo, siis on olemassa tämmöinen yleistetyn matkavastuksen termi, jota liikenne-ekonomistit tykkää käyttää, ja liikenteen käyttäjä kustannus arvioidaan siten, että käyttäjä kohtaa semmoisen rahallisen kustannuksen, mikä siitä suoritteesta tulee, sitten sen lisäksi myös sitten aikakustannuksen, ja voi olla myös mukavuustekijöitä leivottuna sisään siihen aikakustannukseen. Tällä hetkellä, jos mietitään vaikka Länsiväylän käyttäjiä, niin he kohtaa tietenkin sen auton käytön kustannuksen ja sitten sen ajan kustannuksen, joka heillä sitten menee. Näin ei ruuhka-aikana, niin se aikakustannus on toki eri kuin sitten ruuhka-aikana, kun joutuu sitten hidastelemaan muun liikenteen mukana.
2: Jos olisi semmoinen ajatus, niin kuin aika monessa paikassa on, että se, joka ottaa paremman ja nopeamman tien ja voittaa siinä aikaa ja ehkä mukavuutta, niin myös maksaisi siitä, niin silloin puhuttaisiin näistä käsiteviidakoista, kuten ruuhka, maksu, ruuhka, vero, whatever you might call it.
3: Jos me mietitään tien käyttäjiä, jotka tuolla tieverkolla menee ja millaisia erilaisia hinnoittelujärjestelmiä he voi kohtaa, niin tällä hetkellä meillä tien käyttäjä kohtaa sen verojärjestelmän, joka meillä on käytössä. Sisältää polttoaineverot ja sitten ajoneuvoverot ja näin edelleen. Ja ne on se paketti, mikä meillä tällä hetkellä Suomessa on käytössä. Maailmalla sitten on erilaisia muita instrumentteja sitten, joita voidaan käyttää. Ja näitä on muun muassa väyläkohtaiset tiemaksut, jotka sitten kohdentuu sen kyseisen tiepätkän käyttöön. Ja näitä aika usein käytetään esimerkiksi sen kyseisen tiepätkän rahoitukseen. Näistä on ihan esimerkkejä vaikkapa Norjasta. Ja sitten on tämmöisiä alueellisia, ajassa muuttuvia alueellisia maksuja, ja nämä on sitten usein kutsutaan ruuhkamaksuiksi tai ruuhkaveroiksi.
2: Joo. No mä törmäsin erääseen sellaiseen tuossa edellisellä Ruotsin reissulla, niin koska 2 kuukautta matkasta palattua, niin mulle kilahti kirjekuori Ruotsin liikenneministeriöstä, tosin jonkun laskuttavan firman, kumppanifirman kautta, ja 3 euron maksu, tai noin 30 kruunun maksu siitä, että olin käynyt, niin tiedätkö sä, mikä tämä Tukholman järjestelmä näistä sitten on?
3: Juu, toki ollaan tietoisia naapurimaiden kokemuksista, ja Tukholmassa on kohta 20 vuotta ollut käytössä ruuhkaverojärjestelmä. Ja Ruotsissahan on myös muun muassa Göteborgin kaupungissa on vastaavan lainejärjestelmä käytössä. Ja siellähän se järjestelmä tuli käyttöön aikanaan kansanäänestyksen jälkeen ja kokeiluna. Ja kokeilu on nyt pitkittynyt sitten parinkymmenen vuoden mittaiseksi.
4: Jopa ulkomaalaiset tai maassa poikkeavat pääsevät nauttimaan tästä. Eli todellakin laskut tuli Suomeen asti ja jos mä en olisi sitä maksanut, niin uhattiin yli kymmenkertaisella uhkasakolla. En mä tiedä sitten mitä olisi tullut, jos en mä sitäkään olisi maksanut, koska kai mä nyt maksan, jos laskuja lähetetään. Mutta tietenkin mulla tuli ekana mieleen, että ei ne varmaan hirveästi nettoa tällä kirjekuorien lähettämisellä, että kyllä se varmaan se tuotto tulee sitten jostain suuremmasta massasta.
3: Joo, kyllä se on se päivittäinen työmatkaliikenne, joka siellä sen tuoton sitten Tukholmassakin tuo, mutta ihan periaatteellisista syistä se siellä halutaan tuoda laskut kotiovelle myös ulkomaille saakka, vaikka se nettotuotto ehkä niistä ei ole järisyttävä.
4: No mulla tuli tästä semmoinen maaotteluhenki, Finkampen henki tietenkin, että jos ne kerran laskuttaa mua siitä, että mä ajan niiden teillä, niin miksi me ei laskuteta ruotsalaisia ja kaikkia muita, jotka ajavat meidän teillämme. Heräs kiinnostus kysyä sulta, että onko siis tosiaan niitä tämmöisiä ruuhkamaksuja, ruuhkaveroja ei tällä hetkellä ole suunnitteilla tai näköpiirissä Suomessa?
3: No tällä hetkellä mitään valmistelua liittyen ruuhkaveroihin niin ei ole käynnissä.
0: Valvomo ja mikä kesä tähän väliin, sen jälkeen Olli Haapakangas jatkaa ruuhkamaksujen parissa.

0: Se oli yhtyeen nimeltä Valvomo. Kappaleen nimi oli Mikä kesä. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 4 eli Jyväskylän tielle Liminkaan. Tarkempi paikka välillä Alatemmes, Haaransillan kiertoliittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Jyväskylän tie Liminka ja tarkempi paikka Alatemmes, Haaransillan kiertoliittymä, se välinen tieosuus siis. Toinen on tilanne muuttunut tiedote tielle 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä ja tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukosken Viitarannan tien välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Siis tilanne muuttunut tie 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä, tarkempi paikka on Pelkosenniemellä Pirttiojan sillan ja Savukoskella Viitarannan tien välinen tieosuus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, käynnissä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Sitten takaisin ruuhkamaksujen pariin. Toimittajamme Olli Haapakangas toi siis Ruotsista tuliaisena ei suinkaan uutta Volvoa, vaan 3 euron suuruisen ruuhkamaksun. Suomessa ylimääräisiä maksuja ei peritä, mutta ainahan voi spekuloida, millainen tuo maksu voisi toteutuessaan olla. Miten se kerättäisiin, millaisilla teillä se olisi voimassa ja kuka sen rahan saisi käyttöönsä? Spekulointikaverina liikenne- ja viestintäministeriön yksikönjohtaja Niko-Matti Ronikonmäki.
1: No, Helsingin seudulla on erilaisia alueellisia järjestelmiä selvitetty, erilaisia vyöhykemalleja ja niitä sitten on katsottu, onko ne sitten, olisiko ne ollut aikaperustaisia, tämmöisiä vinjettimallisia tai sitten tämmöisiä porttiratkaisuilla luotuja alueita, joissa sitten automaattisilla rekisterikilven lukutunnistuksilla sitten selvitettäisiin, kuka siellä ajaa tai sitten kilometripohjaisena. Helsingin seudulla tosiaan nämä alueellisia tarkasteluita on tehty erilaisilla vyöhykkeillä, erilaisilla ratkaisuilla, erilaisilla teknisillä ratkaisuilla myös.
2: Kantatie 51 alaku voisi tämmöisessä hypoteettisessa maailmassa, eli länsiväylän loppupään, jossain tässä voisi olla joku rekisterikilven lukija, jos mentäisiin tämmöiseen malliin, koska tässähän sitä liikennettä on.
1: Joo, valtaväylät ja niiden pullonkaulakohdat on aika houkuttelevia paikkoja, sitten, jos tämmöistä järjestelmää lähdettäisiin suunnittelemaan.
2: Mutta onko niin, että pitäisi olla kuitenkin joku vaihtoehtoinen väylä esittää sitten, että ei ketään voi pakottaa ajamaan niin kuin verotettavaa tietä? Meneekö se niin?
1: No, se riippuu, millaista ratkaisua halutaan. Tosiaan yksittäisiä teitäkin voidaan ja väyliä voidaan myös teoreettisesti hinnoitella. Toki meillä siis ylipäänsä vaadittaisiin lainsäädäntömuutoksia, että me voitaisiin tieverkkoa hinnoitella. On vaihtoehto tehdä väyläkohtaisia tai sitten ihan alueellisia ratkaisuja. Molemmat on mahdollisia teknisesti.
2: No, onko sulla tietoa näistä Pohjoismaiden kokemuksista? Mä oon nimittäin laskin nopeasti, että mä oon maksanut kaikissa muissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa, jotakin tämmöistä. Mä oon maksanut Reykjavikissa tunnelista, Oslossa kehätiellä, Tukholmassa ruuhkamaksua ja Juutirauman sillallakin oon maksanut. Eli me ollaan niin kuin ainoat, joka ei tavallaan kerää tämmöisiä juttuja. Niin kyllä kai se täytyy sitten olla niin, että se on kuitenkin muiden maiden mielestä niin kuin hyvä ratkaisu, kun ne nyt jotain tämmöisiä instrumentteja on kuitenkin kehittänyt.
1: Ne heillä on omat lähtökohdat ollut ja tarpeet. Tarpeet, minkä vuoksi on sitten tällaisiin järjestelmiin lähteneet, ja toistaiseksi sellaisia päätöksiä ei ole Suomessa tehty ja tarvetta ei ole vielä

0: sinällään ei ole, mutta sitten tämmöinen järjestelmä pitää haluta Suomeen, jos semmoinen halutaan laittaa pystyyn. Ja onhan meillä toki siis tienkäyttäjät kohtaa verotusta muissa muodoissa tällä hetkellä ja hyvin paljonkin. Ja siellä on sitten erilaiset tavoitteet sitten taustalla ollut. Että on päästötavoitteita ja yleisesti julkisen talouden fiskaalisia tavoitteita. Ja ne on tähän asti, se on se, millä on menty.
1: Onko sitä niin kuin koskaan niin pitkälle pystytty selvittämään, että kuinka merkittävästä maksusta voisi olla kyse, että paljonko sillä voisi niin kuin tienata?
0: Sehän riippuisi tietenkin, kuinka laajamittainen järjestelmä otettaisiin käyttöön, mutta Helsingin seudun kohdalla niin voidaan puhua 10 miljoonista tai jopa yli 100 miljoonan vuotuisesta tuotosta, mitä tämmöinen järjestelmä voisi tuoda sitten.
1: Onko se paljon?
0: No on se merkittävä summa, että jos me käytetään valtion budjetti esimerkiksi kehittämisinfraan on muutama 100 miljoonaa vuodessa, niin suhteutettuna siihen niin alkaa se isolta kuulostaa.
1: Aivan. Mulle oli yllätys, että se oli nimenomaan liikenneministeriö Ruotsissa, joka lähetti sen laskun. Mä oon jotenkin ajatellut, että nämä ruuhkamaksut on jotenkin niinku sellaista paikallispolitiikkaa, että se on ennemminkin niinku tämmöisistä puhutaan Helsingissä vaikka niinku kuntavaalien aika ja tolla, mutta se on kuitenkin niinku valtakunnallinen juttu.
0: Joo, se riippuu vähän, että millainen järjestelmä tietenkin laitetaan pystyyn ja mihin sitten päädytään aina kussakin tilanteessa, mutta jos me puhutaan valtion tieverkon kohdalla, niin sitten jos sitä alettaisiin teoreettisesti hinnoittelemaan, niin hyvin todennäköistä olisi, että valtiollinen viranomainen sitä sitten veroa lähtisi kantamaan myös. Meidän tapauksessa sitten liikenneviestintävirasto Traficom olisi varmaan semmoinen aika todennäköinen mahdollinen toimija, jos semmoiseen sitten päädyttäisiin.
1: Niin, mehän mennään vahvasti jossittelulinjalla tässä kunhan puhutaan vaan, ei ole mitään suunnitteilla niin kuin on sanottu, mutta jos semmoinen vero sitten kuitenkin olisi ja semmoista tuloa kerättäisiin, niin jyvitettäisikö se tuotto sitten kuitenkin sinne alueelle, missä tämä ruuhkavero kerätään, vai menisivätkö helsinkiläisten ruuhkamaksut vaikka taivalkoskelaisten kyläkoulujen lattiaremontteihin?
0: No se olisi sitten poliittinen päätös erikseen, millainen sopimus haluttaisiin niistä tehdä, että vaihtoehdot on, että veroeurot menee verotuottoina yleiseen valtion kassaan tai sitten niistä voidaan tehdä erilaisia sopimuksia. Tukholmassa esimerkiksi on tehty aikanaan jo alusta saakka alueen kanssa niistä tuotoista erillinen sopimus, mutta meillä Suomessa kun ei ole valmistelua käynnissä, niin tämä on spekulatiivinen kysymys.
2: Vielä yksi pätkä ruuhkamaksuista tulossa. Kuunnellaan väliin Jenna Westin kappale loppuun saakka.

0: Jenna West loppuun saakka. Tässä iltapäivän liikenneosuudessa on keskusteltu liikenteen ruuhkamaksuista. Niiden käyttöönottoon tähtäävä laki oli aikoinaan Antti Rinteen hallitusohjelmassa mukana, mutta sittemmin ruuhkamaksut on kuopattu eikä aktiivisia suunnitelmia ole niiden käyttöön ottamiseksi. Mutta ovatko ruuhkamaksut pysyvästi historiaa? Sitä pohtii Länsiväylän varressa Olli Haapakangas juttukavereineen.
1: Liikenneministeriön Niko Matti Ronikonmäki on juttukaverina, niin tässä Länsiväylän alkupäässä, jossa ihailemme paitsi kehittyvää kaupunkia, myös Espooseen päin karkaavia autoja, eli tässä on alkava iltapäiväruuhka, ja me keskustelemme ruuhkamaksuista. Mä sanoin työkaverille, kun mä olin lähes, että mä oon menossa tekemään ruuhkamaksuista juttua. Hän on Turun seudulta. Hän sanoi, että ei Suomessa mitään ruuhkia ole. Niin, onko se niin kuin argumentti, että ei meillä ole tällä ruuhkia? Että meillähän on tällä pienet liikennemäärät, jos vertaa vaikka Mumbaihin, niin kannattaako tämmöisistä edes puhua?
2: Niin, ruuhkahan tarkoittaa sitä, että meillä kapasiteetti tulee täyteen ja tietää, ja sitä verkkoa ei pystytä käyttämään siinä mittakaavassa, mihin se on suunniteltu. Eli liikenne hidastuu, ja kyllä meillä ruuhka huippuaikoina niin tietyillä väylillä, varsinkin isoissa kaupungeissa, niin ruuhkaa on havaittavissa, kyllä.
1: Tekikö pandemia-aika ja sen lisääntynyt etätyö, saiko se tämän keskusteluun, tekikö se sille vähän niin kuin hallaa tai rauhoitti sitä, kun täällä varmaan liikennemäärät kuitenkin pääkaupunkiseudullakin väheni?
2: Joo, siis koronaepidemian jälkeen niin tämä liikenteen jakauma on jonkun verran muuttunut, että meillä näkyy se ihan liikennesuoritteissa. Korkeimmat piikit on hiukan tasottunut, mutta kyllä ne sieltä takaisin koko ajan tulee, ja meillä on käyttövoiman murros liikenteessä, sähköistyminen ja se kohdattu kustannus, josta aiemmin puhuttiin, niin se osalla joukosta pienenee koko ajan, ja sitten kun ihmiset kumminkin seuraa sitä hintaa, niin siitä seuraa se, että meillä näköpiirissä on, että jatkuvasti se suoritteen määrä kasvaa.
1: Eli suomeksi sä sanot, että kun tulee vaikka sähköautot, niin on niin kuin halvempaa ajella, niin sitten kun on halvempaa ajella, niin samalla karauttaa sitten keskustaa ja antaa toisten mennä bussilla.
2: No näin se kysynnän ja tarjonnan laki menee, ja katsotaan mitä tulevaisuus meillä tulevan pitää. Et erilaiset teknologiset muutokset myös vielä tähän, automaatiot ja muut, niin voi tuoda mielenkiintoisia kehityskulkuja meillä tulevaisuuteen.
1: Äläpä muuta sano, kuuntelin yhtä podcastia, siinä puhuttiin näistä automaattiautoista. No sehän vielä kuulostaa vähän semmoiselta UFO-hommilta, mutta ei ne vissiin ole UFO-hommia. Ja kerro, että minkälaisen muutoksen niin automaattiautot, siis itsestään ajavat autot, voisi niin tehdä tähän niin ruuhkamaksukeskusteluun?
2: No ylipäänsä liikennejärjestelmät, tämä liikenteen, varsinkin tieliikenteen automaatio on aika iso kysymys, ja sitä kyllä tosi mielenkiinnolla seurataan myös meillä liikenne- ja viestintäministeriössä, ja käytännössähän jonkunlainen hintasokkihan se tulisi olemaan sitten, ja sitä kautta myös kysyntäsokki, ja voi olla, että meillä tulee tilanne, että meillä näkyy niitä ruuhkia sitten tulevaisuudessa enemmän. Aika näyttää.
1: Minäpä taas suomennan, koska sähköllä toimiva automaattiauto rinnastuu minun mielestä ilmaiseen taksiin. Ja jos jokaisella espoolaisella olisi ilmainen taksi, niin ne ei välttämättä hyppäisi enää länsimetroon. Silloin, jos tarpeeksi moni ihminen tämän tekisi, niin sitten meillä olisikin kaupunki yhtäkkiä täynnä, ja joku saattaisi, joku poliitikko huutaa, että missä ovat ruuhkamaksut.
2: No ihan hyvä vertauskuva sinällään, että tämän tyyppinen kehityskulku voi olla mahdollinen meillä tulevaisuudessa, ja tätä on syytä seurata.
1: Tuli vielä semmoinen muilta varastettu ajatus, että mieleen, että meillähän on jo käytössä pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksut, niitä vaan sanotaan pysäköintimaksuiksi sekä julkisen liikenteen subventoinniksi. Eli erilaisia tapoja ohjata liikennettä on jo nyt käytössä.
2: Se on juuri näin. Pysäköintimaksut on omalla tavallaan ruuhkaa ohjaava hinnoittelumekanismi, ja joukkoliikenteen subventio on käänteisesti ruuhkamaksu myös. Siinä vaan veronmaksajan rahoilla sitten rahoitetaan halvempaa joukkoliikenteen lipuhintaa, jotta saadaan kulkumuoto siirtymään sinne joukkoliikenteeseen ja tienkäyttäjille enemmän tilaa.
1: Jos mä jään tähän seisomaan, niin näenkö mä sut parin tunnin päästä tuossa ajamassa kohti Espoota?
2: No et kyllä näe, että aion tehdä muita nautintoja tänään.
1: Päätämme raporttimme vanhan lepakon vierestä ruuhkamaksuasiasta.
0: Liikenteen ruuhkamaksusta Olli Haapakankaan kanssa keskustelemassa oli liikenne- ja viestintäministeriön yksikönjohtaja Niko Matti Ronikonmäki.

Se oli Manu Chao, me gustas tu. Kello on 4:05 tuoreempia Yle Uutisia ja myöskin Urheiluradio. Sen jälkeen Ruut Parikka tarttuu juontokapulaan ja jatkaa viikonlopussa. Kata Salaspuro kiittää seurasta. Ennen uutisia vielä Irina ja 10 kirosanaa.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi, hyvää päivää. Puolustusteollisuusyritys Patria aloittaa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistajan kanssa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Ukrainassa vietetään kansallislipun päivää ja juhlallisuuksiin on osallistunut useita Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtionjohtajia. Vierailulla solmittiin myös muita yhteistyöavauksia Ukrainan kanssa. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi.
1: Presidentti twiittasi tässä pari tuntia sitten, että hänellä on vierailulla mukanaan 7 suomalaisyrityksen edustajat ja että 3 näistä yrityksistä oli matkalla Ukrainaan allekirjoittanut aiesopimuksia ukrainalaisten tahojen kanssa. Ja Stubbin mukaan teollista yhteistyötä edistetään nyt maalla, merellä ja ilmassa. Yksi näistä yrityksistä on Patria, joka omassa tiedotteessaan kertoo, että se suunnittelee droonituotannon käynnistämistä Suomessa yhteistyössä ukrainalaisen droonivalmistajan kanssa.
0: Suomen palloliiton kanta kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn kiisteltyyn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon vaihtui 2 MM-kesän aikana. Asia paljastuu Ylen selvityksestä. Tuomas Hyytinen jatkaa.
2: Vielä alkukesästä ennen MM-kisoja palloliitto oli kaikessa hiljaisuudessa sitä mieltä, ettei voi tukea Infantinon jatkokautta. Kesäkuun puolivälissä palloliiton kanta kääntyi äänestyksen jälkeen. Oli paljastunut, että jo 200 maata oli ilmaissut tukensa Infantinolle. Palloliiton hallituksen jäsen Juha Malinen.
3: Koettiin sen kokouksen yhteydessä, että on järkevämpi olla mukana ja yrittää vaikuttaa asioihin niin kuin sisäpiirissä kuin että olla ulkopuolinen.
2: Infantinon puolesta puhuivat myös FIFAn rahavirrat ja panostus naisten jalkapalloon. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
4: Silloin oli tiedossa toki, että nämä MM-kisat, mitkä nyt järjestettiin, niissä ylitetään kaikki tulostavoitteet.
2: Palloliiton kelkka kääntyi uudestaan, kun MM-kisojen jälkeen paljastui Infantinon junailema bisneshanke.
4: Oltiin valmiita myymään jalkapallon sielusta yksityisille sijoittajille ilman mitään syytä, miksi sitä pitäisi tehdä.
2: Infantinon itsevaltaisuus, maailman johtajien liehittely ja rahanteko muiden arvojen kustannuksella eivät ole uusia asioita. Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Matson.
5: Asiathan ei ole aina niin yksinkertaisia, mitä en ehkä ulospäin näyttää, että paljon on asioita tapahtunut hyvässä ja huonossa.
2: Palloliitonkin FIFAlta saama tuki on moninkertaistunut Infantinon kaudella. Puheenjohtaja Ari Lahti.
4: Ja se oli, voin sanoa, yksi syy, mikä takia sitten myöskin oltiin häntä tukemassa, että hän on kuitenkin pystynyt kaupallistamaan jalkapalloa ja tuonut sitten tukea niin meille kuin muillekin jäsenmaille.
0: Koko selvitys on luettavissa osoitteessa yle.fi. Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä alusta talousneuvoille. Yhdysvaltalainen Broker Listings-sivusto selvitti TikTokissa jaettavien talousneuvojen luotettavuutta. Vain joka 4. video kertoi tekijän pätevyyden ja yli puolet sisälti mainontaa ilman ilmoitusta. Aalto-yliopiston professori Elias Rantapuska kehottaa suhtautumaan someneuvoihin kriittisesti. Roni Kuronen.
6: Luottaisitko sinä itsellesi vieraan ihmisen jakamiin talousneuvoihin? Moni luottaa. Sijoitusneuvoja ja talousaiheita käsittelevät videot kasvattavat nimittäin suosiotaan sosiaalisessa mediassa. Usein videoista puuttuu kuitenkin maininnat tekijöiden pätevyydestä tai maininnat mahdollisesta kaupallisesta yhteistyöstä. Tässä talousalan asiantuntijan neuvot suomalaisille.
7: Joku sanoi, että tällä rikastut varmasti ja matalalla riskillä, niin hän valehtelee. Sijoittamisessa on ihan niin kuin monessa muussakin asiassa semmoinen pitkäjänteinen tylsä tapa edetä, niin se on se, mikä todennäköisemmin johtaa siihen lopputulokseen, minkä haluaa. Eli tavallaan se nopeat, dramaattiset liikkeet, jotka tuottaa heti hyödyn, niin sellaisia ei ole.
0: Näin sanoi Aalto-yliopiston rahoituksen professori Elias Rantapuska. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 12 ja 21 asteen välillä. Tuulivaroitus, pohjoistuuli voi vielä tänään aiheuttaa paikallisia vahinkoja maan etelä- ja itäosassa. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa.
8: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro. Studiossa on Petri Sjöblom. Jalkapalloveikkausliigassa on menossa runkosarjan viimeistä edellinen kierros, ja kyllähän se on niin, että kilpailu tuonne kuuden parhaan joukkoon mestaruussarjaan käy nyt todella tiiviinä ja kiivaana. Nimittäin mielenkiintoiset pelit ovat jo pelattu. Kaksi matsia siis pelattu: HJK, Knistan ja KuPS Mariehamn. Aloitetaan Helsingistä. HJK:han johti ottelua jo 2-0 avausjakso osumilla, mutta niin vaan toisella puoliajalla Knistan nousi tasoihin Adeleke Akin Niemin kahdella osumalla. Ja tuo tasoitusmaali oli Adeleekelle jo kauden 13. maali. Hieno kausi hänellä menossa. Ja hieman myöhemmin sitten juuri ennen loppua Knistanin Dani Peres viimeisteli 3-2 voittomaalin Knistanille. Ja tämän voiton ansiosta Knistan nousi sarjassa jo HJK:n ohi kolmanneksi. Huikeaa menoa. Kuopiossa vielä isompi yllätys. KuPS hävisi IFK Mariehamnille 2-4, ja KuPS on sentään sarjan kärkijoukkue. IFK:lle kauden toinen voitto ja vielä peräkanaa, nimittäin edelleen tuli viime kierroksella SJK:ta vastaan. Turussa paikallismatsi TPS Inter käynnistyy vajaan tunnin kuluttua. Ja niinhän se on, että jos TPS haluaa tuonne kuuden parhaan joukkoon mestaruussarjaan loppukaudeksi joukkueen siellä 8, niin tänään vaaditaan voittoa ja sitten vielä päätöskierroksella Knistania vastaan, niin silloinhan turkulaiset myös pääsisivät mukaan mitalipeleihin. Tänään varmistui myös, että Ilveksen hyökkääjäkonkari 35-vuotias Roope Riski siirtyy loppukauden lainasopimuksella AC Ouluun. Ilves menetti eilen mahdollisuutensa mestaruussarjaan, kun taas AC Oulu on vahvasti tyrkyllä kuuden parhaan joukkoon yhä. Tietysti näin on. Riski on voittanut urallaan Suomen mestaruuden kertaalleen SJK:ssa ja neljästi HJK:ssa. Naisten kansallisessa liigassa Åland United otti tärkeän vierasvoiton Gnistanista maaleen 3-2. Åland on mestaruussarjassa toisena, vain 6 pistettä enää kärkijoukkue HJK:ta perässä, joten tiukkaa on myös tuolla naisten liigassa. Pesäpallossa Joensuun Maila ja raumalainen Fera pelaavat tänään puolivälierässä ratkaiseva viidennen ottelun naisten superpesiksessä. Voitot ovat 2-2 tässä sarjassa, voittaja siis tänään välieriin neljän parhaan joukkoon. Joma Fera tilanne avausjakson jälkeen Joensuulle 1-0, nimittäin Joensuu vei tuon avausjakson 3-0 juoksuun. Oulussa Manse PP:llä on mahdollisuus varmistaa paikkansa välieriin Lippua vastaan. Mestaruutta puolustuva Manse johtaa ottelusarjan voitoon 2-1 ja matsi on vasta käynnistynyt. Miesten puolivälierässä Kiteen Pallo kohtaa Kouvolan Pallonlyöjät ja Hyvinkään Tahko saa vastaansa Manse PP:n. Voitot 1-0 KPL:lle Manselle. Ja noissa matseissa Manse vei avausjakson Tahkoa vastaan 1-0. Ja myös Kouvola oli myös 1-0 vahvempi avausjaksolla Kiteetä vastaan. Seuraava Urheiluradio ja tulospäivityksiä vajaan 2 tunnin kuluttua.
9: Urheiluradio meille toimitti Petri Sjöblom.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lystikästä sunnuntai-iltaa. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka ja kello näyttää olevan 8 minuuttia yli 5. Suurlähettiläät ja maailman laidalla.

suurlähettiläät ja maailmanlaidalla. Tänään mä oon askarrittanut sellainen asia kuin muistot ja menneisyys. Ja tässä aiemmin tällä viikolla, jos olette kuunnelleet Radio Suomea, niin me tuossa tehtiin Paavo Häikkiön kanssa tavaroiden karsimisesta juttu tonne ihmisten iltaan. Jos et ole kuunnellut, niin ehdottomasti kannattaa, että sieltä löytyy Areenasta tämä jakso. Ja siinä ehkä tuli silleen konkreettisesti puhuttua semmoisesta, että tavarat on semmoisia fyysisiä muistoja. Eli semmoisia esineitä ja asioita, jotka haluaa pitää mukanaan tai säilyttää. Ja niitä ehkä myös kerääntyy sen takia, että ne ovat jotain aikaa menneisyydestä tai ehkä semmoista identiteettiä, jota ei enää ole. Vaikka että ennen oli kova leipomaan ja sitten nyt ne vaan niin kuin pölyttyy ne leipomistavarat, kun ei enää leivo. Ja se tavara on se, mistä se tavallaan konkretisoituu, että se muisto siitä, että olin myös tällainenkin tyyppi. No kannattaa käydä ehdottomasti tämä ihmisten ilta tuolta Areenasta kuuntelemassa ja nyt mä ajattelin, että mä oon tätä muistoasiaa sen jälkeen pyörittänyt ihan hirveästi. Ja mikäpä paremmin muistoista kertoo, kun sitten tai siitä, se on sen verran niin kuin, no totta kai nämä esineet voi antaa sen konkreettisen asian muistamiseen, mutta on sitten asioita, jotka jää vaikka kehoon. Tai että se voi olla vaikka arpi tai tatuointi, jolla voi kertoa jostain muistosta. Niin. Tällaiset kehon muistot, niin sellaista teemaa pyöritellään sitten seuraavaksi. Mä haastattelin näyttelijä Marketa Tikkasta ja ohjaaja Milja Sarkolaa, jolla on tulossa teatteriesitys, joka käsittelee muistoja. Niin kuullaanpa siitä myöhemmin tänä iltana, mutta puhutaan muistoista. Mitä jäi vaikka kesällä teille muistoksi? Onko joku esine, joka korostaa sitä, että tämä oli kesän paras muisto? Oliko se festari ranneke? Oliko se kehoon otettu tatuointi tai joku muu, mikä muistuttaa siitä, että tätä kesää ollaan eletty. Numero on 0401455666, niin laittakaa viestejä, mikä on konkreettinen muisto teiltä tältä kesältä. Susan Viega ja Luka soi seuraavaksi.

0: Susan Viga ja Luka. Tänne tuli viestiä, että kesän kohokohta on ollut Subaruni, eli siis kesäauto, mutta se on valitettavasti nyt jo romutettu. Harmin paikka, mutta koska siinä oli ollut tavallaan semmoinen oikea muisto, mutta toisaalta tästähän tuli hyvä tarina. Harmi, että se on romutettu, mutta kohti uutta kesäautoa sitten. Yritin tässä kanssa itse miettiä, että onko jotain vaikka juuri tämmöistä vaikka kehoon jäännyttä muistoa tältä kesältä, niin voiko sanoa, että kun on opetellut lavatanssimaan, että se on sitten semmoinen, että kun täällä kun soi hyvä foksi, niin mä aina tamppaan täällä studiossa, niin ehkä se voi olla semmoinen kehoon jäänyt muisto, koska en ole ottanut tänä kesänä tatuointeja tai korvalävistyksiä tai vastaavanlaisia. Mutta onko teillä semmoista konkreettista kesämuistoa, mikä tulee mieleen, että tämä esine tai asia muistuttaa minua tästä kesästä?
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä on aika surkia tämä.
3: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Vesala ja Olavi Uusivirta, kipee.

Olavi Uusivirta ja Vesala Kipeä. Tänne tuli konkreettinen kuva Vesku Turusta. J.J. Ranneke, eli Eppuja on tullut käytyä katsomaan, niin siitä on jäänyt sitten Ranneke muistoksi. Voi että, olisinpa ollut itse paikalla siellä ratinassa. Tuli myös ihana muisto lasten kanssa vietetystä kaupunkipäivästä. Katujuna-ajelua, jäätelöä ja hampurilaisia ja herkkuja syödä ja kaunina kesäpäivänä mölkkyä Väinölänniemellä lapsukaisten kanssa. Kylläpä kelpaa. Todella hieno juttu. Ja varmasti on valokuvia tosta, eli jotain muistoja siitä sitten on jäänyt. Sitten tuli vähän vanhemmalta ajalta muisto, 80-luvulta. Sain oman hevosen. Säästin 5-vuotiaasta asti kaikki rahat. Otin karkkipäivänäkin rahana. Vihdoinkin sain sen. Astui kavioillaan jalkani päälle ja pikkuvarvas murtui. Nyt vanhana ollessani se varvas kyllä muistuttelee. Ei ehkä kesällä, mutta kun ilmat viilenevät, niin kyllä tuntuu. Mutta se oli ikioma hevonen. Voi vitsi, mitä niin kuin ahkeruutta on ollut, että säästänyt niin paljon rahaa ja muistonkin sai varpaaseen. Voi kiitos tästä viestistä. Mainitaan täällä myös Puolangan pessimistipäivät. Siellä ostettiin kortti Puolanka. Pettymyskin on kokemus. Eli jäänyt hyvä muisto siltä festareilta ja pitää hymyn huulilla tuokin kortin slogani. Hetken päästä Antti Tuiskun jälkeen kuullaan Milja Sarkolan ja Marketta Tikkasen haastattelut. Milja Sarkolan teatteriohjaaja ja ensi syksynä tulee ensi iltaan näytelmän lopetus tuonne Kansallisteatteriin, jossa näyttelee Marketta Tikkanen. Ja he kertovat sitten tämän näytelmäprosessin yhteydessä ja sitä, mitä niin kuin näyttelijä voi kertoa sitten niin kuin kehon muistoista. Mutta otetaan vielä muutama viesti täältä, koska tämä on niin kuin aivan lystikästä kuulla, mitä teillä kaikkea ihanaa on muistoja tältä kesältä tullut. Manna kirjoittaa, että löytyi vuoden 1938 Raamatun käännöksen Tyttären kanssa kirpparilta ja se oli ollut tosi tärkeä. Siinä oli ollut pieni tahara, mutta se saatiin peitettyä tämmöisellä perhostarralla, mutta itse muisto siitä, että se Raamattu löydettiin ja se löydettiin vielä Tyttären kanssa, niin oli tosi tärkeä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se vaan on, että tämmöistä niin kuin ihmisyyttä ja ihmisyyden tarinaa, ainakin Seela on sanonut, että teatteri on peili, että se kertoo parhaiden siitä, että mitä ihminen kokee ja näkee ja tuntee, niin tämän muiston kerronnallisuuden ja miten voi näytellä vaikka jotain muistoa kehossa, niin teatteri on siinä niin kuin aivan parasta laatuaan. Mä jututin tällä viikolla teatteriohjaaja Milja Sarkolaa ja näyttelijä Marketta Tikkasta, koska he olivat tekemässä teosta nimeltä Lopetus. Se pohjautuu Imre Kertészin kirjaan, Nobel-palkittuun kirjaan, joka on sama niminen kuin tämä Lopetus. Ja siinä on tällainen tarina, mä kerron tämän alkuasutelman, siinä on tällä lailla tapahtunut, että kirjailija B on tehnyt itsemurhan ja sitten tämmöinen kustannustoimittaja Kezeru haluaa lähteä jäljittelemään syytä, mitä on tapahtunut ja mahdollisesti löytää käsikirjoitus ja puuttuva romaani, joka on tältä kirjailija B:ltä jäänyt. Eli tämmöinen konkreettinen kirjamuisto ja kuka ihminen on tämä kirjailija B oikein ollut ja sitten tästä tulee jopa ehkä tämmöinen maaninenkin jahtaustarina, että mitä ihmettä tämä kustannustoimittaja Kezeru lähtee sitten jäljittelemään. Tästä aiheesta lisää kertoo pian sitten teatteriohjaaja ja näyttelijä. Teatteriohjaaja Milja Sarkola ja näyttelijä Marketta Tikkanen. Mutta otetaan tätä ennen Antti Tuiskun Hyökyaalto.

0: Antti Tuisku ja Hyökku Aalto. Tie 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä, tarkempi paikka Pirttiojan silta, Pelkosenniemi Viitarannan tie Savukoski. Siellä on tilanne muuttunut, siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 965 välillä Pelkosenniemi Kelloselkä, tarkempi paikka välillä Pirttiojan silta, Pelkosenniemi Viitarannan tie Savukoski. Siellä on tilanne muuttunut, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja seuraavaksi kuullaan Milja Sarkolan ja Marketta Tikkasen haastattelu. He kertovat tekeillä olevasta lopetusnäytelmästä, joka tulee ensi kuussa tuonne Kansallisteatteriin ensi iltaan.
1: Miten muistoja ihmisen mieleen ja ruumiiseen?
2: Niin, mä uskon, että kaikki muistot on, jättää meihin jotain jälkeä tavallaan. Ja sitten meillä on tietoisia muistoja ja tiedostamattomia. Ja ehkä tässä esityksessä lopetus, niin mä ajattelen, että käsitellään erityisesti traumaattisia muistoja ja menneiden sukupolvien traumaattisia muistoja, miten ne on siirtynyt meihin. Ja siinä mielessä ehkä enemmän tämmöisiä niin kuin ruumiillisia muistoja kuin kielellisiä tai emotionaalisia, niin kuin olisi joku tunnemuisti, josta vaan enemmän semmoisia, että ruumis muistaa ja reagoi. Ja välttämättä me ei aina edes ymmärretä, että miksi meidän ruumis reagoi niin kuin reagoi, mutta se liittyy siihen ruumiin muistiin.
3: Mm. Joo, tosi paljon samoja ajatuksia ja tuossa mä näyttelen Juudittia, joka ei itse ole ollut Auschwitzissa, mutta hänen vanhempansa ovat olleet. Eli tavallaan tämmöinen ylisukupolvinen trauma, joka siinä nimenomaan varmaan ollaan siinä, että itse ei ole edes tietoinen siitä kaikesta taakasta, siitä traumataakasta. Tarkoitan, että ei ole niinku ruumiillisesti tietoinen siitä, että jotenkin mitä kaikkea kantaa tai että mikä kaikki voi niinku triggeröidä ja miten suuri osa se voi olla tavallaan sitä ihmisen identiteettiä.
1: Miten muistoa, vaikka esimerkiksi tämmöistä kehon muistoa, voi näytellä?
3: Tässä näytelmässä on niin kuin tosi paljon eri tekstin tasoja ja tässä ollaan niin kuin mullakin on tämmöinen kertojahahmo ja siinä on niin kuin tosi, se on tavallaan näyttelijän työllisesti tosi teknistä se semmoinen, niin kuin, että palaa johonkin konkreettiseen muistoon ja kertoo siitä tai sitten elää siinä niin kuin fiktiivisessä hetkessä, että se on tavallaan ollut aika kiinnostavaa ja aika haastavaa myös. Kun Juuditista tulee kertoja, niin se on niin kuin vyöry jotenkin. Et tuntuu, että myös vaikka on paljon sitä niin kuin tekstimassaa, että kun sinne kohtaukset on pitkiä, kun kohtaus alkaa, niin siinä vaan niin kuin pitää mennä ja se lähtee ja se jotenkin ehkä kuvastaa mulle myös sitä niin kuin joku trauma purkautuu, niin sitten se vaan niinku syöksyy ulos. Ja se on tavallaan sellaista niinku sen virran mukana menemistä ja elämistä siellä näyttämällä myös.
1: Mainittiin tuossa aiemmin, että tässä menee ajat päällekkäin. Mitä se tarkoittaa, Milja?
2: Siinä tavallaan tämä esitys ei kanna mitään vastuuta tai huolta kronologiasta tai että niinku tapahtumat etenee kronologisessa järjestyksessä, vaan siinä mennään semmoisen jälleen kerran traumaan liittyvä semmoisen niin kuin kierretään kehää, kierretään sitä varsinaista ehkä traumaa ja tapahtumaa, mikä tässä tapauksessa on holokaust ja Auschwitz. Ja sitten nämä henkilöt, kukaan näistä henkilöistä näyttämällä ei ole sitä kokenut eikä ollut siellä. Eli ne kiertää semmoista niin kuin ja tavallaan niin kuin etsii sen trauman ydintä pääsemättä sinne, mutta mahdollisesti tavallaan siinä kiertämisessä ja siinä, miten siinä jotenkin antaa sen mieleen leikata ja hyppiä eri ajoissa ja eri muistoissa, niin jotain tulee ehkä myös käsitellyksi siitä asiasta, jossa ei ole, jota ei ole itse kokenut, mutta joka vaikuttaa omassa elämässä.
1: Sä oot, mä oon Marketta nähnyt sulta aikaisemmin esimerkiksi, että sä oot ollut tuossa Työväen teatterin tytöt 1918 teoksessa, ja silloin sä oot ollut tosi isossa roolissa kertomassa jostain menneestä. Millainen vastuu näyttelijällä on kertoa menneisyydestä, joka on ollut totta?
3: Totta kai se on eri tavalla niin kuin herkkää, kun tietää, että nämä asiat on oikeasti tapahtunut, mutta sit se ei ole niin kuin asia, mihin voi jäädä näyttelijänä kiinni, vaan siihen kuitenkin suhtautuu tavallaan niin kuin samanarvoisena materiaalina, jota niin kuin työstetään siellä näyttämöllä. Et totta kai se saa niin kuin vaikuttaa ja elää siinä niin kuin prosessissa, kun sitä esitystä tehdään, että se on usein paljon mielessä, mutta niin kuin, siinä pitää olla myös joku semmoinen, että osaa suojata itseään. Että, ja vaikka silloin, kun tätä Työviksellä tehtiin, siitä on kohta 10 vuotta ja mä olin silloin vielä koulussa, tai että huomasin, että silloin se meni niin kuin sillain kovastikin ihon alle ja tota, nyt on niin kuin jotenkin on oppinut työskentelemään eri tavalla.
1: Mirja, onko sulla jotain muistoa nyt teidän harjoituskaudelta Marketasta?
2: On tietenkin paljon. Paljon muistoja. Ehkä voin paljastaa sen, että esityksessä on laulu, duetto, jossa Marketta on mukana. Sitä ollaan nyt laulettu joka päivä, tai te olette. Ja huomaan, että kun mä pyöräilen kotiin harjoituksista, niin Marketan laulu soi mun päässä, ja se soi semmoisena niin kuin jotenkin kirkkaana sävelenä soi mielessä, ja jollain lailla mun mielestä se kiteyttää koko ton esityksen.
0: Siinä kuultiin ohjaaja Milja Sarkolaa ja Marketta Tikkasta. Tuleva ensi ilta on tosiaan Kansallisteatterissa ensi kuussa näytelmästä Lopetus, ja siinä on ollut yksi keskeinen teema, muisto. Lana Del Rey ja Summertime Sadness.

0: Lana Del Rey ja Summertime Sadness. Tuli koskettava ja kaunis viesti kuulijalta, joka sopii ehkä tähän aiheeseen, niin kuin tuossa näytelmässäkin oli tätä kehon muistoa. Tyttäreni kirjoitti koulussa aineen arpeni. Nyt haluaisin jatko-osan, koska elämä on eletty 15 vuotta eteenpäin. Pitäisi itsekin kirjoittaa omat arvet, luunia, klaapit. Se on kyllä ihan totta, että kun kehoon jää joku sitten joku vekki tai vastaava, niin kyllä siihen niin kuin tarina tulee aina mukaan.
1: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Ensi tiistaina tosiaan kannattaa olla kuulolla, niin kuin tuosta mainoksesta kuulitte. Jenny puhuu sitten luovuudesta. Ja ehkä se semmoinen oma muistojen kartuttaminen on myös luovuutta. Kun iskee todella tylsä hetki, niin kaivaan yleensä luonnoskirjan ja lähden sitten ihmisiä piirtämään, koska ajattelen, että mitä enemmän piirrän tylsää, niin sitä enemmän sitten saa siitä irti siitä vaikka ympäristöstä ja maisemistaan, mitä on. Ja se on myös semmoista niin kuin muistojen keräilyä eräänlailla. Tältä kesältäkin on aika monta muistoa ja muotokuvaa piirretty. Anna puu ja säännöt rakkaudelle.

Samai Koskinen ja maaseudun ihminen. Täällä tuli ihana viesti aikaisemmin samalta kuulijalta, joka oli romuttanut sen kesäautonsa, että oli samana kesänä päässyt saunomaan auton sisään. Ja olisi itse sen rikun rakentanut. Ja sillä, siinä oli kiva saunoa. Tässä on sitten kuva siitä, kuinka siellä on niinku penkki siellä niinku auton katolla. Ja sitten et ilmeisesti sinne pääsee sitten vilvoittelemaan, en tiedä sitten. Ja sitten siellä on rakennettu sinne katolle myös reikä savupiipulle. Mahtavaa, että tästä on kuitenkin hirveän tärkeä valokuva muisto tästä itse rakennetusta sauna-autosta. Siinä pystyy vähän Titanickiakin leikkimään, kun hurustuu ikkunat. Rolling Stones ja Brown Sugar.

Rolling Stones ja Brown Sugar. Ennen kuin mennään tuonne kello 6 uutisiin, niin kuullaan vielä Muskan krokotiilirokki. Siinäkin on semmoinen muistoesine kuin ne dongarit, jotka siltä Pavelta saatiin.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarvitaan. Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Stubb korosti puheessaan, että Ukrainan tukeminen on tärkeää koko Euroopalle.
1: One is about values. The values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
0: Stubbin mukaan Ukrainan tukemisessa on kyse arvoista ja demokratian puolustamisesta. Stubb sanoo, että Ukraina toimii myös kaikkien muiden vahvimpana turvatakuuna. Yhdysvaltojen ja Kanadan tullikiista kiihtyy. Kanada on ilmoittanut, että sen amerikkalaisille tuotteille määräämät vastatullit tulevat voimaan parin viikon kuluttua. Tämä on seurausta Yhdysvaltojen asettamista 50% tuontitulleista. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että osapuolet olivat neuvotteluissa liian kaukana toisistaan.
2: So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Keski-aasialaisessa Kazakstanissa äänestetään parhaillaan parlamenttivaaleissa. Vaalien odotetaan vahvistavan entisestään presidentti Kassim Zomar Tokajevin otetta vallasta. Presidentin puolueen ennakoidaan voittavan enemmistön uuteen yksikamariseen parlamenttiin.
3: Kello 6 uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 6:02. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Tie 4, eli Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Siellä on liikennejärjestelyt muuttuneet. Tielle 4 etelään laskeva ramppi on suljettu kello 19 aamu 6 välisenä aikana päällystystyön vuoksi. Eli tie 4, eli Pohjantie Oulussa, tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Siellä on liikennejärjestelyt muuttuneet. Tielle 4 etelään laskeva ramppi on suljettu kello 19 aamu 6 asti välisenä aikana päällystystyön vuoksi. Otetaan tässä kello 6 aikaan suppisahvia, koska Pave Maijasellakin on jano.

Pave Maijanen ja Jano. Jos on Jano, niin kannattaa ottaa zuppisahvia. Petsi ja Juuson podcastin jaksot luvassa. Ja seuraavaksi pohditaan sitä, että kummassa on hauskempaa, Havaijilla vai Serenassa. Eli puhutaan lomailun vaikeudesta ja semmoisesta pienestä haasteesta, jos on etenkin lapsiperhe. Miten sinä itsekin palautuu lapsiperheen kanssa lomaillessa? Ja sitten toinen, mitä pohditaan, on se, että miksi arjesta halutaan pois kaikki lihasvoimin liikkuminen, koska Peltsillä on esimerkiksi semmoinen periaate, että hän ei sitten hissiä käytä. Niin tällaista luvassa seuraavaksi, kun nautitaan sitä zuppia sahvia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suhtaudutaan kuitenkin siihen hissin käyttämiseen lempeydellä. Kun Nelli Matulakin laulaa, mun vuoro luovuttaa.

0: Kuinka pitkälle luulet, että ihminen on valmis menemään välttääkseen kokonaan kävelyn?
1: Sillä, että se menee autolla kuntosalille.
0: Noin kilometrin matkan.
1: Noin kilometrin matkan, joo kyllä.
0: Ja sitten siellä kuntosalilla menee hissillä parkkihallista vitoskerrokseen ja alkaa tehdä raivokkaasti alkulämmittelyä juoksumatolla.
1: Mä ymmärrän ton tavallaan, jos sä asut Los Angelesissa, missä niinku ei ole jalkakäyttäviä tai ei ole ehkä turvallista kaikkialla kävellä, niin toi on niinku tavallaan niinku ihan ok. Mutta se, että jos sä asut Espoossa tai Konalassa, niin what are you doing?
0: What are you doing?
1: Reppu selkää ja kävelet sinne nyt vaan.
0: Niin. Täällä on ihanat, turvalliset, puistomaiset, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät. Ja sitten siellä kauppakeskuksessakin sen hissin vieressä on oikein miellyttävät raput. Niin sitten ei tarvii könytä sille juoksumatolle, kun on ihan lämmin jo valmiiksi.
1: Ei, voi alkaa suorilta vetää maveen.
0: Mave-maksimeilla.
1: Mave-maksimeilla.
0: Tervetuloa hei kuuntelemaan Peltsi ja Juuso Tsuppi Tsahvia -podcastia.
1: Okei, me tehtiin yhdessä radio-ohjelmaa parikymmentä vuotta sitten ja sen jälkeen mä oon muuttanut Amerikkaan ja Peltsi on jäänyt samalle postinumeroalueelle ja me ollaan oltu vähän huonoja pitää yhteyttä. Niin keksittiin tämmönen podcasti.
0: Joo, tää tilanne korjataan nyt. Tsahvi Tsupillinen kerrallaan. Skol.
1: Skol vaan. Okei, tämän viikon aiheena on lomailu ja liikkumattomuus, eli kaksi asiaa, joiden pitäisi tehdä elämästä parempaa.
0: Ja niistä me onnistutaan tekemään yllättävän monimutkaisia.
1: Okei, ennen kuin mennään siihen, niin otetaan top neljä asiat, joita ostamme takaisin, koska poistimme ne elämästämme.
0: Niin, ihminen on aika erikoinen eläin.
1: Joo, käytetään vuosikymmeniä siitä, että poistamme elämästä epämukavia asioita ja sitten maksamme, että saamme ne takaisin. Neljäntenä listalla on tietysti hiljaisuus, että eka täytetään elämä podcasteilla ja musiikilla ja videoilla ja ilmoituksilla ja kaiken maailman notifikaatioilla. Ja sitten maksetaan siitä, että lennetään inariin ja mennään metsään ja ollaan siellä hiljaa ja sitten laittaa kännykän kiinni.
0: Siis näitähän järjestetään myös tämmöisiä hiljaisuuden retriittejä, että tietty porukka kokoontuu johonkin kurssikeskukseen ja no kyllä kai siellä jotkut tervetulosanat sanotaan, mutta sen jälkeen ne on koko viikonlopun siellä pyörii ympyrää ja on hiljaa. Siellä saa niin kuin puhua mitään. Ja maksavat tietysti siitä.
1: Niin, mun pari tyyppiä tekisi mieli laittaa sinne kyllä, mutta.
0: Niin. Joo. No kolmantena on uni. Ensin valvotaan puhelinta tuijottain 11:30 ja sen jälkeen ostetaan pimennysverhot, magnesiumit, älykello, valkoista kuhinaa ja kenties jotain uneliaisuuslääkkeitä ja melatoniinia, kun se nyt oli. Ja sitten laitetaan noi silmälaput päälle ja korvatulpat.
1: Ja meditaatio, nauha pyörimään ja kaikki tämmöinen, että jokainen minuutti pitää sitten optimoida siitä unesta, minkä on jo pilannut sillä, että on pelannut Angry Birdsia sängyssä.
0: Niin.
1: Okei, kakkosena listalla on ystävät. Tämä on mulle läheinen, koska mä muutin niin kuin työn perässä maailmalle ja sitten istutaan yksin kotona ja mietitään, mitä mä nyt olen tehnyt tässä. Niin. Ja sitten pitää maksaa golfjäsenyys ja improkurssit ja crossfitit ja padelit ja muut, jotta saa sitten taas ostettua itselleen uuden ystäväpiirin, kun on muuttanut jonnekin muualle.
0: Niin, oletko sä onnistunut siinä? Sulla on ollut näitä hankkeita, missä hankit itsellesi uusia ystäviä.
1: Kyllähän tätä jonkun verran kaveripiiriä on jo syntynyt tänne.
0: No niin, kalliiksi kävi, mutta kannatti.
1: Kyllä.
0: No ykkösenä on tylsyys. Tämä on ehkä kaikista oudoin asia, siis tylsyys. Ensin poistetaan elämästä kaikki hetket, jolloin voisi olla vähän tylsää. Esimerkiksi vessassa, jonoissa, bussissa, sohvalla. Ennen nukkumaan menoa. Eihän meillä ole semmoista hetkeä, kun meillä tarvitsisi olla tylsää, koska virikkeitä on koko ajan joka puolella.
1: Joo, sitten ihmetellään, että miksi mä en keksi mitään, tai miksi minusta tuntuu tältä. Koska niin kuin jatkuva virikkeiden niin kuin tämmöinen hirmumyrsky on päällä, että sua koko ajan viihdytetään jollain tavalla.
0: Sitten tarvitaan niitä retriittejä ja kehutaan kavereille, että mulla oli semmoinen someton päivä ja se tuntui ihan mahtavalta.
1: Joo, mä vietän siis dopamiinipaastoon.
0: Se kuulostaa paljon hienommalta kuin sometauko tai puhelinton päivä. Puheliton
1: niin,
0: päivä.
1: Tai että seison vaan bussipysäkillä enkä tee mitään. Niin,
0: niin, joskus kun matkustaa paikallisuunnassa ja ajattelee oikein, että nyt haluan olla erilainen nuori ja olen ilman älylaitetta, niin kyllä aika vähemmistöön jää.
1: Ora, mun tämän viikon juttu on se, että lomalle lähteminen on itse asiassa melkoinen suoritus. Me käytiin perheen kanssa Havajilla ja mä muistan, että siinä vaiheessa, kun lentokone lähti ilmaan, mä olin jo aivan poikki. Mä olin ihan valmis, että ei helvetti, mitä tästä tulee. Koska siis se on niin iso projekti lähteä lomalle, koska sun pitää saada sun työt sellaiseen kuntoon, että sä ylipäätänsä pystyt lähtemään ja sulla on 100 muuta keskeneräistä asiaa ja kaikkea, mitä nyt ikinä pitää hoitaa talossa ja muualla. Ja sitten sun pitää pakata kaikkien tavarat ja miettiä, mitä unohtuu ja hoitaa koiranhoito ja kaikki. Ja sitten kun sä pääset niinku sinne hotellihuoneeseen, sä oot jo ihan rättipäsynyt. Tarvitsisi tämmöisen niinku esiloman tähän.
0: Mä oon pistänyt tämän saman merkille, varsinkin silloin, kun on kysymyksessä tämmöinen viikon mittainen reissu etelän lämpöön, mihin on niin kuin ladattu tunnetta aivan valtavasti, ja kaikki on siitä viikkoja, jopa kuukausitolkulla aivan täpinöissään, niin sitä kuormittavampaa se on.
1: Tuleeko sinulla paha mieli siitä, että sä ajattelet tällaista, että tämä ei ole ehkä hauska, että sä oot siellä niin kuin perheen kanssa ja muuta, mutta onko sinulla niin salaa vähän semmoinen paha mieli?
0: Ei, kyllä mä sanon suoraan, että on ihan hanurista tämä touhu. Mä oon yrittänyt liputtaa sen päälle, että ei tarvitsisi käydä ihan joka vuosi siellä etelälomakohteessa, vaan kävisi vaikka joka toinen tai joka kolmas vuosi. Ja olisi sitten selkeästi pidempää, niin kuin 3 viikkoa. Joo. Niin silloin se ehkä laantuisi se ahdistus jossain kohtaa.
1: Niin, toi on hyvä huomio, että se tavallaan kun sen matkustamisen ja perilläolon ajan välinen suhde pitää olla tasapainossa. Että siitä pitää olla tarpeeksi pitkä se tavallaan se viipymisaika siellä, jotta saa sen paineen niin tasattua.
0: Mun yksi kaveriperhe kävi tämmöisellä jollain vajaa viikon Kreikan lomalla, ja nehän on aika hinnakkaita reissuja nykyään pienten lasten kanssa, ja mä kysyin siltä, kun se tuli sieltä takas kohtuullisen uupuneena, että niin, että oliko kivaa, että huomasit sä muuten, että te maksoitte tuosta lomareissusta 1000 per päivä, että te pääsitte sinne hikoilemaan ja ahdistumaan.
1: Niin. Niin
0: kyllä se sitten vähän miettii, että onko tässä mitään järkeä.
1: Niin, toi tavallaan lapsiperhe ei koskaan ole lomalla, vaan sulla on niinku arkea vaan eri postinumerossa. Varsinkin niin. Siis silloin, kun mä muistan, kun lapset oli niinku pienempiä, tällaisia niinku taaperoikäisiä, niin sehän on samaa, niinku yrität pitää ne hengissä eri paikassa. Se on niinku, sit katsoo, ettei niin ne juokse parvekkeelta alas tai tiedätkö, että joku nappaa niitä kadulla tai muuta?
0: Siinä kun ollaan reissussa, niin siinä on sitten vaan, ettei niitä kukaan nappaa kadulta, ja niin siinä on erilaisia uhkia eri määrä ja vieraassa paikassa, mikä lisää niin kuin omaa stressiä varmasti entisestään.
1: Niin, ja vaikka olisi miten hieno hotelli, niin se hotellihuone on kuitenkin yleensä vain yksi huone. Et se on niin kuin semmoinen laatikko, jossa on X määrä sänkyjä. Hyvällä tsekällä saattaa olla parveke, mutta että muuten se on niin kuin, sä nukutat ne lapset sinne, niin miten sä teet? Sitten sä oot hiljaa. katot TikTokia kännykällä nurkassa. Mm. Tai jos on niinku hyvä säkä, niin sä voit mennä parvekkeelle juomaan halpaa punaviiniä vaimos kanssa.
0: Niin, ja ollaan hirveän onnellisia.
1: Niin, sulla on näkymä parkkipaikalle suoraan.
0: niin. Ja sitten sitä paitsi, varsinkin kun Suomesta lähtee reissuun, niin yleensä aina ulkomailla on hirveän saastasta, kun menee johonkin etelän lomakohteeseen. Siellähän on roskia joka paikassa, että siellä ei jätehuoltoa samalla tasolla ollenkaan kuin täällä. Niin sitten sitä niin kuin maksaa ison rahan siitä, että menee niin kuin hikoilemaan kaatopaikalle.
1: Niin, no Havaija oli kyllä siisti paikka, se täytyy kyllä sanoa.
0: Se varmaan että, kyllä on.
1: Että siellä ei ollut erityisesti niin kuin roskaa missään. Että sehän on niin kuin siinä mielessä hauska paikka, että se on vähän niin kuin, se on kirjaimellisesti Amerikan ja Japanin puolivälissä, mutta se on myös niin kuin, tavallaan henkisesti myös näiden paikkojen välillä. Että siellä on niin kuin, niin kuin, sä voit syödä possususia esimerkiksi tai jotain tällöin. Niin, siellä on semmoista niin kuin, vähän sellaista sekoitusta vähän kaikkea on se kulttuuri. Ja tietysti siellä on oma myös vahva paikallinen kulttuuri, mutta nämä kaksi isoa, niin kuin Amerikka ja Japani, niin niiden vaikutus tuntuu siellä kaikkialla kyllä.
0: Joo. Sanoitko sä perheelle, että nyt nautitaan?
1: Nyt nautitaan, joo. Sehän on kärsit sä lomastressistä, koska siis lomallahan on, sunhan on pakko pitää hauskaa. Sinulla nyt on pakko pitää hauskaa, koska nyt ollaan lomalla ja tästä on maksettu se 1000 alaa per päivä. Että
0: Niin ne odotukset on niin kovat. Joo, kyllä allekirjoitan ton, vaikka me nyt niinku ehkä stressistä itse jotenkin tunnu kärsivän, mutta ehkä siinä alitajuisesti on tämmöinen ajatus.
1: Joo, mä huomaan tämän. Mä oon vähän sellainen persona, että jos joku pakottaa mua tekemään jotain, niin se tuntuu erityisen epämiellyttävältä. Että jos joku sanoo, että nyt on pakko pitää hauskaa tai nyt on niin kuin pakko rentoutua, niin mä en oikein osaa olla siinä. Että se on niin kuin vaan, se ilmeni joskus aikanaan mulla, että mä en niin kuin erityisemmin tykännyt Suomen kesästä tai jotain muuta niin kuin nuorempana, että kesä, pidetään hauskaa. Sille, että minä en pidä, minä menen kotiin pelaan niin lumilautapeliä Xboxilla. Että.
0: Sä oot tuommoinen vastakarvaa haraaja.
1: Ehkä vähän joo.
0: Mutta sitähän ei saa niille lapsille näyttää, sehän pitää omana tietonaan.

0: Sama, joo, joo, tai sitten jos on niin jotain työstressiä, koska siis mä oon nykyään itse niin startupissa töissä, niin se tekee sen, että sä et ole koskaan oikeastaan lomalla, tai sä et niin koskaan ole ihan täysin pois kytketty siitä ajatuksesta, että aina rupeaa miettimään sitä, että miten se niin tiimi siellä pärjää ja miten bisnekset pyörii ja onko kampanjat vielä päällä ja onko jotain ongelmia, koska aina voi tapahtua jotain ja yleensä just silloin, kun sä oot lomalla, niin tapahtuukin. Vaikka työnantaja ei niin erityisesti sano, että hei, nyt sinun pitää olla linjoilla, vaan ne voi itse asiassa sanoa jopa päinvastoin, että koitapa olla vähän vähemmän linjoilla ja rentoutua, niin ei sitä oikein osaa niin laittaa pois päältä sitä osaa itsestään, että ei huolehti siitä, että kaikki menee hyvin.
1: Sehän ei ole hyväksi, koska kai ne aivot tarvitsisi vähän lepoa. Kyllä, johtoryhmässäkin.
0: Kyllä. Joo, ja se on, niin kuin, se on tavallaan se, mä muistan, että miten erilaiselta se tuntui silloin, kun työ oli tehdä vaikka radioa tai telkkaria tai muuta. Et silloin, kun sitä työtä ei ollut, niin ei sitä kyllä niin kuin osannut huolehtia. Et aika hyvin sen, että siinä vaiheessa, kun oli se, niin, mitä Yle meille pari viikkoa kesälomaa yleensä antoi, niin kyllä se niin kuin oli aika huoletonta aikaa. Että tällaisessa niin kuin tietotyössä niin sen tavallaan pois kytkeminen päältä on paljon, paljon vaikeampaa.
1: Mutta huomaatko sä sitten, että sä kuormitut, jos et sä lomallakaan pysty tavallaan lepuuttaa pääkoppaa, niin tuleeko jossain kohtaa sitten liikaa kuormaa?
0: Niin, mä luulen, että mun loma ei ole se Hawaii, vaan se Hawaii on niin kuin, se tehdään niin kuin lapsille, että siellä niin kuin pyöritään ja saa olla laguunissa, jahdata kalanpoikasia. Mutta että mun loma sitten on ehkä se, että katsoo niin kuin Apple TV:stä jonkun hyvän TV-sarjan tai jonkun muun, joka tavallaan täyttää sen hetkellisesti sen, niin kuin sen mielen jollain mielikuvituksellisella tasolla. Se tuntuu sitten ehkä siltä, että sitä kautta pystyy rentoutumaan.
1: Niin, ne on semmoisia lyhyitä annoksia sitten, tai riippuu nyt kauan sitä sarjaa putkeen viittiin kattoon, mutta siis...
0: Joo.
1: Se ei ole semmoinen viikon rentoutus, vaan se on niin kuin aina 45 minuuttia kerrallaan, koska silloin kun katsoo jotain jännää sarjaa, niin silloinhan ei kyllä pysty ajattelemaan mitään muuta.
0: Ei. Muistan nyt, mä muistan, mikä koomikko se oli, joka kertoi tällaisen vitsin, että kun hän niin kuin pakkaa ton vaimon ja lapset ja kaikki autoon, niin hänen lomansa on se hetki, kun se laittaa sen auton oven kiinni siellä, auton takaoven kiinni siellä, joku auton toisella puolella. Hänen lomansa on se, kun se kävelee sen auton ympäri ja istuu siihen tuoliin. Että se on niin
1: helvetillinen parkuminen alkaa heti, kun pääsee sisälle.
0: Kyllä, joo.
1: Joo.
0: Sitten on tollainen. Mutta siis... Nythän tämä lomailu on jo paljon helpompaa, kun meidänkin lapset on jo vähän vanhempi, että ne on niin kuin 7 ja 10. Niin ei tarvitse koko ajan niin kuin pitää huolta siitä, että pitääkö ne itsensä hengissä ja muuta. Semmoisen niin kuin 1- ja 3-vuotiaiden kanssa lomailu, niin se on aivan hanurista.
1: Koska niin siis, on.
0: Koska ne ei nuku ja ne riehuu ja ne ei ymmärrä, että nyt mitä niille pitäisi. Niitä ei voi niin kuin uhkailla eikä lahjoa. Se on niin kuin siinä mielessä pattitilanne.
1: Ja niistä on ihan tarpeetonta maksaa sitä etelän loman maksua, koska ei ne niin kuin hirveän kauaa muista siitä matkasta mitään, kun ne tulee sieltä pois.
0: Niin, että onko päiväretki Serenaan huonompi kuin, niin kuin matkustaa 15 tuntia Havaille?
1: Se Serenassa ei ainakaan iho pala niin herkästi.
0: Niin. Ja siis mä luulen, että niin lapsilla voi olla ihan yhtä hauskaa.
1: On varmasti. Tämä on aikuisten harha luulo, että ne pitäisi aina saada toiselle puolelle maapalloa mahdollisimman kalliilla.
0: Joo. No tietysti on sellaisia, niin kuin, on jotain kokemuksia tai paikkoja, mitä sä et vois saada. Että esimerkiksi siellä Havaijillahan on kuvattu tuo Jurassic Park-elokuva. Niin me tehtiin päiväretki sinne niin kuin kuvauspaikalle, ja se oli hieno mesta, että siellä oli paljon niitä lavasteita, siis jättimäisiä pääkalloja ja mitä muuta tahansa. Että. Mutta siellä tuli mun vaan ajatus, että jos dinosaurukset oikeasti pystyttäisiin uudelleen tekemään, niin mä luulen, että ne ei tekisi niistä niin kuin eläintarhaa, vaan ne tekisi niistä nugetteja. Että me syötäisiin niitä dino-nugetteja. Että Dino Bites.
1: Kauhean isoja nugetteja.
0: Kyllä. Joo, näin sä laitat tämän Velociraptorin tänne sun airfryeriin. Että
1: kyllä, kyllä.
0: Tulee hyvin rapsakkaa. No joo, mutta siis Hawaii on tosiaan, se on todella kaunis paikka ja luonto on poikkeuksellista ja ruoka on älyttömän hyvää, mutta mä tajusin siellä yhden asian. Että jos sä et osaa rentoutua kotona, niin et sä kyllä osaa rentoutua sen lomallakaan tai altaalla tai missään muualla. Eli ongelma matkustiin minun kanssani mukana.
1: Se on sun matkakaveris.
0: Joo, kyllä. Että pitää harjoitella eka rentoutumista kotona ennen kuin lähtee mihinkään muualle.
1: Kokeiliko sä sitä, että sä katsoit siellä Hawaiilla niitä sarjoja, minkä avulla sä rentoudut kotona?
0: Kyllä joo, mä luulen, että se on just se sala, lapset nukkumaan ja sitten kännykästä katsoo Apple TV. Kyllä.
1: Pitää ostaa vaan kauhean kallis liittymä, koska ettei tule hirveitä puhelinlaskua, jos suomalaisilla liittymällä katsoo pitkään sarjaa Kreikassa. Meidän ei tarvitse kohta enää liikkua mihinkään. Mä oon pistänyt merkille viime aikoina, että yhteiskunta on menossa semmoiseen suuntaan, että kaikki ihmisen fyysinen liike voidaan niin kuin lakkauttaa kokonaan.
0: Sähköskuutille.
1: Niin, kyllä. Sehän on niin kuin liikettä, mutta ei liikuntaa. Et mua piti yksi nuorison edustaja vähän vanhanaikaisena, kun mä kävin ruokakaupassa siis kävellen semmoisen ison semmoisen laskettelurepun kanssa, mihin saa aika paljon tavaraa kulkemaan, kun sinne ruokakauppaankaan nyt ei ollut kuin se kilometrin matka, niin se tietysti autolla olisi pitänyt tehdä. Mä kävelin siis sinne, keräsin itse ne tavarat sieltä hyllystä ja kannoin ne siinä repussa kotiin ja laitoin jääkaappiin.
0: Toi kuulostaa kyllä historialliselta. Vähän joltain dokumenttielokuvalta, että mies käveli kauppaan.
1: Mies, joka käveli kauppaan.
0: Joo.
1: Ja tämän siis mä oon tehnyt ihan sen takia, että musta se on hassua, että kaikki matkat tehdään autolla ja kaikki tämmöinen fyysinen liike lopetetaan. Meidähän, sä joskus puhuit silloin, kun sä asuit New Yorkissa, niin siitä, että kaikki maailman herkullinen etninen ruoka ympäri maapalloa tulee niin kuin 5 minuutissa ihan kohtuuhintaisena kotiin lähettien voimalla.
0: Niin, en tiedä 5 minuutista, mutta siis mä muistan, että siinä kun asuin Nykissä, niin siinä alueella oli joku 400-500 ravintolaa tai jotain, jotka niin kuin toimitti meille. Että siitä varmasti löytyy kyllä valinnanvaraa kaikille, että mitä ikinä sä haluat syödä mongolialaista lihaa, niin sitä sieltä löytyy. Että
1: Meillä ei ole ihan 500 ravintolaa, mutta sanotaanko, että kilometrin päähän tuli kauppakeskus kotoa, missä on 16 erilaista ravintolaa. Siinäkin semmoinen kohtuullinen kirjo. Ja sitten hän lähetti hän tuo myös siis ruuat kotiin. Ei tarvi periaatteessa enää mennä ottamaan sieltä sitä sinistä maitoa sieltä alimmalta hyllyltä, vaan joku muu tekee sen puolestaan. Ja sitten toi esimerkki, mitä tuossa alussa vähän sivuttiin, lähellä asuu siis yksi rouva, joka käy ihan siis normaali ihminen ja käy autolla siinä kilometrin päässä kuntosalilla. Ja mä oon nähnyt, kun hän menee hissillä sinne ylös ja kuntosalilla hän on sitten juoksumatolla reenaamassa ja huhkimassa alkuveryttelyänsä, että mikä meitä niin kuin vaivaa, miksi me ollaan menty tämmöiseen suuntaan, että kaikki liike halutaan niin kuin lopettaa.
0: Niin, mun ehkä vähän pystyn olemaan tämän henkilön puolella, tai jos mä nyt edustan tässä tätä tilaa ja yhteiskuntaa, niin muistan Nykissä asuessa, niin Amazoniin tuli tämmöinen uusi palvelu, että ne tuo tunnissa sulle niin kuin ne tavarat sieltä Amazonista. Joo. Niin se oli sellaista, että hetkinen, nyt on vähän tylsää, mitä sitä tekisi. Tilataan pleikkari. Niin sitten sä painoit sen applikaatiosta nappia, niin sitten niin kuin ping bong, vajan tunnin päästä sun ovikello soi ja sitten siellä mies tuo sulle pleikkarin. Niin Joo. Se muutti mun tavallaan niin kuin se on muuttanut mun kulutuskäyttäytymistä siihen, että ei helkkarit, mulla ei ole, niin kuin, ei ole tuota purkin avaaja. No mä tilaan sen Amazonista, tai vessapaperi on loppu, mä tilaan sen Amazonista. Se on niinku, se tekee siitä sen niinku automaation, että jos joku asia, joku materia puuttuu, niin mä kaivan sen niinku kännykän esiin ja painan nappia sieltä. Että tietysti tää tekee asiat helpoksi, mutta ehkä sitä voisi ajatella silleen, että no, minäpä lähden nyt sitten tästä polkupyörällä tuonne kaupalle käymään tai jotain muuta. Ihan hyvin voisi tehdä niin.
1: Niin, Amerikassa toi on varmaan viety pikkusen korkeammalle tasolle, mutta siis suomalaisetkin tilaa joku, oliko se nyt 70 miljoonaa pakettia vuodessa? Kaiken näköistä roinaa. Itsekin siihen niin, helposti syyllistyy.
0: Paljon tulee sieltä Kiinasta niin. Sellaista ihan ihmeellistä romua periaatteessa.
1: Niin, niin. Mutta siihenkin tavallaan se applikaation markkinaihminen on tehnyt sen tarpeen, että se ruokkii kyllä, että mainokset on aika tehokkaita ja hyviä. Joskus, mä muistan, mä olin itsekin tilaamassa jotain rautahäkkyrää ja tajusin siinä, että niinku, onko tämä pahaa unta, mitä mä oon niinku tekemässä. Kaikki liike loppuu kohta. Että mä joudun jonkun verran töissä käyttämään noita hotelleja nykyään ja mä oon aina suunnattomasti niin kuin itsessäni raivostuttaa, kun mä menin hotellin respaan ja sitten se, jos se hotellin respa on vaikka ykköskerroksessa, niin aina ohjataan hissille. Et sitten, joo, sun huone on tuossa 202, että tuossa on hissit. Ja sitten mä aina kysyn, että onkohan teillä noita rappusia, kun mulla on tämmöinen, että mun uskonto kieltää ton hissin käytön. Niin sen jälkeen tulee aina semmoista omalaatuista kiemurtelua siltä vastaanottovirkailijalta, että juu, rappuset on kyllä, mutta ne on joko siivoamatta tai ne on lukossa tai sieltä on lamppu vähintään rikki. Joku tekosyy löytyy aina. Tampereella oli ei päässyt alaspäin ilman, että niin kuin rappusia, että olisi pitänyt rikkoa joku sinetti, mikä siinä ovessa oli. Että oli niin kuin pakko mennä hissillä alas. Mulla oli 18. kerroksessa Tampereen tornihotellissa kerran huone. Niin kyllä mä sinnekin, oli kyllä takareidet pikkusen hapoilla, kun mä sinne kävelin sinne 18. Ja sitten sen verran mä annoin itselleni anteeksi, että mä tulin aamupalalta, menin aamupalalle, toki tietenkin portaita pitkin sen 18 kerrosta, mutta mä en sitten enää aamupalan jälkeen mennyt takaisin sinne huoneeseen, vaan mä otin sitten jo kaman ja lähdin siitä suoraan litomaan, että sen verran armilias olin itselleni. Mutta olin kyllä vähän pettynyt, koska mä kuulin, että siinä oli niin kuin melkein 30 kerrosta olisi ollut siinä hotellissa, että vielä olisi ollut varaa.
0: Niin, se olisi hyvä. Sä unohdit lompakon tuonne yöpöydälle, niin kävi edes takaisin niitä portaita.
1: Ja sitten samaan aikaanhan me koko ajan täällä yhteiskunnassa on keskustellut, miten älyttömän monta miljoonaa tämä liikkumattomuus maksaa, kun kaikki on huonokuntoisia ja kipeitä ja niveliin kolottaa.
0: Päteekö tämä liikkumattomuus myös tavallaan niin kuin kuskaamiseen? Että vaatiiko sun lapset sitä, että niitä kuskataan harkkoihin vai osaako ne kulkea itse?
1: Meillä on tuo tytär osaa tosi hyvin kulkea itse, vaikka ne reenit on tuolla toisella puolella kaupunkia. Että joo, kyllä se on. Ja jossain vaiheessa on ollut semmoinen vaihe, että ei oikein halukaan, että kuskataan. Että haluaa niin kuin olla itsenäinen ja mennä itse bussilla tai metrolla tai raitiovaunulla. Että se on vähän niin kuin semmoinen juttu. Tietysti sitten koulukin asettaa ihan hyvän kuormansa, että jos ne voimisteluharjoitukset loppuu 8:30 illalla, niin siinä saattaa mennä julkisilla 1,5 tuntia, kun autolla siihen menisi vartti, että kyllähän se aina niin kuin pistää miettimään, että kumpi on sitten kannattavampaa.
0: Niin, okei. No toi on yksi asia, mitä Suomesta on itse asiassa aika kova ikävä, on julkinen liikenne. Että sitä ei niin kuin täällä Amerikassa ollessa niku oikein esim. No okei, New Yorkissa on niku ihan hyvä se metrojärjestelmä, mutta bussit on aika kauheita ja tosi hitaita. Ja missään niku Losissa, niin kai siellä joku outo ratikka oli, mutta en mä koskaan sitä käyttänyt. Mutta kaikkialle niku pitää mennä henkilöautolla tai sitten jollain niku Uberilla tai jollain muulla, että ei ole mitään asiaa mikä busseihin.
1: Niin, että siellä ei ole niin kuin esimerkiksi pyöräteitä. Losikin on aika tasainen ja laakea paikka, että siellä voisi pyöräily, jos olisi pyörätiet, niin olla ihan
0: uusilla,
1: jees.
0: Uusilla asuinalueilla on, että sinne niinku, semmoiset, mitkä niinku rakennetaan vähän niinku nollasta, niin sinne ne suunnittelee ne pyörätiet, mutta koska historiallisesti niitä ei ole ollut, niin, niin se on vähän niinku hasardia lähteä sinne, sinne sekoilemaan pyörällä väliin. Mm. Mut tämä on uskonto ollut voimassa aika pitkään. Et mä muistan, että tämä oli jo silloin 2000-luvun alussa, niin sä oot niinku jo vuosikymmeniä kävellyt portaita.
1: Joo, tämä siis mulla oli 90-luvulla tuolla yhdessä ohjelmatoimistossa semmoinen Juha Kuntsi-niminen työkaveri, joka teki niin pitkää työpäivää, että sen kaikki urheilut niin kuin käytännössä jäi. Ja se ajatteli, että sen on pakko liikkua, niin se lopetti tämän hissin käytön kokonaan, että se käytti vaan portaita, että se saa ylipäätänsä niin kuin liikuntaa kehoonsa. Ja me kutsuttiin tätä uskontoa silloin jo niin kuin kuntsilaisuudeksi.
0: Okay.
1: Sitten tämä nimi on vähän niin kuin jäänyt, mutta kyllä mä tähän pyrin.
0: Ja sitten kenelle pitää lähettää rahaa ja kenen kanssa pitää mennä naimisiin? Eikö näin kultteihin aina liity kuitenkin rahaa ja seksiä?
1: Joo.
0: Niin
1: kuin. Mun kanssa ei tarvi mennä naimisiin, mulle voi lähettää rahaa.
0: Ah, okei. Okay.
1: Sitä mielellään vastaan. Sopii hyvä. Rahaa haluan, en seksiä.
0: Otsikko Ilta-Sanomissa.
1: Tämä on hyvä. Ja kansa liikkuu.
0: Siinä se oli taas toinen Havaijilla stressaamassa ja toinen kävelemässä ruokakauppaa.
1: Joo. Näillä kahdella asiallahan on muuten enemmän yhteistä kuin sitä luulisi.
0: Niinkä.
1: Niin, siis molemmissa ongelma ei oikeastaan ole se ympäristö, vaan ihminen ihan itse.
0: Se on totta, joo. Kaikki olemme laiskiintuneita ja se on kaikki teknologian vika ja se meidän niin kuin korvien väli on laitettu solmuun. Mutta niin, ainakin ollaan paremmassa kunnossa.
1: Kyllä, haluan olla paremmassa kunnossa, mutta samaan aikaan niin en missään tapauksessa halua vastustaa kehitystä enkä teknologiaa.
0: Niin, elämässä pitää ehkä olla vähän tämmöistä kitkaa. Pitää olla jotain vaikeuksia, josta pääsee sitten yli.
1: Kyllä. Käykääs kommentoimassa jaksoa Areena-sovelluksessa ja vastatkaa viikon kysymykseen. Minkä asian olet tehnyt elämässäsi liian helpoksi?
0: Okei, sovelluksessa voit myös tilata ilmoitukset, jolloin saat tiedon, kun uusi jakso ilmestyy. Ping, ping.
1: Moikka.
0: Moi.
2: Siinä Juuso ja Peltsi olivat Supin sahvia ääressä. Eli Areena-sovelluksessa on mahdollisuus vastata kysymykseen. Minkä asian olet tehnyt elämässäsi liian helpoksi? Mä ehkä mietin tätä Peltsin hissiuskontoasiaa, koska mä oon kanssa kova yrittää mennä aina portaita vähintään alaspäin, mutta kyllä mä kiipeän kanssa. Ja toinen on polkupyörän käyttäminen mahdollisimman paljon. Tämä oli tosiaan 7. jakso. 8. jakso kuullaan sitten ensi viikolla ja siellä on sitten uudet aiheet ja ihmeet.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Petsi ja Juuson tosiaan viimeinen podcast-jakso kuullaan ensi sunnuntaina. Ja sen jakson nimi on Hajupommee mainonnan logiikkaa. Eli kaikkea muuta paitsi puolikuollutta elämää eräänlaisesti. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla Raahessa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 92 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä kello 18.45, kello 19.45 asti. Tie 8102 Lapaluodon tie Raahe ja tie 88 Raahe Saloinen Kopsa. Eli erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, kuljetuksen pituus 92 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu reitillä 18.45, 19.45 asti ja se kulkee reitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe sekä tie 88 Raahe Saloinen Kopsa. Eppu Normaalia, Suomi-ilmiö.

0: Eppunormaalia ja Suomi-ilmiö. Tänne tuli ihan mahtava viesti tuohon Zuppit sahvia -jaksoon liittyen. Onkohan tuo mies näkemys tuo lapsien kanssa lomailu? Itse olen aina nauttinut kaikista reissuista. Harmi kylläkin raha on ollut esteenä lähteä ulkomaille 9 lapsen kanssa. Nyt suurin haaveeni, perusterveyden lisäksi tietenkin, olisi päästä jonnekin koko perheen kanssa ulkomaille. Mukavaan kohteeseen Eurooppaan olisi upea viettää aikaa vaikka viikko lasten ja heidän puolisoiden ja kaikkien 20 lapsen kanssa. Sinä pääsisi nauttimaan kaikkia aistimuksia. Ja se olisi niin kuin todella hieno juttu. Kiva, kun laitoit tuon viestin. Sanoppa muuta, tollainen rykelmä porukkaani ja lapsenlapseni, hoitajia ainakin piisasi ja siinä pääsisi ihmettelemään. Paljon ei varmaan tarvitsisi tehdä, niin siinä pääsisi sitten nauttimaan. Mutta kyllähän siinä on talouskysymyksensä, mutta varmasti olisi ikimuistoinen reissu.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Selkämeren eteläosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren pohjoisosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, Perämeri ja Saimaa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta aamulla 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-iltaa kohti tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, yöllä heikkoa tuulta. Aamupäivällä jälleen pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 16 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 16, pohjoisluode 8, pilvistä 50. Orregrund 16, pohjoisluode 11, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, pohjoisluode 8. Kalpodagrund 15, luode 13. Itätoukki 15, pohjoisluode 12. Harmaja 15, pohjoisluode 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, pohjoisluode 10. Bogaskär 16, pohjoinen 6, vesikuuroja 35. Hanko-Tuliniemi 18, luode 10. Ryssärö 17, luode 9. Venö 18, länsiluode 9. Yttö 17, luode 10, selkeä 22. Rajakari 17, luode 8. Fagerholm 18, länsiluode 10. Pilsantti 18, luode 10, 45. Kotska Sandön 19, pohjoinen 3, 40. Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyham 17, pohjoisluode 10. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, pohjoisluode 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, pohjoisluode 14, selkeää 17. Tahkoluoto 16, pohjoisluode 14, selkeää 29. Selkrynd 19, selkeää 19. Bredskäret 17, pohjoiskoillinen 9. Strömmingsbådan 16, pohjoinen 8. Palassaaret 17, pohjoiskoillinen 8. Kallan 15, pohjoiskoillinen 12. Tankkar 16, pohjoinen 11, selkeä 14. Ulkokalla 15, pohjoinen 11. Nahkiainen 14, pohjoinen 9. Raahe 16, pohjoinen 10, melkein selkeää 11. Oulu-Vihreäsaari 16, pohjoinen 6, 11.
Marjaniemi 15, Pohjoinen 11, melkein selkeä 10. Kemi 1, 15, Pohjoinen 11. Ja jos 16 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 17 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 30 senttimetriä, Oulu miinus 27, Raahe miinus 24, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 16, Kaskinen miinus 14, Mäntyluoto 0, Rauma plus 3, Turku plus 22, Föglö plus 15, Hanko plus 34, Helsinki plus 40, Porvoo plus 42 ja Hamina plus 45. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 2,2 metriä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarvitaan. Stubb on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Hän on osallistunut Ukrainan, Baltian ja Pohjoismaiden huippukokoukseen. Stubbin mukana on myös suomalaisyrityksiä, kertoo toimittajamme Antti Kuronen Kiovasta.
1: Ehkä konkreettisin asia on se, että Stubbilla on mukana presidentillä puolustusyritysdelegaatio, joista kolme yritystä, muun muassa Patria, teki tänään aiesopimuksia siitä, että droneja valmistettaisiin yhteistyössä Suomessa ja Ukrainassa. Ja Stubb kertoi tuolla lehdistötilaisuudessa, että tämmöinen laajempi droonisopimus Ukrainan kanssa on aivan loppumetreillä ja siitä saadaan lähiaikoina uutisia.
0: Viikonlopun myrsky on aiheuttanut runsaasti tuhoja Baltian maissa. Latviassa arvioidaan, että myrsky oli kovin yli 20 vuoteen. Latviassa ja naapurimaassa Liettuassa myrskytuhot ovat vaatineet kummassakin yhden kuolonuhrin ja useita loukkaantuneita. Sähkökatkot ovat olleet laajoja, myös Latvian juna- ja lentoliikenne on ollut vaikeuksissa. Sää poutaantuu yöstä alkaen ja tuuli heikkenee hieman. Huomenna tulee kuitenkin edelleen paikoin sadekuuroja, etenkin maan itäosassa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12 ja 20 asteen välillä, lämpimintä on etelässä. Kovan tuulen varoitus on voimassa Suomenlahdella ja Selkämeren eteläosassa.
2: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuoro, toimittajana Petri Sjöblom. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Lähdetään liikkeelle jalkapallolla, nimittäin helsinkiläisjoukkue Gnistan kiri huikean vierasvoittoon paikallisvastustaja HJK:sta Veikkausliigassa. HJK johti avauspuoliskon osumilla peliä jo 2-0, mutta niin vain Gnistan nousi toisella puolella tasoihin Adeleke Akiniemin kahdella osumalla. Ja liigakaudella on 13 maalia viimeistellyt ykköstykki Akiniemi. Kaiken päälle vielä syötti loppuhetkellä Danny Peresin 3-2 voittomaali. Ja voitollahan Gnistan nousi sarjassa HJK:n ohi kolmanneksi. Päävalmentaja Jussi Leppälahti meinasi jo menettää luottoaan joukkueeseen.
3: Upet, että joukkue, täytyy sanoa puoliajalle, että itsellä rakoili vähän usko, mutta kundit, hieno joukkue, usko edelleen oma juttuunsa ja sitten ne hoiti ton tokan jakson niin kuin se pitäisi hoitaa, että pelattiin meidän foodista, uskottiin ja tultiin takaisin siihen peliin. Harmittaa tällä hetkellä se, että ekalla jaksolla ei ihan pelattu niin kuin meidän futista, mutta sitten siinä on se oppi, että meidän pitää pelaa meidän futista, niin meillä on sauma.
4: Avaa vähän lisää sitä, että mistä toi joukkue kaivoton toisen jakson esityksen ja ehkä sen sunkin uskon osoitti sitten vääräksi, mitä tauolla ehkä ajatteli.
3: No me oltiin ekalla jaksolla vähän passiivisia, antaa painetta pallollisille, mutta se oli vaikea, koska se taktinen asetelma oli vähän vääränlainen meille, että sitä fiksattiin vähän puoliajalla ja sitten taas toisaalta hyökätessä me ei niinku hyökätty. Et me saatiin palloa aika hyviä asetelmia, mutta me ei tehty juoksuja selustaa, me ei tultu sieltä ja hyökätty ja menty kohti maaliin. Et tokalla jaksolla kundit alkoi niinku hyökkäämään ja toimittaa palloa maalille ja muuta, että erittäin hyvä toinen jakso siis siinä mielessä, että oltiin niinku parempi ja ansaittiin se.
2: Näin siis sanoi Leppälahti, häntä haastatteli Jussi Vainikka. Kuopiossa nähtiin todellinen yllätys, kun sarjajumbo IFK Mariehamn kuittasi makian 4-2 vierasvoiton sarjakärki Kupsista. IFK:lle toinen peräkkäinen voitto jo. Ruotsalaispuolustaja Ludwig Richner teki ottelussa 2 maalia IFK:lle. Kello 18 alkanut Turun paikallisottelu TPS Inter on tauolla ja tilanteessa 0-0. Runkosarjan päätöskierros pelataan reilun viikon kuluttua maanantaina. Pesäpallossa Joensuun mailla eteni jo välieri naisten superissa. Joensuu voitti Feran jaksoin 2-0 ja eteni jatkoon otteluvoitoin 3-2 puolivälierä sarjassa. Oulussa Mansi PP:llä on mahdollisuus varmistaa paikkansa välieriin Lippoa vastaan. Mestaruutta puolustava Mansi johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1 ja hyvältä näyttää nytkin. Mansi vei avausjakson 3-0 ja johtaa toista jaksoa 7-1. Nyt viimeisessä vuoroparissa oululaisilta vaaditaan 7 juoksua. Miesten puolivälierässä Kiteen pallo hävisi kotonaan Kouvolan pallonlyöjille. Kouvola on voiton päässä välieristä, kuten myös Mansi PP, joka kukisti Tahkon Perttu Ruuskan kotiutuksella. Seuraa Urheiluradio vajaan 2 tunnin kuluttua.
5: Urheiluradio meille toimitti Petri Sjöblom. Tässä kello tulee nyt 5:07. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi nautitaan kissan kehtoa Susanna Vainiolan johdolla.
6: Kissan kehdossa kokeillaan, miltä tuntuisi välillä olla vähän toiveikkaampi. Katsotaan, miten käy. Tervetuloa kyytiin.

0: 你。
1: Tie 101 eli kehä 1 Helsingin liikennetiedotte. Eläimiä tiellä, tarkempi paikka Pukinmäen kaari, Pukinmäen liittymä. Siellä on eläimiä tiellä eli peuroja tiealueella. Eli tie 1 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka Pukinmäen kaari, Pukinmäen liittymä. Siellä on eläimiä tiellä, peuroja tiealueella. Ja tie Joutsa, Hartola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Ruskeala, Hartola, Orava, Kivensalmen liittymä Joutsa. Suunta ei ole määritelty siellä ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Eli tie välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Ruskeala, Hartola, Orava, Kivensalmen liittymä Joutsa. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Suunta ei ole määritelty.
2: En tiedä, miten toiveikkaasti tuo nyt sitten alkoi. Tavallaan kyllä. Siinä oli muistoja ajalta, kun Rufus Wainwright lähti etsimään itseään Berliinistä, löysi elämänsä rakkauden aikoinaan poltetusta ja polvilleen pudonneesta kaupungista. Ja samalla Going to a Town-kappaleen alkulauseen dystoppinen kuva kertoi hänen kotimaastaan Yhdysvalloista ja sen homofobisesta ilmapiiristä. Moni asia tuntui olleen raunioina tuolloin jo liki 20 vuotta sitten, kun tuo kappale ilmestyi. Hyvänä aika sentään, mitä se aika rientääkään. Lord Byronin 1800-lukuisesta Darkness-nimisestä runosta sammuneine aurinkoineen ja pimeydessä panikoivine ihmisineen Rufus Wainwright sitten löysi kuvastoa koronapandemian sulkemaan todellisuuteen ja hänen asuinseuduillaan Kaliforniassa riehuneiden maastopalojen aiheuttamiin tuhoihin. Hän sävelsi suuren teoksen Dream Requiem, ja sitä on esitetty Helsingin juhlaviikoilla. Näyttelijä Laura Birn lausuu runoa Dalia Stasevskan johtaman Helsingin kaupunginorkesterin pauhun ja herkän kauneuden lomaan. Sopraanon, kuoron, orkesterin ja näyttelijän ympärille rakentuva teos pimeästä maailmasta ja omaa oksansa sahavasta ihmiskunnasta kieltämättä istuu tähän aikaan. Mutta kyllä se muistuttaa samalla myös kauneudesta, joka on vähän niin kuin toivo, että siinä missä pystytään pahaan, pystytään myös hyvään. Ennen juhlaviikkoja Helsingissä on vietetty Flow-festivaalia. Ja jos Flowsta joku asia tänä vuonna nousi ja jäi mieleen, niin ehkä rakkaus. Siis oikeasti kaiken imelyyden ja latteuden uhallakin. Rakkaus pöllysi Turnstile-yhtyeen keikalla pyörineessä Pitissä. Se leijui Other Sound-lavan ambientissa ja ennen kaikkea se kuului monien artistien välispiikeissä. Maailma saattaa olla monella tapaa hullu ja ehkä pimeäkin, niin kuin Lord Byronin runossa, mutta siksi just pitää jakaa lämpöä ja empatiaa ja tarjota vihan vastavoimaksi rakkautta. Se tuntui olevan Flown artistien viesti tänä vuonna. Koko ajan tuulee, koko ajan taivun.

Aili Järvelä, Mänty, yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin harpisti Laura Hynnisen ja lyömäsoittaja Samuli Kosmisen kanssa. Ja tuolla Männyllä on tukevat juuret kaustislaisessa perinteessä, siinä, josta nautittiin Kaustisen festareilla monessa muodossa, myös Ylen suorien lähetysten kautta, mutta ehkä sitä pelotonta taipuisaa energiaa tuli Flown päälavallekin Aili Järvelä mukana. Onhan se ollut aikamoinen rohkeushyppy tehdä omakustanteinen levy todella isolla pensselillä maalaten kamariorkesterin ja huippuharpistin kanssa. Ja koska arvatenkin tuollaista kokoonpanoa ei kuljetella ihan helposti, niin moni paikalla ollut koki olevansa etuoikeutettu päästessään soinnista nauttimaan ja iloitsemaan siitä, että artisti itse oli flunssansa selättänyt ja ylipäänsä sinne lavalle pääsi kapuamaan. Yle Musiikin Instagramista löytyy muuten pientä haastattelupätkää Aili Järvelästä sekä muutenkin kuvia ja fiilistelyä tämän vuotiselta Flow-festivaalilta. Joskus keikalle meneminen on vähän niin kuin kirkkoon menisi.

Tuulista ja taipumisesta totisesti jotain tietää myös Nick Cave, joka tuo kaiken kokemuksensa aina yleisönsä eteen ja sen takia siitä kokemuksesta tulee jotain usein aika hankalasti sanoen kuvattavaa, vähän niin kuin hengellistä, vaikka kuinka maallisen maailmankatsomuksen omaisikin. Sellaisia tunteita, joita ei melkein muuten uskalla tuntea tai tunteita, joita ei tiennyt tuntevansa. Sellaisia asioita, joita ei kahvipöydässä ihan helposti oteta esiin tai artikuloida. Sellaisia asioita on lupa tuntea Nick Cavein ja Pat Seedsien keikalla ja ehkä just siitä johtuen sieltä joka kerta tuntee kävelevänsä vähän erilaisena ihmisenä pois. Niin kuin olisi saanut hetkeksi otteen, paitsi omasta pahasta puolestaan, myös ennen kaikkea nähnyt väläyksen siitä hyvästä. Elämä on pelottavaa ja satuttavaa ja ainutlaatuista. Ja kun se pitkä honkkeli kävelee yleisönsä käsien päällä omituisen ajattomana hahmona, niin tuntuu, että tajuaa sen elämän olevan sellaista myös sillä vieruskaverilla, että ollaan samaa eliölajia tässä kaikki. Nick Cave and the Bad Seeds, Joy. Ei muuta kuin lisää ääntä ja lisää ääntä. Kaikki jouset ja pelit soimaan. Vai mitä, Antti Autio?

pitää muistaa myös tanssia ja Esra Collective on hyvä muistuttaja. Mustassa musiikissa on synkkiä lajityyppejä, joissa tarina on tuskallinen, mutta me löysimme toivon. Se on toivo siitä, että jonakin päivänä tämä kipu muuttuu ja vie meidät sinne, joten kirjoitamme tuota paikkaa odottaen. Suurin piirtein näin kömpelösti käännettynä kuvailee brittiläisen Esra Collective-yhtyeen rumpali ja keulahahmo Femi Koleoso heidän musiikkinsa keskeistä voimaa. Eli jälleen kerran toivoa ja uskoa parempaan. Siinä Esra Collective yhdessä gambialaistaustaisen räppärin Pa Salieun kanssa ja Only Love. Aika simppeli message. Ja kun ja jos meinaa se toivo mennä, niin sitten pitää vaan kuunnella näitä nuoria ihmisiä, jotka osaa ja tekee ja luovat koko ajan mielenkiintoista uutta musiikkia maailmaan.

Just tällaisten juttujen takia musiikkiohjelman tekemiseen ei kyllästy ikinä. Ulla Lintulampi sai teostopalkintoehdokkuuden ja löysi paikkansa Kissan kehdon sydämeen jo esikoisalbumillaan Kannattelen, jossa kynsisakset naksuivat ja talosta koetettiin päästä ulos ja kaikkea aiottiin alkaa tehdä ihan kohta just joo. Nyt Ulla Lintulammen tuotanto ja sointimaisema on siis muhkeutunut ja matka jatkuu mielenkiintoisia teitä pitkin kohti ties mitä kaikkea jännää. Toinen albumi on tulossa, siltä ilmestyy ensimmäinen kappale nyt ja se on nimeltään siis Otan susta kopin. Ulla Lintulampi itse kertoo, että se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Kappale on lupaus ottaa koppi niin uusista ideoista kuin toisesta ihmisestä. Ai että, ei tässä ole hädänpäivää näiden nuorten kanssa, huokaa täti täältä studiosta. Ilo elää samaa maailmaa näiden kanssa. Vähän niin kuin aikuiset ja niiden lapset, jotka samoilla festareilla kohtaa ja tekee välillä treffejä jonnekin sinne pallolla vaan viereen. Päivittää keikkakuulumiset ja niin sitten tietenkin ne lapset haluaa vähän rahaa. Ja sitten onkin jo hirveä kiire jatkoille siltaseen ja elämä odottaa ja pitää karistaa ne aikuiset kannoilta, koska eihän sitä muuten pääse tekemään omia virheitä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Tämä on sitä huhuh ja huoliosastoa, josta sitten aikuiset puhuvat keskenään siitä, kuinka joku ihan muu asia saattaa naamioitua rakkaussanan taakse. Ja siinä voi tulla kaikenlaisia kokemuksia, kun sitä asiaa joutuu kohtaamaan. Erittäin raskaista kokemuksista tanssittavaa musiikkia kuitenkin tekee Lempi Elo, joka ei painele villasella, vaan ennemminkin siis kuumalla raudalla. Tilastotkin sen kertovat. Ei ole poikkeustapauksia tuollaiset, jota hän kuvailee. Polttava vesi on Lempi Elon syyskuussa ilmestyvältä albumilta Sade ei tullut sinä päivänä. Radikaali empatia, sellainen käsite on johtoajatuksena Lempi Elon amerikkalaisen kollegan Shannon Lane musiikissa. Punkilla ja folkilla ravittu leiskuvan punahiuksinen Shannon Lane kannustaa itseään lauluntekijänä etsimään keinoja, joilla voi antaa kuulijoille henkistä ja emotionaalista tukea jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ei ihan pieni missio. Jos hänen viestinsä voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, niin se olisi, että kaikki tulee järjestymään.

Shannon Leija, what does it mean? Niinpä, kysymyksiä ja ihmetystä riittää. Että miten tässä näin kävi? Miten onnistuin sekoittamaan kaiken ja sotkemaan oman tyyssiäni? Ja saako sen järjestettyä vielä? Laura Moisio julkaisee uutta musiikkia ja koska kissankerrossa ollaan malttamattomia, niin sitä kuunnellaan nyt jo ennakkoon.

Vau. Wow. Niin, miten sitä pääsee ulos tilasta, jonka on itse itselleen rakentanut. Tämä on puhdistus, uusi alku, laulaa Laura Moisio, ja siitä tulee taas mieleen se kirjailija Aruntati Roin ajatus portaalista, josta ihmiskunta voisi kävellä hieman parempana ulos. Jos se ei tapahtunut koronapandemian aikaan, niin voisiko helteiden korventama Euroopan kesä, kuivuva, tonava ja sen kaltaiset raamatullismittakaavaiset ilmiöt havahduttaa? Toivoa voi. Siinä oli Kämppä, Laura Moision kappale, joka enteilee syyskuussa julkaistavaa albumia nimeltään Aina jossain muualla. Ja siitä hän kertoo itse. Aina jossain muualla käsittelee ihmisten välisten suhteiden, yhteyden ja erillisyyden teemoja. Kissankerhossahan on tänään liikuttu aika lailla samanlaisten teemojen parissa. Nyt kun likeiset kanssakäymiset lajitovereiden kanssa kesän festariyleisöissä alkavat kääntyä loppupuolelle. Ja viimeiset sanat saa lausua yksi Flow-festivaalin esiintyistä pallolavalla sydämet sulattanut Amerikan poika Tyler Ballgame. I believe in love. Eikä tässä muutkaan kuulkaa voi. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Pus ja hallo.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Presidentti kertoi yhteistyöstä medialle vierailullaan Kiovassa.
1: And the companies do the actual deals. I look forward to see the fruits of those, but I think one of the companies already gave a figure about the number of drones that might be produced in Finland. And I think the deal is going to be pretty much around what we call 90-10.
0: Stubb arvioi, että droonituotannosta 90% tapahtuu Ukrainassa ja 10% Suomessa. Puolustusteollisuusyritys Patria on jo tehnyt aiesopimuksen ukrainalaisen droonivalmistajan kanssa. Venäjällä poliisi on pidättänyt lähes 100 ihmistä musiikkifestivaaleilla lähellä Viipuria. Pidätyksistä kertoo uutissivusto Medusa. Sen mukaan poliisi oli etsinyt huumeita sekä Ukrainaa tukevia julisteita. Valko-venäläisen oppositiolehden mukaan kyseessä oli punk-festivaali, jossa oli esiintyjiä Pietarista ja Karjalan alueelta. Yhdysvaltojen ja Kanadan tullikiista kiihtyy. Kanadan vastatullit amerikkalaistuotteille tulevat voimaan parin viikon kuluttua. Tämä on seurausta Yhdysvaltojen asettamista 50% tuontitulleista. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että neuvotteluissa oltiin liian kaukana.
2: So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän.
3: Pia Paakkunainen. Säätiedotus. Sää on epävakaista ja tuulista. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee hieman. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää, mutta päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen lounaisosassa paikoin sadekuuroja. Yön alilämpötila on 9-13 astetta. Päivän ylilämpötila on 16-20 astetta. Lämpimintä on etelässä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta. Yöstä alkaen alueen länsiosassa poutaisempaa, mutta itäosassa yhä huomenna paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yön alilämpötila on 9-13 astetta. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna enimmäkseen poutaa. Yön alilämpötila on 5-10 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 12-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Selkämeren eteläosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren pohjoisosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Merenkurkku, Perämeri ja Saimaa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Laatokan yllä on matala paine, liikkuu hitaasti idemmäksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 7:45 on kello. Kuuntelet Radio Suomea studiossa Ruut Parikka. Mitä verratonta iltaa. Aloitetaan tämä 8 tunti 4 ruusulla ja tieajatuksiin.

Neljä ruusuja tieajatuksiin. Kello on 7:07, kuuntelet Radio Suomea. Nyt se on 8 yli. Tässä on 8 päivää jäljellä elokuuta ja pohdittiin tuossa toimituksessa, että kesän loppukiri, sen vielä ehtii tehdä. Mä tein tällaisen pienen listan asioista, mitä vielä ehtii 8 päivän aikana kesällä tehdä ja vielä ehtii uimaan, vielä ehtii temmeltä paljain jaloin, vielä ehtii teloa itteensä, vielä ehtii oppia jonkun taidon, vielä ehtii saunomaan ja vielä ehtii vaikka ja mitä. Kanttareille ja vissiin on mettässä vielä. Marjojen suhteen, no puolukka alkaa jo nousta, eli vielä ehtii marjastamaan. Eli semmoisia peruskesäjuttuja ehtii vielä tehdä ja voisin kuvitella, että vielä jotkut festivaalit tuossa elokuun lopussa on, niin kaiken ennättää vielä. Eli loppukirin voi ottaa. Tässä on 8 päivää aikaa, jokaiselle päivälle jotakin. Onko jotain vielä, joka tuli mieleen, minkä ehtii tässä kesän loppukirille tekemään? Mikä kantsis tehdä ja mikä kuuluu kesään ja ilman sitä ei ole kesää? Torille pääsee vielä ja jäätelöä syömään. Laita numeron 0401455666 viestiä ja kerro kesän loppukiri, mitä ennättää vielä kesällä tehdä. Mä otan kaikki vinkit vastaan. Pilvenpiirtäjät ja jengi tekee sen virheen.

Ilvenpiirteet ja jengi tekee sen virheen. Tämä kappale on julkaistu 22. toukokuuta ja Ilvenpiirteet koko perustuu Kaisa Korhosen ja Axel Enströmin yhtyeen duoon. Hienoa musiikkia. Kesän loppukiri vielä ehtii löytää uutta musiikkia, mikä on lystikasta. Täältä tuli ihan hirveästi viestejä heti. Kiitos kauheasti. Lähdetään katsomaan, mitä voi kesän loppukirillä vielä tehdä. Kanttarelleja näemmä vielä on siellä. Puolukkaita ei saa mainita, koska ne ovat syksyn asia, kertoo Helena. Mutta kyllä vain. Kanttarelleja löytyy, hyvä tietää. Eli loppukirja ensi viikolla ehtii vielä kanttarelli metsään. Ehkä löytää kesäheilan, kirjoittaa yksi. Erittäin hyvä huomio. Täältä tuli myös toteamus, että vielä ehtii 2. ja 3. päivän golfreissulle kotimaassa, kirjoittaa Pasi Salosta. No niinhän se on, eli urheilla ehtii aivan hyvin vielä ulkosäässä. Uimaankin ehtii hyvin. Kunnon lenkki ja pulahdus, se on aivan totta. Laitetaan vaan lisää. Hei, kesän loppukiri. Mitä ehtii vielä tehdä kesällä? Laittakaa viestiä. Kun voi ehtiä myös tanssimaan. Whitney Houston toteaa, että I wanna dance with somebody who loves me.

Whitney Houston ja I Wanna Dance With Somebody. Täältä tuli Samilta tiedustelukin, että miten on tanssit sujunut, että vielä kun ehtii näille lavoille tanssimaan tässä kesän loppukirissä. Kiitos hyvin. Ensi viikolla taas tanssimaan, eiks niin? Mutta kaikkea muutakin tosiaan voi vielä loppukirillä kesällä ottaa. Vielä ehtii etsiä lehtiharan ennen kuin kaikki lehdet ovat puista pudonnut. Siellä se on autotallissa jossain. No se on aivan totta. Vielä ehtii vähän katsomaan mitä kaikkea tavaraa ja kapinetta sieltä löytyy, mitä pitää ehkä siirtää nyt tuon syksyn mittaan sitten takaisin sinne autotalliin. Mutta se ei ole kesän loppukirja. Nyt tehdään vielä asioita, mitä voidaan tehdä vielä kesän illassa. Ja yksi ehkä, mitä itse nautin, niin on tämmöinen samoilu. On se sitten urbaania kaupunkikäyskentelyä tai sitten ihan metsässä samoilua, että vähän semmoista kellon yli vähän seikkailemista ja tutkiskelemassa omaa elinympäristöä ja tiluksia, niin se on kyllä lystikästä. Sieltä voi löytää vaikka ja mitä. Joko se on sitten peura tulee vastaan tai jotain muuta. Se on sellaista täydellistä elämää, mitä Suvi Teräsniskakin esittää meille seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää opponointia tuli tästä kesän loppukiristä, mitä korostin, että 8 päivää elokuuta jäljellä, niin Jaripa kirjoitti. Heräs ajatus, tosta sun vielä ehtii. Koska kesästä ja varsinkin lomasta on tullut suorite. Ei mikään ihme, jos jengi on finaalissa, kun lomat on ohi. Oli pakko suorittaa. Se on todella hyvä huomio. Ei kannata suorittaa. Sitten voi myös, niin kuin täältä tuli ihana kuva, risti.

rikosta. 8 vuorokautta voi laiskotella, löhötä ja ottaa iisisti. Kyllä, ristikoiden ääressä. Tämä tämmöinen hidastaminen ei ole ihan helpoimmasta päästä, että ainakin allekirjoittanut käy enemmän tanssimassa kuin hidastaa. Että sitten se pitkästyminen on niin kuin vähän vaikeampi juttu. Eli tämmöiset niin kuin hidastuskeinot tähän kesän loppukiriin, niin niitäkin voi ottaa vastaan ja otetaan vastaan ja otetaan huomioon. Esimerkiksi yksi tämmöinen kiva rentouttava keino, täältä nostettiin, että museoautoilu. Sekin on, että sillä pääsee vähän kruisailemaan rennosti ja niin se on aivan loistava keino. Urheilullisista puolista tuli iltarastit, ne on aivan loistava keino. Ja ehkä just se metsässä samoilu, vielä viimeiset marjat nappaamaan, on ne sitten vetisiä tai ei, niin kyllä siellä kannattaa käydä siellä metsässä ja unohtaa pikkasen ajantaju.

Connells ja 74-75. Tässäpä Pekka Nisu ja tuolta se nyt kävelee. Pekka ottaa rennosti.

Pekkanisuja, tuolta se nyt kävelee. Hirveästi on tullut kesän loppukiriviestejä. Kiitos tosi paljon. Niitä voi laittaa osoitteeseen tai WhatsAppiin 0401455666. Mitä ehtii vielä, kun elokuuta on 8 päivää jäljellä, niin ottaa loppukiri. Mitä ehtii tekemään? Kaikkea ehtii. Ehtii saunoa. Ehtii silittelemään maisamelampaita. Ehtii paljon jalkoin kulkemaan. Ehtii teloa itteensä. Mutta ei tarvitse suorittaa myöskään tätä 8 viimeistä päivää, voi ottaa ihan rennosti. Tänne tuli viesti, että vaimon kesäloma alkaa huomenna ja sitten mennään 3 viikoksi veneilemään kohti Ahvenanmaata. Se on aika rennolta kuulostavaa, eli tämmöinen venestely, keksinpäs oman sanan, niin se on mahdollista. Tampereella on tapahtumassa sillä lailla, että tuo Viikinsaaren reitti alkaa tuosta mennä alas, niin vielä ehtii viikon aikaan lähteä sinne Viikin saareen, että sitä reittiä pääsee kulkemaan, niin sinnekin suosittelen. Siellä on vissiin sauna kanssa, jota kannattaa käydä kokeilemaan, kun tuo Tampere on tituleerattu saunapääkaupungiksi. Eli vielä ehtii saunomaan 8 päivää kesää saunomista tekemään. Vielä pitää, kun pakko on viedä koirat joka päivä, pakko on siivota. Sellaisetkin asiat on vähän niin kuin semmoisia pakollisia, Jari kirjoittaa tuolla, joka korosti sitä, että ei parane suorittaa näitä kesän päiviä, koska sitten menee ihan tööt. Se on aivan totta. Hyviä havaintoja. Täältä tuli viesti myös, että voi katsoa yleisurheilua. Nyt ne on viikonloppuna tuo Suomi-Ruotsi, eli Finnkampen, niin sitä mennä seurailemaan ja ottaa iisisti ja penkkiurheilla. Hyvä huomio. Mulle tuli myös mieleen pihapelit. Jos sää suosii, niin ehdottomasti mölkkyä pääsee vielä pelaamaan. Ja kupspeel on se ruotsalainen vastine versio. Niin sitä voi mennä vielä pelailemaan. Frisbeitä voi ihan hyvin heittää ja pesispallojakin kopitella. Eli kaikkea tämmöistä rentoa ulkoilmailutekemistä voi tekeä ihan hyvin tässä elokuisessa säässä ja miksei syyskuisessakin, mutta semmoinen kesämentaliteetti voi olla vielä, että laittaa havaipaitaa päälle ja arskat päälle, että voi vielä vähän niin kuin letkeämmin tehdä kaikkea. Joe Cocker ja Unchain My Heart.

Joe Cocker ja Unchain My Heart. Mikkopa kirjoitti täällä, kun puhuttiin tästä kesän loppukiristä, että miksei saisi suorittaa. Ei ole pakko, hei. Ei sun ole pakko tehdä samaa, mitä minä. Niin kauan kuin suorittaminen on kivaa, niin suoritetaan. Sen jälkeen möllötetään. Hän kertoo myös, että kesän ja sen S-alkuisen taitteessa nyt on niin kuin parhaat ulkoilu- ja kuntoilukelit. Fillaroitiin ei liian kylmä eikä juoksemiseen liian kuuma. Kävelyhän onnistuu aina enemmän ja vähemmän, kesällä sitten enemmän. Eli saa myös pistää hanaa täysille tässä kesän loppukireessä. Mikko myös vinkkaa tuolla Martti Innasen taidenäyttelyä Sammalijoella Galleria Akselissa, että sinne ehtii vielä käymään. Ehtii myös nukkua yön ulkona, eli ensi viikon loppuna on tämä Suomen luonnonpäivä ja on myös tämä hanke Nuku yö ulkona, eli hyvin ehtii vielä sitten hommata teltan ja oppia pystyttämään sen teltan ja ottaa sitten unoset pihalla. Tai miksei jossain riippumatossa tai hämökissä.

Ilta ja ei kukaan muu. Kello on varttia vailla 9, kuuntelit Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Täällä me ollaan ottamassa kesän loppukirjeen ja otettu ajatuksia ja ideoita, että mitä tässä vielä 8 päivää kun elokuuta on jäljellä, niin mitä voi tehdä. Marjoriina kirjoittaa, että vielä ehtii käydä mato-ongella. Sitten kun on ruska, niin kalaa ei syö. Se on erittäin hyvä huomio. Mä en sit tullut ajatelleeksi, että sitäkään ei ennätä vielä. Mutta ulkona posiaan voi nukkua. Hannu laittoi, että täällä on juuri koneen kuljetusautoon juuri menossa nukkumaan. Hyvää yötä vaan Hannulle ja makeita unia. Vielä ehtii, paljon ehtii. Keksi juuri tuossa, että kukkiakin pääsee poimimaan täällä kaupungeissa, missä ei ole niin paljon tuota luontoa valitettavasti kauheasti jäljellä, niin on tämmöisiä niittyjä, joissa pääsee sitten kukkia poimimaan. Että täälläkin oli auringon kukkaketo täällä Helsingissä jossain, niin sinne pääsee sitten muina vankoheina sitten auringonkukkien ympäröimäksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Peter Gabriel ja Sledgehammer. Olipas vaikea sanoa.

Peter Gabriel ja Sledgehammer. Takeltelin tuossa ton kappaleen nimen äsken ja aloin miettimään, että tässä vielä loppukirjana oppii puhumaankin. Ja siitä keksin, että tässä ehtii opetella jonkun runon. Ihan hyvin, koska ehkä tämmöistä vanhaa niin kuin tämmöistä osaamista ja taituruutta vaikka, että tietää kaikki Suomen nuo tunturit ja tällaiset, niin sitä ei ehkä samalla tavalla arvosteta, että osaa jonkun taidon tai tiedon tai on niin kuin kalonnut päänuppiinsa vaikka tunnistamaan lintuja tälleen, niin sitä ei ehkä nuorison piirissä samalla lailla enää silleen tunnusteta. Niin yksi semmoinen taito, mitä itse ihailen, on se, että jos joku osaa vaikka sananlaskuja tai fraaseja tai runoja. Mainitsin tuossa aiemmin päivästä Seela Sellan, jota jututin vuositakaperin, niin se käsittämätön arsenaali, mitä se Seela osaa, noita runoja, Eino Leinoa sun muita, niin sellainen mäkin haluaisin olla, niin tässä on 8 päivää aikaa opetella lausumaa jotain runoja ulkoa. Mira Luotia, jonkun oma

Mira Luotia, jonkun oma. Tänne tuli hyvä muistutus, että vielä voi mennä kesällä katsomaan pesäpalloja tai jalkapallopelejä. Aivan totta. Niitä ehtii ja siinä samalla myös tukee sitten paikallista toimintaa. Pääsee vielä varmaan makkarallekin ja jos kutsuu vielä omia kavereita siihen koolle, että mennäänkö porulakalla katsomaan. Hauskintahan siinä on se, että jos ei itse tiedä yhtikäs mitään sitä lajista, niin sitten siinä pääsee vielä kertomaan kaikkia havaintoja. Eli pääseekö sitä Finnkampenia tai sitä Ruotsi-Suomi-ottelua sitäkin katsomaan. Senhän voisi, sehän on ensi viikonloppuna. Koska kuulemma yleisurheilun katsominen, itse en ole nähnyt livenä, niin se on tosi jännää, kun siinä periaatteessa, mihin sä istut siellä katsomossa, niin se vaikuttaa siihen, mitä lajia sä sitten tarkalleen seuraat, koska totta kai juoksua pystyy seuraamaan sen koko katsomon ympäri, mutta on pikkasen eri, jos siellä sitten areenan toisessa päässä sitten on seiväshyppyä ja vieressä on moukaria. Että se vaikuttaa pikkasen siihen, että mitä siitä niinku tarkkailee ja seuraa ja mitä hurraa. Mutta kyllä, ehtii vielä penkki urheilla tavalla tai toisella. Tässä vielä kesätunnelmaa, Scandinavian Music Group, Hölmörakkaus. Siinäkin on hyvä luettelo loppukerän jutuista.

0: Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus. Hetken kuluttua kello 9 uutiset ne toimittaa meille Pia Paakkunainen ja sen jälkeen uutisten jälkeen urheiluradioa ja sen jälkeen uutisviikko selko suomeksi.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Presidentti kertoi yhteistyöstä medialle vierailullaan Kiovassa.
2: And the companies do the actual deals. I look forward to see the fruits of those, but I think one of the companies already gave a figure about the number of drones that might be produced in Finland. And I think the deal is going to be pretty much around what we call 90-10.
1: Stubb arvioi, että droonituotannosta 90% voisi tapahtua Ukrainassa ja 10% Suomessa. Ruotsissa noin 50 000 ihmistä on marssinut ilmastomielenosoituksessa Tukholmassa. Mielenosoituksessa kritisoitiin Ruotsin hallitusta ja sen ilmastopolitiikkaa. Yksi puhujista oli ilmastoaktivisti Greta Thunberg.
3: Skydda Sverige står det på valaffischer runt hela landet som kommer från samma rasistiska politiker som utan att blinka säljer till och med sina egna barns framtid. Allt för att maximera kortsiktig ekonomisk vinst och makt.
1: Thunbergin mukaan poliitikot ovat valmiita myymään lastensa tulevaisuuden voiton ja vallan maksimoimiseksi. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että Ruotsin hallituksen ilmastopolitiikka vaarantaa maan päästövähennystavoitteet. Viikonlopun myrsky on aiheuttanut runsaasti tuhoja Baltian maissa. Latviassa ja naapurimaassa Liettuassa myrskytuhot ovat vaatineet kummassakin yhden kuolonuhrin. Useita ihmisiä on loukkaantunut. Latviassa arvioidaan, että myrsky oli kovin yli 20 vuoteen.
4: Ja sitten urheiluradio, toimittajana on Petri Sjöblom. Aloitetaan jalkapallolla, nimittäin Knistan kiri huikean vierasvoittoon paikallisvastustaja HJK:sta Veikkausliigassa. HJK johti ottelua avauspuoliskon osumilla jo 2-0, mutta niin vain Knistan nousi toisella puolella ensin tasoihin Adeleke Akiniemen kahdella osumalla. Liigakaudella on 13 maalia viimeistellyt maalitykki ja maalipörssin johtaja Akiniemi. Kaiken päälle vielä syötti loppuhetkellä Dani Perisen 3-2 voittoon. Ja voitollahan Knistan nousi sarjassa HJK:n ohi kolmanneksi. Knistanin päävalmentaja Jussi Leppilahti oli jo menettää luottoaan joukkueeseen.
5: Upeat, että joukkue, täytyy sanoa puoliajalle, että itsellä rakoili vähän usko, mutta kundit, hieno joukkue, usko edelleen omaa juttuunsa ja sitten ne hoiti ton tokan jakson niin kuin se pitäisi hoitaa, että pelattiin meidän foodista, uskottiin ja tultiin takaisin siihen peliin. Harmittaa tällä hetkellä se, että ekalla jaksolla ei ihan pelattu niin kuin meidän futista, mutta sitten siinä on se oppi, että meidän pitää pelaa meidän futista, niin meillä on sauma.
6: Avaa vähän lisää sitä, että mistä toi joukkue kaivoton toisen jakson esityksen ja ehkä sen sunkin uskon osoitti sitten vääräksi, mitä tauolla ehkä ajatteli.
5: No me oltiin ekalla jaksolla vähän passiivisia antaa painetta pallollisille, mutta se oli vaikeet, koska se taktinen asetelma oli vähän vääränlainen meille, että sitä fiksattiin vähän puoliajalla ja sitten taas toisaalta hyökätessä me ei niinku hyökätty. Et me saatiin palloa aika hyviä asetelmia, mutta me ei tehty juoksuja selustaa, me ei tultu sieltä ja hyökätty ja menty kohti maalia. Toka jaksolla kundit alkoi niinku hyökkäämään ja toimittaa palloa maalille ja muuta, että erittäin hyvä toinen jakso siis siinä mielessä, että oltiin niinku parempi ja ansaittiin se.
4: Näin siis Leppälahti. Jussi Vainikka häntä haastatteli. Ja kyllä se isompi yllätys vielä nähtiin Kuopiossa, sillä sarjajumbo IFK Mariehamn kuittasi hienon 4-2 vierasvoiton sarjakärki Kupsista. IFK:lle kauden toinen voitto, ja tämä oli vielä toinen peräkkäinen. Ruotsalaispuolustaja Ludwig Richner teki ottelussa 2 maalia IFK:lle, joten tärkeä pelaaja hänestä on tullut joukkueelle. Iltaottelussa Turussa paikallismatsi TPS FC Inter, se päättyi 0-0. Näin, runkosarjan päätöskierros pelataan reilu viikon kuluttua maanantaina. KuPS on siis varmistanut jo runkosarjan voiton, Inter on sarjassa toisena, TPS neljäntenä, mutta sillä on vielä pieni mahdollisuus nousta 6 parhaan mestaruussarjan voittamalla päätöskierroksella Gnistanin. Naisten kansallisessa liigassa Åland United otti vierasvoiton Gnistanista maaleen 3-2. Åland on mestaruussarjassa toisena vain 6 pistettä kärkijoukkue HJK:ta perässä, joten jahtajat ovat saaneet klubia kiinni naisten puolella. Joensuun mailla eteni välieriin naisten superpesiksessä. Joensuu voitti Ferajakson 2-0 ja eteni jatkoon otteluvoiton 3-2. Manse PP porhalsi myös jatkoon selvällä vierasvoitolla Oulun Liposta. Ottelu Manselle 2-0 ja välieräpaikka voitoin 3-1. Välieräparit ovat Jussittaret, Pesäkarhut Porista ja Manse Joma. Välierät alkavat torstaina. Miesten puolivälierissä Kiten pallo hävisi kotonaan Kouvolan pallonlyöjille. KPL vei ottelun jaksoin 2-0 ja johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2-0. Kouvola on siis voiton päässä välieristä. Hyvinkään Tahko ei saanut juoksuakaan. Kotimatsissaan Manse PP:tä vastaan. Manselle riitti 1 juoksu. Sen löi Perttu Ruuska. Jaksot 1-0 Manselle ja Manse myös voiton päässä välieristä. Miesten putoamiskarsinnassa Koskenkorva otti 2-0 vierasvoiton Alajärvestä ja johtaa sarjaa nyt voitoin 2-0. Sarjan häviäjä putoaa ykköspesikseen. Formula 1 MM-sarjassa ajettiin viimeistä kertaa Hollannissa Zandvoortin radalla. Kilpailu ei ole enää ensi kaudella MM-sarjassa. Kisassa voiton vei McLarenin Lando Norris, joka nappasi jo toisen peräkkäisen ykkössijansa. MM-sarjan johtava Mercedes-kuljettaja Kimi Antonelli oli toinen ja vankisti johtoaan MM-sarjassa. Antonelli johtaa kokonaiskilpailu nyt 59 pisteen erolla George Russelliin, joka ajoi tänään kolmanneksi. MM-pisteessä Russell on toisena, mutta tasapisteessä Lewis Hamiltonin kanssa. Kadillakin Valtteri Bottas keskeytti tänään. Ja kerrotaan vielä parakouluratsastaja. Jonna Aaltonen onnistui ratsastuksen MM-kisojen päätöspäivänä Saksassa oikein mainiosti. Aaltonen nimittäin ratsasti Laxton for You hevosellaan viidenneksi ja kruunasi näin onnistumisensa ennätystuloksellaan. Vapaa-ohjelman tulos oli 74,605%. Hienosti kilpailtu Aaltoselta ja näin kohti sitten seuraavia suurkisoja paraurheilussa. Tässä olivat tämän illan pääurheilut, mutta hei, otetaan vielä pieni yhteenveto vajaan tunnin kuluttua.
0: Urheiluradio meille toimitti Petri Sjöblom. Seuraavaksi uutisviikko selkosuomeksi.
7: Tämä on uutisviikko selkosuomeksi. Toimittaja on Markku Lehtimäki. Suomen presidentti Alexander Stubb vierailee Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb matkusti Kiovaan tänään sunnuntaina. Huomenna maanantaina on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Presidentti Stubb osallistuu juhlaan. Stubb osallistuu Kiovassa myös moneen kokoukseen. Kiovaan saapuu useita muita Euroopan johtajia. Edellisen kerran presidentti Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Venäjä on tehnyt Ukrainaan enemmän iskuja kuin aikaisemmin. Euroopan unioni suunnittelee lisää tukea Ukrainalle. Tällä viikolla puhuttiin paljon poliisin toiminnasta. Lyhyessä ajassa sattui 3 tapausta, joissa poliisi ehkä käytti liikaa voimaa. Tuusulassa poliisi ajoi autolla nuoren mopoilijan eteen. Mopo ajoi ulos tieltä ja törmäsi aitaan. Mopoilija loukkaantui. Tampereella poliisi osoitti miestä aseella, kun mies avasi poliisin pakettiauton oven. Espoossa kehitysvammainen mies kuoli, kun poliisi käytti etälamautinta. Etälamautin on ase, joka antaa sähköiskun. Jos epäillään, että poliisi on rikkonut lakia, asiaa tutkii syyttäjä. Kaikkien kolmen tapauksen tutkinta on vielä kesken. Suomesta löytyi tällä viikolla lisää afrikkalaista sikaruttoa. Sikaruttoa löytyy villisijoilta Kaakkois-Suomessa. Tapauksia on yli 20. Sikaruttoa löytyy pieneltä alueelta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo, että alueelle rakennetaan aita. Aidan tarkoitus on, että sikarutto ei leviä. Afrikkalainen sikarutto on vakava tauti, joka leviää helposti. Sikarutto ei tartu ihmiseen, mutta sika tai villisika kuolee tautiin. Karhunmetsästys alkoi Suomessa tällä viikolla. Karhujen metsästys oli kiellettyä 2 vuotta. Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa saa metsästää yli 180 karhua. Myös pohjoisen poronhoitoalueella saa metsästää karhuja. Karhuja on enemmän kuin ennen. Siksi karhun metsästys on taas sallittua. Joensuussa 2 metsästäjää loukkaantui, kun karhu hyökkäsi metsästäjiä kohti. Karhu haavoittui aikaisemmin. Tämä oli Uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas. Kuulemiin.
0: Uutiset selkosuomeksi meille toimitti Markku Lehti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 12 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka. Aloitetaan tää 9 ilta Taiskalla ja Mombasalla.

taiska se sinne mompasaan jäi. Kun puhuttiin tuossa viime tunnilla noista kesän loppukirjutuista, mitä voi tehdä, niin vielä viime hetkellä tuli viesti, että mattoja vielä ehtii pestä. Mutta kuivaus kyllä saattaa viedä aikaa. Hymähdin sille. Mutta toden totta, tässä on ollut viikonloppuna varsinaista myrskyä ja sadetta, että jos sellainen jatkuu, niin muutamat kesätekemiset saattaa siirtää sisätilaan. Ja oivan kesätekeminenhän on lukeminen. Tietenkin se on pihalla parhainta, mutta jossain puutarhatuolissa ja tällä tavalla, mutta kyllähän sitä voi sisällä tehdä. Yksi kuulija on tässä kesän mittaa kysellyt minulta, kun taisin todeta, että voisin Kalle Päätaloa lukaista, että oletko lukenut? En ole vielä lukenut, niin sen voisi ottaa asiakseen. Jos teille tulee muita tämmöisiä ikiaikaisia klassikkoja, mitä kannattaisi urakoida ja lueskella, sitä voisi ottaa asiakseen perehtyä, että miksi tästä aina puhutaan. Vaikka Kaari Utrio, Laila Hirvisaari, minä en tiedä ainakaan niistä mitään, miksi ne on niin suosittuja kirjailijoita, niin nyt tämmöisiä vinkkejä, hei, mitä kannattaisi lukea täällä nyt ja ottaa asiakseen yöpöydälle? Koska lukemisessa on myös se semmoinen rentouttava ja viihtyisäkin puoli, että ettei koko ajan vaan kato puhelinta, niin laittakaa viestiä siitä. Numero on 0401455666. Laittakaa vinkkejä, mitä kannattaisi lukea. Portionpoisia komiat eivät lue, he tanssii, koska koko Suomi tanssii.

portien pois ja komijat, koko Suomi tanssii, mutta koko Suomi lukee. Heti tuli tänne viestiä ja vinkkauksia. Jeanem Untinen Auelin Luor Lakarhun Klaani ja tämä Maan lapset-sarja olisi sellainen, mihin kannattaisi ottaa asiakseen ja tutustua. Legendaarinen teos, ensimmäinen Suomen nos on tullut vuonna 1981 ja olen sitä joskus silmäillytkin ja miettinyt, että onpas erikoinen nimi tällä yhdysvaltalaisella kirjailijalla, mutta en ole lukenut, mutta ehkä kannattaisi. Toinen, mikä nostettiin, oli sitten Sinuhe egyptiläinen Mika Valtarilta. Se on kyllä loistava teos ja se on semmoinen, että se kannattaa lukea vähän eri elämänvaiheissa. Tai niin ainakin äitini silloin sanoi joskus, että luepa se eri elämänvaiheissa ja taisin lukea 16-vuotiaana sen ekan kerran ja siinä on kyllä särmää. Jotkut sanovat, että se ei ole Valtarin paras kirja, että muun muassa Mikael Karvajalka on parempi, mutta siitäkin voidaan olla montaa mieltä. Jos olet eri mieltä, että mikä on paras Valtarin kirja, niin laita viestiä numero 0401455666. Jos kirjat ei kiinnosta ja ei niistä saa kyllä irti, niin siitäkin voi kyllä sitten tulla kommentoimaan ja argumentoimaan. Mun mielestä tärkeää on aina tällaisessa keskustelussa opponointi ja näkemyserojen vaihtaminen, mutta hyvä keskustelu, eiks vaan? Täällä nostettiin myös Paasilinnan Arton. Ehdottomasti tuotanto, että se on rentouttavaa ja hyvää luettavaa, että siinä viihtyy. Katsotaan, mitä lisää tulee. Otetaan vähän väliin Pet Shop Boysia ja Go West.

Lemmikkikaupan pojat, eli Pet Shop Boys ja Go West. Teiltähän satelee nyt kirjavinkkejä. Mitä kannattaa lukea? Mihin klassikoihin tälle, jos sade yllättää, niin tukeutua, koska kyllähän kirja myös viihdyttää. Niin täällä nostettiin Miika Nousiaisen Juurihoito, se kannattaa lukasta. Sitten mainitaan, että historialliset romaanit koukuttaa. Ne on totta, semmoiset, missä tapahtuu jotain, mitä on aikaisemmin ollut maailmassa. Ja sitten sinne vaikka sijoitetaan joku päähenkilö, joka sitten elää sitä uudestaan. Ja sitten siinä ehkä saa myös semmoista tuntumaa siihen, että millainen se ihminen eli ja oli. Tuli heti mieleen tuosta toi Minna Rytisalon Minna C, joka kertoo tuosta Minna Kantista. Se oli mahtava teos, missä pääsi sinne seminaarimäelle Jyväskylään sitten Minnan matkassa. Sitten mainittiin, niin ei parane tässä sitten ihan unohtaa tietokirjoja niin, eli Jytinää Eestistä, Sleepersin kivinen tie. Kirjan etsimiseen meni urheilusuoritusta ja taloutta, mutta löytyy kun löytyikin. Hienoa, että tällainen teos löytyi pitkän etsinnän jälkeen ja se on mahtava juttu. Tuli myös semmoinen mieleen, aikanaan kaverini vinkkasi, että ootko koskaan lukenut sanomalehteä kannesta kanteen? Ja se on varsinainen kokemus. Kyllä kannattaa napata sanomalehtiä oikeasti lukea ihan kannesta kanteen. Myös ne tylsät sivut. Varsinkin jotkut tällaiset taloussivutkin ja tälleen. Siinä niin kuin jotenkin ihan mieli avartuu. Joskus menin, minnehän mä menin? Mä olin Parikkalasta. Joo, mä otin Itukan, menin Parikkalasta takaisin Helsinkiin, niin koko matkan luin kannesta kanteen lehden. Niin se oli kyllä käänteen tekevä juttu. Suosittelen, kyllä viihdyin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hausmyllyä seuraavaksi, jos

Pausmyllyjä jos. Kiva, kun teiltä tulee tällainen viestiä. Leena kirjoittaa. Moi. Valtarin sinuhe egyptiläisen luin 15-vuotiaana. Oli kesä ja nukuin kotitalon ullakolla kesähuoneessa. En olisi millään malttanut lopettaa lukemista, edes ruokaajaksi. Viikonloppu meni tiukasti lukiessa. Se sessio jäi mieleen. Siitä on aikaa 55 vuotta. Olen aina lukenut ja mitä vain. Sotakirjat, elämänkerrat, rakkausromaanit. Nyt luen Jacqueline Priskinsiä. Hyvää kesälukemista. Kiitos tästä viestistä. Eli Jacqueline Priskinssi on vinkkaus ja sinuhe, sehän toden totta on klassikoiden klassikko. Jos ei pysty lukemaan tai ihmettelee, että mikä kumma tässä on sitten, että sitä aina palataan tähän sinuheen, niin tästä on aivan mielettömän hieno areenan kuunnelma. Ja siinä on kyllä nimekkäät tyypit ja sen jälkeen ainakin jää hyvin mieleen siteeraus. Puheesi on kuin kärpäsen surinaa korvissani. Aika kone ja alla vaahterapuun.

aikakone ja alla vaahterapuun. Tomppa Laihialta se toden totta otti kesän loppukirin ja hän kävi Laihan kirjastosta lainaamassa Tintit, Asteriksi sun muut, Ahmed Ahneet ja Lucky Luket. Ja se on, ja Reijomäen Vareksia ja Kalle Päätalon kirjoja kuuluu myös ja pitkin vuotta. Hyvä, hei hyvä Tomppa, kyllä on hyvä luettava. Mäkin voisin noi Tintit ja Asteriksit käydä hakemassa. Kyllä ne on, mä haluan kyllä painottaa sitä, että kirja on se asia, mihin mennään viihtymään. Ei tarvi olla, jos vaikka silmäilee jotakin, niin sekin riittää, mutta tärkeintä on se viihtyminen. Täällä tulee toinen vinkkaus, että klassikot, eli vaikka Dumansin Kolme musketti-soturia ja Monte Criston Kreivi, ne on hyviä teoksia. Ja allekirjoitan semmoinen seikkailullisuus ja seikkailukirjat, niin ne on hyviä juttuja ja saa viihtyä. Mun mielestä ei tarvitse tuomita, että minkä tyylistä lukee, kunhan ottaa kirjan käteen ja viihtyy. Jos ei voi lukea, totta kai voi pyytää, että joku lukee. Sekin on aika hauskaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on tällä toden totta klassikot lauteilla. Mökkihöperö suosittelee Alastalon salissa Walter Kirveltä sekä Arvid Järnefeltin Veneohjalaisia ja vanhempieni romaani. Kato, pitää tässä opetella lukemaan. Näitä kannattaa lueskella. Hyviä vinkkejä. Ahmed Ahne on päällikkö, sitä vinkataan. Kyllä, luettavaa on. Ja sitten on myös noita elokuvia. Elokuviakin voi lukea. Ja esimerkiksi tämmöinen on aina hauska vertailu, että kumpi on parempi, kirja vai elokuva, miten tuo ja tuo kohtaus sitten tehtiin eri tavalla. Tulee meillä vaikka yksi lempielokuvista, niin Vuorovetten prinssi. Se on hieno teos molemmilla versioilla. Ani ja Tupla ja Poika.

Anja tuflaa ja poikaa. Hirveästi tulee tänne viestiä. Ihanaa. Tällainen viesti tuli Maukalta. Itse aikoinani lapsuudessa luin Valtarin kirjoja, niin kyllä se sinuhe iski kaikkein kovimmin. Ja myöhemmin tutustuin egyptiläiseen kulttuuriin, niin on uskomatonta, että tietääkseni Valtari ei käynyt Egyptissä, jossa toki itse olen käynyt useankin kerran työmatkoilla ja siviilinä. Hän kuvasi sitä tiettyä Egyptin historiaa ajanjaksolla todella hyvin. Pitäisi varmaan lukea vielä eläkeläisenä kolmannen kerran. No kyllä kannattaa, koska ihan varmasti sieltä löytyy todella jotakin vielä katseltavaa ja tutkittavaa. Ja

0: kanssa, niin se jäi mieleenpainuvasti. Sitten kans tosiaan näitä sarjakuvia, niitä en nyt lähettää luettelemaan, ne on hankalia ja graafisia novelleja. Mutta Sofia Janssonin Kolme saarta, Isä, äiti ja minä, joka kertoo siis Tove Janssonin veljen tyttärestä. Tämä on mainio teos, julkaistiin viime vuonna. Ja sitten mainitsin, että tykkään noista elokuvista ja kirjaversioinnista, niin tänä keväänä luin tuon Margaret Duraasin Hiroshima rakastettuni käsikirjoituksen. Vähän oli kiven alla löytää, mutta voi että kaikki mitä Duraas koskettaa, niin on niin hienoa kieltä. Tuo käsikirjoitus, tuo elokuva. Aivan mestariteos. Mutta teiltäkin tulee hyviä vinkkejä. Haavukka Ahon ajattelija. Se on Veikko Huovisen teos. Aivan loistava, ilosofinen, niin kuin täällä todetaan. No niin onkin. Hyvä vinkki. Mennään pian merisäähän, mutta kuunnellaan ennen sitä kirjailijanakin petrautunutta Kauko Röyhkää Lauralle.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demos ju fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Hella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Säätiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueella. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri ja Saimaa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren pohjoisosa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Laatokan yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamulla 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 8-11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tiistai-iltaa kohti tuuli heikkenee. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Tuuli heikkenee, yöllä heikkoa tuulta. Aamupäivällä jälleen pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 15 astetta, tuuli luoteesta 11 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 34 kilometriä. Kotkarankki, 14, pohjoisluode 5, pilvistä 13. Orrengrund, 15, pohjoisluode 11, pilvistä yli 20. Emäsalo, 15, pohjoisluode 7. Kalbodagrund, 16, luode 12. Itätoukki, 16, luode 8. Harmaja, 15, luode 7, pilvistä 20. Mäkiluoto, 14, luode 8. Bokashär, 16, pohjoisluode 6, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi, 13, pohjoisluode 13. Ryssärö, 14, pohjoisluode 11. Väänö, 16, luode 7. Yttö, 16, luode 9, selkeä 22. Rajakari, 17, pohjoisluode 2. Fagerholm, 16, luode 7. Vilsantti, 17, luode 9, 38. Kotska-Sändöön, 16, pohjoinen 4, 35. Kumlinge, 16, pohjoisluode 7, selkeää yli 20. Nyham, 16, pohjoisluode 7. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari, 16, luode 10, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja, 16, pohjoisluode 4, selkeää 13. Tahkoluoto, 16, pohjoisluode 10, selkeää 15. Selgrund, 16, selkeää 15. Bredsääret, 16, pohjoinen 7. Strömmingsbådan, 15, pohjoinen 6. Valassaaret, 15, pohjoinen 6. Kallan, 14, pohjoinen 12. Tankkar, 15, pohjoiskoillinen 12, Utua 10. Ulkokalla, 15, pohjoinen 8. Nahkiainen, 15, pohjoinen 9. Noraahe, 16, pohjoinen 9, pilvistä 13. Oulu-Vihreäsaari, 15, pohjoinen 7 ja näkyvyys 18. Marjaniemi, 16, pohjoiskoillinen 14, selkeää 17. Kemi 1, 15, pohjoinen 13 Ja jos 14 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, melkein selkeä 17 kilometriä. Ja sitten muutama ampumatiedote. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväen aseella granaatin heittimillä ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella. 21. päivä alkaen kello 18.24 asti 28. päivä kaikkina vuorokauden aikana. Ja 23. päivä eli tänään kello 00 ja 12 asti aamusta. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ilmastokoulu ampuu jalkaväen aseella Lohteen ampuma-alueella 19. päivä 23. päivä asti päivittäin kello 9 ja 19. Eli tätä ei enää ole. Kainuun prikaatti ampuu jalkaväellä aseilla Kassunkruunun ampuma-alueella 14. päivä 30. päivä elokuuta asti päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu Mustan tieltä etelään Rautatien ja Lehtovaaran tien välissä Kivimäkeen saakka. Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaatti. Ja sitten vielä. Uudenmaan prikaatti ampuu jalkaväen aseella sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syndaalen 17. päivä 24. päivä asti aikavälillä 07.24. Vaarallinen alue on Syndaalenin ampuma-alue. Näillä.
1: Ja mä varmaan kuvittelin, että Antti on vanhempi, kun hän puhui niin kuin vanhat miehet.
2: Antti Lindtmanin ja Kaija Strombumin ikäero häiritsi enemmän muita kuin heitä.
1: Kyllähän meitäkin jännitti.
3: Päätettiin, että kuljetaan käsi kädessä.
2: Uusi perjantai-dokkari, nuori mies, aikuinen nainen, nyt Yle Areenassa.
3: Kaija on luvannut mua sit käydä katsomassa siellä hoivakodissa.
0: Ja sitten vielä yksi ampumatiedote. Kirkkomaa Rankki, Suomenlahti. Rajavartiolaitos ampuu laiva tykistöaseilla Kirkkomaa Rankki ampuma-alueella EFR 56, R57 ja R58 alkaen huomenna 24. päivä 25. päivään elokuuta kello 8:00–8:00. Vaarallinen alue ulottuu 8 kilometrin säteellä länteen Vahakarin kareista. Sektori rajoittuu pohjoiseen Kirkkomaan eteläkärkeen eteläiseen Reiskeriin. Ampuva hallintayksikkö on Suomenlahden merivartiosto. Sellainen tieto. 2 minuutin päästä uutiset, mutta otetaan tähän vielä liikennetiedot. Tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Siellä on tilanne ohi, eli liikennejärjestelyt ovat palanneet ennalleen. Eli tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Siellä on tilanne ohi. Suurkiitos kaikista viesteistä ja hienosta klassikkokirjallisuuskeskustelusta. Eli kyllä nyt on sadepäiviksi luettavaa. Ihan hirveästi hyviä nostoja ja tosiaan se sinuhe nyt nousi yltä aika yksikön täällä. Mainittiin myös tuo Irvingin kirja Karpin maailma, mikä on aivan loistava. Siitäkin on hieno elokuva tehty. Sekä mainittiin myös Niklas Natin Dark-trilogia, joka on hyvä, joka sijoittuu 1700-luvun Tukholmaan. Synkkää ja jännittävää historiaan sijoittuvaa draamaa. Ja tietenkin Gabriel Garciasin 100 vuoden yksinäisyys, verraton teos. Se on sitten vain uutisia pukkaamaan.
4: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Stubb on osallistunut Kiovassa Ukrainan, Baltian ja Pohjoismaiden huippukokoukseen. Tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan tarvitsemasta avusta, kertoo toimittajamme Antti Kuronen Kiovasta.
5: Ensimmäinen on ilmapuolustus, ennen kaikkea Patriot tai muut järjestelmät, joilla voi puolustaa Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan. Siitä on huutava pula. Toinen asia on se, että Ukraina tarvitsee hyvin paljon tarvikkeita, energia-alan varaosia ja niin edespäin talven varalta. Kolmas asia, jonka Zelenski nosti esiin, oli rahoitusvaje. Hänen mukaansa ensi vuoden vaje on 27 miljardia euroa.
4: Stubbin vierailu Ukrainassa jatkuu myös huomenna. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on heikentynyt viikonloppuna, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Kuningas saa antibiootteja veressä olevaan bakteeri-infektioon. 89-vuotiaan kuninkaan tila on vakaa, mutta hän pysyy toistaiseksi sairaalassa. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa jo viikon ajan. Täällä kotimaassa nuorten aikuisten tupakointi saattaa olla jälleen kasvussa. Esimerkiksi helsinkiläisravintoloissa on huomattu, että tupakoinnin määrä on lisääntynyt. Näin syitä arvioi ravintolapäällikkö Joni Bitter.
6: Varsinkin nuorison keskuudessa tietyt nuorisoidolit ovat ottaneet tupakan taas itselleen. Eli ehkä sieltä tulee vähän sellaista esikuvameininkiä. Ja toinen on se, että kun tässä nyt aika monta vuotta, oikeastaan siitä 2019-2020, kun korona iski tuulettimeen, niin on vaan kaupattu ja uutisoitu sellaista näköalattomuutta ja tulevaisuuden näkymät on yhtä kuin maailmanloppu, niin ehkä ei sitä ole enää sitten, ei huolta huomisesta.
4: THL:n tilastoissa muutosta ei kuitenkaan vielä näy. Päinvastoin tilastojen mukaan tupakointi on vähentynyt Suomessa. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Yölämpötila on 5-13 astetta ja huomenna päivälämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Kovasta tuulesta varoitetaan Suomenlahdella ja Selkämeren eteläosassa.
7: Ja otetaan uutisten perään vielä. Urheiluradio, studiossa on Petri Sjöblom. Sunnuntain pääpaino on ollut jalkapallossa tänään. Gnistanhan otti tärkeän vierasvoiton HJK:sta Veikkausliigassa. Gnista voitti matsin 3-2 ja varmisti samalla paikkansa runkosarjan jälkeen käynnistyvässä kuuden parhaan joukkueen mestaruussarjassa. Eli Gnistan pelaa mitaleista tänä vuonna myös. Voitolla Gnistan nousi sarjassa HJK:n ohi kolmanneksi. Kuopiossa sarjajumbo IFK Mariehamn kuittasi makean 4-2 vierasvoiton sarjakärki Kupsista. IFK:lle näin kauden toinen voitto putkeen. Ja Turussa paikallismatsi TPS FC Inter, se päättyi 0-0. Runkosarjan päätöskierros pelataan reilun viikon kuluttua maanantaina. Kups on varmistanut jo runkosarjan voiton. Inter on sarjassa toisena, TPS seitsemäntenä, mutta sillä on vielä pieni mahdollisuus nousta kuuden parhaan mestaruussarjan voittamalla päätöskierroksella Gnistanin, ja muut ottelut menevät sitten sopivasti turkulaisille, niin tätä se vaatii. Naisten kansallisessa liigassa Åland United otti tärkeän vierasvoiton Gnistanista 3-2. Åland on mestaruussarjassa toisena, vain 6 pistettä kärkijoukkue HJK:ta perässä. Englannin valioliigassa pelattiin avauskierros loppuun tänään, siis uusi kausi on käynnistynyt. Otetaan tuoreet tulokset. Brighton Aston Villa 4-0, Manchester City Bournemouth 2-1 ja Newcastle Liverpool 2-2. Formula 1 Hollannin GP:ssä McLaren Lando Norris nappasi jo toisen peräkkäisen ykkössijansa. MM-sarjaa johtava Mercedes-kuljettaja Kimi Antonelli oli toinen ja vankisti näin johtoaan MM-sarjassa. Antonelli johtaa kokonaiskilpailua nyt 59 pisteen erolla George Russellin, joka ajoi tänään kolmanneksi. MM-pisteessä Russell siis toisena, mutta tasapisteessä Lewis Hamiltonin kanssa. Tänään Walter Bottas Cadillacillaan keskeytti kisa. Tässä tämän päivän urheilut. Huomenna aamulla heti lisää nyt. Oikein mukavaa loppuiltaa urheilusta teille kaikille.
8: Ja tätä iltaa Radio Suomessa jatkaa seuraavaksi Valoonpäin ohjelma. Ja tässä vaiheessa voi laittaa jo tulemaan noita toiveita WhatsAppiin, koska toiveiden yö starttaa taas vajaan 2 tunnin kuluttua, eli heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja toiveita saa laittaa siis WhatsApp-numeroon 0401455666. Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita. Mutta nyt päästetään Markus Turunen ja Valon päin ääneen.
9: Seuraavan vajaan tunnin ajan tarjolla on lempeä ja ajatuksellinen musiikkihetki radion parissa. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa, että olet kuulolla.

Valoon päin -ohjelman aluksi soi Aili Ikonen. Asuisiko meissä kaikissa sammumaton liekki? Sellainen, joka on vanhempi kuin kehomme, ja se kulkee aina eteenpäin. Jäljet johtaisivat maapallon alkuhämärään jonnekin kauas, niin kauas, että sitä on vaikea käsittää. Jonnekin, mistä olemme tulleet, ja sen jälkeen, mihin olemme menossa. Aili Ikonen on upea artisti ja hänen kuuntelemisensa on täynnä puhdasta iloa ja oivaltamista. Laulu oli nimetty Valoksi.

Rakkauden syvimmässä olemuksessa ei olisi omistamista, vaan antamista. Kun päästäisimme irti, emme menettäisi, vaan saisimme. Ja uhraus ei olisi menetys, vaan tie parempaan. Todellinen rakkaus eläisi vapaana, eikä missään nimessä kahleissa. Elton Johnin Sacrifice on levyltä Sleeping with the Past, aivan 80-luvun lopusta, jolloin Elton oli julkaissut jo yli 20 studioalbumia. Ja tätä nykyä Eltonin studioalbumien lukupäärä on merkittävästi enemmän. Tarkka lukema lienee 31 kappaletta ja siihen vielä kaikki muut albumit päälle. Elton Johnin jälkeen Radio Suomessa Aksel Kankaanranta laululla Musta Rastas.

hiljaisena hetkenä kuuluva, mustarastaan kujertava laulu, tuntuu kantavan mukanaan jotain mystistä, muinaista viisautta. Viestiä elämän voittamattomasta tahdosta palata, uusiutua, jatkaa. Mustarastaan laulu on monelle meistä se linnunlauluista tunnelmallisin. Ja Aksel Kankaanrannan laulu Mustarastas on alkuvuodesta julkaistua musiikkia.

Minun huomioni mukaan elämä, jota elämme, se purkaa usein suunnitelmamme lempeästi, mutta samanaikaisesti jotenkin päättäväisesti. Se, mitä pidimme ja pidimme itsestäänselvyytenä varmana jossain vaiheessa, osoittautuukin hiekkaan rakennetuksi linnaksi. Mutta juuri siinä piilee armo, kun luovumme kontrollista, löydämme vapauden ja virtauksen. Italian kielessä on vahvoja elementtejä ja intohimoa. Laura Pausini lauloi Valonpäin ohjelmassa laulun Invence no.

Pimeydessä tai pimeässä, mutta kaipuussa valoon. Kun avaudumme ensimmäisille säteille, annamme samalla luvan heräämiselle. Ja jokainen pilkahdus on muistutus siitä, että olemme itsekin alun perin valon lapsia. Ilman sitä ei mistään tulisi yhtään mitään. Vesta on yksi viime vuosien mielenkiintoisimmista artisteista ja laulun tekijöistä. Hän vaikuttaa olevan koko ajan jollain lailla erityisen auki musiikin ja musiikkinsa edessä, ja se tuo kuuntelukokemukseen ihan omanlaisensa tunnelman. Musiikki on hänelle selkeästi elämän tärkeimpiä asioita. Valon säteet -laulu, se oli vuodelta 2022.

sopivan hämyisä, mutta ei liikaa. Ja havaitsen myös vahvaa artistiutta. Soittimilla soitettua musiikkia, joka jättää tilaa hengittää ja oivaltaa asioita. Musiikki johtaa eteenpäin kiekuraisella tavalla olematta kuitenkaan liian nokkelaa tai näsäviisasta. Luulin, että on yksi monista arpan lauluista, joka kestää paljon kuuntelua ja avautuu kerroksittain.

Adele laululla Water Under the Bridge. Joki ei kuljeta mukanaan vain ja pelkkää vettä. Se kuljettaa mukanaan paljon enemmän. Kun katsoo penkereltä käsin liikkuvaa vettä, päätyy helposti täysin joen ja veden pauloihin. Vanhat vesireitit ovat tie uusiin maailmoihin. Ja kanootilla seikkailijat pääsevät tarkkailemaan niitä aivan lähietäisyydeltä. Radio Suomesta kuuluu Valoon päin -niminen ohjelma. Minun nimeni on Markus Turunen. Adelen jälkeen nautimme Sir Elwoodin Hiljaiset värit -kokoonpanon musiikista. Laulu Kuutamo valssi.

Edu Kettunen pysäytti maailman kasvojemme eteen ja tarjosi lohduttavan hetken laululla Maailma ilman sua. Kaipaus on rakkauden aikaansaama varjo. Todiste siitä, että jotain oikeaa on kosketettu. Ikävällä on todelliset syyt. Mutta miten kaipaus menee ohi? Meneekö se parhaiten siten, että antaa ajan kulua eikä pakota itseään unohtamaan?

upeaa musiikkia Susanna Haavistolla Odotusta Pariisissa. Odottaminen ei ole vain tyhjää, se on aina myös olemista. Kahvilassa, kadunkulmassa, odottaen tulevaa. Odotus opettaa uskoa, kärsivällisyyttä ja läsnäoloa. Se, mitä odotamme, on ehkä vähemmän tärkeää kuin se, mitä meissä kasvaa, kun me odotamme. Jokaisessa lopussa piilee siemen kuin toiveena ja haluna uudesta alusta. Valoonpäin ohjelman kauniiksi päätteeksi soi Club for Fivein versio Kirkan aikana levyttämästä laulusta Alku kaiken kauniin. Minä olen Markus Turunen ja toivotan sinulle mukavaa jatkoa. Pidä huolta.

Näin päättyy valoon päin ohjelma. Ja kohta uutisia, kello 23 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen sitten paikka auringossa. Uusinta tulossa perjantailta. Palataan siis perjantain keskipäivään aivan tuota pikaa.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Presidentti kertoi yhteistyöstä vierailullaan Kiovassa.
1: And the companies do the actual deals. I look forward to see the fruits of those, but I think one of the companies already gave a figure about the number of drones that might be produced in Finland. And I think the deal is going to be pretty much around what we call 90-10.
0: Stubb arvioi, että droonituotannosta 90% tapahtuisi Ukrainassa ja 10% Suomessa. Norja aikoo antaa vuoden kuluessa merkittävästi taloudellista tukea Ukrainalle. Summa on 85 miljardia Norjan kruunua, eli noin 7,8 miljardia euroa, kertoo Norjan hallitus. Norja on antanut saman rahamäärän Ukrainalle myös tänä vuonna. Ruotsissa noin 50 000 ihmistä on marssinut ilmastomielenosoituksessa Tukholmassa. Mielenosoituksessa kritisoitiin Ruotsin hallitusta ja sen ilmastopolitiikkaa. Yksi puhujista oli ilmastoaktivisti Greta Thunberg.
2: Skydda Sverige står det på valaffischer runt hela landet som kommer från samma rasistiska politiker som utan att blinka säljer till och med sina egna barns framtid. Allt för att maximera kortsiktig ekonomisk vinst och makt.
0: Thunbergin mukaan poliitikot ovat valmiita myymään lastensa tulevaisuuden voiton ja vallan maksimoimiseksi. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että Ruotsin hallituksen ilmastopolitiikka vaarantaa maan päästövähennystavoitteet.

Siinä musiikkia Pekka Ruuskan viidenneltä soololevyltä Iso O vuodelta 1993. Ja sitten tämä seuraava artisti, niin Pekka Ruuska on ollut vahvasti läsnä hänenkin tuotannossaan. Kuunnellaan nimittäin Essi Vuorelaa. Kappaleen nimi on Pala taivasta ja Pekka Ruuska on tuottanut sen. Ja muutakin Pekka Ruuska liittyy vahvasti Essi Vuorelaan. Muistan, että Essin suurimman hitin Naimisiin. Sen oli myös säveltänyt, sovittanut sekä sanoittanut Pekka Ruuska. Tässä kuitenkin Pala taivasta.

palaa taivasta siinä Essi Vuorella. Seuraavaksi sitten hiukan flamenco-kitaraa peliin. Ääneen päästetään laulava puutarhuri Tomi Markkola. Hän nousi koko Suomen kansan kuuluisuuteen vuonna 1996, kun hänet kruunattiin tangokuninkaaksi markkinoilla. Samana vuonna tangokuningattareksi kruunattiin Saija Varjus. Tässä kappale nimeltä Sua kaivannut oon.

0: Siinä siis laulava puutarhuri Tomi Markkola sua kaivannut on.
1: Sunnuntaiaamun luontoretkelle vetetään mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Lähden ensimmäistä kertaa elämässäni pelaamaan golfia. Mentorina on lintuharrastaja Matti Nieminen. Pelaamisen ohella on tarkoitus havainnoida myös kentän ympäristön luontoarvoja. Kuinka hyvin Kirkkonummen hirsalassa golfaaminen, viheriöt ja luonto sulautuvat yhteen? Ja onko pelikentällä liikkuminen rentouttavaa? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksosen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.

Satu kaunis rakkauden siinä. Kikka. Tuo oli vuodelta 1989 kuvaus menneestä kesäisestä rakkaudesta. Ja julkaistiin hänen jättimenestykseksi nousseella esikoisalbumillaan Mä haluun viihdyttää. Tuon kappaleen ovat tehneet suomalaisen iskelmä- ja popmusiikin suuret nimet. Sen on säveltänyt Veikko Samuli ja sanoittanut Juha Vainio. Ja ennen Kikan tunnettua versiota tuon kappaleen alun perin levytti Moona Karita vuonna 1981. Sitten seuraavaan vuoteen, joka on 2005. Taikakuun Nämä yöt julkaistiin yhtyeen menestyneellä albumilla Hiljallinnon laulu rakkauden. Ja tässä laulaa bändin alkuperäinen solisti Janne Raappa.

0: alun perin Bury Me Beneath the Willow. Esittäjänä siinä tangokuningatar Maria Tyyster, joka on erittäin monipuolinen esiintyjä. Hänen repertuaarinsa ulottuu perinteisestä tanssimusiikista ja tangosta aina countryin, rautalankaan ja rockabilliin. Tuota country-osastoa tuossa juuri äsken kuultiin. Ja tuo Bury Me Beneath the Willows on vanha kansansävelmä. Ja useat artistit ovat sen levyttäneet. Ja se oli esimerkiksi chicagolaisen folklaulaja Linda Parkerin tunnuskappale. Muita tunnettuja tuon kappaleen levyttäjiä olivat muun muassa Carter Family, Roseanne Cash ja viimeisimpänä sitten Emmylou Harris vuonna 2011. Tämä Maria Tyysterin levytys oli 5 vuoden takaa ja oikein onnistunut tuo Kyösti Mäkimattilan sanoitus ainakin minun mielestäni.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.

nuori on? Löytyy Viki Rostin ensimmäiseltä esikoisalbumilta Viki vuodelta 1975. Ja se on suomenkielinen versio Janis Ianin kappaleesta At 17. Suomeksi sen on sanoittanut Pertsa Reponen ja sovittanut Veikko Samuli. Tämä Janis Ian, hän on yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, kolumnisti ja tieteiskirjailija. Ja vuonna 1975 hän voitti tuolla At 17-kappaleella Grammy-palkinnon.

Näin päästiin siihen lähetyksen alussa lupaamaani leffateemaa. Siinä harvinaisempaa Frediä filmi päästä päähän suukotellaan. Ja tuo kappalehan on suomenkielinen käännösversio brittiläisen The Drifters -yhtyeen samana vuonna julkaisemasta maailmanlaajuisesta jättihitistä Kissing the Back Row of the Movies. Nuo suomenkieliset elokuvateatterin takarivin tunnelmaan sijoittuvat sanotukset kappaleeseen on tehnyt Veksi Salmi uskollisena alkuperäiselle teemalle. Ja leffateemassa sitten pysytään, nimittäin Markku Suomisenkin tekisi mieli päästä Karulan kanssa elokuviin, mutta Karula ei lähde. Ja syykin on selvä, siellä kun ei saa 2 tuntiin polttaa tupakkaa.

0: Ootko sä kuullut? Mä pyysin tupakkaa.
1: Mut en mä polta, hei. Ei oo.
0: Sä et mitä?
1: Mä en polta, kato. Mä oon lopettanut.
0: Mitä?
1: Mä oon lopettanut.
0: Polttamisen?
1: Joo, mut mennään leffaan.
0: Ei.

0: Mikä tilanne oli tuon kappaleen nimi? Ja siinä siis Markku Suominen yhdessä Karulan kanssa. Meillä on nyt sellainen tilanne, että kello tulee pian 12.45 ja on säätietojen aika niin maalle kuin merellekin. Mia Krause kiittää tästä paikka auringossa kesäpestistä. Ensi viikolla Jyrki Hakanen istuu jälleen takaisin tälle paikalle. Mutta nyt oikein hyvää viikonloppua ja perjantai-iltaa.
1: Näin päättyy paikka auringossa ja sehän oli perjantain keskipäivältä. Uusinta se.
2: Yle, Radio Suomi.

15 kesää, Kari Tapio, siinä kesäfiiliksissä. Ja osa näyttää olevan vieläkin kesäfiiliksissä, hyvä niin, koska elokuu on kesäkuu ja mites tuossa lupailtiinkin ainakin noissa illan lähetyksissä, että ensi viikolla, alkavalla viikolla taas lämpenee, eli kyllä. Kesäbiisiäkin voidaan soittaa tänään vielä yöradiossa, koska toiveiden yöhän se alkaa tuossa 20 minuutin kuluttua aika lailla tasan tarkkaan. Eli laita tulemaan toivetta tänne päin, niin soitetaan toiveet kuule alta pois. Ja WhatsApp-numero on helppo tapa lähettää se oma levytoive. Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Ihanaa päivää tai ihanaa iltaa, jopa alkavaa yötä sinne, nyt kun ollaan Lovely Day. Bill Withers.

kuvausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

jotenkin noin sinne vihellelle mentiin. Mikäs tässä vihellellässä kello on viittavaille puolen yön ja kohta ne toiveet. Toiveet.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Piti nyt oikein kokeilla, ei uskaltanut vielä niin kova tuohon mikkiin, että se alas särkemään, mutta kyllähän se sieltä tulee vihellystarpeen vaatiessa. Kohta tulee puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen alkaa soimaan toiveet. Aki Sirkesalo laulaa seuraavaksi. Enkeleitä, onko heitä?

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Suomen ja Ukrainan välinen droonisopimus voi syntyä pian, arvioi presidentti Alexander Stubb. Stubb sanoo, että sopimus vaatii vielä joitakin pieniä tarkennuksia. Stubb osallistui päättyneenä sunnuntaina Kiovassa Ukrainan, Baltian ja Pohjoismaiden huippukokoukseen. Tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan tarvitsemasta avusta, kertoo toimittajamme Antti Kuronen Kiovasta.
1: Ensimmäinen on ilmapuolustus, ennen kaikkea Patriot tai muut järjestelmät, joilla voi puolustaa Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan. Siitä on huutava pula. Toinen asia on se, että Ukraina tarvitsee hyvin paljon tarvikkeita, energia-alan varaosia ja niin edespäin talven varalta. Kolmas asia, jonka Zelenski nosti esiin, oli rahoitusvaje. Hänen mukaansa ensi vuoden vaje on 27 miljardia euroa.
0: Stubbin vierailu Ukrainassa jatkuu myös maanantaina. Israel uhkaa tekevänsä jälleen iskuja Gaasassa. Asiasta tiedottaa pääministeri Benjamin Netanyahun toimisto. Israelin varoitus on suunnattu äärijärjestö Hamasin joukoille. Israel sanoo toteuttavansa iskut, jos Gaasasta tehdyt drooni ja muut iskut eivät lopu. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on heikentynyt viikonloppuna, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Kuningas saa antibiootteja veressä olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaan kuninkaan tila on vakaa, mutta hän pysyy toistaiseksi sairaalassa. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa jo viikon ajan.
2: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juhlahetki, uusi vuorokausi ja samalla uusi viikko tästä käyntiin. Ja mikä sen parempi tapa taas aloittaa kuin toiveilla. Toiveiden yössä toiveita soittamassa Vellu Salminen. Ja ei muuta kuin tänne päin, vaan sitä omaa toivetta.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Mummo Mervestä lähettää viestiä, että soittaisitko Irvinin balladin Voi vuoresta. Hauska ja harvoin kuultu

Palladi voi vuoresta. Irvin Goodman aloitti Markku Johanssonin kanssa tämän toiveiden yön. Ja Juhalta tulee Oulusta viestiä. Soitatko Tracy Ullmanin kappaleen nimeltä If I Had You? Hyvä biisu, eikä näitä radiosta juuri kuule nykyisin. Juha siis tätä mieltä.

0: Tracy Ullman lauloi Toiveiden yössä kappaleen If I Had You.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, olisi aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Moro! Anssi Tikamäki julkaisi aikoinaan albumin nimeltä Perinteinen pop-levy, joka ei kuitenkaan ihan sellainen ollut. Mielenkiintoinen levy ja ajankuva. Kuosmasen Sakke laulaa levyllä laulun nimeltä Elokuu. Onkohan koskaan Yöradiossa soitettu? Minä lainasin tätä harvinaista levyä kirjastosta 2000-luvulla ja siksi tämän muistan. Ja musiikkia, jota ei ole tehty myyntilistoja ajatellen. Esa täällä kirjoittelee. Ei taida olla koskaan soitettu Yöradiossa ja Toiveiden yössä, mutta nyt soitetaan.

Elokuu-niminen kappale. Olipa hieno kuulla. En ollut aikaisemmin tätä kuullut. Se oli siis Anssi Tikanmäen levyltä. Se ja Sakari Kuosmanen lauloi. Maria kirjoittaa, että hyvää elokuun yötä. Kaksi jo edesmennyttä legendaa, eli Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, julkaisi vuonna 1992 yhteisen albumin nimeltä Kulkukoirat. Ja erityisesti pidän nimikappaleesta nimeltä Kulkukoirat. Voisitko soittaa tuon hienon tarinan ystävyydestä?

Kaksi hienoa laulajaa, Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale, Kulkukoirat. Ja tulee viestiä Chrisseltä, että haluaisin kuulla Jose Felicianon hienon esityksen nimeltä Rain. Se on kaunis rakkauslaulu ja omistaisin sen edesmenneelle rakkaalleni.

Jose Feliciano ja Rain soi toiveiden yössä. Ja toiveita voi siis lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Heippati hei! Joskus vanhalle ukolle pukkaa vanhoi muistoi ja siksi toiveena I Wanna Learn a Love Song niminen kappale ja mieluiten nuorena traagisesti kuolleen Harry Chapinin versiona. Nuoruuden traagiset ajat tois miulkin mieleen. Harmaja pää täällä muistelee.

0: Harry Chapin ja kappale I Wanna Learn a Love Song.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Esko lähetti toivetta, että hei, onko mahdollista soittaa Paula Koivuniemen Hiljaisuuden äänet? Rauhalliseen iltaan soivat Hiljaisuuden äänet.

Paula Koivuniemi, hiljaisuuden äänet soi siinä. Moi, voisiko toivoa Rikki Tikki Big Bandin kappaletta Itsestään selvää? Biisi kuultu tältä kanavalta alun perin ja on nykyään mun suosikkibändi. Kiitos, jos sopii listalle. Terveisin Sari.

0: Rikki Tikki Big Bandi ja julkinen sana. Itsestään selvää.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Toiveiden yö.
0: Kyllä vain, toiveiden yö käynnissä ja Vesa laittaa toivetta, että hei kaikki yön valvojat. Useimmiten Electric Light Orchestralta soitetaan Roll Over Beethovenista se lyhyempi versio, mutta olisiko mitenkään mahdollista kuulla se pitempi, vähän yli 7 minuuttia kestävä versio. Sitä kuulee todella harvoin ja toiveiden yössä se ehkä voisi olla mahdollista. Saattaisiin vähän vauhtia yöhön. No kuunnellaanpa tämä.

Näin, no siinä se kuultiin. Pidempi versio siis Roll Over Beethoven -biisistä ja asialla Electric Light Orchestra, eli Elo. Elosta puhuu aika moni. Hei, yöradio ja toiveet. Tuskin liian usein kuulee tätä radiosta, eli Marillion bändiä ja kappaletta Cover My Eyes. Toivotaan, kirjoittaa Antti L.

0: Marillion yhtye ja kappale nimeltä Cover My Eyes, Pain and Heaven.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Toiveiden yössä. Täällä kuullaan toiveita ja niitä saa siis lähettää tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Tänäkin iltana osalle olen joutunut vastaamaan, että ikävä kyllä, kappale on soinut juuri tässä vähän aikaa sitten toiveissa, niin ei soiteta nyt, vaan sitten joku toinen kerta. Kaikille ei välttämättä ehdi tätä viestiä laittamaan, mutta mahdollisimman monelle. Se voi olla siis syy, jonka takia ei välttämättä toive soi, jos siellä päässä ihmettelet, että mikä sillä vellulla on, kun ei voi soittaa minun toivetta. Mutta seuraava soi. Hei, haluaisin kuulla Maaritin kappaleen Lainaa vain, nimimerkillä Matkalla eteenpäin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä tänä iltana on kuunneltu muun muassa ballaadi Voi vuoresta. Irvin aloitti siis tänään ja sitten Anssi Tikanmäen ja Sakari Kuosmasen yhteisesitys elokuu. Mitäs muuta? Jose Felicianoa, Paula Koivuniemeä, Rikki Tik Big Bandia ja montaa muuta. Nyt kuunnellaan ennen uutisia täältä Annan toive. Jos toivoa voi, niin toivoisin kuulla Esa Pakarisen Pöllö kanatarhassa. Yö on pöllöjen aikaa. Kuunnellaanpa Esa Pakarinen ja tämä versio vuodelta 1966.
2: Pöllönä.

kanaa kuiskas hiljaisesti, sul on lämmin syli. Ja kun pöllö syleilynsä kanarouvan kietas, tuskin sai se sanotuksi, sinähän oot rie.

0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainalla ei ollut mitään roolia Itämeren kaasuputkien räjäyttämisessä. Hän sanoo, että maa tekee yhteistyötä asiaa koskevassa tutkinnassa. Nord Stream 1 ja 2 maakaasuputket Venäjän ja Saksan välillä vaurioituivat räjähdyksissä syyskuussa 2022. Kaksi ukrainalaista on tällä hetkellä pidätettynä epäiltynä osallisuudesta räjähdyksiin. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Keski-aasialaisessa Kazakstanissa äänestettiin sunnuntaina parlamenttivaaleissa. Viimeisimpien äänestyspaikkakyselyjen mukaan presidentti Kasym Zomart Tokajevin puolue säilyy vallan kahvassa. Presidentin puolueen ennakoidaan voittavan vaalit noin 70% äänienemmistöllä. Äänestysaktiivisuus oli 74,2%, ilmoittivat maan vaaliviranomaiset. Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Vettä sataa lähinnä maan itäosassa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja, mutta yöllä ja aamulla on paikoin selkeää. Yön alin lämpötila vaihtelee 5 ja 13 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja kello tosiaan vähän yli 1. Vellu soittamassa toiveita ja laitetaan heti seuraavaa tulemaan. Meinaan soittaisitko Tapani Kansan Paista päivä? Olen toivonut onnen sävelessä, mutta ei ole soitettu. Siinä on niin hyvät sanat, Sirkka Joutsenosta kirjoittelee.

0: Vaista päivä, Tapani kanssa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kertaus on opintojen äiti ja isä ja kaikkea muuta. Siinä siis vielä nuo yhteystiedot, kuinka voit tänne päin laittaa toiveen. Hei, yritän uudelleen pyytää kuultavaksi aiemminkin ehdottamaani Nancy Sinatran laulamaa kappaletta nimeltä Bang Bang. Kiitos, jos nyt onnistuu. Anneli Pyhtäältä viestittelee.

0: Nancy Sinatra, Bang Bang, My Baby Shut Me Down.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan Yle Areenasta löytyy kaikenlaista kivaa kuules. Ja kaikenlaista kivaa löytyy täältä soittolistaltakin nyt toiveiden yössä. Yön yksinäinen ratsastaja laittaa toivetta, että voiskohan saada Rehu Beaglesin rekkakuski kappaleen.

Rekka Kuski oli kappale ja Rehu Biikles. Ja meno sen kun yltyy tästä, koska tulee Katilta ja Siinalta viesti, että saisiko Rotten Skeletorin kummitusten yön. Täällä tyttären kanssa pelataan korttia ja tämä kappale on kovin huvittanut meitä tänä viikonloppuna.

Täytyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinää. Jos sulta kuuluu kilinää, siellä on kauheita mörköjä. Siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sädettä. Niitä täytyy ampua plasmapyssyllä. Ektoplasmat läjähtää seinään. Mutta kuka sen voikin tehdä sitten? Silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apu kutsutaan. Ne osaa niitä pysyllä sädettää. Ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjähtää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos. Siellä voi olla pahoja mörköjä. Siellä on kaikki ihmeelliset vehket. Kaupassa maidot happaneja, kaikki sinne kakkaneja. Sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu. Siellä on maton alla kaikkia pöpöjä. Siellä on kauheita mörköjä. Ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa. Onko siellä jotain ihan ihmeporukkaa? Naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei yhtään ollakaan, koska nyt on jo keskiyö. Eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikean pelottava autiotalo. Kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään. Nyt alkaa jo vähän pelottaa. Silloin vissi joutuu kutsumaan.

Jos kissanunille loppuu itsestään, jos kissanunille loppuu itsestään, jos kissanunille loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissaan, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja se tie siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita siihen ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia, se voi aika paljon pelottaa.

0: Se oli mainio se. Rotteskeletor ja kummitusten yö soi toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista kivaa, kyllä vain toiveiden yössä voi kuulla. Visa laittaa viestiä ja toivetta, että Peter Gabriel ja Don't Give Up olisi leppoisaa kuultavaa ennen uuden viikon alkua.

ensin ne häipyy. Don't give up. Hieno kaksikko Peter Gabriel ja Kate Bush. Laitetaanpa Pirjon toive seuraavaksi soimaan. Espanjan ystäväni toiveeni. Pirjo kirjoittaa, se on Engelbert Humperdinckin Spanish Eyes. Nuorempana kutsuimme laulajaa Pumpernickeliksi. Oikea nimi oli niin vaikea lausua. Niinpä.

0: Engelbert Humperdinck ja Spanish Eyes.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tarjalta tulee viesti, että melko introverttina ihmisenä sosiaalinen kanssakäyminen on aina kuormittanut minua. Ja tänään yllätyksekseni puhuin puhelimessa yli 3 tunnin puhelun ystäväni kanssa. Ja ihmeellistä ei ole ainoastaan puhelun kesto, vaan se, että en kuormittunut puhelusta, vaan voimaannuin. Kiitos Tiina. Ja Tarja kirjoittaa ja toivoo myös Keko Salatan kappaletta Minä olin täällä. Selvästi ollut hieno puhelu.

Kekkosalata. Minä olin täällä niminen biisi. Paljon töitä tekevänä fiilistä saanut Kake Randelinista ja maantiellä matka taittunut. Tilipäivä koittaa ja pakko painaa pitkää päivää ja niin edespäin. No, nyt kuitenkin tekisi mieli vähän kuunnella Asia on ananasbiisiä. Eiköhän sen voimalla pääse Rovaniemelle asti, täällä kirjoittelee Aapo Mikko.

0: Toiveiden yö.
1: Toiveiden yössä soi Kake Randelin ja asia on ananas. Missäs muuallakaan. Ja tunnelmasta toiseen mennään. Ensin Kakea ja sitten Red Hot Chili Peppers ja meinaa Kimmo laittaa viesti, että tie kyllä yhtään miksi, mutta päässä alkoi soimaan Red Hot Chili Peppersin hieno biisi nimeltä Breaking the Girl. Ei ole levyä autossa mukana, niin laita kuule tulemaan sitten radion kautta.

Red Hot Chili Peppers, Break Into Girl, sieltä 90-luvun alusta se. Rattopojat on taas liikenteessä ja laittaa viestiä, että hyvää iltaa. Terveiset täältä Hiekkamontun pohjalta Nuotion ääreltä. Soittaisitko meille tänne pimeään ja sumuiseen yöhön Rammsteinilta hyvän klassikkokappaleen nimeltä Deutschland? Kiitos ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa kaikille, toivottaa Rattopojat.

Deutschland. Se oli Rammstein se. Ja Erja laittaa viesti, että mä en ole onnistunut tänä kesänä kuulemaan Kumma heppu ja lopun ajan voideltujen kesäbiisiä nimeltä Kesä, joten loppukesän kunniaksi tätä toivon.

0: Kumma Eppu ja Lopunajan voidellut. Kappale nimeltä Kesä. Nyt se on kuultu. Ja seuraava toive on, kuinka saisin rikki kookospähkinän. Emma Numminen. Hän saa mielen hyväksi ja sopii myös lasten lauluksi. Ja taustalla muuten myös Muumien pikkumyyn äänenä ollut Elina. Näin täällä kirjoittelee toivoja.
1: Kuinka saisin rikki kookospähkinän?

levyjen melodia, jonka Nyman verhoaa upeaan orkesteripukuun. Ja juuri siinä on koko kappaleen kauhistuttava nerous, sillä laulun puhuja on orja kauppias, joka maalaa afrikkalaiselle rannalle mielikuvaa Amerikasta luvattuna maana, paikkana, jossa ei tarvitse juosta viidakon halki ja jossa vesimeloni ja sorghum kasvavat itsestään. Kauniin lupauksen alla piilee ihmiskaupan koko valhe. Ja Nyman ei nosta sormeaan, ei tuomitse ääneen, hän antaa kauneuden itsensä paljastaa valheen ja pakottaa kuulijan tuntemaan, kuinka helppoa on tulla vietellyksi soinnilla, jolla mikä tahansa myydään. Se on satiiria puhtaimmillaan tehtynä säveltäjän varmuudella, joka kestää vertailun parhaimpaan elokuvakerrontaan. Tämä laulu on peili. Se muistuttaa, että kauneinta laulua kannattaa kuunnella tarkimmalla korvalla. Soittakaa se, ei viihteeksi, vaan herätykseksi.

Kuinka saisin rikki kookkospähkinän, M.A. Numminen, siinä. Toivon radion Randy Newmanin kappaletta Sail Away. Harva laulu on yhtä kaunis ja yhtä julma samaan hengenvetoon. Sail Away soi kuin lempeä kutsu, ylevä ja lohdullinen.

Randy Newman, Sail Away. Se on kuulkaas viimeisen toiveen aika, kello tulee 2. Elina kirjoittaa, että hei, haluaisin kuulla U2:n I Still Haven't Found What I'm Looking For. Se on minun ja mieheni kappale ja saavuimme juuri Suomeen Vilnasta ja ajamme kotiin ja olisi mukava kuunnella se matkalla. Kuunnellaan. U2 päättää siis tämän toiveiden yön I Still Haven't Found What I'm Looking For ja kohta uutisia.

0: Toiveiden yö.
1: Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevassa Ebola-epidemiassa on kuollut jo noin 2600 ihmistä, ilmenee maan hallituksen sunnuntaina julkaisemista tiedoista. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on nyt jo yli 5500. Käynnissä oleva Kongon 17. Ebola-epidemia on sekä maan historian tuhoisin että tapausten määrällä mitattuna laajin. Gineassa Länsi-Afrikassa ainakin 30 ihmistä on kuollut, kun kaatopaikan jätekasa romahti rankkasateiden seurauksena asuntojen päälle. Asiasta kertoi maan hallitus. Useita ihmisiä loukkaantui vakavasti maan pääkaupungin Conakryn laitamilla aamuyöllä sattuneessa onnettomuudessa. Sortumisvaara oli tiedossa ja ihmisiä oli määrätty poistumaan alueelta. Ranskassa keskustavasemmistolaista Placebo Public-puoluetta johtava Raphaël Glucksmann on ilmoittautunut presidentin vaaliehdokkaaksi. Glucksmannin uskotaan voivan haastaa jyrkempää vasemmistolaisuutta edustavan Jean-Luc Mélenchonin, jonka linja on monille äänestäjille liian radikaali. Ranskan presidentin vaalit pidetään ensi keväänä. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron ei voi enää asettua niissä ehdolle. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakkos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi.
2: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Niin, uutisiin päättyy taas tälläkin kertaa Toiveiden yö. Tuli paljon hienoja toiveita. Enpä pystynyt millään niitä kaikkia soittamaan, koska olisi ollut varmaan vähän epäreilua, jos olisi vaikka kaksi kappaletta soinut yhtä aikaa. Siitä ei välttämättä tule oikein mitään. Siitä se on aina yhtä kuunneltava kerrallaan, mutta onneksi huomenna on uudet mahdollisuudet. Puolesta yöstä eteenpäin taas kello 2 soi toiveet. Ja pakko sanoa, että montakin toivetta jäi tästä yöstä mieleen, mutta kyllä tuo Rotten Skeletorin kummitusten yö, se jää johonkin päähän ja pakko soittaa se huomenna vaimolle. Näin se menee. Ei ehkä enää yöllä tarvi herättää. Kummitusten yö.

Vesala, tytöt ei soita kitaraa. Niin, tästä ollaan aloiteltu jo pikkuhiljaa uutta viikkoa. Vähän taas varkain toiveiden yössä. Ja kello siis 7, ihan kohta 8 minuuttia yli 2. Ja 24. päivä elokuuta Perttu ja Bertta viettää nimipäivää. Onnea vaan kumpaisellekin sinne. Kyllä. Hyvää nimipäivää siis täältä Yöradion studiosta. Toiveet siis kuunneltu. Ensi yönä Vellukin täällä soittamassa taas toiveita. Niitä tuli paljon tänäkin yönä. Näin se vaan kesäaikana menee, että ei ehditä kaikkia soittamaan, mutta hienoja toiveita. Laitetaan ensi yönä siis lisää. Nyt kuunnellaan Rollareiden tuoretta musiikkia seuraavana.

0: The Rolling Stones ja In the Stars.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Yöradiossa sunnuntai vieras. Ja pastori Leena Huovinen, hänet tunnetaan erityisesti pitkästä urastaan Suomen olympiajoukkueen kisapappina sekä työstään Helsingin yliopiston oppilaitospappina. Ja hänen työnsä keskiössä ovat usein menestyspaineet, kriisit ja ihmisyyden syvimmät kysymykset suorituskeskeisessä maailmassa. Ja hänen hiljattain julkaistu kirjansa nimeltä Suorituksesta vapaa alue, se käsittelee juuri näitä teemoja. Miten yliopistopappi voi käytännössä luoda tällaisen tilan kampukselle, jossa kaikki tuntuu perustuvan suoritusten mittaamiseen? Se selviää nyt, kun Leena Huovisen tapaa Hanna Kataja-Raahko.
4: Pastori Leena Huovinen, sinut tunnetaan erityisesti pitkästä urasta Suomen olympiajoukkueen kisapappina sekä myös työstä Helsingin yliopiston oppilaitospappina, mutta mennään ensin tuonne urheilumaailmaan. Minkälainen tie oli se tie, joka vei sut sinne kisapapiksi?
5: Tie oli ihan aika yksinkertainen, niin kuin normaalisti, kun töitä haetaan. Eli 2003 mun edeltäjäni Göran Hellberg, joka oli vuodesta 1972 ollut kisapappina, niin hän jäi eläkkeelle ja sitten kirkkohallitus haki uutta kisapappia. Ja jotenkin mulla aika nopeasti alkoi kiinnostaa se, johtuen, että olen urheilusta ollut kiinnostunut, mutta tietysti ehkä, ja itselläni on kilpaurheilutausta silloin nuorena, mutta ennen kaikkea, että musta on tosi mielenkiintoista ja pidän sitä merkittävänä, että teen työtäni ihmisten arjessa ja ihmisten seassa, niin siellä yliopistolla kuin urheilumaailmassa. Eli minä menen niiden ihmisten luo, eivätkä niin, että he tulevat minun luokseni. Ja siitä se sitten lähti, että hain sitä paikkaa ja itse asiassa samana päivänä, kun meidän viides lapsi syntyi, niin tuli virallinen päätös, että tuli valittu kisapapiksi.
4: Sä oot sanonut, että voitto voi olla urheilijalle ihan yhtä suuri järkytys kuin epäonnistuminenkin.
5: Näin se varmaan on. Ja mä luulen, että ne, jotka urheilua seuraavat, penkkiurheilijat, niin toivottavasti pystyvät television kautta sitä näkemään joskus tilanteita, että urheilija on ihan, että hei, mitä mulle kävi. Että nyt kaikki se, mitä mä oon tavoitellut jopa vuosikymmeniä, vuosikausia, niin toteutu. Ja monestihan siinä käy niin, että sitten se alkaa realisoitumaan vasta niin kuin vähän myöhemmin, että monethan sanoo, että mä en voi uskoa tätä, että tässä kävi näin hyvin. Ihan samalla lailla kuin, että se epäluulo sen suhteen on käynyt huonosti. Nyt kun en ollut ensimmäisen kerran 22 vuoteen olympialaisissa, niin katsoin niitä paljon televisiosta ja tajusin, että sen kautta niin kuin sillä hiljaisella tiedolla, mikä mulla ihmisistä ja siitä koko systeemistä on, niin näkee tosi paljon ja pystyy tekemään mielenkiintoisia ehkä tulkintojakin ja näkemään asioita, mitä välttämättä kaikki ihan normipenkkiurheilijat ei näe, että mitä siellä tapahtuu, että se on niin pieni osuus sitten.
4: Niin, se urheilusuoritus, mitä näin me nähdään. Joo. Miksi meidän on joskus vaikeampaa käsitellä menestystä kuin pettymystä?
5: Joo, aika hyvä kysymys, että mä en hirveästi usko semmoisiin narratiiveihin, jossa me sanotaan, että me suomalaiset ollaan semmoisia, että kaivetaan armoa tuolta lattian raosta. Ehkä me sitäkin tehdään, mutta Ehkä se on aika kaunistakin, että sitten kun se hyvää tapahtui, niin voisiko ajatella, että no ei ainakaan rupea sitten kauheasti keulimaan sen asian kanssa. Toki sitten sen toinen puoli on, että pitää jotenkin, ehkä puhun niin kuin urheilusta nyt, mutta kyllä se pätee meillä kaikkeen muuhunkin, että silloin kun sä tunnet itsesi hyvin ja sä tiedät, että missä sun rajat kulkee ja sä uskallat mennä niitä sun rajoja myöten, ei niitä ylittäen. Tämähän on semmoinen yleinen puhe, että aina ylitetään rajoja. Musta se on outo. Mä ajattelin, että silloin kun me uskalletaan mennä niitä rajoja myöten, niin hyvä tapahtuu ja hieno tapahtuu. Voisi ajatella, että jos yllättyy kauheasti niistä epäonnistumisista ja onnistumisista, että onko sitä sitten jotenkin huonosti tuntee itsensä. Ei se varmaan ihan sitäkään ole. Hyvä voi olla joskus vaikea ottaa vastaan.
4: Sen huomaa monesti ihan työelämässäkin, jos pitäisi kehua ottaa vastaan, niin sitäkin tuntuu olevan vaikeaa ottaa vastaan.
5: Niin, ja tätä mä hyvin paljon tuolla Helsingin yliopiston seinien sisäpuolella opiskelijoita ja henkilökuntaa, kun saan tavata, niin se on aika monesti semmoinen kysymys, että kun sitten saa hyvää palautetta nuori ihminen, niin että no joo, että tämmöinen huijarisyndrooma iskee, että no onko mä nyt ansainnut sitä? Jolloin mä aina sanon, että hei, nyt ota kaikki vaan se hyvä mukaan ja laita tuonne sun sydämeen.
4: Olet siis tuolla kisapappina toiminut henkisenä tukena paikoissa, jossa odotukset on ihan äärimmillään näillä urheilijoilla. Niin mikä on tärkeä oppi siitä, että miten ihminen pysyy ehjänä näiden kovien suorituspaineiden alla?
5: Ehkä mä ajattelen jotenkin niin, että tuli kauniisti sanottu tuo ehjänä, että silloin kun mä seison niin kuin keskellä itseäni, että mä tunnen tarpeeksi hyvin sen oman itseni ja se ei ole aina helppoa, että siihen tarvitaan aina muita ihmisiä. Ehkä jos nyt jotakin oppia, vähän huonoin näitä oppeja jakaa, ei kuulu mun semmoiseen maailmankuvaan, mutta että jotenkin pitää huolta mitä tahansa me elämässä niin kuin tehdä, että meillä olisi niin kuin tarpeeksi, ja nyt mä nimenomaan sanon, että tarpeeksi, ei tarvitse valtavaa määrää ihmisiä olla ympärillä, mutta jotka niin kuin toimii peilinä, jotka hyvän hetken tulen antaa sitä hyvää palautta, mutta sitten on myös rehellisiä sen suhteen, että hei, tämä ei me ihan niin kuin pitäisi, että skarppaappa vähän. Että meillä on niin kuin koko ajan peiliä siinä, joiden kanssa niin kuin me mennään, koska sitten ne asiat saa oikein mittasuhteen, kun se hyvä menestys tulee tai sitten se rökäle tappio. Että sä et ole ihan niin kuin ulalla. Ja silloin sä säilyt varmaan jotenkin, niin kuin, eihän nyt ehjänä elämästä säilytä, mutta sillä tavalla, että on niin kuin riittävän hyvä.
4: Viime vuonna julkaistiin, tai sulta tuli ensimmäinen kirja, Suorituksesta vapaa alue. Miten yliopistopappi voi käytännössä luoda sellaisen, miten sinä sen luot sen turvallisen tilan näille opiskelijoille ja autat heitä itseään luomaan sitä turvallista tilaa, kun me eletään maailmassa, jossa kaikkea mitataan vain suurella suorittamisella?
5: Tämä mun kirjan nimi Suorituksesta vapaa alue, niin se liittyy silloin oma tarinansa, että silloin 1998, kun aloitin yliopistopappina Helsingin yliopistossa, niin aika nopeasti mulle tuli sanoa, että jotenkin pitää määritellä se, että mitä tämä papin työ siellä oppilaitoksessa on. Se ei ollut siis uutta silloin, kun minä aloitin, että meillähän on pitkät perinteet siihen, että kirkon työntekijän on myös oppilaitoksessa. Ja aika nopeasti sitten se määräytyy, että on oltava joku paikka, jossa ei katsota, että kuinka paljon sulla on rahaa tai miltä sä näytät tai saat sä suoritettua niitä opintoja tai mitä ikinä. Ja ei siihen varmaan mitään semmoisia niin kikkakonsteja ole, että jotenkin semmoinen läsnäolo. Mä siihen ehkä luotan, että mä teen paljon sielunhoitotyötä, joka on kirkon ihan perustyötä. Kohdataan ihminen luottamuksellisesti ja niissä hetkissä mä aina ajattelen, että toivottavasti se paikka, mihin hän tulee, niin on sen kaltainen, että ei tarvitse jännittää. No, kyllä ne monesti ne ihmiset jännittää, jos ne on ikinä käynyt papin luona. Mutta aika nopeasti se siihen sulaa sitten, että ihminen ehkä tunnistaa sen, että jos hän tulee aidosti kohdatuksi. Ja sitten niiden asioiden tietysti puhumista ja viemästä siihen suuntaan, että mihin me tarvitaan tätä suorittamista. Me tarvitaan tietenkin joihinkin asioita suorittamista. Mun pitää käydä töissä, että mä saan leivän pöytään ja maksettua laskut ja niin edelleen. Ja opintoja kannattaa tehdä ja suorittaa, jotta niin kun se homma etenee siihen suuntaan, että pääsee joskus siihen ammattiin ja niin edelleen. Johonkin tähän läsnäolon eetokseen mä sen niin kun liitän. Että, ja on tilanteita, jolloin kun mä opiskelin ja sanon, että hei, nyt pulinat pois, että nyt vaan alat tekemään sitä gradua. Kyllä mä silleen, niin kun Liisa Keltikangas-Järvinen, FIISA emeritusprofessori, meni sanoa, että ei se gradu synny siitä, että ahistaa, että sitä käydään puhumalla. Sitten se lähtee siitä, se ahistus joskus sä rupeat myös tekemään asioita.
4: Et joskus tarvii ehkä vähän vaan sellaista niin sanottua potkua, että nyt
5: nimenomaan
4: asiat ei muutu muuta kuin tekemällä.
5: Näin on, mutta tietysti tänä päivänä tämä nuorten aikuisten tilanne on huolestuttavakin. Mä olin eilen semmoisessa opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa, jossa julkaistiin 36 toimenpide-ehdotusta ja ne annettiin ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeri Mika Poutalalle siinä tilaisuudessa, jossa tähän nuorten niin kuin heikentyneeseen tulevaisuuden uskoon otettiin kantaa. Ihan siis niin kuin käytännön toimenpide-ehdotukset, mitä meidän pitää tässä koko maassa tehdä. Että ei niinkään, että ne nuoret on tulevaisuus, koska se on niiden elämää, niin kuin kaikkien ihmisten elämä on tässä ja nyt. Että mitä me voidaan tehdä paremmin?
4: Tästä on ollut paljon tosiaan puhetta tästä uskosta tulevaisuuteen ja siitä, että mitä siellä, että odottaako siellä oikeasti mulle työpaikkoja nuorilla, että mitä siellä odottaa, kuinka tämä näkyy sun työssä arjessa, tämä nimenomaan tämä nuorten epäusko ennemminkin siihen omaan tulevaisuuteen.
5: No kyllä se näkyy silleen, että tällä hetkellä me opiskeltiin saa niitä harjoittelupaikkoja, kesätyöpaikkoihin on paljon menijöitä. Sitten siinä on aika isoja eroja myös oppiainekohtaisesti, että on tietysti jotkut lääkiksen opiskelijat, ehkä juristit, joissa enemmän on lähtökohtaisesti, että mä tuun aina töitä saamaan. Ja sitten on siellä toisessa päässä varmaan meidän humanistit eri aloilta, jotka kokee, että onko teille mitään merkitystä. Ja ehkä se mun viesti kuitenkin on, että ei pidä vaivoa epätoivoon ja joka ei tarkoita, että suljetaan silmät tältä maailman tilanteelta. Tähän on tosi, mitä minäkin olen elänyt, niin poikkeuksellinen. Mm. Mutta että ehkä myös se, että hyviä asioita tapahtuu ja niihinkin voi korottautua.
4: Opiskelijoiden uupumus ja myös tämmöiset mielenterveyden haasteet, nekin on lisääntyneet. Siihenkin varmasti vaikuttaa maailman tilanne ja ympärillä tapahtuvat asiat, mutta mikä on Leena Huovinen mielestäsi suurin yksittäinen tekijä tämmöisen kehityksen takana vai voiko sellaista edes sanoa vai onko se monien asioiden summa?
5: Itse ajattelin, että se on monien asioiden summa. Tämä suorituksen eetos, mikä näyttäytyy niin kuin näissä esimerkiksi nuorisobarometrin tutkimuksessa, 2025 tutkimuksessa, niin siellä oli kärjessä nimenomaan tämä työ, että töitä ei tule mulle riittämään tai löytyykö niitä ja mitä ikinä. Mutta sitten se oli yli 50% ajatteli liittyy ulkonäköön, kavereiden löytymiseen, että kelpaanko mä myös niinku tämmöiseen. Ja tämä sosiaalinen mediahan on yksi, joka on tuonut kyllä tämän ihmiskokeen tähän meidän yhteiskuntaan. Pitää varmaan muistaa, että meillä on paljon nuoria aikuisia opiskelijoita, jotka voi tosi hyvin ja elämä on niinku mallilla ja hyviä asioita tapahtuu. Ja sitten siellä toisessa päässä, niin varmaan aina ennenkin ollut, mutta varmaan niitä on tällä hetkellä ehkä enemmänkin sitä, että jotenkin, että riitänkö minä tässä yhteiskunnassa. Ja sitten heti, kun me mennään näihin ulkonäkötilanteisiin tai ulkonäköön, omaan taustaan, mistä mä tuun. Yksi, mistä mä huolissani, että esimerkiksi tämä koulutus, joka on meillä Suomessa ollut hirveän merkittävää, että riippumatta sun taustasta, niin jos sulla on vähänkään niin kuin lahjoja, niin sun on ollut mahdollisuus päästä opiskelemaan ja muuta. Ja nyt meillä rakennetaan vaikka tämmöisellä rahalla voi ostaa avoimen yliopiston kautta niin kuin itselleen tutkinnon. Niin nämä on semmoisia, niin kuin, että mihin me niin kuin sillä tähdätään, että nämä tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan elementit, ne on kyllä valtava hienoja meillä ollut, jonka ehdoton kannattaja olen kyllä.
4: No puhutaan armollisuudesta myös vähän, koska kaiken tämän suorittamisen ja muun paineen keskellä, niin armollisuus itseään kohtaan on kuitenkin myös semmoinen, mitä pitäisi aina välillä muistaa ja opetella ehkä siihenkin, niin millaisia eväitä opiskelijoille erityisesti annat siihen, että miten oppia olla armollisempi itseään kohtaan?
5: Varmaan yksi semmoinen ajatus aina, mitä mä sanon ja toistan, että vertailu kannattaa lopettaa. Koska se on jo lähtökohtaisesti, sen hävitään. Aina joku etevämpi, rikkaampi, kauniimpi, nohevampi ja niin edelleen. Että sen pelin häviää niin kuin heti ensi kättelyssä. No sama hengenveto, mä en hirveästi tykkä siitä hokemasta, että olla paras versio itsestään, mutta se on jotenkin semmoista nollapuhetta tai muuta. Varmaan mun semmoinen tapa ajatella, toimia ja sanottaa asioita on, että jotenkin, että ette hätäänny, ihminen ette hätäänny sen elämän suhteen. Että sä et ole mistään myöhässä. Että elämä on tässä ja nyt. Meidän monet opiskelijat ajattelivat, että ne on myöhässä jostain. Niin kuin, että mistä sä oot myöhässä? Jotenkin, kun pitäisi olla sitä ja tätä ja tota. Ja sitten etenkin, jos on jo ikää lisää ja vaan vielä mä täällä opiskelen ja niin edelleen. No tämä on sun polku. Mutta että mennä sitä kohti, että se, mistä tuossa aiemmin jo puhuttiin, että muutoskin on mahdollista. Mutta se vaatii joskus tekoja, niin kuin yrittämistä johonkin niin kuin siihen suuntaan menemistä, että hei, että tuolla voi se hyvää tapahtua. Ihmisissä on paljon hyvää, jota me ehkä huomata itsessämme. Että moni voi, niin kuin, että sen, siinä mä yritän ehkä myös kaivaa niitä aina, että ihminen alkaisi huomata sen itsessä, että hei, wow, tätäkinhan mä oon tehnyt. Että äkkiä me jotenkin se sumentuu monesti meillä, eikä se ole

0: pelkästään näillä nuorilla aikuisilla, se on meillä keskikäisillä vanhuksilla ja ketä me nyt sitten ollaankin, niin alkaa sotkeutua, mennä sotkeutumaan, ei tästä mitään tule tai muuten. Sitten kun hetkeksi niin pysähtyy, että hetkinen, että näin paljon tapahtuu hyvää, niin olla sen äärellä sitten. Että ja se armollisuus, sekin on vähän semmoinen hokema, että ole itselle armollinen. Mutta, että
1: niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
0: Se on pitkä tie, se voi olla tosi pitkä tie. Jos sä oot niin kuin kasvanut sun niin kuin vuosikymmeniä jopa, että aina vaan niin pitää, että ei riitä, ei riitä. Mutta jos mä rupesinkin sanomaan jotenkin, että no eiköhän tämä nyt riitä. Mutta siihen me tarvitaan myös muita ihmisiä. Me tarvitaan lempeitä katseita ja kannustavia katseita ja kannustavia sanoja ja että me saadaan olla osa jotakin yhteisöä.
1: Se oli aika ihanasti sanottu, koska niitä lempeitä katseita ja kannustavia sanoja me ihan kaikki tarvitaan, ei ainoastaan todellakaan opiskelijat. Mm.
0: Ja monet luulee, mä luulen, että yksi sellainen tuolta urheilumaailmasta etenkin, mä en ehkä siellä havainnut, että siellä on tietysti menestyneitä siinä omassa lajissaan menestyneitä muuta. Ja sitten ihmiset erehtyy ajattelemaan, että no toi ei kannata antaa kiitosta tolle, kun toi tietää, että se on hyvä tai jotakin muuta. Mutta ei se niin mene, että monesti ne ihmiset, jotka on tehnyt hienoja suoritteita, joista muut ovat päässeet osalliseksi vaikka vaan seuraamalla vierestä, niin monesti heille jää sanomatta, että hei vautsi, että sä oot tehnyt tosi nastaa tai mitä muuta. Että mun mielestä aina kiitosta kannattaa antaa ja tuoda hyvää enemmän kehin kuin huonoa.
1: Sitten voitaisiin ottaa sananen ihan kirkosta ja kirkon arvoista. Se on ollut aika suorapuheinenkin kirkon sisäisistä keskusteluista ja kirkon arvoista. Ja otetaan alkuun tämmöinen, kun poikien ja nuorten miesten sitoutuminen kristiuskoon on lisääntynyt 2020-luvulla. Ja he on nykyään merkittävästi sitoutuneempia kristiuskoon kuin tytöt tai nuoret naiset. Ja tämä muutos on näkynyt valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa ja näissä rippikoulukyselyissä, joihin vastaa vuosittain yli 20 000 nuorta. Niin osaatko Leena Huovinen sanoa, että miksi tässä ajassa nuoret miehet erityisesti ja pojat kokee näin?
0: Yksi analyysi saattaa olla se, että tämä maailma on monimutkainen tai kompleksinen ja paljon tapahtuu monenlaista. Ja sitten semmoinen turvan hakeminen erilaisista asioista niin varmaan nostaa päätä. Mä mietin tällä hetkellä vaikka, että meidän maanpuolustus, militarisointi on ihan kyllä ymmärrettävä, mitä tämä se puhe on niin kuin lisääntynyt. Mutta että, no uskonnothan tarjoaa semmoisia ikään kuin selkeitä raameja. Tai tietynlaisia raameja, joiden kautta voi niin kuin hahmottaa elämää. Ja yksi sellainen keskusteluaihe tietysti on ollut, että onko nämä nuoret miehet kaivamassa siellä sellaista aika konservatiivista kuvaa, jossa niin kuin on hyvin selkeät rajat, että näin tulee tehdä tai näin ei tule tehdä ja niin edelleen. Eli tavallaan vähän niin kuin palaamista johonkin semmoinen, mistä ollaan just päästy irti. Ja siksi se nuoret naiset ei enää mene siihen, vaan että ajatellaan omilla aivoilla. Että se jännä tätä kirkosta, mistä meillä nyt tulee, niin kuin, mitkä nyt kaksi keskeistä asiaa varmaan enää näkyy, on edelleenkin naispappeuskysymys. Voiko nainen olla papin virassa? Ja toinen liittyen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kysymykseen meidän kirkossa. Ja ne on niin kuin ne kaksi keskeintä jotenkin, niin on helppo niin kuin vähän yhtyäkin sitten. Mutta mä itse ajattelin, että jos ne nuoret miehet, hyvä kun uskonto kiinnostaa, mutta tietysti, että mikä siellä kiinnostaa ja mihin suuntaan se vie sitten. Että viekö se siihen enemmän semmoiseen kapeutuvan kuvan tästä meidän kristinuskosta vai avaako se ikkunoita. Ja nyt kun katsotaan maailmantilannetta, niin tämmöinen uskontodialoginen ymmärtäminen on hirveän tärkeää, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Että se, joka sanoo, että uskonnolla ei ole merkitystä, niin on niin kuin aika ulalla. Että itse koen, että, ja olen ajatellut se varmaan niin kauan kuin olen ymmärtänyt ajatella, että Jumalan luomistyö on todella moninaista. Ja se on varmaan ollut myös silleen, se on ohjannut myös mun, kun puhuit tuossa aikaisemmin, että puhun suoraan tai millä tavalla puhun. Puhun sillä tavalla, kun olen ymmärtänyt kristinuskon, jonka palveluksessa olen. Ja ajattelen, että se lähtee siitä, että Jumalan luomistyö on niin moninaista, että meidän ajattelu on aika pientä sen rinnalla. Ja asiat, mitä mä oon täällä kirkossa tehnyt ja yrittänyt toimia, niin liittyy siihen, että se on aina käsi kädessä niiden kohtaamisten ihmisten kanssa. Kun tuossa jotakin karkeasti laskin, että kun mä oon kohta 30 vuotta ollut siellä yliopistolla, niin mä käyn keskimäärin 200 sielunhoitokeskustelua vuodessa, keskimäärin tunnin mittaista. Niin sehän tarkoittaa, mä oon niin kuin noin 6000 semmoista keskustelua käynyt, plus kaikki muut. Ja siitä on se rakentunut se kuva, miten, mikä ihmisten elämä on. Siihen oma teologiani niin kuin asettuu. Ja se asettuu siihen, että jos nyt jotakin, jotka kaipailee semmoista että minä kerron teille, kuinka asiat on, niin kannattaa miettiä uudestaan. Ihmisellä on älyä, ihmisellä on oma kyky lukea vaikka Raamattua ja kyky lukea tätä elämää, joka on hirveän moninaista ja ihmeellistä.
1: Juttelet paljon nuorten kanssa, niin kuin tuossa sanoit, niin minkälaisen kirkon nämä nuoret haluaisi? Kuinka tasa-arvoinen se on? Puhuit tuossa naispappeudesta ja sitten seksuaalivähemmistöistä. Miten nuoret nämä näkee?
0: No osalle nuorille siellä merkitystä. Osallehan ei ole myöskään merkitystä, että mitä kirkko sanoo tai meidän piispat tai papit tai mitä ylipäätänsä. Mutta mä en usko, että se on kauhean erilainen kuin että mitä ihminen ylipäätänsä toivoo tältä yhteiskunnalta elämältä. Kirkko tietysti on, se on hengellinen yhteisö. Ja sen tehtävä onkin olla hengellinen yhteisö ja sitten myös diakoninen, että ollaan auttamassa muita. Niin on paikka, missä mä tuun kokonaisena nähdyksi ja kuulluksi. Juuri sellaisena kuin mut on luotu. Ja se on semmoinen. Mä luulen, että se on kaikkien ihmisten toive, riippumatta uskonnosta, maailmankatsomuksesta, poliittisesta kannasta. Että mä oon jotenkin semmoisessa levossa ja muuta, että tää on mun elämä ja mä tarvitsen teitä muita ja mä tarvitsen Jumalaa. Että mä selviän tästä.
1: Millainen tilanne, Leena Huovinen, on sun mielestä tällä hetkellä meillä evankelis-luterilaisessa kirkossa on, jos puhutaan tästä vaikkapa nyt seksuaalivähemmistöjen tilanteesta? Olet sanonut, että avioliitto kuuluu kaikille ja sitä ei voida kieltää riippumatta siitä, että mikä seksuaalinen suuntautuminen on. Niin missä me mennään tällä hetkellä? Mitä toivoisit?
0: Mä sanon sen nyt näin päin. Meitä on paljon kirkossa pappeja, jotka vihitään jo samaa sukupuolta olevia ihmisiä ja se on jo tietynlainen normikäytäntökin. Että, mutta sitten on tietysti Suomi on hirveän pitkä maa ja erilainen ja meillä on erilaisia hiippakuntia. Mitä mä saan toivoa, niin mä ajattelen, että kirkkona ollaan tosi hidas näiden päätösten tekemisessä, mutta että selkeä niin kuin yhtenäinen näkemys, että se on mahdollista, koska Suomen laki on sen mahdollistaa, niin mehän tullaan perässä tämän suhteen. Mutta ajattelen, että tämä on hyvä. Meillä on todellakin iso joukko jo, jotka tehdään, että ollaan tehty jo pitkään näitä vihkimisiä ja että se on suuri ilo.
1: No entäs naispappeus sitten tämän päivän Suomessa? Senhän ei pitäisi olla yhtään sen erilaista kuin miespappeus.
0: No nimenomaan.
1: Vaan nimenomaan olla, minkälaista on olla pappina Suomessa vuonna 2026?
0: No joo, mutta ehkä mä sen verran vielä kerron, että mä oon hyvin vähän mun 30 vuoden papin uran aikana niin törmännyt niihin, että mulle on suoraan tultu sanomaan, että hetsät kelpaa tai muuta. Ensimmäisiä kastetoimituksia 30 vuotta sitten oli semmoinen, että siellä isoäiti Kainuusta lähetti erikseen lähdevettä. Hän ei suostunut tulemaan siihen kastetilaisuuteen, kun oli naispappi kastamassa vauvan, mutta hän lähetti sen lähdeveden, jotta niin kuin se pelastaisi sitten tämän kastetoimituksen. Ja sitten, no joitakin tilanteita on ollut, että on inisseviä naispappeja. Kirjassanikin taisin kertoa siitä, kun taksikuski piti naispappeja inissenä mennä. Mutta mä ajattelin, että papin työt tämän päivän Suomessa, niin se missä minä työtäni teen on siellä lähinnä nuorten aikuisten ja toki siellä vähän vanhempiakin ihmisiä tai urheilumaailmassa, niin se on kauhean luonteva paikka olla, koska valtaosa meistä on jollain tavalla hengellisiä, mitä ikinä se onkaan. Ja että on joku ihminen, jonka kanssa siitä voi luontevasti keskustella. Että juuri ennen kuin tulin tänne, niin sovin yhden meidän urheilijan lapsen kastamisesta. Hän piti sitä tärkeänä, että mä tuun sinne sen tekemään, koska mä oon oltu pitkään yhteisillä kilpamatkoilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on yksi työ, mitä me tehdään. Tämä on minulle se ainoa työ, mitä mä oon voinut tehdä. Nyt kun mä katson jälkeenpäin, ei ole monta vuotta, kun eläkkeelle jää, jos tässä terveenä pysyy. Niin se on ihmisten palveluammatti ja sen työn kautta saa nähdä ja kokea jotakin hyvin erikoista niin kun, ja intiimiäkin ihmisten elämästä. Että kun pappia tarvitaan, niin yleensä on elämän käännekohtia. Syntyy vauva, mennään naimisiin, joku kuolee, sairastuu. Tai sitten on nämä niin vaikka tuolla opiskelumaailmassa, että jossa sielläkin tapahtuu kaikenlaisia. Ihmiset sairastuu, kuoleekin, rakastutaan väärin henkilöihin tai oikeisiin. Että elämän kaikki isot kysymykset kyllä. Ja siinä joo, papin työssä kyllä näkee niin kuin tosi ison kuvan ihmisten elämästä. Voi olla, että me ei puhuta yhtään mitään Jumalasta tai Kristuksesta, mutta aina mä ajattelin, että Jumala on niissä keskustelussa läsnä. Että koen erittäin etuoikeutetuksi tässä työssä, on saanut kohdata valtava määrä viisaita ihmisiä ja olla jakamassa niin kuin isoja asioita.
2: Pastori Leena Huovinen oli Radio Suomen sunnuntai vieraana ja hänet tapasi Hanna Kataja-Rahko.

Tuhansien toiveiden yö, Heikki Hela lauloi. Ei tullut ihan tuhansia toiveita, mutta kymmeniä. Ehkä voi laskea jopa sadoissa ne toiveet, mitä tulee näin kesäisinä yinä tänne Yöradion toiveiden yöhön. No, ensi yönä siis taas soi toiveita tutusti puolesta yöstä kello 2. Kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä sitä omaa toivetta, jos haluaa sen soimaan. Nyt kuullaan Saimaa-yhtyettä. Yksi flirt.

kurkkulausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraaksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Viimeinen tanssi. Se oli Niilon kappale se. Ei ihan viimeinen tanssi tälle yölle. Tuossa vielä kuunnellaan kohta 1:05 ennen kello 3 Yle Uutisia. Mutta nyt kun tässä eletään tätä alkavaa viikkoa, ja viikko on siis numero 35, niin kuunnellaanpa tämän alkavan viikon luontoääntä hetken verran.

Hauskallehan se kuulostaa. Se oli siis harjalintu, joka siinä äänteli. Kyllä vain. Tämä taas on Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli, joka soi ennen kello 3 uutisia.

0: Venäläisen verkkokauppajätti Ozonin logistiikkakeskus Etelä-Venäjällä Krasnodarissa on syttynyt palamaan droonihyökkäyksen seurauksena, kertoo verkkokauppa Telegram-viestipalvelussa. Kaupungissa annettiin aiemmin yöllä ilmahälytys. Kaksi lasta kuoli ja ainakin 9 ihmistä loukkaantui, kun pudonneet droonin jäänteet osuivat yksityiseen päivähoitokeskukseen Krasnodarissa, ilmoitti alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison Rolf Nordmoon murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Kuten käräjäoikeudessa, myös hovissa Nordmoo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona.
1: Siinä kello 3 Yle Uutiset ja Tanja Paananen toimitti. Iskelmäradio jatkaa tästä eteenpäin tätä yötä.